Näin päättyi Ludwig van Beethovenin Missa Solemnis, messu solisteille, kuorolle ja orkesterille opus 123. Laulajat olivat soprano Sylvia McNair, mezzosoprano Janice Taylor, tenori John Aller ja baritoni Tom Krause. Robert Shaw johti Atlantan sinfoniakuoroa ja Atlantan sinfoniaorkesteria.

Huilisti Ransom Wilson ja Gerard Schwartzin johtama Los Angelesin kamariorkesteri soittavat nyt Johann Sebastian Bachin musiikkia. Ensin brandenburgilainen konserttu numero 5 D-duuri, sitten brandenburgilainen konserttu numero 6 B-duuri ja päätteeksi Bachin orkesterisarja numero 2 H-molli.

huilisti Ransom Wilson ja Gerard Schwartzin johtama Los Angelesin kamariorkesteri soittivat Johann Sebastian Bachin musiikkia. Kuulimme brandenburgilaiset konsertot numero 5 ja 6 ja lopuksi Johann Sebastian Bachin orkesterisarjan numero 2 H-molli. Bernard Haitink johtaa seuraavassa Tanglewoodin musiikkijuhlien kuoroa ja Bostonin sinfoniaorkesteria. Ohjelmassa on Morris Ravelin kolmikohtauksinen baletti Daphnis ja Chloe kokonaisuudessaan. Tämä Daphnis ja Chloe tunnetaan myös koreografisena sinfoniana kuorolle ja orkesterille.

Tähän Dans Generaliin päättyi Maurice Ravelin kolmikohtauksinen baletti Daphnis ja Chloé, eli koreografinen sinfonia kuorolle ja orkesterille. Bernard Haitink johti Tanglewoodin musiikkijuhlien kuoroa ja Bostonin sinfoniaorkesteria.

Näin soi Anatoli Jadovin Preludi Desduuri, opus 57, numero 1, pianolle, kokoelmasta 3 kappaletta. Pianisti oli Olga Kern.

FMS Beecham johtaa Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria. Ohjelmassaan Georges Bizetin dramaattinen alkusoitto opus 19, Patrie, isänmaa.

Lontoon kuninkaallinen filharmoninen orkesteri soitti Thomas Beechamin johdolla Georges Bizetin dramaattisen alkusoiton opus 19, Patrie, isänmaa.

Lontoon Mozart-soittajat esittävät Harry Bletchin johdolla Juan Crisóstomo de Arriagan sinfonian D-duuri.

Ne päättyi Juan Crisóstomo de Arriagan sinfonia D-duuri. Lontoon Mozart-soittajat esiintyivät Harry Bletchin johtamana. Rin Fosquilen johtaa nyt Larpa Festante München kamariorkesteria, joka soittaa äänitteessä vuodelta 2014 Georg Philipp Telemannin sarjan jousille ja kontinuolle S-duuri.

Ne päättyy Georg Philipp Telemannin sarja jousille ja kontinuolle S-duuri. Kamariorkesteri Larpa Festante München soitti, johtaja oli Rinfos Quilen, äänitysvuosi 2014. Maurice André, trumpetti ja Pariisin klarinettisekstetti soittavat nyt Tommaso Albinonin konserton A-duuri eli San Marco-konsertoon.

Tämä Tommaso Albinonin konsertto A-duuri oli nimeltään San Marco. Esittäjät olivat Maurice André trumpetti ja Pariisin klarinettisekstetti.

Yle Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On maanantai 27. päivä heinäkuuta, vuoden 31. viikko on alkanut. Tänään vietetään Unikeon päivää. Laihialla tiedettiin, että joka Unikeon päivänä talossa viimeksi jää nukkumaan, hän on sen talon unikeko, eli laiskin koko vuoden. Nimipäivänsä viettävät tänään Heidi sekä ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Klaus, Niila ja Niilo. Lämpimät onnentoivotukset teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko on noussut Helsingissä 4.48 ja Oulussa 3.57. Aurinko laskee Helsingissä 22.04 ja Oulussa 22.49. Kesäyön auringon aika päättyy tänään Utsjoella. Siellä aurinko nousi toukokuun 17. päivä, laski tänään 1:05 ja nousi kello 1.33 ja laskee aurinko Utsjoella seuraavan kerran 41 minuuttia huomisen tiistain puolella. Hartaiden sävelten aluksi toivotetaan nyt hyvää huomenta, Armo.

Matti Rannan laulun Hyvää huomenta armo lauloi Paula Pääkkösen johtama Lapuan nuorisokuoro. Erzsébet Tyrmezein sanat oli suomentanut Anna-Maja Raittila. Seuraavaksi maksetut viulut -yhtye esittää virrestä 623 Taivaaseen käy matkamme ensimmäisen, toisen, kuudennen ja seitsemännen säkeistön. Koraalitoisinnon Eurajoelta on sovittanut Sirpa Luoma.

Virttä 623 Taivaaseen käy matkamme esitti maksetut viulut -yhtye. Suomenkieliset sanat virteen oli kirjoittanut Elias Lönnroth. Riina Satomaa soittaa nyt Ilkka Kuusiston ja oman sovituksensa Heikki Klemetin säveltämästä virrestä 532 taas siunattu päivä nyt luo valoaan.

Riina Satomaa soitti kanteleella Virren 532, taas siunattu päivä nyt luo valoaan. Sitten hengellisen laulukirjan lauluvi 452, sinun tiesi.

Iina Karttusen Vilho Rantasen sanoihin säveltämän hengellisen laulun Sinun tiesi esitti Harry Westerlundin johtama Braxeen kuoro. Me naiset lauluyhtye laulaa seuraavaksi vuoden 1701 virsikirjan virrestä 391 Juur Hartaast ensimmäisen, viidennen, seitsemännen ja kahdeksannen säkeistön.

Jur hartaast on vuoden 1701 virsikirjan virsi, koraalitoisinto Pohjois-Savosta, jonka oli sovittanut Pia Rask. Sanat oli kirjoittanut Juhana Kajaanus. Virttä lauloi Me naiset -lauluyhtye. Hartaiden sävelten päätteeksi virren 427 taas Uudet kielet vievät sanomaa esittää Jakaranda. Pekka Nyyman on sovittanut Alfred Morton Smithin sävellyksen.

0: Pekka Nymanin johtama Jakaranda-yhtye esitti Virre 427 Taas uudet kielet vievät sanomaa. Siiri Dahlqvistin sanat oli suomentanut Anna-Maja Raittila. Nyt alkavassa aamuhartaudessa seurakuntapastori Miika Koistinen Kuopiosta kertoo, miten isäksi tuleminen vaikutti hänen papin työhönsä ja mitä oma lapsi opettaa Jumalan rakkaudesta. Hartauden päätteeksi lauletaan virrestä 503, 503, Taivaan isä suojan antaa, ensimmäinen ja toinen säkeistö.
1: Lapseni syntymä on pilannut mun pastorin työhön. Kuunnelkaas, mitä tarkoitan. Ennen kuin esikoisemme syntyi muutama vuosi sitten, papin työ oli helppoa ja vaivatonta. Mikäpä tässä ollessa? Tämä on minulle aivan unelmatyö. Saan kertoa siitä, mitä rakastan. Ja kaiken lisäksi omat intohimoni, musiikki ja apologia, kulkee käsi kädessä tämän työn kanssa. Olen saanut Luojan kiitos valjastanne kirkon palvelukseen. Mutta minusta ei aina pitänyt tulla pappia. Yläasteella 7-luokalla päätin, että minusta tulisi uskonnon opettaja. Tietenkin opettajien lomat houkutteli paljon. Mutta kyllä siinä papin työssä oli yksi puoli myös, joka minua jännitti ja sai ajattelemaan, etten papiksi haluaisi. Ja se oli hautajaiset. Muistan nuorena ollessani joissain hautajaisissa, että tätä minä en kyllä kestäisi. Tunteet on aivan liian pinnassa. En pystyisi pappina toimimaan, koska itkisin vain. No, Herran tiet ovat tutkimattomat ja kas kummaa. Lopulta yliopistossa tajusin, että eipä minusta nyt muuta voikaan tulla kuin pappi. Ja tässä sitä ollaan. Ja vaikka hautajaiset jännitti, niin heti ensimmäisissä hautajaisissa, kun olin pappina, huomasin, että eipä tässä mitään hätää. Papin virka toimii suojana. Olen papin roolissa. Minulla on selvä tehtävä ja pystyin ensimmäiset hautajaiset hoitamaan ilman mitään ongelmia. Ja näin se jatkui siitä eteenpäin oikein mukavasti. Kunnes maailman rakkain ja ihanin pikku prinsessani syntyi. Vähänpä tiesin, mitä se ihanin päivä maailmassa tarkoittaisi työni suhteen. En sitä edes tajunnut. Ennen kuin vasta olin seuraavissa hautajaisissa lapseni syntymän jälkeen. Yhtäkkiä se, mikä oli ollut helppoa ja sujuvaa, muuttuikin äärimmäisen vaikeaksi. Esikoiseni muutti minua todella paljon. On tullut paljon herkemmäksi ja kaikki asiat itkettää ja erityisesti hautajaiset on tosi rankkoja. Omaisten suru tulee niin lähelle itseä, että huomaan, että minun täytyy ihan tietoisesti ajatella aina jotakin muuta, etten vaan romahda itsekin. Ja tosiaan ensimmäiset oikeat romahdukset kesken hautajaisten on tapahtuneet vasta esikoisen syntymän jälkeen. Parikin kertaa on vain puhe loppunut, ei ole saanut sanaa suusta kuin pidättää itkua ja on pitänyt kääntyä alttarin puoleen pieneksi hetkeksi hengähtämään ja sitten jatkamaan. Se on kumma, miten rakkaus omaan lapseen voi vaikuttaa omassa työssä noin paljon ja sotkea kaikki asiat. Eikä vain työ ole vaikeampaa. Elokuvat ja sarjat myös, kun niitä katsoo. Ihan vaikka jos sivusilmällä katson, kun vaimo katsoo, vaikka Hakekaa kätilöä ja siellä on tapaus, joka liittyy lapseen, niin johan siinä itkettää. Kyllä se vaan niin on, että joka päivä minä ihmettelen, kuinka paljon sitä voikaan rakastaa toista ihmistä, omaa lasta. Ja aina vaan enemmän ja enemmän. Se on niin uskomatonta, että ei siinä järki riitä. Ja tuntuu kuin jokainen solu minussa, koko minuuteni huutaa sitä, että omien lasteni paikka on minun luona. Minä rakastan heitä. He ovat minun ja minun sylissäni. Heidän on hyvä olla. Jos joku nuori sattuu tätä hartautta kuuntelemaan, niin haluan vain sanoa, että vaikka ne vanhemmat joskus vähän ärsyttää ja joskus vähän enemmän, niin tämä on se rakkaus, jolla he rakastavat. Se on suurempaa kuin voi ikinä edes ymmärtää. ja kaikille meille, iästä huolimatta, haluan sanoa ja vakuuttaa, että rakkaat ystävät, tämä on se rakkaus, jolla Jumala meitä rakastaa, ja vielä enemmänkin. Jeesus sanoo, että jos me pahat ihmiset osataan jo rakastaa lapsiamme suuresti, niin totta kai Jumala, joka on rakkaus ja rakkauden lähde, rakastaa meitä. Ja Jumala rakastaa meitä niin paljon, ettei siihen oikeasti, aikuisten oikeasti järki riitä, emmekä sen syvyyttä voi ikinä ymmärtää täysin. Se on niin syvää, että se ulottuu jopa helvetin syvimpiin kerroksiin asti. Sitähän se Jeesuksen ristintyö on. Sinä, rakas ystävä, saat olla Jumalan rakas lapsi, ja hän rakastaa sinua, koska sinä olet hänen. Ja sitä rakkautta ei tarvitse koskaan epäillä. Siitä seisoo konkreettisena ristitodisteena koko maailmalle. Rakentakaamme, rakkaat ystävät, oma identiteettimme Jumalan lapseuteen. Ja painakaamme sydämiimme se, että Isä rakastaa meitä. Ja me saamme aina tulla Isämme syliin, olipa meidän asiamme mikä tahansa. Isän rakkaus on sitä, että saamme lähestyä häntä ilman pelkoa, kuin pieni lapsi, joka kurottaa vanhempansa syliin. Ajatelkaa asiaa tämän vertauksen kautta. Jumala on kuin suuri hallitsija linnassaan, jota alamaiset saattavat pelätä. Onhan hallitsija suuri ja mahtava, ja hänelle kuuluu kaikki kunnia. Alamaiset ehkä pelkäävät lähestyä hallitsijaa, saati pyytää häneltä mitään. Mutta on yksi ihminen, joka uskaltaa tulla hallitsijan luokse, ja vaikka keskellä yötä herättää hänet ihan vain pyytääkseen lasillista vettä. Se on hallitsijan oma lapsi. Hän voi tulla milloin vain ilman pelkoa ja pyytää, isi, saisinko vettä? Rakkaat ystävät, tämä on meidän suhteemme Jumalaan.

Aamuhartauden piti seurakuntapastori Mika Koistinen Kuopiosta. Virttä 503, Taivaan isä suojan antaa, lauloi Tapani Tirilän johtama oulaisten nuorisokuoro. Kitaraa soitti Ilkka Virta. Radio Yhdestä, hyvää huomenta. On maanantai 27. päivä heinäkuuta. Vuoden 31. viikko on alkanut. Unikeon päivä. Anjalassa tiedettiin, että kun Unikeon päivänä makaa kauan, nukuttaa koko vuoden. Nimipäiväonnitteluja saavat Heidi ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Klaus, Niila ja Niilo. Onnea teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko nousi Helsingissä 4.48 ja Oulussa 3.57. Aurinko laskee Helsingissä 22.04 ja Oulussa 22.49. Kesäyön auringon aika on päättynyt Utsjoella. Siellä aurinko nousi toukokuussa ja laski tänään 1.05, nousi kello 1.33 ja laskee huomisen tiistain puolella. Nyt 7 uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ranskassa pidetään tänään hätäkokous maan länsiosissa riehuvien jättimäisten maastopalojen vuoksi. Kokouksen on kutsunut koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Sisäministeri Laurent Nunez on kuvaillut tilannetta ennennäkemättömän vaikeaksi. Yli 5000 palomiestä ja sotilasta yrittää sammuttaa parhaillaan paloja. Sveitsistä on saapunut palomiesten ryhmä Ranskaan. Maastopalo on edennyt jo hyvin lähelle väkirikasta Bordeauxin kaupunkia. Paikallinen yrittäjä Gilles Castagnet tuli pelastamaan yrityksensä tietokoneita, sillä hän ei uskonut palomiesten pystyvän pysäyttämään palon etenemistä.
1: Avec cet ordinateur, on paye, on fait les banques, mais comme il y a des clés sécurisées, on peut pas le faire sur partout.
0: Sääennusteen mukaan uuden helleaallon on määrä saapua huomenna Ranskaan. Iranin mukaan öljytankkeri on osunut miinaan Hormuzin salmella ja vaurioitunut. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto AFP ja katarilaismedia Al Jazeera. Iranilaisviranomaisten mukaan alus oli osunut miinaan, koska se ei ollut noudattanut Iranin määrittelemää kulkureittiä Hormuzin salmella. Raakaöljyn hinta on kääntynyt selvään laskuun Yhdysvaltain ja Iranin liennyttävien viestien jälkeen. Brent-laidun tynnyrihinta on laskenut jo lähelle 92 dollaria, kun viime viikon lopulla hinta oli yli 100 dollaria. WTI-laatu on painunut 85 dollariin. Yhdysvallat on keskeyttänyt muutaman yön ajaksi iskut Iraniin. Iran ilmoitti eilen myös lopettavansa iskunsa yhdysvaltalaiskohteisiin. Tilanteen rauhoittuminen on herättänyt toiveita rauhanneuvottelujen etenemisestä sodan osapuolten välillä. Kauppapolitiikan asiantuntijan mukaan Yhdysvaltain uudet tullit eivät vaikuta merkittävästi Suomen vientiin. Uudet noin 10% tullit korvasivat perjantaina monet presidentti Donald Trumpin alkuvuodesta ilmoittamat väliaikaiset tuontitullit. Näin Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikasta vastaava johtaja Timo Vuori.
2: Toisaalta me ollaan totuttu toimimaan jo Trumpin tullien kanssa ja nythän tulliprosentti ei noussut, että päinvastoin se hieman aleni, että se on nyt tällä hetkellä 10%. Osa yrityksistä on joutunut maksamaan tulleja Amerikkaan ja totta kai varsinkin teräspuolelle ja terästä käyttävälle teollisuudelle nämä tullit, 50% tullit on edelleenkin iso haaste. Samoin kuin lääketeollisuuteen liittyy isoja kysymyksiä, että mitä sillä puolen tapahtuu. Mutta sitten ne yritykset, joilla on tämä 10% tullin niskassa, niin ne on aika hyvin sopimuksin ja amerikkalaisten kumppaneiden kautta, yhteistyön kautta pystynyt ratkaisemaan niin, että heidän kaupankäyntinsä on ollut suht kot häiriötöntä.
3: Näitä tuontitulleja perustellaan myös sillä, että kyseiset maat eivät torju riittävästi pakkotyötä tuotantoketjussaan. Mitä ajattelet näistä syytöksistä?
2: No Trump tarvitsi semmoisen sääntöpohjan, jolloin presidentti voi yksin päättää näistä asioista ilman kongressin siunausta. Ja amerikkalaisesta sääntöpohjasta 70-luvulta löytyy tämmöinen pakkotyöhön liittyvä viittaus ja sitä käytetään nytten. Mutta aamu-uutiset kertoo, että siellä on jo ensimmäinen kanne viritetty myös tätä sääntöpohjaa kohtaan.
0: Ari Velling haastatteli. Yhä useampi suomalainen ajautuu maksuvaikeuksiin mätkyjen vuoksi. Pelkästään tammi-kesäkuussa verottajan maksujärjestelyssä on ollut yli 10% enemmän asiakkaita kuin vuosi sitten. Onni Kaliin.
4: Ensi viikolla on taas se aika vuodesta, kun sadoilla tuhansilla suomalaisilla erääntyy jäännösveron eli mätkyjen lasku. Samalle viikolle osuu myös vajaan 2 miljoonan kiinteistöomistajan kohdalla kiinteistövero. Verohallinnon ylitarkastaja Juha Vilmanin mukaan tämä yhteispotti on monille hankala.
5: Jos rahat on tiukalla ja sitten jäännösvero ja vaikka kiinteistövero molemmat sattuu erääntymään elokuussa, niin sehän voi olla ihan merkittäväkin rahasumma.
4: Kaiken kaikkiaan jäännösveron kokonaispotti ei ole viime vuosina merkittävästi muuttunut. Ihmiset kuitenkin pyytävät yhä herkemmin maksujärjestelyä mätkyjen vuoksi. Verottajan maksujärjestelyssä oli viime vuonna noin 90 000 asiakasta, joka on puolet enemmän kuin 4 vuotta sitten. Vilmanin mukaan nousu ei ole yllättävää.
5: Kyllähän se kertoo siitä yleisestä taloustilanteesta. Kun taloudessa menee huonommin, niin totta kai silloin myös maksujärjestelyjä tehdään enemmän.
4: Maksamattomista veroista alkaa kertyä 9,5% viivästyskorkoa heti eräpäivän jälkeen, joten maksua

0: kaita ukkospuuskia.
1: Suomessa on arvioiden mukaan noin 4300 aktiivista kylää. Kylä rakentuu niin kulttuurihistoriallisista paikoista, yhteisöistä, jaetuista kokemuksista, muistoista ja kertomuksista. Ja jokaisella kylällä on omat erityiset piirteensä. Millainen merkitys kylillä on Suomelle? Mistä kylien elinvoima syntyy? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Suvi Louhelaisen ja kyläaktiivi Jussi Lähteen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
2: Kello on nyt 5 minuuttia yli 7 ja aamusoitto alkaa.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Aamusoitossa olemme tänään lintujen ja tanssin maailmassa ja lisäksi tutustumme pariin unohdettuun säveltäjään. Konserttimme ensimmäisessä kappaleessa Elisabeth ensimmäisen ajan luuttulaulussa kaikista linnuista, jotka laulaja tietää, ei ole varpusen vertaista. Laulun viattoman ulkokuoren alle verhoutuu ajantavan mukaan kaksimielisyyksiä ja erotiikkaa.

The King Singers -vokaaliyhtye esitti John Bartlettin luuttulaulun George Gascoignen sanoihin "Of all the birds that I do know", kaikista linnuista, jotka tunnen. Luuttua soitti Anthony Rooley. Couranton, renessanssin ja barokin ajan kolmijakoinen, nopeatempoinen hovitanssi sekä sitä vastaava barokkimusiikin sävellys. Nimi tulee ranskan kielen juoksemista tai virtaamista tarkoittavasta sanasta courir, mikä kuvastaa tanssille tyypillisiä nopeita liukuvia askeleita. Seuraava Courant on Jean-Philippe Rameaun sävellys.

Angela Hewitt soitti Jean-Philippe Rameaun sarjasta Cembalolle, tässä pianolle numero 4 A-molli, kurantin. Siis kurantin numero 4 A-molli. Piotr Tchaikovskin baletissa Joutsenlampi, prinssi Siegfriedin palatsissa vietetään tanssiaisia. Juhlissa esitetään muun muassa napolilainen tanssi.

Piotr Tchaikovskin Joutsenlampi-baletista napolilaisen tanssin soitti Empire Brass -vaskikvintetti. Seuraava aamusoiton tanssi on hidas valssi.

Franz Schreckerin hitaan valssin soitti Vasili Sinaiskin johtama BBC:n filharmoninen orkesteri. Oopperasäveltäjänä tunnetun Franz Schreckerin isä oli Böhmistä kotoisin ollut hovipiirien valokuvaaja ja hänen äitinsä vanhaa aristokraattista sukua Steiermarktista. Schrecker aloitti Viinissä viulunsoiton opiskelun, mutta vaihtoi pian arvostetun opettajan Robert Fuchsin sävellysluokalle. Fuchs koulutti kokonaisen sukupolven kuuluisia säveltäjiä. Heitä olivat Schreckerin lisäksi muun muassa Mahler, Wolf, Sibelius ja Richard Strauss. Franz Schreckerillä oli isänsä kautta juutalaisia sukujuuria, minkä vuoksi hänen kohtalonaan oli joutua antisemitismin nousun myötä epäsuosioon. Schrecker kuoli halvauksen seurauksena vuonna 1934, minkä jälkeen hän vaipui pitkälti unohduksiin. Kello on 22 minuuttia yli 7. Ei ole ehkä kovin monelle tuttu nimi aamusoiton seuraavakaan säveltäjä. Ukrainalaista syntyperää ollut itävaltalaistunut Sergei Bortkiewicz. Jouni Somero soittaa Bortkiewiczin sävellyksen Consolation des Duuri.

Pianisti Jouni Somero soitti osan Consolation d'Esduri, neljännen osan Sergei Bartkievicin teoksesta Lamentationen und Consolationen. Sergei Bartkievic on jäänyt tuntemattomaksi ehkä siitä syystä, että hän vastusti musiikin mekanisoimista, eli ei koskaan levyttänyt yhtään mitään eikä hänen radioesiintymisiäkään ole jäänyt talteen. Bartkievicin sävellyksiä ja nuottikäsikirjoituksia myös tuhoutui runsaan määrin sodan pommituksissa, eikä kaikkea jäljelle jäänyttä ole vieläkään julkaistu. Nyt unohdetuista säveltäjistä jälleen aamusoitossa tanssin maailmaan. Masurkka on peräisin Puolasta, Masurian alueelta. Masurkan tyylilliset juuret ovat 1500-luvun hovitansseissa.

David Popperin masurkan soittivat sellisti Wendy Warner ja pianisti Eileen Buck. Heitor Villa-Lobosin sinfonisessa runossa Naufragio de Kleonikos musta joutsen on ennustanut merenkulkija Kleonikoksen haaksirikon ja kuoleman. Kleonikos kuitenkin lähtee purjehdukselle myrskyisälle Välimerelle. Myrsky yltyy ja auringonlaskun aikaan musta joutsen lentää vielä kerran aluksen yli. Laiva halkeaa kahtia ja vaipuu aaltoihin vieden mukanaan koko miehistön. Kleonikos ja joutsen käyvät viimeiseen taisteluun, jonka seurauksena merimies hukkuu samalla kun kuolettavasti haavoittunut vääntelehtivä lintu laulaa viimeistä kertaa kauneimman laulunsa.

Robert Bonfilio oli orkestroinut Heitor Villa-Lobosin sävellyksen Laulu mustasta joutsenesta ja myös soitti huuliharppua. Harppua soitti Susan Jolles ja New Yorkin kamariorkesteria johti Gerard Schwartz. Kello on 22 minuuttia vaille 8. Tänään on Unikeon päivä. Unikeon päivän taustalla on legenda 7 efesolaisesta kristitystä nuorukaisesta, jotka pakenivat keisarin vainoja luolaan, josta heidät löydettiin, ja rangaistukseksi luolan suu muurattiin umpeen. Luolaan jätetyt miehet unohdettiin ja vuosia kului. Sitten aikojen jälkeen kirkon rakennustöiden yhteydessä luola paljastui ja sen sisältä löytyivät luolassa lähes 200 vuotta nukkuneet miehet. Unikeon päivään liittyykin se uskomus, että se, joka talossa Unikeon päivänä pisimpään sängyssä lojuu, on talon unikekoja laiskin koko vuoden. Unikeon päivää vietetään erityisesti Naantalissa, jossa valtakunnan virallinen unikeko molskautetaan mereen vanhan kaupungin rannassa heinäkuun 27. päivän aamuna kello 8. Eli vielä on 20 minuuttia unikeolla aikaa torkkua Naantalissa.

Antonín Dvořákin humoreskin numero 7 G-duuri soitti pianisti Stephen Huff. Säveltäjät eivät useinkaan halua kuvailla musiikkiaan tarkasti, vaan ovat sitä mieltä, että sävelet puhukoot puolestaan. Karl Maria von Weber oli pianokappaleensa Auf Forderung zum Tanz eli tanssiin kutsu kanssa aivan toisilla linjoilla. Säveltäjä kirjoitti tarkan kuvauksen siitä, mitä teoksen ensimmäisissä 35 tahdissa tapahtuu. Mies pyytää naista tanssiin. Nainen antaa välttelevän vastauksen. Mies uudistaa tanssiin kutsunsa painokkaasti. Nainen suostuu. Mies alkaa keskustella naisen kanssa. Nainen vastaa. Keskustelun tunnelma lämpenee molemmin puolin. Herra esittää tanssiin kutsun. Pari siirtyy tanssilattialle ja odottaa tanssin alkamista.

Carl Maria von Weberin Rondo Brilliantin pianolle Auforderung zum Tanzeli tanssiin kutsun oli lyömäsoittimille ja orkesterille sovittanut Gordon Langford. Lyömäsoittimia soitti Evelyn Glenn ja Lontoon kansallista filharmonista orkesteria johti Barry Wordsworth. Seuraavaksi Malcolm Arnoldin serenadi kitaralle ja jousille.

Malcolm Arnoldin serenadin kitaralle ja jousille esittivät kitaristi Greg Ogden ja Richard Hickoxin johtama Northern Sinfonia. Aamusoiton päättää tänään Dmitri Shostakovitsin Tahiti Trot, parafraasi orkesterille Vincent Humansin musikaalikappaleesta Tea for Two. Mitä tekemistä Tahitilla on alkuperäisen laulun viihtyisän kotielämäkuvauksen kanssa? Kappaleen neuvostoversiossa rakastunut pari haaveilee pakenevansa puhelinten, sanomalehtien ja raitiovaunujen maailmasta auringonpaisteen, palmupuiden ja banaanien paratiisiin, minnepä muualle kuin Tahitille.

Ricardo Chailin johtama Amsterdamin konsertheba-orkesteri soitti Dmitri Šostakovitšin sävellyksen Tahiti Trot parafraasin orkesterille Vincent Humansin musikaalikappaleesta Tea for Two.

0: Mitä yhteistä on suosikkijuoma lonkerolla ja kellarien desinfiointisavustamisella? Miksi hautajaissaatot pysähtyivät kirkkomatkalla aina saman puun kohdalle? Tällä viikolla Arisoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on tietokirjailija ja tarinankertoja Reetta Ranta, jonka kanssa sukellamme suomalaiseen puita käsittelevään kansanperinteeseen ja puuaiheisiin sanontoihin. Arisoteleen kantapää tiistaina kello 12.30 ja Yle Areenassa aina.
1: Tämän viikon Aristoteleen kantapää on uusinta viime vuoden toukokuulta. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On maanantai 27. päivä heinäkuuta. Vuoden 31. viikko on alkanut. Tänään on Unikeon päivä. Rengossa tiedettiin, että Unikeon päivänä aamulla aikaisin pitää mennä ensimmäiseksi aamulla talliin silmät kiinni, että mies ja hevonen tulisivat yhtä virkuiksi. Nimipäiväänsä viettävät Heidi sekä ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Klaus, Niila ja Niilo. Iloiset onnentoivotukset teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko nousi Helsingissä 4.48 ja Oulussa 3.57. Aurinko laskee Helsingissä 22.04 ja Oulussa 22.49. Yöttömän yön aika on Utsjoella päättynyt. Utsjoella aurinko nousi toukokuun 17. päivä, laski tänään 1.05 ja nousi kello 1.33 ja laskee huomisen tiistain puolella 41 minuuttia huomisen tiistain puolella. Näin Utsjoella. Kello on seuraavaksi 8, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää ja sitten Radio Yhden aamussa juontajana Paula Jokimies.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Ranskassa liekit nuolevat jo väkirikkaan Bordeauxn esikaupunkialueita ja presidentti on kutsunut koolle hätäkokouksen. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Iranin sota on läikkymässä Punaiselle merelle, mikä on myrkkyä kansainväliselle kauppamerenkululle. Täällä kotimaassa yhä useampi verovelvollinen hakee verottajalta maksujärjestelyä vaikean taloustilanteensa vuoksi. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ranskassa pidetään siis tänään hätäkokous maan länsiosissa riehuvien jättimäisten maastopalojen vuoksi. Kokouksen on kutsunut koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Sisäministeri Laurent Nunez on kuvaillut tilannetta ennennäkemättömän vaikeaksi. Yli 5000 palomiestä ja sotilasta yrittää sammuttaa paloja. Sveitsistä on saapunut palomiesten ryhmä Ranskaan. Maastopalo on edennyt jo hyvin lähelle väkirikasta Bordeauxn kaupunkia. Paikallinen yrittäjä Gilles Castagnier tuli pelastamaan yrityksensä tietokoneita, sillä hän ei uskonut palomiesten pystyvän pysäyttämään palon etenemistä.
1: Avec cet ordinateur, on paye, on fait les banques, mais comme il y a des clés sécurisées, on peut pas le faire sur partout.
0: Sääennusteen mukaan uuden helleaallon on määrä saapua huomenna Ranskaan. Berliinin Pride-hyökkäyksen epäilty tekijä on ammuttu kuoliaksi poliisioperaatiossa, kertoo Berliinin poliisi. Epäilty kuoli siirtolapuutarha-alueella Berliinin esikaupungissa Spandaussa, jonne poliisin erikoisyksikkö oli jäljittänyt epäilyn. Poliisin tiedotteen mukaan epäilty juoksi poliisia kohti teräase kädessään, minkä jälkeen poliisi avasi tulen.
2: Im großen Tiergarten ist hier von Spezialeinsatzkräften in einer Laubenkolonie in Berlin-Spandau lokalisiert worden und ist im Rahmen des Zugriffs auf unsere Einsatzkräfte mit einer Stichwaffe zugegangen.
0: Elvytystoimista huolimatta hän kuoli tapahtumapaikalla. Miehen epäillään ajaneen pakettiauton väkijoukkoon Pride-juhlassa Berliinissä. Yksi ihminen kuoli, ainakin 29 loukkaantui. Loukkaantuneista kukaan ei ole hengenvaarassa. Osa uhreista oli myös puukotettu. 21-vuotias epäilty oli liikkunut islamistipiireissä. Raakaöljyn hinta on kääntynyt selvään laskuun Yhdysvaltain ja Iranin liennyttävien viestien jälkeen. Brent-laadun tynnyrihinta on laskenut jo lähelle 92 dollaria, kun viime viikon lopulla hinta oli yli 100 dollaria. WTI-laatu on painunut puolestaan 85 dollariin. Yhdysvallat on keskeyttänyt muutaman yön ajaksi iskut Iraniin. Iran ilmoitti eilen myös lopettavansa iskunsa yhdysvaltalaiskohteisiin. Tilanteen rauhoittuminen on herättänyt toiveita rauhanneuvottelujen etenemisestä sodan osapuolten välillä. Lähi-idän kriisi uhkaa kansainvälistä merenkulkua nyt poikkeuksellisen voimakkaasti. Irania tukevat Jemenin Huthi-kapinalliset ovat iskeneet viime päivinä Saudi-Arabian öljykuljetuksiin ja laitoksiin, mikä on tehnyt Punaisesta merestä vaarallisen alueen. Punaisen meren ja Adeninlahden yhdistävän Bab el-Mandebin salmi uhkaa muuttua yhtä vaaralliseksi kuin Hormusin salmi, arvioi Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
3: Sinne tarvittaisiin niin kuin sotilasaluksia suojaamaan kauppameriliikennettä. Ja jos näyttää siltä, että Huutien iskut jatkuu, ihan niin kuin Saudi-Arabia jo teki, se alkoi pommittamaan Jemenis Huutien alueita ja pyrkii estämään nämä iskut. Mutta meillä oli hetken tilanne, että merenkulku oli häiritynyt ainoastaan Persianlahdella. Nyt myös tuo Suetsin kanavaa kohti menevä reitti on vaarallinen tällä hetkellä. Ja se tietysti niin kuin entisestään pienentää sitä rahtiliikennettä Eurooppaa nyt.
4: Minkälaiset seuraukset sillä on tänne meillekin?
3: No näkyy kyllä talouteen, että niin kuin on huomattu, niin bensapumpuilla hinnat sahaa sen mukaan, miten alukset pääsee kulkemaan. Jos on pari päivää rauhallista, niin bensahinta laskee, mutta heti taas kun siellä törmätään miinaan, niin ne vaikuttaa ihan suoraan kuluttajahintoihin valitettavasti ja arvioisi, että tämä on se uusi normaali.
0: Näin Lähi-idän tilannetta arvioi Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä. Anna Lehmusvesi haastatteli. Kauppapolitiikan asiantuntijan mukaan Yhdysvaltain uudet tullit eivät vaikuta merkittävästi Suomen vientiin. Uudet noin 10% tullit korvasivat perjantaina monet presidentti Donald Trumpin alkuvuodesta ilmoittamat väliaikaiset tuontitullit. Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikasta vastaava johtaja Timo Vuori.
5: Toisaalta me ollaan totuttu toimimaan jo Trumpin tullien kanssa ja nythän tulliprosentti ei noussut, että päinvastoin se hieman aleni, että se on nyt tällä hetkellä 10%. Osa yrityksistä on joutunut maksamaan tulleja Amerikkaan ja totta kai varsinkin teräspuolelle ja terästä käyttävälle teollisuudelle nämä tullit, 50% tullit on edelleenkin iso haaste. Samoin kuin lääketeollisuuteen liittyy isoja kysymyksiä, että mitä sillä puolen tapahtuu. Mutta sitten ne yritykset, joilla on tämä 10% tullin niskassa, niin ne on aika hyvin sopimuksin ja amerikkalaisten kumppaneiden kautta, yhteistyön kautta pystynyt ratkaisemaan niin, että heidän kaupankäyntinsä on ollut suhtkot häiriötöntä.
0: Yhä useampi

0: 100 euroa. Onni Kaliin.
1: Ensi viikolla on taas se aika vuodesta, kun sadoilla tuhansilla suomalaisilla erääntyy jäännösveron eli mätkyjen lasku. Samalle viikolle osuu myös vajaan 2 miljoonan kiinteistöomistajan kohdalla kiinteistövero. Verohallinnon ylitarkastaja Juha Vilmanin mukaan tämä yhteispotti on monille hankala.
2: Jos rahat on tiukalla ja sitten jäännösvero ja vaikka kiinteistövero molemmat sattuu erääntymään elokuussa, niin sehän voi olla ihan merkittäväkin rahasumma.
1: Kaiken kaikkiaan jäännösveron kokonaispotti ei ole viime vuosina merkittävästi muuttunut. Ihmiset kuitenkin pyytävät yhä herkemmin maksujärjestelyä mätkyjen vuoksi. Verottajan maksujärjestelyssä oli viime vuonna noin 90 000 asiakasta, joka on puolet enemmän kuin 4 vuotta sitten. Vilmanin mukaan nousu ei ole yllättävää.
2: Kyllähän se kertoo siitä yleisestä taloustilanteesta. Kun taloudessa menee huonommin, niin totta kai silloin myös maksujärjestelyjä tehdään enemmän.
1: Maksamattomista veroista alkaa kertyä 9,5% viivästyskorkoa heti eräpäivän jälkeen, joten maksua ei kannata unohtaa.
0: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään sateista koko maassa. Päivällä on myös ukkosta monin paikoin. Päivälämpötila vaihtelee 16 ja 22 asteen välillä. Idässä voidaan hätyytellä hellerajaa. Lähes koko maassa voi esiintyä päivän mittaan voimakkaita ukkospuuskia.
3: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.

vielä nautimme heinäkuun seurasta. Sateista huolimatta on suven syvä syli, jonne monella on mahdollisuus käpertyä. Ja osa jo palaa paikoilleen kevyesti päivettyneinä, akut ladattuina. Heinäkuun viimeistä viikkoa aloitellaan myös Radio 1 aamussa. Minä olen Paula Jokimies, hyvää huomenta ja alkavaa viikkoa numero 31.

Polenta esittää musiikkia neljän Pelimannin kokoonpanolla. Pelimanneksi heitä voi varmaan hyvällä mielellä kutsua, toteahan yhtyä itsekin soittavansa omaa sekä perinteistä Pelimannin musiikkia hikihatussa ja täydellä sydämellä. Polketti Tärviöltä on yhtyeen kitaristin Mikko Malmivaaran sävellys. Polketti on se polkan helpompi muoto, mutta olen makustellut tuota Tärviötä. Tiettävästi sen nimistä paikkakuntaa tai kylää ei Suomesta löydy. Korjaa toki, jos tiedät paremmin. Jos jokin asia on mennyt Tärviölle, niin se on rikki, turmioitunut pilalla. Semanttisen kaksoismerkityksen voi jokainen keksiä itse, mutta jos lähettää terveisiä Tärviöltä, siihen tulee sopivan syntisen hapan maku. Siinä on ripaus katkeroa ja dagen efteriä ja huonosti nukuttuja öitä. Kielihän on parhaimmillaan silloin, kun sanojen merkitystä joutuu pohtimaan ja jahtaamaan. Täysin viattomastakin sanasta tulee taiteen käytettynä uhmakas tai arveluttava. Ja monen sanan merkityksen on ajankulku muuttanut. Vasikka voi olla pehmeä turpainen lehmälapsi tai rikoskumppaneistaan lavertelva lurkki. Ruutu oli ennen yleensä nelikulmainen ikkuna tai neliö. Nyt se on se, mistä emme saa silmiämme irti. Kun ennen pohdittiin, puhdistettiin viljaa roskista, nyt tuumitaan strategioita ja opetussuunnitelmia. Haastetta on tosin kai aina juostu karkuun.

Sylfidi on ilmakehän henkiolento. Ja Sylfide, tanskalainen elektrofolkkia soittava kokoonpano, jonka sielu on Helen Dorthea Tungelund, lauluntekijä ja harpisti. Sylfiden laulut käsittelevät usein mielenterveyttä, feminismiä ja ilmastoahdistusta, teemoja, joita myös yhä useampi kotimainen yhtye nostaa esiin. Aina ei musiikissa siis lauleta vain rakkaudesta tai kaipuusta. Tämä kappale oli Spore. Sen ajatuksen voisi tiivistää kai niin, että meidän ei tarvitse rakentaa mitään kovin näkyvää tullaksemme muistetuksi. Jätämme jälkemme niihin ihmisiin, joiden kanssa olemme tekemisissä. Vanhoilla hautausmailla erottaa varakkaiden sukujen haudat koristeellisista paaseista ja monumentaalisista muodoista. Mutta ehkä pysyvämpi jälki jää kuitenkin vaikkapa niistä sanoista, mitä sanot toiselle tai kirjoitat. Entisaikaan merkkihenkilöiden muistelmat perustuvat useimmiten heidän päiväkirjoihinsa tai kirjeenvaihtoon. Ihan tavallisten ihmisten muisto tallentunee parhaiten juuri lausuttuina sanoina. Villi veikkaukseni on, että monen niin sanotun menestyjen motivaattorina on ollut kouluaikaisen opettajan lausutus, että sinusta ei tule koskaan mitään. Syli ja sanat, tai niiden puute. Ne ovat asioita, joita läheisistämme muistamme. Pekka Sträng puutarhassa.

Pekka Strängin puutarhassa löytyy hänen vuonna 1972 ilmestyneeltä Kesämaa-levyltään. Olli Ahvenlahti taituroi koskettimissa. Kuten äsken sanoin, kielen monimerkityksellisyys koukuttaa ja Strängin lyriikassa sitä ja kerroksellisuutta riittää. Laulun voi ottaa kepeänä keijuhenkisenä pulinana tai sille voi löytää halutessaan painavampaakin merkitystä. Pekka Strängin kerrotaan käyttäneen musiikkia itse tutkiskelun ja henkisen etsinnän välineenä. Ja toki puutarha ja sen hoito ovat vakavia asioita. Jos kampaajan tuoli on yksi paikka, missä kerrotaan helposti enemmän kuin aiottiin, niin myös puutarhamyymälän tiskillä kuulee usein yllättävän syvällisiä tilityksiä. Ja usein se lähtee siitä, että asiakas ihmettelee myyjälle, miksi jokin kasvi ei viihdy hänen hoivassaan, vaikka hän parhaansa yrittää. Aina ei ihminen viihdy toisen ihmisenkään hoivassa, vaikka miten yrittää. Tulee takapakkia ja taistelua ja rintamakarkuruutta pakoon lurkkivia miehiä tai taksiin pakenevia naisia. Sandrine Kiperla antaa nyt vinkin itsetunnon kohotukseen kaiken sellaisen turhan tuiskeen jälkeen. Seinille voi liimata kuvia itsestään, kehua niitä vuolaasti ja ostaa itselleen ruusuja. Manoj de Fleur.

0: Laulun esittänyt Sandrine Kiberla tunnetaan Ranskassa erityisesti näyttelijänä. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on pian 25 minuuttia yli 8.
1: Miten radion tulo muutti suomalaisten elämää 100 vuotta sitten? Entä television yleistyminen 60-luvulla? Halusiko Yleisradio muuttaa suomalaisia, jakaa sivistystä, isänmaallista asennetta? Vai veikö viihde mennessään? Vieraana Virtasen taloushistoriassa on Radio- ja TV-museo Mastolan museonjohtaja Tuulia Tuomi maanantaina kello 10.

Vision String Quartet, eli Vision kvartettin näppäili samban. Vuoden 2026 valtakunnan virallinen unikeko on Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom. Hänet viskattiin kylmään merikylpyyn perinteisesti Naantalissa kello 8. Surrealisti Salvador Dali ei tarvinnut taiteensa innoittajaksi muusaa, vaan hän hyödynsi unen ja valveillaolon välistä rajatilaa, niin kutsuttua valveunta. Valveunessa ihminen hallusinoi, voimme aistia ääniä, kosketuksia, nähdä kuolleita läheisiämme outoja olentoja. Joskus valveunen yhteydessä esiintyy unihalvaus, jolloin henkilö ei pysty liikkumaan, korkeintaan silmät muljahtelevat. Joka neljäs meistä on kokenut valveunihallusinaatioita. Juuri kun olet nukahtamassa, värjyt tietoisen ja tiedostamattoman rajamailla, eli samanaikaisesti unessa, mutta tietoisena todellisuudesta. Puhutaan hypnagogisista hallusinaatioista. Sama käy myös toisinpäin, eli valveuntaan sekin, kun olemme havahtua unesta takaisin arkeen. Silloinkin voimme nähdä hallusinaatioita, niitä kutsutaan tuolloin hypnopompisiksi. Mutta jokainen voi treenata Salvador Dalin maalaustekniikkaa. Istu tuoliin, pidä esinettä kädessä. Dali piti sormiensa välissä painavaa avainta tai lusikkaa. Aseta suoraan kätesi alle lautanen ja anna itsellesi lupa nukahtaa. Lihaksesi rentoutuvat, esine putoaa lautaselle ja herättää. Ja sitten vain tallennat ne näyt kankaalle. Eli Salvador Dalin kerrotaan maalanneen tai piirtäneen heti herättyään näkemänsä oudon unen. Kirjailija Mary Shelley on kertonut luoneensa Frankensteinin hirviön valveunessaan, sillä unta voi tuolloin myös ohjailla. Ja Thomas Edisoninkin keksinnöistä moni syntyi valveunessa. Mystikot voivat uskoa mihin haluavat, mutta enkeli- ja ufokokemuksia on selitetty juuri valveunella. Levottomina aikoina on usein ilmestynyt myös unissa saarnaajia. Karoliina Utriainen, Helena Konttinen, kuuluisimpana tietenkin Maria Åkerblom, joka kiikutettiin alttarille valkeissa vaatteissa lakanan alla ja joka sai kansantajuisilla puheillaan laajan ja kiihkeän seuraajajoukon. Åkerblomista on kirjoitettu parikin kirjaa, tehty ainakin yksi väitöskirja ja yksi elokuva, sen verran ristiriitaisesta persoonastaan kyse. Voi miten paljon kaikkea ihmeellistä aivoissamme tapahtuukaan ja voi miten me haluammekaan uskoa maailmaan, jota ei voi selittää. Tämä lyhyt katsaus tänään vietettävän Unikeon päivän kunniaksi.

Uppsalalainen elektrojazz-duo Coop, laulusolistina Cecilia Stalin, Waltz for Coop. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja uuden viikon alkua. On maanantai 27. päivä heinäkuuta, jota ei enää kovin montaa päivää olekaan jäljellä. Ja unike on päivä. Uutisissa kerrotaan, että Ranskassa pidetään tänään hätäkokous maan länsiosissa riehuvien jättimäisten maastopalojen vuoksi. Kokouksen on kutsunut koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Maastopalo on edennyt jo hyvin lähelle väkirikasta Bordeauxn kaupunkia. 250 000 ihmistä on evakuoitu ja valtavat maa-alueet menetetty. Espanjalle kuuluvalla Majorkalla noin 25 000 ihmistä on osoittanut mieltään liikaturismia vastaan, kertoo El País poliisiin viitaten. Protesteilla on haluttu huomioida liikaturismin aiheuttamia ongelmia. Mielenosoitus sujui pitkälti rauhallisesti lähes loppuun saakka, kunnes mielenosoittajat ottivat poliisin kanssa yhteen Palman keskustassa. Viime vuonna Palman lentokentän läpi kulki yli 33 miljoonaa matkustajaa, joista yli 24 miljoonaa lensi kansainvälisillä lennoilla. Yhä useampi suomalainen ajautuu maksuvaikeuksiin mätkyjen vuoksi. Pelkästään vuoden ensimmäisen puoliskon aikana verottajan maksujärjestelyssä on ollut noin 11% enemmän asiakkaita kuin vuosi sitten. Ensi viikolla sadoilla tuhansilla suomalaisilla erääntyy jäännösveron eli mätkyjen laskuja. Samalle viikolle osuu myös vajaan 2 miljoonan kiinteistönomistajan kohdalla kiinteistövero. Verohallinnon ylitarkastaja Juha Vilmanin mukaan tämä yhteispotti on monille hankala. Seuraavan kerran uutisia 9:00.

Aili Järvelä palkittiin teostopalkinnolla levystään Vuori, jonka hän toteutti yhdessä Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin harpisti Laura Hynnisen sekä lyömäsoittaja Samuli Kosmisen kanssa. Albumin taiteellisena tuottajana toimi Pekka Kuusisto. Tämä laulu Roihuvuori on tavattoman kaunis. Helsingin Roihuvuoresta on hiljalleen kehittynyt kulttuuriväen suosima lähiö, mutta eilen viimein saatiin virallinen tieto siitä, että Alvar Aino ja Elissa Aallon Suomeen suunnittelema 13 kohteen kokonaisuus on hyväksytty Unescon maailmanperintölistalle. Aalto Works-niminen sarja on järjestyksessä 8. Suomessa oleva maailmanperintökohde. Ensimmäisenä tuohon maailmanperintöluetteloon nimettiin Suomenlinna vuonna 1991. Ainakin Kotkan Sunilassa oltiin jo varauduttu onnelliseen lopputulemaan, sillä tiedotustilaisuudelle oli jo aika ja paikka varattuna tälle päivälle. Alvar Aalto suunnitteli vuosina 1936-1939 Sunilan sellutehtaan ja asuinalueen. Sunilla on asemakaava suojeltu kaunis metsälähiö ja arkkitehtimestarin laajin toteutunut työ. Viime viikollahan opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi vahingossa varalta tehdyn tiedotteen siitä, että maailmanperintökomitea olisi jo hyväksynyt Aalto Works-sarjan osaksi maailmanperintöluetteloa. Tuon lipsahduksen takia osattiin arvata, että tällä kertaa taitaa tärmätä. René Aubry ja Zigzag.

0: Säveltäjä multi-instrumentalisti René Aubry ja kappale nimeltään Zig Zag. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.46.
1: Arja Saijonmaa menestyi maailmalla, mutta menestyksen takana oli vaiettu suru. Sairastuminen nuorena kohtusyöpään oli yhden maailman loppu. Taiteilija Arja Saijonmaa, yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.

Les Étoiles, tähdistä lauloi Melody Cardot. Tähtitieteellinen yhdistys URSA kertoo, että paljain silmin ei tähtiä vielä kovin paljon näy, mutta heinäkuu on erityisesti valaisevien yöpilvien aikaa. Niistä on havaintoja taivaanvahtipalvelussa ollutkin tämän kuun aikana. Toki se vaatii sen selkeän taivaan. Tänään käynnistyy niin sotilasmusiikin ystävien Haminatattoo kuin Uudenkaupungin Kruselviikkokin ja jälkimmäisen uuden taiteellisen johtajan huilisti Kaisa Kortelaisen haastattelun löydetty Yle Areenasta. Hän piipahti Radio 1 iltapäivän vieraana viime viikolla. Tänään Radio 1 iltapäivässä vieraillaan niinkin eksoottisessa paikassa kuin Espoo. Ai pähätäillä. Espoossa nimittäin sijaitsee pohjoismaalaisittain ainutlaatuinen museo, joka kerää tietoa ja esineistöä liittyen aikaan. Kesäsarja Maanantai-museo vierailee Suomen kellomuseossa, jossa Marko Miettistä luotsaa museomestari Rami Laitinen. Yle Femillä kaksikielisiä pikkukaupunkeja käsittelevässä sarjassa tutustutaan tällä kertaa Paraisiin. Sehän oli pitkään keskiaikaisen kirkon ympärille muodostunut pieni kylä ja kauppapaikka, mutta suuri muutos tapahtui 1900-luvun alussa, kun eräs maanviljelijä perusti kalkkikaivoksen, joka on hallinnut pientä yhteisöä tähän päivään asti. Yle Fem kello 20.02, tarinoita pikkukaupungista. Los Angelesin Echo Parkissa asustava muusikko Devendra Banhart on jonkin sortin ikihippi ja taiteilijuuden ilmentymä, eli ei anna rajoittaa luovuuttaan johonkin tiettyyn taiteen alaan. Hän edustaa tai hänen sanotaan edustavan New Weird America-tyylisuuntaa, joka on määritelmänä kyllä suhteellisen löyhä. Ilmeisesti tarvitsee puuhata jotain taiteen saralta ja olla hieman erikoinen, jotta listataan tuohon suuntaukseen. Devendra Banhart, Abre las manos.

Deven Rabanhart ja Aprilas Manos. Kello tulee kohta 9 ja saamme uutisia, ne toimittaa Jan Fredriksson. Ja sen jälkeen muistojen Boulevardilla kuullaan muun muassa Dean Martinin täyteläistä lauluääntä. Boulevardilla tapaamme jälleen Tuija Kurvisen. New Orleans tunnelmaa ennen uutisia. Sävelmän on tehnyt Alan Toussaint ja laulajana on Liz Wright. Southern Nights.

0: Laulu, joka tunnelmaltaan tuo mieleen elokuun pehmeät illat. Niistähän pieni jo nautimme. Liz Wright ja Southern Nights. Aikamerkin jälkeen uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ranskassa pidetään tänään hätäkokous maan länsiosissa riehuvien jättimäisten maastopalojen vuoksi. Kokouksen on kutsunut koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Sisäministeri Laurent Nunez on kuvaillut tilannetta ennennäkemättömän vaikeaksi. Yli 5000 palomiestä ja sotilasta yrittää sammuttaa paloja. Sveitsistä on saapunut palomiesten ryhmä Ranskaan. Maastopalo on edennyt jo hyvin lähelle väkirikasta Bordeauxin kaupunkia. Paikallinen yrittäjä Gilles Castagnet tuli pelastamaan yrityksensä tietokoneita, sillä hän ei uskonut palomiesten pystyvän pysäyttämään palon etenemistä.
2: Avec cet ordinateur, on paye, on fait les banques, mais comme il y a des clés sécurisées, on peut pas le faire sur partout.
1: Sääennusteen mukaan uuden helleaallon on määrä saapua huomenna Ranskaan. Lähi-idän kriisi uhkaa kansainvälistä merenkulkua nyt poikkeuksellisen voimakkaasti. Irania tukevat Jemenin huthikapinalliset ovat iskeneet viime päivinä Saudi-Arabian öljykuljetuksiin ja laitoksiin, mikä on tehnyt punaisesta merestä vaarallisen alueen. Punaisen meren ja Adeninlahden yhdistävän Bab el-Mandebin salmi uhkaa muuttua yhtä vaaralliseksi kuin Hormusin salmi, arvioi Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
3: Sinne tarvittaisiin niin kuin sotilasaluksia suojaamaan kauppameriliikennettä. Ja jos näyttää siltä, että huutien iskut jatkuu, ihan niin kuin Saudi-Arabia jo teki, se alkoi pommittamaan Jemenis huutien alueita ja pyrkii estämään nämä iskut. Mutta meillä oli hetken tilanne, että merenkulku oli häiritynyt ainoastaan Persianlahdella. Nyt myös tuo Suetsin kanavaa kohti menevä reitti on vaarallinen tällä hetkellä. Ja se tietysti niin kuin entisestään pienentää sitä rahtiliikennettä Eurooppaa nyt.
4: Minkälaiset seuraukset sillä on tänne meillekin?
3: No näkyy kyllä talouteen, että niin kuin on huomattu, niin bensapumpuilla hinnat sahaa sen mukaan, miten alukset pääsee kulkemaan. Jos on pari päivää rauhallista, niin bensahinta laskee, mutta heti taas kun siellä törmätään miinaan, niin ne vaikuttaa ihan suoraan kuluttajahintoihin valitettavasti ja arvioisi, että tämä on se uusi normaali.
1: Anna Lehmusvesi haastatteli. Kuluttajien luottamus talouteen on hieman vahvistunut, kertoo Tilastokeskus. Heinäkuussa odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman. Ostoaikeet ja odotukset työllisyyskehityksestä pysyivät kuitenkin heikkoina. Kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan vähenivät sekä edelliskuusta että vuotta aiemmasta muutamalla prosenttiyksiköllä. Taustalla vaikuttaa yleinen epävarmuus, koska taloudellinen ja poliittinen ilmapiiri on yhä melko synkkä.
5: Ajelehtivuus tai ulkopuolisuus ei ole häpeä, vaan toistuva perusasetelma elämässä.
6: Aki Kaurismäen elokuva Mies vailla menneisyyttä runsaan parinkymmenen vuoden takaa kuvaa muistinsa menettänyttä miestä, joka päätyy helsinkiläiseen konttikylään asunnottomien keskuuteen. Elokuva sysää hahmottamaan kaarta Suomen asunnottomuuden vähentämisen menestystarinasta kohti tämän päivän tilannetta, jossa asunnottomien määrä on jälleen nousussa.
5: Asunnottomuus on sitä semmoista konkreettista mitattavaa, että puuttuu se semmoinen riittäväksi täällä arvioitu formaali asuminen. Ja sitten kodittomuus on tunnetta siitä, että ei ole omaa paikkaa, omaa kotia. Ja sä voit hyvin olla asunnoton ilman, että sä oot koditon.
6: Miten elokuvassa kuvataan kodin rajoja ja merkitystä? Millainen on Kaurismäen katse ihmiseen järjestelmän rattaissa? Kuuntele Maailman tarinoina Yle Radio yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
0: Maailma tarinoina -sarjaa toimittaa torstaisin Marja Vehkanen. Vuosi 1966 oli Dean Martinille kiireinen. Hän näytteli kolmessa elokuvassa ja teki vielä LP:n, joka sai nimekseen Somewhere There's a Someone. Muistojen Boulevardin aluksi soi tuon levyn nimikappale.

Dean Martin esitti Baker Knightin säveltämän ja sanoittaman kappaleen Somewhere There's a Someone. Marion Rung on edustanut Suomea kahdesti Eurovision laulukilpailussa. Vuonna 1962 hän esitti Kari Tuomisaaren keväisen laulun Tipi Tii, ja 11 vuotta myöhemmin oli vuorossa tämä Rauno Lehtisen säveltämä ja sanoittama tarttuva iskelmä Tom Tom Tom. Kappale sijoittuu Luxemburgissa käydyssä kilpailussa mainiosti kuudenneksi.

Marion Rung lauloi levylle ja Eurovision laulukilpailussa vuonna 1973 Rauno Lehtisen säveltämän ja sanoittaman kappaleen Tom Tom Tom. Frederick Lowin säveltämä musikaali My Fair Lady on pullollaan korvaan tarttuvia sävelmiä. Yksi niistä on kappale On the Street Where You Live, jonka levytti muun muassa Doris Day.

Doris Day ja Axel Stordalin johtama orkesteri esittivät Stordalin sovituksen Frederick Lowin ja Alan J. Lernerin laulusta On the Street Where You Live, alun perin musikaalista My Fair Lady. Doris Dayn levytys oli vuodelta 1960. Kreikan ehkä kuuluisimman säveltäjän Mikis Theodorakisin uran tärkeä virstanpylväs oli vuonna 1964 valmistunut elokuva Kerro minulle Zorbas. Elokuvan musiikki oli Theodorakisin käsialaa. Nikos Kazantzakisin romaaniin pohjautuvassa elokuvassa Anthony Quinnin näyttelemä nimihenkilö opettaa nuorta brittikirjailijaa tanssimaan ja nauttimaan elämästä. Anthony Quinn oli roolisuorituksestaan ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi. Lopulta Mihalis Kagogiannisin ohjaama elokuva sai 3 Oscaria, vaikka Quinn jäi vaille omaansa.

Zorbas Dance eli Zorban tanssi on Mikis Theodorakisin musiikkia elokuvasta Zorba the Greek, Kerro minulle Zorbas. Säveltäjä johti orkesteria. Yhdysvaltalainen näyttelijä ja laulaja Katie Lester tunnetaan ennen kaikkea laulusta Love Letters, jonka levytti vuonna 1962. Kappale kipusi hittilistoilla viiden parhaan joukkoon sekä Yhdysvalloissa että Isossa-Britanniassa. Lester teki muitakin hienoja levytyksiä, mutta ei saavuttanut suurempaa menestystä. Myöhemmin Katie Lester jätti laulajan uran ja keskittyi näyttelemiseen. Hänet muistetaan muun muassa TV-sarjasta Pieni talo preerialla, jossa hänen roolihenkilönsä oli Hester Suter Hughn. Muistojen boulevardilla Katie Lester esittää nyt Richard Rodgersin ja Lawrence Hardin kauniin musikaalisävelmän My Romance. Laulu on vuonna 1935 valmistuneesta sirkusaiheisesta musikaalista Jumbo.

Frank Hunt oli sovittanut Richard Rodgersin ja Lawrence Hartin laulun My Romance ja johti orkesteria levytyksessä vuodelta 1965. Katie Lester lauloi. Ruotsalainen Anna-Lena Löfgren teki monta suosittua levytystä 1960-luvulla. Vade du on alun perin kansanlaulu, jonka sanat päivitti Cornelis Vreeswijk.

0: 'Cause you know, honey, that you had your way. And when you leave me, you know it's gonna grieve me. You'll miss your little da di da di da di da da. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet.
1: Bing Crosby lauloi Shelton Brooksin kappaleen Some of These Days. Myös laulun sanat kirjoitti Shelton Brooks. Laulu kääntyi suomeksi vuonna 1955, kun Helena Siltala levytti kappaleen nimellä Näinä päivinä. Jori Malmsteen oli 1930-luvulla Dallape-orkesterin kapellimestari ja solisti. Orkesteri levytti paljon Malmsteenin sävellystuotantoa. Katariinan kamarissa jenkka on Malmsteenin sävellys. Sanat tähän suosittuun iskusävelmään kirjoitti Jorin hovisanoittaja R.R. Ryynänen.

Eero Lauresalo oli sovittanut Katariinan kamarissa jenkan. Jori Malmsteen ja Dalla P. levyttivät kappaleen vuonna 1934. Jori Malmsteenin jenkka on syntymästään saakka elänyt vaihtelevaa elämää niin rautalankana, kuorolauluna, torvisoittona kuin harmonikkatulkintoinakin. Malmsteenin levytyksen lisäksi moni muistaa erityisesti Laila Kinnusen ja Four Cats-lauluyhtyeen esityksen. Elvis Presley oli monipuolinen tulkitsija. Häneltä taittui niin rock and roll kuin balladitkin. Elvis levytti myös koko joukon hengellisiä lauluja. Muistojen Boulevardilla hän tulkitsee nyt Thomas A. Dorsin hienon hymnin Peace in the Valley.

Elvis Presley ja The Jordanes lauluyhtye esittivät Thomas A. Dawesin kappaleen Peace in the Valley. Levytys oli vuodelta 1957. Charles Dumont sävelsi Edith Piafille monta ikivihreää laulua. Hänen kynästään ovat lähtöisin muun muassa Non, je ne regrette rien ja Les Amants. Ja seuraava valssi.

Edith Piaf ja Jean Letchan johtama orkesteri levyttivät vuonna 1962 kappaleen Une Valse, valssi. Sen oli säveltänyt Charles Dumont ja sanat oli kirjoittanut Jacques Plante. Niin kauan kuin tämä kestää saa, on Cree-intiaanien heimoon kuuluvan kanadalaisen Buffy St. Maryn tekemä koskettava rakkauslaulu alkuperäiseltä nimeltään Until It's Time For You To Go. Siitä ovat omia versioitaan tehneet monet maailmankuulut artistit, kuten Neil Diamond, Nancy Sinatra, Willie Nelson ja jopa itse Elvis Presley. Suomessa kappaleen teki tunnetuksi Anki Lindqvist, joka monissa haastatteluissa nimesi sen kaikkein rakkaimmaksi laulukseen.

Jörgen Petersen oli sovittanut Buffy St. Maryn kappaleen Until It's Time for You to Go, ja suomenkieliset sanat Niin kauan kuin tää kestää saa -lauluun oli kirjoittanut Ulf-Erik Quickström. Ankin levytys oli vuodelta 1967. Max Raabe on saksalainen laulaja, joka tunnetaan erityisesti 1920- ja 30-lukujen musiikkia uudelleen tulkitsevan Palast-orkesterin perustajana ja johtajana. Raabe kiinnostui näiden vuosikymmenten saksalaisen tanssi- ja elokuvamusiikin tyylistä nähtyään vanhoja elokuvia ja kuunneltuaan vanhempiensa levykokoelmaa.

Raabe perusti Palast-orkesterin 11 opiskelijatoverinsa kanssa vuonna 1986. Mein kleiner grüner Kaktus-laulun levytti alun perin 1934 Comedian Harmonists -lauluyhtye, ja Max Raabe poimi tämän humoristisen rallin ohjelmistoonsa 1990-luvulla.

Max Raabe ja Palast Orkester levyttivät vuonna 1997 Dorianin kappaleen, tässä Bert Reisfeldin saksankielisin sanoin Mein kleiner grüner Kaktus. The Battle Hymn of the Republic on amerikkalainen patriottinen marssilaulu, joka tuli tunnetuksi Yhdysvaltain sisällissodan aikana. Sittemmin tämä kansansävelmä levisi ympäri Yhdysvaltoja ja siihen tehtiin lukuisia eri sanoituksia. Suomeksi kappaletta lauletaan usein nimellä Kalle Kustaan muori tai Mikki Hiiren autosta on kumi puhjennut. Louis Armstrong esitti tämän William Steffin ja Leith Stevensin jazz-version elokuvassa The Five Pennies, laulu viidestä pennistä, vuonna 1959.

The Battle Hymn of the Republic soi tässä elokuvasta The Five Pennies, laulu viidestä pennistä, yhdysvaltalaisesta elokuvasta vuodelta 1959. Trumpetisti Louis Armstrong kumppaneineen esiintyi. 1700-luvun lopulla vaikuttanut skotlantilainen runoilija Robert Burns kirjoitti sanoituksia kansanlauluihin, joista kuuluisin lienee Auld Lang Syne. My Love is Like a Red Red Rose on kaunis rakkauslaulu, jonka sanoitus on vuodelta 1794. Nuorena kuollut yhdysvaltalainen folklaulaja Eva Cassidy esitti laulun konsertissaan Marylandissa vuonna 1995.

Muistojen Boulevardin päätteeksi lauloi tänään Eva Cassidy. My Love is Like a Red Red Rose on Robert Burnsin sävellys ja sanoitus skotlantilaiseen kansanlauluun pohjautuen. Muistojen Boulevardin konsertin oli toimittanut Pasi Hiihtola.

0: Muistutus molemmille kuuntelijoille, maisteri Lindgrenin kesäiset istukkapaiskot kuullaan radiossa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 sekä koska vain Yle Areenassa.
1: Tällä viikolla Minna Lindgren kertoo Francesca Caccinista. Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä perjantaina 11. Tämän viikon 31 luontoääni on Kuningaskalastaja.

0: Tämä ääntelijä on viikon luontoääni Kuningaskalastaja. Linnun esittelee huomenna tiistaina kello 18.30 Pentti Halenius. Yksi hyvä matkakohde saada elämyksiä kesälomallaan ja toki aivan ympäri vuoden on käynti Lahdessa Radio- ja TV-museo Mastolassa, varsinkin tänä vuonna, kun Yleisradio täyttää 100 vuotta. Virtasen taloushistoriassa muistellaan nyt 100-vuotiasta yleisradiotoimintaa Lahden radiomastojen luona. Haastateltavana on museonjohtaja Tuulia Tuomia, toimittajana Juha Virtanen.
1: Tämän yksinkertaistetun stereotestin tarkoituksena on ensisijaisesti auttaa kotikuuntelijoita tarkistamaan, että stereovastaanotin toimii asianmukaisesti. Seuraavassa kuulette metronomin tikitystä, jonka pitäisi kuulua ainoastaan vasemmanpuoleisesta kaiuttimesta. Mikäli äskeinen tikitys kuitenkin kuului kaiutinparin välisestä keskipisteestä, on syytä tarkistaa, kuunteletteko todellakin asemaa, joka lähettää tällä hetkellä stereofonista ohjelmaa, ja onko vastaanottimenne kytketty stereokuuntelulle. Mikäli äskeinen tikitys kuului oikeanpuoleisesta kaiuttimesta, on ilmeistä, että kaiuttimenne on kytketty väärin ja teidän on vaihdettava kaiuttimista tulevat johdot keskenään. Ja nyt vielä varmistuksen vuoksi metronomin tikitystä, jonka pitäisi kuulua vain oikeanpuoleisesta kaiuttimesta.
2: Ei hätää. Tämä oli monona kopioitu arkistoäänite, eli stereonne ovat ihan kunnossa. Mutta nuorisolle tiedoksi, että stereolähetykset olivat uusinta uutta aikoinaan. Tämä Pentti Fagerholmin puhuma stereotesti on vuodelta 1972. Ja tässähän oli siis vain osa tuosta testistä, ja sehän sitten jatkui, että jos ääneni häipyy lähes kuulumattomiin, niin kenties olen mennyt peiton alle. Lahden radio- ja TV-museo Mastolan museonjohtaja Tuulia Tuomi, herättääkö tämä stereotesti teissä muistikuvia?
3: No kyllä herättää. Muistan oikein hyvin tämä. Meille kotiin ostettiin ensimmäiset stereot muistaakseni vuonna 1977. Siinä oli levysoitin ja CD-kasettisoitin ja radio. Isot puukuoriset kaiuttimet nostettiin olohuoneessa kirjahyllyn päälle ja sitten odotettiin stereotestiä, että ollaanhan kaiuttimet kytketty oikein päin.
2: Ja se oli varmaan suuri elämys, kuunnella stereoita.
3: Oli toki, ilman muuta.
2: No silloin vuonna 1926, kun Yleisradio perustettiin, niin Helsingissä toki oli yleisradioasema, mutta sen teho ei ollut riittävä. Ja siksi piti rakentaa suurasema ja se rakennettiin sitten Lahteen. Ja mastot nousevat yhä korkean Salpausselän harjun päällä, mutta miksi tämä suurasema sitten rakennettiin juuri Lahteen eikä keskemmälle Suomea?
3: Sijainniksi suunniteltiin Lahden lisäksi myöskin Tamperetta ja Hämeenlinnaa, mutta suuraseman sijoittumiseen liittyy useita seikkoja. Ensinnäkin juuri nämä Salpausselän harjut. Mastot saatiin sijoitettua korkealle ja myös maaperä oli sopivaa korkeiden mastojen rakentamiseen. Lahden keskeinen sijainti takasi parhaan mahdollisen kuuluvuuden Suomen tiheimmin asutuille alueille ihan maanlaajuisesti. Mutta se, mikä lopulta sitten ratkaisi paikaksi Lahden, niin oli halpa sähkö. Asema kulutti valtavasti sähköä ja Lahden sähkölaitokselta tarjottiin halpaa sähköä suuraseman käyttöön.
2: Eli sen aikuista tämmöistä niin kuin elinkeinoelämän tukemista?
3: Kyllä, ilman muuta sillä saatiin tämä toiminta Lahteen.
2: No nämä 150 metriä korkeat mastot pystytettiin sitten syksyllä 27 ja asema vihittiin käyttöön keväällä 28. Niin kuinka kaukana sitten radiosta kuului Lahden aseman välittämät lähetykset?
3: Näiden mastojen käyttöönottoaikaa käytössä oli AM-radiotekniikka, jonka kautta lähetykset saattoivat kuulua hyvinkin kauas, jopa tuhansien kilometrien päähän. Kantavuuteen vaikutti myös säätila, ja itse asiassa öiseen aikaan kantavuus oli vielä pidemmälle kuin valosaan aikaa.
2: No tuolloin muuallakin Suomessa oli yleisradion asemia, kuten Helsingissä, Viipurissa, Tampereella, Turussa, Porissa, Mikkelissä, Sortavalassa. Ja yllätys, yllätys, Valamossakin. Mutta oliko Lahti sitten se tärkein radioasema ennen sotia?
3: Lahti oli ilman muuta tärkein asema ennen sotia. Lahden suuraseman lähetin teho oli alkuaikoina Euroopan voimakkain.
2: Oho. No Lahden radioaseman lähetystehoja nostettiin historian aikana useaan kertaan. Ja tässä kuuluttaja, filosofian maisteri Kaisu Puuska pyytää kuuntelijoita raportoimaan kuuluvuudesta.
4: Lahti, Suomi. Lahden uusi lyhytaaltoinen yleisradioasema lähettää koelähetyksiä. Aaltopituus on 31 kokonaista 58 metriä, eli 9500 kilojaksoa. Pyydämme arvoisia kuuntelijoita ilmoittamaan aseman kuuluvaisuudesta osoitteella Yleisradioasema Lahti. Hello, this is the Finnish shortwave broadcasting transmitter Lahti, transmitting on a wavelength of 31.58 meters or 9,500 kilocycles. We should be pleased to get reports from our listeners concerning the audibility of our transmission. The reports should be sent to the Finnish Broadcasting Company, Helsinki, Finland.
2: Kaisu Puuska, myöhemmin Puuskajoki, on kyllä oma suosikkini. Tällainen ihanan iloinen ääni. Mutta sitten takaisin tähän asiaan, niin kuinka hyvin radio kuului Suomessa juuri ennen talvisotaa?
3: Asemauudistuksen jälkeen 1935 Lahden aseman

0: Pyynnössä oli, että suomenkielisiä kuuntelijoita kehotettiin lähettämään tietoa Lahteen, mutta englanninkielisiä Helsinkiin.
1: Arkistotiedoissa ei ole tarkkaa ajankohtaa tästä Kaisu Puskan raportointipyynnöstä. Arvio on vuosi 1938, tai sitten se voi olla 1935, koska silloin valmistui uusi suurasema, johon tuli tehokas 150 kilowatin lähetin, niin onko tästä nyt mitään uutta tietoa, että onko tämä äänite vuodelta 1935 vai 1938?
0: Ei, valitettavasti mä en pysty tähän täsmentämään, mutta jollakin tavalla loogista olisi, että se olisi uuden suurtehoaseman alkuajoilta, eli ehkä vuodelta 1935 tai 1936.
1: Kuunnellaan ote radiolähetyksestä lokakuulta vuodelta 1939. Tässä selostajana on silloin 28-vuotias Pekka Tiilikainen, eli sai siis jo nuorena miehenä merkittäviä työtehtäviä.
2: Valtioneuvos Paasikivi nousi juuri vaunuunsa. Hänen seurassaan ovat Eversti Paasonen sotilaallisena asiantuntijana ja jaostopäällikkö Nykop avustajana ja sihteerinä. Kuten sanoin, on asemasilta täynnä yleisöä. Kaikkien kasvoilla on vakava ilme. Tiedetään, että isänmaamme asioissa ollaan nyt tärkeässä ratkaisuvaiheessa.

0: Ennen junalähtöä paljastaa valtaisa saattajajoukko päänsä. Kuulos pyhä vala kantautuu kauas hämärässä illassa voimakkaana täynnä rakkautta siihen maahan, joka on meille antanut elämän ilon. Tämän isänmaallisen laulun henki ja sanat ovat lähtötervehdyksenä maamme edustajalle. Ne toivottavat onnea ja niissä elää voimakas usko, toivo ja vapauden rakkaus.
1: Millaista oli Radiomäellä sitten toisen maailmansodan aikana? Pommittivatko neuvostoliittolaiset radiomastoja?
2: Kaupunkikuvassahan Radiomäki oli hyvin toisenlainen kuin nykyisin. Nyt se näyttäytyy semmoisena metsäisenä harjuna, mutta radiotoiminnan alkuvuosikymmeninä aseman alue oli paljas, se oli puuton. Ja talvisodassa tammikuussa 1940 puna-armeija yritti pommittaa radioasemaa ja ainakin yksi pommi osuikin, tuhoten lähetinsalin kattorakenteita ja laitteistoa. Tämän vuoksi lähetykset jouduttiin keskeyttämään ja Lahden lähetystaajuus siirrettiin Vaasan yleisradioaseman ja ruotsalaisen Mutalan aseman käyttöön joidenkin päivien, ilmeisesti reilu viikon ajaksi.
1: Eli Ruotsista saatiin vähän niin kuin apuja radiolähetyksiin.
2: Kyllä vaan.
1: Miten pommitusuhkiin sitten varauduttiin?
2: No, Radiomäellä varauduttiin kyllä hyvin pommituksiin. Lähetysasemaa ja sen laitteistoa suojattiin muun muassa selluloosapaaleilla. Aseman ilmapuolustusta vahvistettiin, sinne sijoitettiin ilmatorjuntatykkejä ja aseman lähetyksiä rajoitettiin määrättyinä aikoina vihollisen suunnistuksen estämiseksi. Toisaalta sitten taas mastoja käytettiin myös osana sodankäyntiä ja suunnistusapua. Esimerkiksi kesäkuusta 1941 alkaen radioasemille asennettiin morselaitteet, jotka lähetti aseman tunnusta ja toimivat siten radiomajakkana Saksan koneille. Ja lisäksi jatkosodan aikana kaukopartioille lähetettiin viestejä lähetysten lopussa luettujen tervehdysten muodossa. Eli Lahden suurasemalla oli monenlaista sotilaallista merkitystä.
1: Niin ne kaukopartiomiehille tosiaan lähetettiin ohjeita ja tietoja ja ne oli ikään kuin semmoisia salamyhkäisiä.
2: Joo, ne oli vähän sillä lailla koodattuja viestejä, että ei kaikki kuulijat ymmärtäneet, mistä oli kyse.
1: Mutta ymmärsivätkö kuuntelijat, että nyt on jotain outoa?
2: Todennäköisesti.
1: Miten sitten radion tulo silloin 100 vuotta sitten muutti suomalaisten elämää?
2: No kyllä radion tulo muutti ihmisten elämää hyvin voimakkaasti. Ensinnäkin tiedon kulku nopeutui. Uutiset ja tiedotteet saatiin kansalaisten tietoon reaaliajassa. Radion merkitys korostui etenkin sotien aikana ja tietysti nykyäänkin Yleisradion kanavat on virallisen kriisiviestinnän ja varautumisen keskiössä. Jokaisellahan tulisi olla paristoilla toimiva radiovastaanotin kotona. Toiseksi myös kulttuuria ja viihdettä

0: Tehtiin joka Niemeen ja Nutkelmaan radion välityksellä. Musiikki, kuunnelmat ja myös urheilu tulivat kaikkien saataville. Mutta radio muutti myös koteja, kotien sisustusta ja seuraelämää. Kodit kalustettiin radion kuuntelua varten ja radion ympärille kokoonnuttiin kuuntelemaan. Saattoi olla niin, että kylässä vain yhdessä talossa oli radio ja koko kylän väki kokoontui kuuntelemaan sitä. Tämä vahvisti kylien yhteisöllisyyttä ja samalla myös kansallinen yhtenäisyyden tunne kasvoi. Eli radion välityksellä valistettiin ja vaikutettiin.
1: Eli kun kylään joku hankki radion, niin sitten naapurit tulivat puoliväkisin sitä kuuntelemaan. Kävi samalla tavalla sitten myöhemmin, kun televisio yleistyi.
0: Ihan samalla tavalla, kyllä.
1: No miten sitten, halusiko Yleisradio muuttaa suomalaisia? Siis jakaa sivistystä, jakaa isänmaallista asennetta.
0: Kyllä se halusi. Ylen perustamisen taustalla vaikutti se, että kansaa haluttiin sivistää. Haluttiin tarjota kansalaisille paitsi tietoa, niin myös kulttuuria ja ohjelmaa, joka olisi kaikkien saavutettavissa sosiaalisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta. Ohjelmiston tavoitteena oli kansansivistyksen edistäminen, hyödyllisten tiedonantojen toimittaminen ja viattoman ajanvietteen hankkiminen. Heti alusta asti radioitiin esimerkiksi Jumalan palveluksia ja laatukirjallisuutta kuunnelmina.
1: Eli ajanviete oli ihan ok, mutta se piti olla viatonta.
0: Kyllä, näin se oli määritelty.
1: Mites onko mitään arvausta tai tietoa, että miten viaton ajanviete poikkeaa musta ajanvietteestä?
0: Jaa, en ehkä nyt uskalla mennä tuohon mitään sanomaan, kun nämä on tapahtunut sen verran kauan ennen minun aikaani, että miten se on silloin mielletty.
1: No ei voi välttyä ajatukselta, että oli totta kai kiehtovaa tietää ilman mitään viiveitä maan ja maailman asioista, kun aiemmin piti sitten odotella sanomalehtiä, joka tuli kenties vasta iltapäivällä ja kertoi siis eilisen asioista. Eli radio toi tällaisen hektisen elämän suomalaisille. Ollaan tässä ja nyt. No sitten tämä television tulo. Yleisradiohan aloitti säännölliset TV-lähetykset nimellä Suomen televisio vuoden 1958 alusta, mutta jo aiemmin aloitti tämä TES-televisio, ja tuo nimi tulee siis rahoittajasta, eli tekniikan edistämissäätiöstä. Ja tämä TES-televisio keräsi rahaa myös mainonnalla. TES-vision ja myös sitten TAM-vision Yle osti vuonna 1964, mutta tämä mainosrahoitteinen TV-toiminta ei päättynyt. MTV jatkoi sitä. Mainos TV Reklama AB siis perustettiin vuonna 1957. Joissakin maissa TV-mainonta eli kaupallinen TV oli se TV-toiminnan ydin. Joissakin maissa taas kaupallinen TV sai aloittaa varsin myöhään, kuten Ruotsissa, niin miten Suomi sijoittui tässä vertailussa mainosrahoitteinen, yhteiskuntarahoitteinen vertailussa?
0: No, Suomi sijoittuu selvästi tämmöiseksi välimalliksi, eli ei puhtaasti mainosrahoitteiseksi eikä puhtaasti julkisen palvelun tämmöiseksi yhteiskuntarahoitteiseksi järjestelmäksi. Eli Suomeen luotiin tämmöinen erikoisratkaisu, sekajärjestelmä. Eli Yleisradio edusti alusta asti vahvaa julkisen palvelun mallia, mutta samanaikaisesti syntyi hyvin varhain myös kaupallinen televisio. Mutta keskeinen piirre tässä on se, että nämä kaksi eivät olleet erillisiä, vaan aluksi ne oli kietoutuneet toisiinsa. Eli MTV esitti ohjelmiaan Ylen kanavilla. Mainokset tulivat siis osana julkisen palvelun television ohjelmistoa. Ja tämä poikkeaa monista muista maista, joissa kaupallinen televisio tuli erillisenä vasta myöhemmin. Ja jos ajatellaan Ruotsia, niin Ruotsi edustaa tämmöistä klassista julkisen palvelun mallia. Siellä televisio oli pitkään yksinomaan julkista. Siellä mainosrahoitteinen TV sallittiin vasta 1990-luvun alussa.
1: Niin, jos se oli sitä samaa aikaa, kun MTV sai oman kanavan, siis tosiaan 90-luvun alkupuolella.
0: Joo, kyllä, 93.
1: Tästä TV:n yleistymisestä, niin vuonna 1969 Suomessa ylitettiin miljoonan TV-vastaanottimen määrä. Ja tuossa kun katsoin tilastokeskuksen tietoja, niin samaan aikaan Suomessa oli noin 1,5 miljoonaa kotitaloutta. Eli siis kaksi perhettä kolmesta katsoi kotonaan televisiota, niin 2/3. Oliko se pieni vai suuri määrä?
0: No, kun ajatellaan, että säännölliset TV-lähetykset alkoivat 1958 ja 10 vuoden kuluttua vastaanottimia oli yli 1 000 000, niin se tarkoittaa, että tuon 10 vuoden kuluessa Suomessa myytiin tasaisen tahdin taulukolla 320 TV-vastaanotinta jokaisena arkipäivänä. TV-vastaanottimen hinta 1969 oli 1000–1200 markkaan, ja se vastasi kuukausien palkkaa. Keskiansiot oli tuolloin 400–600 markkaa. Kyse oli siis hyvin isosta investoinnista. Eli siihen nähden kyllä TV:n yleistyminen oli todella nopeaa, ja telkkareiden määrä oli 10 vuodessa kasvanut jo hyvin suureksi.
1: Eli semmoinen 2 tai 3 kuukauden palkka vaadittiin TV-vastaanottimen ostamiseen.
0: No, keskimäärin näin.
1: Eli jos ajattelee nykypäivänä, niin kuinka moni olisi valmis laittamaan melkein 10 000 euroa laatikkoon, josta näkyy huono kuva?
0: Niin. Aika monet ostaa kyllä ihan hintaviakin päätelaitteita.
1: Mutta tästä täytyy taas muistaa tämä, niin kuin tämä historiatieteen perusasia, että nykypäivän ihmisen näkökulmasta joku 50-luvun televisiossa oli huono kuva, mutta 50-luvullahan se oli todella erikoista, että sieltä yleensä tuli joku kuva. No, siis se oli tosi upea juttu.
0: Se oli hyvin ihmeellistä, todellakin.
1: No, väri-TV alkoi sitten yleistyä 70-luvulla ja sitten jo 80-luvun alkupuolella yli 1/2 kotitalouksista omisti väritelevision. Mutta muistelen kyllä, että ne ensimmäiset väritelevisiot eivät kovin laadukasta kuvaa välittäneet. Ja sitten lisäksi, eikö Yhdysvalloissa ollut eri väri-TV-tekniikkaa, eli siellä kuvatut ohjelmat olivat sitten eurooppalaisilla televisioilla katsottuna hieman suttuisia?
0: Joo, näin oli. 1980-luvulla Yhdysvalloissa ja Euroopassa käytettiin eri televisiotekniikkaa. Ero oli merkittävä sekä teknisesti että käytännössä. Kyse oli itse asiassa analogisen television 3 kilpailevasta standardista. Yhdysvalloissa käytettiin NTSC-järjestelmää ja suurimmassa osassa Länsi-Eurooppaa, myös Suomessa, käytettiin PAL-järjestelmää. Ja taas sitten Neuvostoliitossa, itäisessä Euroopassa ja jostakin syystä Ranskassa oli käytössä SECAM. Ja käytännössä tämä tarkoitti sitä, että eurooppalaisissa järjestelmissä käytettiin enemmän kuvaviivoja, eli kuva oli terävämpi. Mutta myös taajuus oli eri ja väritekniikka oli eri. Väri-TV-yleistymisestä mulla on semmoinen muisto lapsuudesta. Eräse tuttava perheeseen hankittiin uusi TV. Se taisi olla aivan 1980-luvun alkua. Perheen äiti oli sitä mieltä, että väri-TV:tä ei tarvittu. Mustavalkoinen riittää hyvin. No, paikallinen radio-TV-liike myi hänelle mustavalko-TV:n. Siihen aikaan TV:t kuljetettiin kotiin ja asennettiin paikalleen. Asentaja oli tuonut telkkarin, viritellyt se kohdalleen ja esitteli sitten perheelle TV:n käyttöä ja toimintoja. Tästä vaihtuu kanavat ja tästä voi säätää äänenvoimakkuutta. Ja lopuksi hän sitten vielä näytti, että tässä telkkarissa on tämmöinen lisätoiminto, että kun tästä nappulasta vääntää, niin tähän tulee myös värit. Liikkeessä ei enää ollut myynnissä mustavalkotelkkareita, mutta asiakkaalle tietysti myytiin, mitä hän halusi.
1: Eli siis myytiin väritelevisio, josta aluksi, kun sitä esiteltiin, niin otettiin värit pois.
0: Niin, sitähän voi katsoa myöskin mustavalkoisena.
1: Niin, jos tosiaan, niin kuin, tosiaan haluaa. No, teilläkin Radio- ja TV-museo Mastolassa voi katsoa tällaista tietoiskua, missä TV-kanavan juontaja kertoo, että minkä värinen hänen takkinsa pitäisi vastaanottimissa olla. Eli tälläkin tavalla sitten valistettiin ihmisiä, ja että onko värit säädetty vastaanottimessa oikein. Nykypäivänä ei tällaisia tietoiskuja taida olla. No, tästä museosta Lahden asema hiljeni vuonna 1993. Miksi juuri tuolloin?
0: No, Lahden asema liittyy tähän AM-radion aikakauteen. Siitä alettiin jo 1950-luvun kuluessa siirtyä FM-radioon, eli ula-aaltojen aikaan. Ja Suomeen rakennettiin ula-aaltoja käyttävä lähetinverkosto. Nämä vanhat radiomastot jäi ikään kuin vanhanaikaisina silloin sivurooliin. Lahden radiomastoistahan lähetykset siirtyi jo 1967 tuonne Hollolan Tiirismaalle rakennettuun uuteen lähetinasemaan. Lahden mastoille ei enää ollut niin aktiivista käyttöä. Pitkäaaltolähetyksiä kyllä edelleen lähetettiin, mutta tavallaan ne suunnattiin vain ulkomaille. Ja kuitenkin ne sitten väheni vuosien mittaan ja loppu kokonaan tosiaan 1993. Ja vastaanottimiakaan ei näille lähetyksille juuri enää ollut.
1: No samana vuonna, eli 1993, perustettiin sitten Radio- ja TV-museosäätiö. Niin ketkä sen toiminnan rahoittavat?
0: No, tausta on semmoinen, että kun Yleisradion toiminta hiipui Radiomäellä, niin sinne jäivät mastot ja rakennukset ja Yleisradion radiomuseo, joka oli avattu 1968. Yleisradio omisti siis sekä mastot että muut rakennelmat ja rakennukset, mutta ne oli yhtiölle tarpeettomia. Kysymys olikin sitten, mitä niille tehdään. Alue oli tavallaan tuolla jo suojelukohde, vaikka varsinainen päätös siitä tehtiin vasta vuotta myöhemmin, 1994. Mutta mastot, lähetysasema, rakennukset irtaimistoineen, ne oli sähköisen viestinnän kulttuuriperintöä ihan sellaisenaan, ja ainoa järkevältä tuntuva toiminta alueella oli museotoiminta. Yleisradio ei kuitenkaan halunnut yksin jatkaa sitä museon ylläpitoa, joten Lahden kaupunki yhdessä Yleisradion kanssa varsin monen juonen käänteen jälkeen perustivat Radio- ja TV-museosäätiön. Ja tällöin sitten Yleisradio luovutti säätiölle mastot ja rakennukset sekä museon, joka toimi silloin siinä keltaisella vanhalla asemalla. Ja Lahden kaupunki luovutti säätiölle maa-alueet ja lupautui myöskin hoitamaan tätä Radio- ja TV-museota.
1: Niin, eli siis museo siellä oli jo ennen tuota aikaa, mutta eri rakennuksessa ja erilainen museo.
0: Joo, se oli alun perin siinä vanhan aseman puolella.
1: Radio- ja TV-museo Mastolassa on myös kahvila nimeltä Arvin kahvio, niin tuleeko tämä nimi nyt sitten Arvi Lindistä?
0: No se olisi kyllä ihan mukava ajatus. Varsin hyvin kahvio olisi voitu nimetä Arvi Lindin mukaan, mutta toinen Arvi on tässä nyt kyseessä. Nimittäin Arvi Hauvonen. Hauvonen oli insinööri. Hän tuli Lahteen 1928 suuraseman rakentamisen aikoihin. Ja seuraavana vuonna Hauvosesta tuli Lahden aseman päällikkö. Ja siinä tehtävässä, myöhemmin toki nimikkeellä piiri-insinööri, niin Hauvonen toimi lähes 40 vuoden ajan eläköitymiseensä saakka 1960-luvun puolivälissä. Hän hoiti varsin intohimoisesti myös radiomuseota, ja siinä tehtävässä hän jatkoi vielä eläkkeelle jäämisensä jälkeenkin aina vuoteen 1971 saakka. Hauvonen asui Radiomäellä, ja hänet on haudattukin Radiomäen hautausmaalle.
1: Niin, siinä vieressähän on todella vanha hautausmaa.
0: Kyllä.
1: Nimenomaan siinä mäellä. Museojohtaja Tuulia Tuomi, Radio- ja TV-museo Mastolassa on nyt tällä hetkellä useitakin näyttelyitä. Esimerkiksi Kuulemiin ja näkemiin -näyttelyssä voi tutustua menneiden vuosikymmenten suosikkiohjelmiin, ja sillä on myös radio- ja TV-vastaanottimia sitten eri aikakausilta. Ja oma suosikkini on tässä näyttelyssä ehdottomasti ote TV-ohjelmasta Ilkamat. Hauskoja sketsejä. Mistä itse pidätte eniten?
0: No jos saa sanoa vain yhden, niin suosikkini on varmasti Pikku Kakkosen Ransu. Ransu on semmoinen helposti lähestyttävä pikkusen hölmö, mutta valtavan viisas ja lämmin hahmo, joka on jäänyt hyvin mieleen lapsuudesta. Pikku Kakkonen alkoi vuonna 1977 ja Ransu-koira tuli seuraavana vuonna vakiohahmoksi ohjelmaan. Mä olin tuolloin 6-7-vuotias. Tykkäsin Pikku Kakkosesta, mutta en mielestäni niin sanotusti kuulunut kohderyhmään, koska ohjelmahan oli tarkoitettu pienille lapsille.
1: Kyllä. Radiossa ja televisiossa esiintyvistä ihmisistä tuli merkittävä osa kuuntelijoiden ja katselijoiden elämää. Varsinkin vanhaan aikaan, kun kanavia ei ollut kovin paljon. Toimittaja Esko Riihelä voitti parhaan radioesiintyjän Telviksen peräti 7 kertaa. Kuunnellaan, millaisia ohjeita hän antoi meille vuonna 1981.
2: kello on jo ehtinyt niin pitkälle, että tällä hetkellä se on 7.50 eli 10 minuuttia vaille 8. Ja tämä maanantai-aamu, joka nyt on juuri valkenemassa, vaikka ulkona on varsin pimeää ja pimeys johtuu tietysti siitä, että siellä on pilvistä selkeänä päivänä. Tähän aikaan olisi jo melkoisen valosaa. Ja tästä päivästä tulee sellainen tihkuinen ja räntäsateinen ainakin sääennusteen mukaan. Ja kun lämpötila kohoaa talvisaikaan tuonne nollan paikkeelle tai sen yläpuolelle, se merkitsee aina sitä, että nytkin jo liukkaat ja jäiset tiet muuttuvat entistä liukkaammiksi ja jäisemmiksi. Ja kaikki sellaiset tiet, joita ei ole suolattu tai hiekoitettu, niin ne ovat sitten tosi liukkaita. Ja tämän päivän aikana siellä on syytä liikkua kaikkien varovasti. Tietysti potkukelkkailijoilla kelit ovat mitä parhaita, jos ei satu olemaan hiekkaa, mutta siinä se ristiriita onkin, jos toinen ajaa polkupyörällä ja toinen potkukelkalla, niin potkukelkkailija ei pääse hiekkaisella tiellä, mutta ei pääse pyöräilijäkään sillä jäisellä tiellä, eli valitkaa ajoneuvo kelin mukaan.
1: Näin Esko Riihelä vuonna 1981. Museonjohtaja Tuulia Tuomi, mitä tästä tulee mieleen?
0: No aika nostalginen pätkä tämäkin. Liikenteeseen liittyvä ohjelmisto on ollut kautta vuosikymmenten hyvin isossa roolissa radiossa. Saattaa kelivaroitukset, liikenneradio, liikennetiedotteet. Hyvin tärkeää tiedonvälitystä autoratissa oleville tai sinne aamuliikenteeseen tai viikonlopun ruuhkiin lähteville.
1: Hilla Blomberista tuli Yleisradion ensimmäinen urheiluselostuksia tehnyt nainen. Ja tässä hän haastattelee vuonna 1992 olympiavoittaja.
3: Toni Nieminen, Yleisradion haastattelua, kiitos. Onneksi olkoon. Kyllä nyt hyvin voittaa sinulle varmasti.
4: No kyllä joo, että on tosi mahtava.
3: No olivatko nämä yhtä nappihyppyä kuin joukkuemäissä?
4: No aika lähellä, kyllä nämä oli tosi hyviä.
3: Sinua ei paljon haitannut, vaikka lähtölavaakin laskettiin?
4: No ei haitannut.
3: Minkälaiset vauhdit sait mielestäsi tuossa toisessakin hypyssä?
4: No ihan hyvät, että ei niin sanoa mitään.
3: Hyvä. No, mitä ajattelee nyt mies, jolla on kaksi kultaa täällä, olympiakultaa vielä pronssia pikkumäistä?
4: No mitä tässä voi ajatella oikeastaan, että ymmällä mä oon.
3: Paljon vielä haastattelua edessä, mutta haluatko lähettää kotiin terveisiä?
4: No ilman muuta kotia täällä paikalla olevalle valmentajalle.
3: Joo, Jarkko Laine tuossa jutteli, että sinulla oli hyvä mieli katsoa Suomi-Ruotsi-ottelua, mutta nyt on vielä paremmin mieli.
4: No kyllä joo.
3: Kerro koko Suomen kansalle, mitä tästä eteenpäin?
4: No tästä eteenpäin en saa vielä sanoa, että mitä on, mutta ainakin Salpausselle kisat on sitten kotimaisemmissa totta kai.
3: Ja täällä sinä voit nyt juhlia loppujaan sitten.
4: Joo, kyllä joo, että nyt on ajetta.
3: Oikein paljon onnea ja kiitoksia meidän kaikkien puolesta.
4: Kiitoksia.
5: Toni, älä lähde pitkään.
6: Ja näin Hilla Blomberi, josta kunnia kyllä Hillalle, että hän taisteli siellä kaikkien miesten seasta ja käytti varmasti kyynärpäitä oikein mahtavasti ja Tonin terveiset tulivat perille.
1: Ja lopuksi kehut Hilalle antoi Raimo Häyrinen. Millainen rooli urheilulla, urheiluselostuksella ja lähetyksillä sitten on ollut Yleisradiossa jo? Aikaisemmin mainitsittekin, että se oli vahva.
0: Kyllä, urheilulla ja erityisesti urheiluselostuksilla on ollut poikkeuksellisen keskeinen rooli Yleisradiossa, voi sanoa koko sen historian ajan. Se ei ole ollut vain yksi ohjelmatyyppi muiden joukossa, vaan yksi Ylen tärkeimmistä tavoista yhdistää suomalaisia ja rakentaa suomalaista kansallista identiteettiä ja välittää tämmöisiä yhteisiä kokemuksia. Radiossa urheilu oli erityisen tärkeä, koska se toi elävän tapahtuman koteihin. Se loi yhteisiä kuuntelutilanteita koko maassa ja teki mediasta kokemuksellisen, ei vaan tiedottavan. Ja voi sanoa, että tämmöinen radiourheiluselostus on erityinen suomalainen ilmiö, ja sehän oli pitkään tärkein tapa seurata urheilua. Selostus loi semmoisen mielikuvan, että kuulija ikään kuin näki kilpailun. Selostajat tuli hyvin tunnettuja persoonia, ja heidän tyylinsä saattoi olla voimakkaan eläytyvää ja isänmaallista. Jos ajatellaan esimerkiksi Paavo Noposta tai Pekka Tiilikaista, niin hehän muodostivat tämmöisen sinivalkoisen äänen.
1: Niin, se oli tunnetta. Tiedettiin, että tämä tapahtuu juuri nyt. Tiedettiin, että tuhannet, sadat tuhannet, ellei miljoona muutakin ihmistä kuuntelee samaa lähetystä.
0: Joo, niissä selostuksissa kun yhdistyi tämmöinen kansallishenki ja voimakas draama ja myöskin taitava kielellinen ilmaisu.
1: No nykypäivänä on tällaisia on-demand-palveluja, Ja se perinteinen televisio, radio, mikä tulee sieltä vastaanottimista, niin se on sitten lineaarista TV:tä ja radiota. Niin. Mutta ei tästä ole kovinkaan pitkä aika, kun mitään tämmöisiä on-demand-palveluja ei ollut. Ja no, muistikuvani mukaan isäni tuli koululautakunnan kokouksesta kotiin aina juuri ennen Peyton Placen alkamista. Ja tästä oli siis tämmöinen laaja-alainen poliittinen konsensus, että kokousta ei venytetä, jotta ehditään katsomaan TV-sarjaa. Kuulostaako tämä vähän oudolta?
0: No, mä en ihan muista Peyton Placea, mutta mielikuvani Dallasin alkamisesta 1981 on hyvin samanlainen. Sille illalle, kun Dallas tuli, ei sovittu mitään. Tai jos oltiin kylässä, niin kaikki, aikuiset ja lapset, kokoutuivat TV:n ääreen katsomaan Dallasia, ihastelemaan, kuinka kaunis Pamela onkaan ja kuinka kaamea JR taas tänään on. Ja siitä riitti kyllä sitten keskustelua seuraavana päivänä koulussa.
1: Ja muistelin, että ainakin niin väitettiin, että kun aikoinaan tuli Kauniit ja rohkeat, niin se oli se hetki, että jos halusi käydä ruokakaupassa rauhassa, niin kannatti mennä silloin.
0: Silloin ei ollut ruuhkaa.
1: Lahden radioaseman historiaa näyttely nimensä mukaisesti esittelee juuri tätä Radiomäen historiaa. Ja museossa on täysin samanlainen. Miksi sitä nyt pitäisi kutsua? Siis lähetyslaitteisto säätimineen kuin lopetusvaiheessa vuonna 1993. Ja minusta siinä on mielenkiintoista, että teknisen laitteiston säätimien ja mittareiden nimet ovat alkuperäiskielellä. Esimerkiksi Entschuldigen Sie meine Deutsch, Gitterverspannung, Gitterüberstrom HF, Brummkompensation, Heizung, Gifferverspannung. Tällaisia kaikkia koko seinä täynnä. Niin, työntekijät tiesivät tarkalleen, että mitä nuo tarkoittavat.
0: Kyllä, toki tiesivät. Se oli ammattisanastoa. Ja toki aikanaan saksan kieltä opiskeltiin paljon enemmän kuin esimerkiksi englantia, joten se oli monille ensimmäinen vieraskieli.
1: Ja oliko niin, että saksankielisistä maista tuli myös parhaimmat vehkeet?
0: Kyllä, sieltä tuli suurin osa vehkeistäkin.
1: Eli Saksasta ja Sveitsistä.
0: Kyllä.
1: No, radio-ohjelmien lähettäminen on vienyt paljon sähköä ja kuten mainitsitte, niin se oli yksi syy, minkä takia Yleisradio sitten päätti tehdä suuraseman nimenomaan Lahteen, koska Lahden kaupunki lupasi edullista sähköä. Niin musta oli mielenkiintoista tuossa näyttelyssä, että korkealla mastossa oleva antenni, niin kun se oli vaarassa jäätyä pakkasella ja tämä painava jääpeite olisi voinut sitten pudottaa koko antennin, niin niissä oli lämmitysjärjestelmä. Ja museossa kerrotaan, että antennin lämmitys vastasi noin 20 omakotitalon lämmitystä paukkupakkasille. Niin hillittömän kallista toimintaa, tämä radiotoiminta.
0: Joo, toki sähköä kului vaijerien lämmitykseen, mutta tosiaan radioasemahan sai varsin edullista sähköä Lahden sähkölaitokselta.
1: No, näyttelyssä mainitaan myös, että tämä Lahden radioasema kulutti, sen kuluttama määrä sähköä oli noin puolet koko kaupungin kulutuksesta. Eli meinasin kysyä, että oliko se paljon vai vähän, mutta taitaa olla aika paljon.
0: Kyllä se oli varsin suuri. Mä oon kuullut tämmöisen vertauksen, että 1930-luvun puolivälissä tämä uusi suurasema olisi kuluttanut saman verran sähköä kuin kului Heinolan kaupungissa. Heinolassa asui tuolla reilut 2000 asukasta, joten kyllä se sähkönkulutus on ollut varsin suuri verrattuna aikaansa. Nykyisin toki sähkönkulutuksen on aivan toista luokkaa, mutta myös sähkön tuotanto.
1: Kidekonehan on todella yksinkertainen radiovastaanotin ja siitä erikoinen, että se ei tarvitse sähköä, vaan saa käyttövoimansa, siis tarvitsee sähköä, mutta ei erillistä sähköä, vaan se saa sen voimansa vastaanottamistaan radioaalloista. Ja putkiradio oli sitten ensimmäinen tällainen perinteinen vastaanotin. Ja siinähän ääni on miellyttävän pehmeä ja lämmin. Niin onko mitään, tai miten sitä niinku voisi kuvailla, että paljonko radiovastaanottimet maksoivat 20- ja 30-luvuilla?
0: No, hyvää tarkkaa lukua Suomen osalta vuodelle 1920 ei löydy yksittäisenä lähteenä, mutta eri lähteistä saadaan varsin luotettavaa tietoa ehkä niin kuin suuruusluokasta ja hintahaitarista. Kidekone oli tosiaan tämä halvin vaihtoehto, usein itse tehty, aika yksinkertainen, ehkä muutamia kymmeniä markkoja tai vähemmän maksoi sen muutamat komponentit, mistä sen sai rakennettua. Kaupasta ostettu kiden vastaanotin saattoi maksaa ehkä sitten satoja markkoja. Putkiradio oli selkeästi kalliimpi. Se oli aika harvinainen kuitenkin vielä 1920-luvulla, mutta voisi sanoa, että sen hinta oli todennäköisesti yli 1000 markkaa tai jopa useita tuhansia markkoja. Ja mitä se sitten tarkoittaa käytännössä, niin voi sanoa, että 1920-luvulla radiot oli luksustavaraa, erityisesti putkiradiot, ne oli varakkaiden harrastus. Eli voi sanoa, että radiolaitteet tuli myyntiin vasta siinä 20-luvun alussa, mutta ne oli niin kalliita, että monet pystyivät hankkimaan vasta 30-luvun aikana. Ja semmoinen tieto on olemassa, että 1938 perusradio maksoi noin 3000 markkaa ja se oli noin 3 kuukauden palkka. Eli voisi ajatella, että nykyhinnassa vähän palkasta riippuen, niin ehkä siellä 10, 20, jopa 30 000 euron luokkaa, eli ei ollut joka kotiin mahdollista hankkia.
1: Mutta kidekoneella pystyi kuuntelemaan lähetyksiä, ja ne eivät maksaneet paljon, noin ihan ulkomuistista suunnilleen, niin kidekoneen hinta, niin sitä ei laskettu mitenkään, niin kuin, että kuinka monta kuukautta piti tehdä töitä, vaan pikemminkin päivissä.
0: Kyllä, juuri näin. Ne komponentit, varsinkin jos osasi itse rakentaa sen kidekoneen, niin ne oli varsin edullisia.
1: Eli oikein hyvä palkka, niin ei tarvinnut edes yhdenkään työpäivän palkkaa, niin se oli jo varaa sitten hankkia kidekoneen komponentit.
0: Joo, kunhan oli näppärä.
1: No nämä ULA, eli FM-aallot, otettiin käyttöön 1950-luvulla. Ja silloinhan Lahdesta lähetettiin ohjelmaa AM-aalloilla, niin nyt ihan tämmöinen peruskysymys, että no mitäs nyt eroa sitten on tällä FM-llä ja AM-llä?
0: No, ne on tavallaan kaksi eri tapaa pakata ääni radioaaltoon. Ero on lopulta aika yksinkertainen. AM:ssä ääni vaikuttaa aallon voimakkuuteen, tavallaan aallon korkeuteen, ja FM:ssä taas ääni vaikuttaa aallon taajuuteen, eli siihen aallon tiheyteen. Eli se on vähän erilainen tämmöinen, että miten se radioaalto aaltoilee korkeammaksi tai matalammaksi tai tiheämmäksi tai harvemmaksi.
1: Nyt kyllä täytyy myöntää, että ei tämä nyt kauhean yksinkertaista ole.
0: Ehkä se olisi piirrettynä yksinkertaisempi.
1: Mutta onko nyt sitten niin, että se ula-aalto menee aika suoraviivaisesti, eli se ei siinä mielessä niin kuin kuulu kauas, kun sitten AM-aalto menee vähän niin kuin sitten maapallon mukaisesti.
0: Joo, ja AM-aalto saattoi myöskin kimpoilla esimerkiksi pilvistä, ja sen takia se kimpoili kauemmas, kun tosiaan ula-aalto, lyhyt aalto, menee aika suoraviivaisesti.
1: Eli ula kuuluu lähelle ja AM sitten kauas. No sitten Radio- ja TV-museo Mastolassa on esillä myös puhelintekniikkaa. Ja siitä mukavasti herää sitten ajatuksia siitä, että hetkinen, radiohan tuli puhelimiin ja myöhemmin myös televisio. Kun nyt sitten nykypäivänä on kaikenlaisia päätelaitteita, niin miten museonjohtaja määrittelee termit radio ja televisio?
0: Joo, joku aika sitten mä kuulin, kun joku sanoi, että katselee iltaisin puhelinta. Ja mä pohdin, että eikä hän nyt sitä puhelinta katsele, vaan tietysti ohjelmia puhelimen välityksellä. Sitten mä oivasin, että niinhän sanotaan TV-stäkin, mehän katsomme televisiota. Tarkoitamme tietysti, että katselemme ohjelmia televisiosta. Mä uskon, että termit radio ja TV on hiljalleen jäämässä pois käytöstä. Ylen Areenassahan radiota ei enää ole, sinne on tullut tilalle podcastit. Voisi ehkä verrata radiota ja TVtä vaikka vossikoihin. Aikanaan taksit korvasi vossikat. Kukaan ei enää käyttänyt vossikka-sanaa siitä, että joku kuljettaa paikasta toiseen. No, nykyisin ei ehkä paljon puhuta takseistakaan. Uber on korvanut sen. Ei tilata taksia, vaan Uber-sovelluksen kautta.
1: Niin ja nykypäivän esimerkiksi televisio, niin sehän on ihan semmoinen samanlainen litteä näyttö kuin joku tietokonepäätteen näyttö. Eihän se ole enää mikään neljällä jalalla lattian päällä seisova iso mötikkä.
0: Ei, eikä ole pintajalopuuta.
1: Niin sekin vielä. Radio TV Museo Mastola myös vastaanottaa esineistöä, niin millaista esineistöä erityisen mielellänne otatte vastaan?
0: Joo, valtaosa kokoelmaan tulevasta aineistosta tulee lahjoituksina, mutta otamme vastaan lahjoituksia hyvin valikoiden. Useimmiten taidamme sanota kiitos, mutta kiitos ei, ja ohjaamme lahjoittajan eteenpäin muiden mahdollisesti vastaanottavien tahojen ääreen. Radioita ja telkkareita on yllin kyllin, mutta esimerkiksi laitteiden alkuperäispakkaukset on kiinnostavia. Niitä on harvemmin säilytetty, mutta museolle ne olisi todellisia aarteita.
1: Niitä pahvilaatikoita, joissa sitten on tuotu radio tai televisio kotiin.
0: Kyllä, juuri niitä.
1: No kuinka suuret kokoelmat teillä on? Paljonko on esineitä?
0: No, Radio- ja TV-museo Mastolan kokoelmissa on noin 20 000 esinettä, noin 10 000 valokuvaa ja sen lisäksi noin 11 000 kirjaa, lehteä ja muuta tämmöistä arkistomateriaalia. Mutta tärkein museoesine on ilman muuta itse tämä lähetysasema ja sen tekniikka. Mutta meillä on myöskin radio- ja TV-vastaanottimia, lähetystoimintaan liittyvää esineistöä, studiotekniikkaa, radioamatöörien laitteita, erilaisia tallennuslaitteita. Ja lisäksi meillä on myöskin ulkotuotantoon liittyvää kalustoa, kuten lähetysautoja.
1: Oho, kuulostavat aika kalliilta esineiltä, mutta toisaalta ei niillä nyt varmaan vanhoilla lähetysautoilla mitään käyttöä enää nykypäivänä ole. Ei.
0: No ei niillä juurikaan käyttöä ole, mutta ne säilyttävät tätä media-alan historiaa.
1: No onko tuosta suuresta määrästä sitten, tulee mieleen, että väkisinkin osa on sitten jossain varastossa, että kaikkea ei voi laittaa näytille?
0: Kyllä vaan, museoissa aina suurin osa kokoelmasta on säilytystiloissa. Näyttelytilat on rajalliset, eikä ehkä kaiken esittäminen olisi oikein kiinnostavaakaan. Kokoelmista tehdään näyttelyitä, jolloin esineitä pääsee esille erilaisten teemojen puitteissa. Kokoelman tärkeänä tehtävänä on säilyttää tietoa ja olla toisaalta tutkimuskohteena. Siksi kokoelmat on laajemmat kuin esillä oleva esineistö.
1: Niin se tulee mieleen, että noin yleisesti niin museossa käynti totta kai sivistää ja hyvin usein sitten nostattaa omia muistojakin menneistä ajoista, niin museoilla on muitakin tehtäviä kuin rakentaa pelkästään näitä mielenkiintoisia näyttelyjä. Niin millaista muunlaista historiatyötä esimerkiksi teillä tehdään?
0: No, museoiden tärkein tehtävä on auttaa meitä muistamaan. Keskeinen tehtävä on antaa välineitä pohtia asioita, käsitellä asioita, ymmärtää. Museot antaa välineitä ymmärtää, että miksi tämä meidän maailmamme on sellainen kuin se tällä hetkellä on. Ja sen tehtävä on mun mielestäni antaa myöskin välineitä pohtia sitä, että minkälaisia päätöksiä meidän pitäisi tehdä, jotta maailmasta tulevaisuudessa tulisi sellainen, millaiseksi haluamme sen tulevan. Hyvin useinhan museot nähdään vain näyttelykeskuksina, joiden tehtävä on houkutella asiakkaita viihtymään. Museoiden näyttelyssä saa toki ilman muuta viihtyäkin, mutta museoiden toiminta eroaa aika olennaisesti viihteestä. Viihteen tehtävänä on houkutella massoja ja auttaa heitä unohtamaan, kun taas museoiden tehtävä on houkutella ajattelemaan, muistamaan ja ymmärtämään. Museot tallentaa aineellisia ja aineettomia todisteita ihmisen toiminnasta, tutkii niitä ja kertoo niistä monin eri tavoin näyttelyinä, julkaisuina, verkoissa, opastuksilla, työpajoissa. Museossa työskentelee tutkijakoulutuksen saaneita maistereita, lisensiaatteja ja tohtoreita, jotka tutkivat ja tulkitsevat maailmaa.
1: Ja ei nyt kai kuitenkaan tuomita tätä viihtymistä täysin, että kyllähän joku semmoinen sivistäväkin museonäyttely voi olla viihtyisä ja viihdyttävää.
0: Ilman muuta, kyllä.
1: Ja sen unohdin ottaa esille, että silloin kun puhutaan tästä Lahden Radio- ja TV-museo Mastolasta, niin se siis, vaikka sen historia juontuu niihin aikoihin, kun se oli nimenomaan Yleisradion museo, niin käsittääkseni se on nyt ihan tämän koko radio- ja TV-toiminnan museo, eli siis ainakin siellä on esillä myös mainostelevisio.
0: Kyllä vaan, esillä on mainostelevisio, esillä on myöskin radioamatöörit.

0: pyöritoiminta ja säätiössä on mukana myöskin tukkukaupan edustus, eli hyvin laajasti. Ja myöskin meillä on valtakunnallinen tallennusvastuu radio- ja TV-toiminnasta.
1: Näin lopuksi niin itselleni tässä Lahden radio- ja TV-museo Mastolassa näkemäni lempiesine on kyllä tämä putkiradio. Tämä voi olla monelle pettymys, että no mitäs siinä nyt on ihmeellistä, kun niitähän on kaikki talot ja asunnot täynnä, tai ei nyt asunnot enää, mutta vintit ainakin, mutta siitä tuli mieleen semmoinen 60- ja 70-lukujen vaihde, kun tultiin saunasta ja sitten isä kuunteli lauantain toivottuja levyjä ja silloin lasten piti olla ihan hys hiljaa. Ja muulloinkin viikon aikana varsinkin, se oli tärkeää tietää, että kun radiosta tuli aikamiesten iltatuulen viestin alkutahdit, niin se tarkoitti sitä, että nyt täydellinen hiljaisuus. Niin näin lopuksi Lahden radio- ja TV-museon museonjohtaja Tuulia Tuomi, mikä on teidän lempiesineenne museossanne?
0: Tuo on erittäin vaikea kysymys ja sitä voi lähestyä monesta eri suunnasta. Yhtäältä voisin sanoa, että se on histamiini, Raili Mikkasen luoma pieni hevonen. Histamiini esiintyi Ylen joulukalentereissa 1980-luvulla. Kaikki varmaan muistaa Matti Raniinin. Hän toimi histamiinin äänenä. Klip, klop, hevonen on pop. Toisaalta taas voisi sanoa, että se on koko se Radiomäen miljöö, mastot ja lähetysasemat ja koko se vuosisadan mittainen sähköisen median perintö, joka liittyy Radiomäkeen ja Yleisradion korvaamattomaan tiedonvälitystoimintaan ja koko Lahden kaupungin siluetti.
1: Kiitoksia.
2: Virtasen taloushistoriassa selvitettiin sitä, miten radio ja TV mullistivat suomalaisen elämämme. Lahdessa radion TV ja TV Lahdessa radio ja TV-museo Mastolassa vieraili Juha Virtanen ja hänen haastateltavanaan oli museon johtaja Tuulia Tuomi.
3: Arja Saijonmaa menestyi maailmalla, mutta menestyksen takana oli vaiettu suru. Sairastuminen nuorena kohtusyöpään oli yhden maailman loppu. Taiteilija Arja Saijonmaa, yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10, Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
2: Arja Saijonmaan tapaa huomenna 10:00 Maarit Tastula. Tuntien tanssi on Amilcare Ponchiellin oopperasta La Gioconda. Lontoon kansallista filharmonista orkesteria johtaa Bruno Bartoletti.

0: Amilcare Repon Kiellin operasta La Gioconda tuntien tanssin soitti Lontoon kansallinen filharmoninen orkesteri, jota johti Bruno Bartoletti. Iltapäivän ohjelmasta täällä Radio Yhdessä tietää Joni Timonen. Hyvää aamupäivää, Joni.
1: No hyvää aamupäivää. Tosiaan siinä oli tuntien tanssi, mutta monestihan me täällä tanssitaan ihan sekuntien kanssa tässäkin työssä. Ja monta kelloa saa olla täällä ajassa tässäkin studiossa, että ainakin siihen aikamerkille osuu sitten tiettyinä tunnin hetkinä. Mutta iltapäivässä on kylläkin ajasta kysymys. Vähän niin kuin ajan mittaamisen historiaa, tai päästään käytännössä tutustumaan maanantai-museosarjassa Kello- ja korumuseo Kruunuun tuonne Espooseen. Se on siellä Tapiolassa ihan Espoon modernin taiteen museon vieressä. Se on saanut uudet tilat vielä vuonna 2022, että siellä on nyt hyvin tilaa. Ja Marko Miettinen lähti sinne aikaa ajan historiaa mittailemaan, ja siellä käydään tosiaan läpi erilaisia kelloja, mitä kaikkia niitä on historian saatossa ollut, torni, seinä, pöytä, ranne, tasku, kaula, mitä vielä, ja nykyään sitten kellot lähinnä tikittää näillä meidän erilaisilla digitaalisilla välineillä, että siis käsityötaidostahan on aikanaan ollut kyse, ja sitten siihen liittyy myös tämä museon toinen osapuoli, eli korumuseo-osasto, että kellojen ja korujen tekeminen on varsinaista käsityötä, ja siihen tutustutaan, eli käytännössä gemmologiaan, eli jalokivioppiin. Siitäkin opin tässä, kun kuuntelin jo iltapäivän osuutta, eli paljon kaikkea mielenkiintoista. Ja se hauska yksityiskohta voi nyt tässä jo paljastaa, että vaikka ollaan kellomuseossa, niin ainoastaan 3 kelloa siellä käy aktiivisesti, ja niistäkin yksi vaan on kuulemma oikeassa ajassa. Nämä muut on museoajassa. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa?
0: Kerro toki, Joni.
1: Eli siis museoaika on sitä, että ne ei kaikki soisi sillä samalla kellon lyömällä ne kellot. Eli että yleisölle tulisi mahdollisimman hieno elämys näiden erilaisten vanhojen vekottimien sointiäänistä. Niin sitäkin siellä taustalla sitten kuullaan. Mutta suunnilleen pyrin, että se alkaisi kello 14. Aika tasan tämä maanantai-museo-osuus, ja iltapäivässä sitten tietenkin musiikkia ja kaikkea muuta mielenkiintoista. Unikeonkin päivää vietetään tänään, eli kaikki aamuherätykset tulee varmasti mieleen myöskin.
0: Kiitos näistä ennakkotiedoista, Joni Timonen, ja mukavaa iltapäivää, kun se vuorosi sieltä aikanaan kellon lyömällä 12.05 alkaa.
1: Kiitos.
0: Nyt kello on 11 ja välilevyissä taidepaussin tekee Kare Eskola. Ohjelma on uusinta keväältä 2023.

Vuonna 1975 puolalainen Christian Zimmermann voitti kansainvälisen Chopin pianokilpailun. Se oli sitä ihanaa aikaa, kun kilpailu voitto vielä takasi kansainvälisen uran, joten 19-vuotiaan Zimmermannin elämä muuttui. Häntä pyydettiin joka puolelle maailmaa konsertoimaan ja aina häneltä toivottiin vain ja ainoastaan Chopinia. Zimmermann kesti tätä Chopin ruljanssia yllättävän pitkään, mutta vuonna 1980 hän ei enää kestänyt. Hän alkoi kieltäytyä kaikista konserttitarjouksista, sen sijaan hän muutti Lontooseen ja omistautui vuoden ajaksi lukemiselle, teatterille, kieliopinoille ja partituurien opiskelulle. Haastatteluissa hän on kertonut, että se oli kivaa. Jos tämä tarina menisi odotustemme mukaan, niin sapattivapaalta palaisi virkistynyt Zimmermann, joka yllättäisi kaikki soittamalla aivan uudella tavalla jotain aivan muuta kuin Chopinia. Mutta ei se niin mennyt. Sapattivapaalta kyllä palasi virkistynyt Zimmermann, mutta hän soitti edelleen Chopinia ja hän soitti sitä samalla tavalla kuin ennenkin, eli tosi hyvin. Kuunnelkaa vaikka tätä balladia Asturi.

Näin soitti Chopinia Christian Zimmermann sen jälkeen, kun oli palannut vuoden sapaattivapaaltaan. Kansainvälinen konserttitoiminta ei ehkä ole maailman nopeatempoisin business, mutta harvalla isollakaan klassisen musiikin tähdellä on silti kanttia jättäytyä vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi pois tästä oravan pyörästä. Olkoonkin, että sellainen on varmaan mielessä monella jetset-elämää viettävällä solistilla, joka hinkkaa muutamaa konserttua liian monella aikavyöhykkeellä. Solistien on juostava, että pysyvät paikoilla.

kiertuevuoden ja parin lapsen jälkeen hän halusi pitää tauon. Jouran alkupuolella hän oli onnistuneesti pitänyt hetken vapaata, joten hän tiesi, miten se käy. Managerin kanssa hän aloitti valmistelut yli 3 vuotta aiemmin, niin että konsertteja tuli sopivasti ennen vapaa vuotta ja vapaa vuoden jälkeen. Sosiaaliseen mediaan suunniteltiin vuoden ajaksi mielekästä täytettä ja niin edelleen. Ainoa, mitä hän ei suunnitellut, oli se, mitä hän vuoden aikana tekisi. Ja niin koitti tuo odotettu vuosi 2019 ja Hilary Hahn aloitti vapaaehtoisen sapattivuotensa. Mutta kävikin niin, että sapattivuoden lopulla alkoi sitten maailmanlaajuinen pandemia. Konsertit peruttiin kautta maailman ja Hilary Hahnin vapaaehtoinen sapattivuosi muuttui pakolliseksi ja määrättömän pituiseksi. Ja se mahtoi tuntua tosi keljulta. Haastatteluissa hän on kertonut, että kun sitten alkuvuonna 2021 työt hiljalleen vihdoin alkoivat ja piti levyttää Dvořákia, Ginastera ja Sarasatea, hän oli soittanut vain yksin kopissa viimeiset 2 vuotta, eikä yhtään tiennyt, että pärjäisikö orkesterin kanssa. Tuon levyn nimeksi tuli kipeästi Eclipse. Se tarkoittaa pimennystä tai unohduksiin joutumista. Ja se nimi kertoo, että jopa Hilary Hahn tunsi jossain vaiheessa kauhua siitä, että mitä jos musiikki unohdetaan ja hänet unohdetaan sen mukana. Mutta pöh, musiikkia ei unohdettu ja Hilary Hahn osasi edelleen soittaa viulua orkesterin solistina ja edelleen yleisö tykkäsi hänen soitostaan kuin hullu puurosta. Tässä Pablo de Sarasaten Carmen Fantasiaa levyltä Eclipse.

Hilary Hahn soitti Pablo de Sarsaten Carmen Fantasiaa ja oli onnellinen siitä, että kaikki sujui niin kuin ennenkin, vaikka vuoden sapattivapaa pandemian takia yllättäen venähti yli 2 vuoteen. Mielikuvissamme taiteilijalla ja muusikolla kuuluu olla sisäinen pakko tehdä taidetta, sitä suurempi, mitä merkittävämmästä taiteilijasta on kyse. Jos taiteilija Mokoma vapaaehtoisesti pitää niin sanotun taidepaussin, niin ainoa hyväksyttävä syy sellaiselle on totaalinen uudistuminen. Mutta sellainen merkittävä taiteilija kuin Giuseppe Verdi ei lainkaan välittänyt tästä herkästä mielikuvastamme. Jo omana aikanaanhan häntä pidettiin maailman merkittävimpänä oopperasäveltäjänä, mutta kun Aida-ooppera kantaisitettiin vuonna 1871, Verdi lopetti oopperahommat, vaikka oli parhaassa iässään ja kysyntää ja terveyttä riitti. Musiikin tutkijat ovat pohtineet syitä tälle odottamattomalle käytökselle ja päätyneet siihen, että Verdi lopetti, koska hänen ei enää tarvinnut säveltää. Hänellä oli paljon rahaa ja hän oli saavuttanut jo kaiken. Siksi Verdi keskittyi vaalimaan mittavaa maaomaisuuttaan ja harjoittamaan hyvän tekeväisyyttä piittaamatta lainkaan mistään sisäisestä pakosta. No ennen pitkää Verdi tietysti pitkästyi tähän joutilaisuuteen ja kun tarjolle tuli hyvä libretto, niin 16 vuotta Aidan jälkeen ensi iltansa sai viimein Otello. Tuon taidepaussin aikana oopperaa satunnaisesti nikkaroidessaan Verdi käytti ihan sitä samaa vanhaa hyvää puutavaraa kuin ennenkin ja hän käytti sitä aivan yhtä suurella menestyksellä. Tuon 16 vuoden oopperatauon aikana Verdi sentään sävelsi yhden merkkiteoksen, nimittäin Requiemin. Mutta sitäkään ei motivoinut sisäinen pakko tai kunnianhimo, niin kuin olisi pitänyt, vaan sitä motivoi Verdin varma vakaumus siitä, että muut eivät kerta kaikkiaan osaa. Hän oli ehdottanut maan parhaille säveltäjille, että sävellettäisiin Rossinille Requiem yhdessä, mutta sitten hän huomasi, että itse täällä pitää kaikki tehdä, jos hyvän haluaa. Ja lisäksi Verdi tietysti näki, että nuori säveltäjäpolvi oli menossa kerta kaikkiaan pilalle. He nimittäin käyttivät vähennettyjä septimisointuja ja kuuntelivat saksalaista oopperaa, eivätkä osanneet edes fuugaa säveltää. Joten 16 vuoden taidepaussinsa aikana Verdi sävelsi Requiemin ilman mitään sisäistä pakkoa, ihan vain näyttääkseen, miten Requiem pitää säveltää.

Tällaista musiikkia sävelsi Giuseppe Verdi 16 vuoden oopperataukonsa aikana. Kuten edellä sanoin, niin Verdi lopetti oopperahommat, vaikka kysyntää ja terveyttä ja rahaa riitti. Sitä vastoin Carl Maria von Weber lopetti oopperahommat, koska kysyntä, terveys ja rahat loppuivat. Vuonna 1823 kanta esitetty Eriante oli saanut hyvin ristiriitaisen vastaanoton, joka yllätti Weberin, joka oli tottunut menestykseen. Lisäksi säveltäjän tuberkuloosi oli pahenemaan päin ja työtaakka hovissa painoi, ja yhtäkkiä von Weberin motivaatio säveltää loppui ihan kerta kaikkiaan, ja hän heitti kynän nurkkaan peräti pariksi vuodeksi, mikä tuon ajan kiihkeässä opera-elämässä oli tietysti pieni ikuisuus. Tuo tauko päättyi vasta, kun motivaatiota kertyi kylliksi, ja sitä kertyi, kun Covent Gardenin teatteripomo Englannista lähestyi von Weberiä kirjeellä. Taika-ampuja oli vasta saanut Britannian kantaesityksen ja myös suuren suosion, joten eikö herra säveltäjä voisi takoa nyt, kun rauta täällä on kuumaa, ja säveltää operan tai kaksi englannin kielellä. No, von Weberille oli syntymässä toinen poika ja hän itse oli kuoleman sairas, mutta tuo brittitarjous saattaisi taata perheelle taloudellisen turvan. Ja siinäpä oli taiteellista motivaatiota ja sisäistä pakkoa riittävästi sävelystauon keskeyttämiseen. Ja niin von Weber tarttui tilaisuuteen, opetteli englannin kielen, perehtyi englantilaisen oopperamakuun, järjesti itselleen hyvän libreton, sävelsi sen perusteella viimeisen menestysoopperansa Oberonin, meni sen kanssa Englantiin, piti harjoitukset, johti ensi illan suurella menestyksellä, kuittasi palkkion ja sitten kuoli. Ja jätti meidät miettimään, että oliko se tauon lopettaminen hyvä asia vaiko sittenkin huono.

Tapiola Sinfonietta soitti alkusoiton Carl Maria von Weberin oopperasta Oberon. Kuulemamme perusteella tuo parin vuoden sävellystauko ei suinkaan tehnyt pahaa von Weberin musiikille, mutta se tauon loppuminen saattoi kyllä tehdä pahaa hänen terveydelleen, sillä tuon sävellettyään hän kuoli. No, olisi hän kyllä kuollut varmaan muutenkin. Musiikin historia on täynnä tällaisia luovia taukoja, joita säveltäjät ja muusikot ovat pitäneet moninaisista syistä, mutta jos teos tai tuotanto jää tauolle, niin silloin kyse on yleensä ihan vain muodista. Aikanaan kun klassismi tuli muotiin, niin kukaan ei kaivannut barokkia, vaikka se olisi ollut kuinka hyvää. Se, että monen eri aikakauden musiikkia soitetaan ja kuunnellaan yhtäläisellä suosiolla, niin sehän on pelkkää nykyajan kotkotusta. Mutta tietysti on niin, että teosten suosioon voi musiikkielämän arvojen lisäksi vaikuttaa moni muukin seikka, vaikkapa käytännön syyt. Ja tästä mainio malli on Kaikosru Shapurji Sorabji, Englannissa vaikuttanut säveltäjä, kriitikko ja eksentriikko. Nykyään hän on noussut kulttimaineeseen, mutta vuosien 1940 ja 1976 välillä hänen teoksiaan ei esitetty, ei sitten lainkaan. Syitä tähän taidepaussiin on monia. Ensinnäkin Sorabjin pianomusiikki on äärimmäisen vaikeaa soittaa ja tulkita. Lisäksi se on olemassa lähinnä käsikirjoituksina, jotka ovat täynnä virheitä. Sorabji itse osasi kyllä soittaa musiikkia, mutta hän kärsi esiintymisjännityksestä, ei viitsinyt harjoitella ja vaali muutenkin yksityisyyttään, eikä siis esiintynyt julkisesti. Sen sijaan hän halveksi yleisöä ja etenkin yleisön makua, ja oli vakuuttunut siitä, ettei hänen teoksiaan kuitenkaan ymmärretä. Ja tämän kaiken päälle Sorabji oli myös niin rikas, ettei hänen tarvinnut edistää musiikkinsa esityksiä. Hän siis teki kaiken päinvastoin kuin säveltäjän pitäisi, että musiikkia esitettäisiin. Ja kuitenkin kaikesta tästä vastustuksesta huolimatta pianistit Jonti Solomon ja Mikael Haberman sitten keskeyttivät tuon Sorabjin musiikin esitystauon silloin 70-luvun lopulla. Musiikin täytyi kai heidän mielestään olla jotenkin tosi hyvää, ja niinhän se kyllä tavallaan onkin. Ja nyt kun muutaman vuosikymmenen esitystauko on päättynyt, niin kuunnellaanpa minuuttivalssi Sorabjin tyylittelemänä.

Mikael Haberman soitti Kaiko Shapurji Sorabjin version Chopinin minuuttivalsista. Välilevyissä kerron tänään kaikenlaisista luovista tauoista. Ja yksi erikoisimmista varmaan alkoi kesällä 1857, kun Richard Wagner sai valmiiksi Siegfried-oopperan toisen näytöksen. Kirkasotsainen Siegfried-sankari jäi lehmuksen alle lepäämään ponnisteluistaan ja toivomaan itselleen ystävää, ja sinne lehmuksen alle Wagner hänet jättikin peräti 12 vuoden taidepaussin ajaksi. Vuonna 1869 Wagner sitten viimein muisti, että pitäisi varmaan tuokin Ring-tetralogian nurkka rakentaa valmiiksi, ja tarttui taas innolla toimeen. Toisaalta on muistettava, että Siegfried-tauon aikana hän ei suinkaan ollut jouten, hän oli säveltänyt Tristanin ja Mestarilaulajat, ja niiden mukana hänen käsityksensä harmoniasta ja dramaturgiastakin oli melkoisesti muuttunut. Ja niinpä Wagner-intoilijat nykyään kuuntelevat Siegfriedia kuin kahta eri operaa. On ensimmäisenä toisen näytöksen leikkisä pastoraali, ja sitten on kolmannen näytöksen intensiivinen mytologia tuon 12 vuoden taidepaussin jälkeen. Tarina kertoo eräästä romantiikan ajan säveltäjästä, joka aina lounasta on koittaessa laittoi vähennetyn septimisoinnun kappaleeseen siitä, kun voi jatkaa harmoniaa melkein mihin suuntaan tahansa. Ja tavallaan Wagner käytti tuon taidepaussinsa jälkeen ihan samaa tekniikkaa. Nimittäin kolmannen näytöksen alkusoittoon hän kaivoi naftaliinista vanhat hyvät johtoaiheet, valkkyyrioiden ratsastus, jumalten tuho, sopimus, erda ja kohtalo. Ja näillä aineksilla teoksen yhtenäisyys säilyi tuon 12 vuoden paussin jälkeenkin, vaikka musiikki kuulosti melko erilaiselta.

Näin itse varmana jatkoi Richard Wagner Siegfried-oopperan säveltämistä 12 vuoden pikku tauon jälkeen. Yleensä muusikko jää tauolle vain pakosta, vaikean sairauden tai rasitusvamman takia. Siksi lääkäreille muusikot ovat hankalia potilaita, he eivät halua sairaslomaa, he eivät halua vaihtaa työasentoa tai työtehtävää, mutta he haluavat parantua heti ja kokonaan. Pianisti Izumi Tatenon tuoreessa elämäkerrassa tämä ilmenee ehkä astetta monisyisemmin. Moni varmaan muistaa, että vuonna 2002 Tateno sai aivoverenvuodon kesken konsertin. Tilanne päättyi sikäli onnellisesti, että Tateno jäi henkiin ja toipui kohtuullisessa ajassa lähes ennalleen, vain oikean käden sormet pysyivät kömpelöinä. No, pelkkää vasenta kättä käyttäville pianisteille on eri syistä sävelletty paljonkin ohjelmistoa, mutta tuossa toipumisprosessin alkuvaiheessa Tateno ei halunnut kuullakaan sellaisesta. Hän soittaisi kahdella kädellä niin kuin ennenkin, tai ei soittaisi ollenkaan, ja kun oikea käsi ei toipunut, niin Tateno ei soittanut ollenkaan. Kun soittotaukoa oli sitten jatkunut pari vuotta, niin kävi niin, että Izumi Tatenon poika Janne oli hankkinut Frank Bridgen teoksen 3 improvisaatiota vasemmalle kädelle ja jättänyt sen nuotin strategiseen paikkaan pianon päälle. Tateno sattui katsomaan sitä ja alkoi soittaa ja myöhemmin hän kirjoitti kokemuksesta näin. Silmieni eteen avautui sinisen meren aava. Meri velloi virtasi ja pärskähteli vaahtopäinä. Tajusin, että paksu jää, jonka vankina olin, alkoi sulaa ja virrata pois. Niin kauan kuin voisin soittaa musiikkia vasemmalla kädelläni, ei minulta puuttuisi mitään. Kykenisin täydelliseen ja täyteläiseen ilmaisuun. Ymmärsin ja hyväksyin tämän perinpohjaisesti. Sen jälkeen Tateno sitten alkoi soittaa vasemmalla kädellä ja tilata uusia teoksia ja konsertoida ja ylipäänsä taas elää. Tavallaan hän oli parantunut.

Stefan Wartoszewski soitti osan Dawn Frank Bridgen teoksesta 3 improvisaatiota vasemmalle kädelle. Yleensähän tauko tekee hyvää, tekisi myös täällä studiossa ja tekeehän se myös taiteessa, etenkin jos tauko on vapaaehtoinen. Mutta on eräs taidepaussi, josta en ole aivan varma, että tekikö se hyvää. Sen tauon aloitti 19-vuotias Yehudi Menuhin vuonna 1936 pitkän maailmankiertueen ja huikean menestyksen jälkeen, ja se tauko kesti 18 kuukautta. Menuhin on muistelmissaan kertonut, että hän aloitti sapattivapaan, koska oli väsynyt ja välinpitämätön ja koska huomasi, että hänen viulutekniikassaan oli ammottavia aukkoja. 1,5 vuoden aikana hän laittoi tekniikkansa uusiksi ja palasi sitten lavalle. Mutta paljon Menuhin jättää muistelmissaan myös kertomatta. Hän ei täsmennä, että miksi itse ei arvostanut soittuaan, kun koko muu maailma arvosti, eikä hän kerro henkisestä ja fyysisestä kuormituksesta kuin vähän vihjailen. Itse pidän nuoren Menuhinin useimpia levytyksiä kertakaikkiaan ylivertaisina, mutta sapattivapaan jälkeiset ovat sitten paljon huonompia. Tuntuu kuin Menuhin olisi menettänyt itsevarmuuden ja vaistonvaraisen tuoreuden, ja tilalla olisi musertava itsetietoisuus ja intonaation ja jousenkulun epävarmuus. Jotain dramaattista tapahtui kyllä vuoden 1936 tienoilla, jotain minkä kanssa Menuhin taisteli koko viulistiuransa ajan. Ehkä siinä tapahtui aikuistuminen, mutta ihmelapselle ja hänen yleisölleen se vain oli tavallista kovempi paikka. Kuunnellaan Menuhinin levytys vuoden 1936 tammikuussa.

tammikuulta ajalta, kun hän soitti vielä puhtaasti ja hyvin. Saman vuoden helmikuussa levytetty Bachin soolovioolusonaatti A-molli on nimittäin minun mielestäni jo niin epäpuhdas ja väkinäinen, etten kerta kaikkiaan viitsi soittaa sitä tässä.

Näin soitti Yehudi Menuhin Paganinin kapriisia numero 13 juuri ennen kuin jäi 1,5 vuoden sapatti vapaalle, joka minun mielestäni pilasi hänen taiteensa. Paitsi että ehkä Menuhinin taide olisi mennyt vielä suuremmin pilalle ilman tuota taukoa. En tiedä, tarina ei sitä voikaan kertoa. Näistä päivän välilevyissä esitellyistä taidepausseista voi tehdä yhden yleisen päätelmän, nimittäin sen, ettei niistä voi päätellä yhtään mitään. Tietysti arkisen aherruksen keskellä tässä itse kukin unelmoi, että voisi jättää tämän kaiken hetkeksi ja olla tekemättä mitään tai tehdä jotain muuta jonkin aikaa. Sellainen, jos mikä varmaan avaisi uusia ovia ja uutta ymmärrystä ja antaisi uutta energiaa. Tällaisia tarinoita haluamme ja siksi media niitä meille kertoo, olivat ne tosia tai ei. Meille kerrotaan, kuinka työuupumuksen partaalla hoippuva tietojärjestelmäasiantuntija hyppää oravan pyörästä sähköttömään pohjoissavolaiseen rantasaunaan, asettuu pitkäkseen löytää valaistuksen omaisesti oikean minänsä ja alkaa valmistaa vegaanista mahlapirtelyä tuosta vain, ilman sitä työlästä vaivan näköä, mikä ihmisen kehittymiseen tavallisesti liittyy. Mutta todellisuudessa meillä taitaa olla kaikki syy olla toivomatta taukoa tai muutosta, koska ne voivat vahingossa vaikka toteutua ja mitä meille sitten tapahtuukaan. No, onneksi tästä ohjelmasta voi huomata myös sen, että vaikka tuollainen vuoden tai 16 vuoden tauko merkitsisi yksilölle mitä, niin jälkikäteen ajateltuna se on pelkkää kohinaa. Harva esimerkiksi enää harmittelee niitä lukemattomia konsertteja, jotka kapellimestari Leonard Bernstein jätti johtamatta, koska piti sapatti vapaan vuonna 1965. Mutta toisaalta moni kyllä ihastelee teosta Chichester Psalms, jonka säveltäjä Bernstein tuona vuonna sävelsi. Voidaan ajatella, että Bernstein ei todellakaan muuttunut tuon sapattivapaansa aikana, mutta ehkä hän ehti pysyä omana itsenään vähän enemmän. Kiitoksia seurasta.

Välilevyjä ohjelman päätteeksi soi ensimmäinen osa Heräjä, harppu ja kannel Leonard Bernsteinin teoksesta Chichester Psalms. Bournemouthin sinfoniakuoroa ja orkesteria johti Marin Alsop. Kare Eskolan toimittama välilevyjä oli uusinta keväältä 2023. Huomenna 11. Glasariparatiisissa selvitellään yksinäisyyden ääntä. Eeva Tigerstedtin haastateltavana on kasvatuspsykologian professori Niina Junttila ja ohjelma on tehty keväällä 2020 koronaeristyksen aikana. Hämäläisiä on kansanperinteessä arvioitu hitaiksi ja jahkaileviksi. Topelius kuvasi maamekirjassaan hämäläistä näin. Kestävämpää miestä et helposti tapaa, jos hän on kerran ryhtynyt johonkin, etkä hitaampaa, jos hänen päähänsä on pistänyt olla mitään tekemättä. Jahkailua on kuvattu myös hämäläisissä sananparsissa, joita nyt luen päivän mietelauseeksi. Kiiruulla on monta asiaa pilattu. Istun nyt kiireemmäksi aikaa. Jos kova kiiru, pa pitkäksis. Ei hätä semmosta oo. Aikaa siinä annetaan. Harvon meillä hättäillään, eikä tarpeen tähden silloinkaan. Kyllä niitä töitä pian tekis. Ajatukset ne on, kun ajat vie. Nämä hämäläisperäiset jahkailuun kannustavat sanonnat on kerännyt Helsingin yliopiston hämäläisosakunta, ja ne on julkaistu teoksessa Hämeen sananparsia vuonna 1941. Tämän viikon mietteet on valinnut Jussi Pylväs. Huomenna hämäläisiä sananparsia ikävaiheista päivän mietelauseeksi. Ja sitten otteita Juha Seppälän romaanista Kehtolaulun koordinaatit. Nyt on puolen päivän hetki.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Ranskassa yli 200 000 ihmistä on evakuoitu roihuavien maastopalojen tieltä. Palot lähestyvät jo Lounais-Ranskassa sijaitsevaa Bordeaux'n kaupunkia. Presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsuman hätäkokouksen on määrä alkaa tuota pikaa. Paula Vilen.
1: Palo- ja pelastusammattilaiset ovat keskellä valtavaa sammutusurakkaa Ranskassa. Liekkimeri on jo useiden päivien ajan tuhonnut Lounais-Ranskan idylliä, viineistä tunnettua Gironden aluetta Atlantin rannikolla. Paloja yritetään taltuttaa niin maasta kuin ilmasta. Noin 220 000 ihmistä on evakuoitu. Viranomaiset kiersivät viikonloppuna koputtelemassa evakuoitujen talojen ovilla.
2: On frappe aux portes aussi de manière à vérifier que l'évacuation s'est bien passée, qu'il ne reste pas de personnes dans une maison qui aurait des problèmes de santé, qui n'aurait pu évacuer de son propre chef.
1: Poliisi Antoine Le Corlet sanoi uutistoimisto Reutersille, että tarkoitus on varmistaa, ettei taloihin ole jäänyt esimerkiksi terveydellisistä syistä poistumaan kyvyttömiä. Toisekseen poliisit varmistivat, etteivät pitkäkyntiset käytä tilaisuutta hyväkseen ja tyhjennä evakuoituja taloja. Gironden aluetta johtava Sophie Broca sanoi eilisillan tiedotustilaisuudessa, että palaaminen ei ole mahdollista niin kauan kuin paloa ei ole saatu hallintaan. Palot ovat tuhonneet arvioiden mukaan jo 42 000 hehtaaria Gironden alueella. Se on 4 kertaa Pariisin suuruinen alue tai 7 New Yorkin Manhattania. Palon kerrotaan olevan nyt noin 15 kilometrin päässä Bordeaux'n kaupungista. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut palojen vuoksi täksi päiväksi koolle hätäkokouksen.
0: Kuluttajien luottamus talouteen on hieman vahvistunut, kertoo Tilastokeskus. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden päästä paranivat heinäkuussa. Kuluttajien ostoaikeet ja odotukset työllisyyskehityksestä pysyivät kuitenkin heikkoina. Taustalla on yleinen epävarmuus taloudellisesta ja poliittisesta ilmapiiristä. Elinkeinoelämän talousluottamus on jatkanut paranemistaan heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Rakennusyritysten tilauskanta vahvistui heinäkuussa selvästi, mikä näkyi luottamuksen kasvuna. Myös muiden toimialojen luottamusindikaattorit olivat nousutrendissä. EK:n pääekonomisti Penna Urila arvioi, että Suomen suhdannekäänne jatkuu ja voimistuu kansainvälisestä epävarmuudesta huolimatta. Lähi-idän kriisi uhkaa kansainvälistä merenkulkua nyt poikkeuksellisen voimakkaasti. Irania tukevat Jemenin Houthi-kapinalliset ovat iskeneet viime päivinä Saudi-Arabian öljykuljetuksiin ja laitoksiin, mikä on tehnyt Punaisesta merestä vaarallisen alueen. Punaisen meren ja Adeninlahden yhdistävän Bab el-Mandebin salmi uhkaa muuttua yhtä vaaralliseksi kuin Hormusin salmi, arvioi Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
3: Sinne tarvittaisiin niin kuin sotilasaluksia suojaamaan kauppameriliikennettä. Ja jos näyttää siltä, että Houthien iskut jatkuu, niin ihan niin kuin Saudi-Arabia jo teki, se alkoi pommittamaan Jemenis Houthien alueita ja pyrkii estämään nämä iskut. Mutta meillä oli hetken tilanne, että merenkulku oli häiriytynyt ainoastaan Persianlahdella. Nyt myös tuo Suezin kanavaa kohti menevä reitti on vaarallinen tällä hetkellä. Ja se tietysti niin kuin entisestään pienentää sitä rahtiliikennettä Eurooppaa nyt.
4: Minkälaiset seuraukset sillä on tänne meillekin?
3: No näkyy kyllä talouteen, että niin kuin on huomattu, niin bensapumpuilla hinnat sahaa sen mukaan, miten niin, alukset pääsee kulkemaan. Jos on pari päivää rauhallista, niin bensahinta laskee, mutta heti taas kun siellä törmätään miinaan, niin ne vaikuttaa ihan suoraan kuluttajahintoihin valitettavasti. Ja arvioisi, että tämä on se uusi normaali.
0: Anna Lehmusvesi haastatteli. Sää on sateista koko maassa. Päivällä on myös ukkosta monin paikoin. Lämpötila vaihtelee 16 ja 22 asteen välillä. Lähes koko maassa voi esiintyä päivän mittaan voimakkaita ukkospuuskia.
5: Näin olivat puolen päivän uutiset ja säätiedot. Kello on 5 minuuttia yli. Hyvää päivää tältä radioidesta toivottaa Joni Timonen. Uutiset muuten toimitti päivän sankari tai nimipäiväsankari Heidi Himmelä, eli paljon onnea kaikille nimipäiviään tänään viettäville heideille ja onnittelut kaikille muillekin merkkipäivän viettäville. Unikeon päivä on tänään ja sitähän vietetään erityisesti Naantalissa täällä Suomessa tätä historiallista vanhaa juhlaa. Onnittelut Unikeoille tai Naantalin Unikeolle. Mutta nyt täällä Radio Yhdessä lähdetään elävän historian parissa tutustumaan itsenäisen Suomen ensimmäiseen pakolaisyhteisöön. Miten nuori Suomi kohtasi kymmeniä tuhansia pakolaisia heti itsenäistymisensä jälkeen, kun Itä-Karjalasta saapui maahamme kymmeniä tuhansia pakolaisia? Maa oli köyhä ja sisällissodan repimä, eikä ollut varautunut siihen, että itärajalta saapuisi lyhyessä ajassa pakolaisia hakemaan turvaa Venäjän sisäisistä levottomuuksista. Ja suuri joukko saapui epäonnistuneen Itä-Karjalan kansannousun pyörteissä vuonna 1922. Suomi järjesti heille apua, sillä itäkarjalaiset nähtiin inkeriläisten tavoin heimoveljinä. Osa pakolaisista palasi sitten kuitenkin kotiin pian Suomeen tulonsa jälkeen, mutta pidempään jääneeltä se mahdollisuus otettiin pois, kun Neuvostoliiton raja sulkeutui ja sitten tämä itärajan sulkeutuminen erottikin perheet vuosikymmeniksi. Nyt tämän pakolaisyhteisön vaiheista meille kertovat historian dosentti Seija Jalagin ja tutkija tietokirjailija Katja Hyry. Henna-Leena Kallio toimittaa elävän historian tänään.
6: Paukkupakkasissa hiihtää kaksi tyttöä. Vasta vähän päälle 10-ikäisiä. He ovat sivakoineet lähes 70 kilometriä toimittaakseen asiansa Suomen puolelle. Nyt on edessä sama matka takaisin, kotikylään Vienan Karjalassa. Tai niin he luulevat. Ensin tytöt havahtuvat ääniin. Sitten maisemasta erottuu pysäyttävä näky. Pitkä saattuen naisia, lapsia, miehiä ja kotieläimiä. He ovat pakenemassa sieltä, minne tyttöjen oli tarkoitus palata.

0: pakolaisjoukosta suurin, noin 12 000 ihmistä, ylitti rajan alkuvuodesta 1922. Mitä silloin tapahtui? Miksi he lähtivät etsimään turvaa Suomesta? Minä olen Henna-Leena Kallio ja sinä kuuntelet Elävää historiaa. Venäjällä tapahtui vuonna 1917 kaksi vallankumousta. Ensimmäinen oli helmikuun vallankumous, joka päätti keisarinvallan Venäjällä. Sitä seurasi lyhytikäinen Venäjän tasavalta. Lokakuun vallankumouksessa sen syrjäytti Leninin johtama bolshevikkipuolue. Näin sai alkunsa Neuvosto-Venäjä. Ja vuonna 1922 Neuvosto-Venäjästä muodostui yhdessä muiden neuvostotasavaltojen kanssa Neuvostoliitto, eli sosialististen neuvostotasavaltojen liitto. Mutta otetaan vähän pakkia. Näiden pisteiden välissä on iso vyyhti tapahtumia, joka selittää myös pakoon lähteneen saattueen helmikuussa 1922.
1: Venäjällä siitä oikeastaan vuodesta 1917 alkoi semmoinen sisällissotien sarja, tosi sekaavat vuodet kaikkialla Venäjän valtakunnassa tai siellä entisessä tsaari-Venäjän valtakunnassa. Ja sitten se tempas mukaansa myös näitä Suomen raja-alueella asuvia Venäjän karjalaisia ja inkeriläisiä ja monia muita tietysti siellä. Ja sitten myös sehän nappasi mukaansa myös suomalaisia, varsinkin sisällissodan jälkeen, että näitä nuoria miehiä, jotka oli sisällissodassa jo taistelleet Suomessa, niin heitä lähti sitten näille niin sanotuille heimosotaretkille Viroon, Aunuksen Karjalaan ja sitten Vienan retkelle.
0: Tätä tapahtumien sarjaa on meille luvannut selvittää Seija Jalagin. Hän on historian yliopistonlehtori Oulun yliopistossa ja kulttuurisen vuorovaikutuksen historian dosentti Turun yliopistossa. Ja nyt me saadaan vastaus siihen, mikä toi lähes 12 000 itäkarjalaista Suomeen alkuvuodesta 1922. Nimittäin edelliseen syksyyn mennessä Itä-Karjalassa oli saatu riittävästi kokemusta siitä, millaista oli elää bolshevikkivallan alla.
1: Varsinkin siellä itäisessä Vienassa, niin siellä oli bolshevikit tehneet paljon niin kuin miesten pakko-ottoja joukkoihin ja sieltä oli takavarikoitu elintarvikkeita ja muuta. Ja sitten se niin kuin ihmisten mitta tuli täyteen, että nyt tämä riittää, että tämä on sietämätöntä. Ja näinhän se usein käytiin, että ihmiset sitten tavallaan lähtee hakemaan parempaa joko sitten konfliktin kautta tai sitten lähtevät niin kuin pakenemaan sietämättömiä oloja.
0: Kapina hengessä syttyi Itä-Karjalan kansannousu. Paikallisten talonpoikien eli metsäsissien avuksi tuli myös 5 500 suomalaista. Yhdessä he kutsui itseään Karjalan vapautusarmeijaksi. Itä-Karjalan kansannousu oli viimeinen monissa Suomen lähialueiden heimosodista, joita oli käyty vuosien 1918 ja 1921 välillä. Suomalaisia näihin sotiin houkutteli ajatus siitä, että suomensukuiset alueet irtautuisi Neuvosto-Venäjästä, tai peräti se, että ne liitettäisiin Suomeen. Saataisiin oikea Suur-Suomi. Itäkarjalaisilla itsellään ei ollut yhtä ainoaa näkemystä tulevaisuudestaan.
1: Osa miettii, että no, pitäisikö Karjalan liittyä Suomeen vai pitäisikö Karjala saada itsenäiseksi vai riittäisikö sille autonomia osana Neuvosto-Venäjää ja erilaisia tulkintoja ja vaihtoehtoja. Ja osa oli sitten vaan niin kuin poliittisesti yritti pysyä sivussa kaikesta.
0: Kapinalliset joukot taisteli neuvostohallintoa vastaan nälässä, kylmässä ja puutteellisella varustuksella. Puna-armeija iski voimalla ja nujersi kansannousun. Sen raunioilla moni tuli samaan johtopäätökseen. Nyt täytyy lähteä pakoon. Ja näin me ollaan takaisin siinä pisteessä, josta tarinamme alkoi. 2 vienankarjalaista tyttöä, Oljona ja hänen ystävänsä, kohtaa kotiseudulta tulevan pakolaissaattueen. Se syy, jonka takia tytöt oli alun perin hiihtäneet Suomen puolelle, ja mitä sitten tapahtui, kuvaa silloista tilannetta Vienankarjalassa tosi hyvin. He nimittäin vei tilanneraporttia Kuusamoon.

0: Siellä tytöt kertoivat tutuille, että kotikylässä Oulangassa ei ole venäläisiä eikä suomalaisia sotilaita. Mutta kuten he paluumatkalla saa todeta, viesti on ehtinyt vanhentua ja pahasti. Historian dosentti Seija Jalakin.
1: No se on kyllä aika hyvä esimerkki siitä, miten sekavaa se juuri oli. Et siinä vaiheessa, kun nämä tytöt lähtee Suomeen tuomaan tätä viestiä,
2: niin sitten seuraavana päivänä tilanne voi ollakin jo toinen. Et
1: kyliin on aina tullut joko uusia punaisia tai valkoisia, ja milloin ne oli venäläisiä, ja milloin suomalaisia, ja milloin karjalaisia, ja milloin englantilaisia.
2: Ja sitten voi olla niin, että ei olekaan turvallista enää mennä takaisin.
0: Siihenkin on syy, miksi matkaa lähetettiin juuri tämä kaksikko.
1: Tällaiset nuoret tytöt on hirveän hyviä sanansaattajia, koska heitä ei kukaan epäile niin kuin poliittisesti aktiiviseksi.
0: Oliona näkee saattueen, mutta kuvittelee yhä menevänsä kotiin. Sitten hän kuulee, että myös hänen perheensä on tässä joukossa. Hän löytää äidin, joka on viimeisillään raskaana ja vetää muita sisaruksia kelkassa. Oliona liittyy heidän seuraansa ja ottaa suunnan takaisin länteen. Kuten jo tuli todettua, niin Suomeen oli saapunut pakolaisia useissa sykäyksissä heti itsenäistymisestä alkaen. Heidän joukossaan oli venäläisiä, itäkarjalaisia, inkeriläisiä ja Venäjältä lähteneitä muiden maiden kansalaisia. Monille tulijoille Suomi oli jo jollain lailla tuttu, sanoo Seija Jalakin.
1: Suomen siis näillä itäisillä pitäjillä ja sitten Karjalalla oli tiivis yhteys ennestään. Ja ihmisethän puhuu niin kuin toisilleen tuttua kieltä. Et Karjalan kieli on hyvin lähellä suomen kieltä ja lankukauppiaita oli kulkenut. Että tässä ei ollut kyse niin kuin semmoista tuntemattomista muukalaisista, joita tulee. Tämä oli hyvin käytännöllistä hommaa.
0: Saapujat saattoivat olla tuttuja, mutta heitä oli paljon. Suomi oli äskettäin itsenäistynyt maa, joka ei ollut mitenkään varautunut pakolaisten saapumiseen. Ja alkuvuodesta 1922, kun Neuvosto-Venäjä oli nujertanut Itä-Karjalan kansannousun, liikenne itärajalla oli erityisen vilkas. Jopa kokonaisten kylien sanotaan lähteneen liikkeelle. Seija Jalakin kertoo, mitä siitä seurasi.
1: Tämä 12 000 ihmisen joukko, kun se tuli itärajan yli, niin tosi paljon näitä pakolaisia tuli pohjoiseen Suomeen, pieniin siis Kainuun ja Koillismaan pitäjiin ja kyliin, mutta myös tuonne Viipurin lääniin, että nämä oli ne kaksi paikkaa. Ja se oli tietysti viranomaisten näkökulmasta huolestuttavaa kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että näitä ihmisiä oli vaikea huoltaa. Jossain Kuusamossa esimerkiksi, niin kaikki talot, jotka kynnelle kykeni, niin majoitti näitä ihmisiä ja heidän niin kuin karjaansa ja kaikki piti ruokkia. Ja sitten sitä ruokaa piti saada jostakin, niin sitten valtio organisoi sitä ruoka-apua ja vaateapua.
2: Tämä on aika hyvin unohdettu sekä meidän koulukirjoista että laajemmista historiaesityksistä, mutta siinä oli kyllä talvipakkasissa Suomella tekemistä, kun itäraja yli pieniin kyliin tuli tuhansia ihmisiä ja sitten tietysti heillä oli mukana hevosia ja jopa karjaa.
0: Nuori Suomi oli köyhä ja sisällissodan repimä. Valtiolla oli kuitenkin halu auttaa.
1: Suomessa tämmöinen sisällissodan jälkeinen kahtiajako oli tosi voimakas, mutta tämä valkoinen Suomi, joka meillä silloin niin kuin oli vallassa, niin se otti pakolaiset hyvin vastaan. Se katsoi, että nämä on meidän heimoveljiä, varsinkin nämä inkeriläiset ja itäkarjalaiset, että sitten nämä etnisesti venäläiset oli tietenkin vähän kimurantimpi juttu.
0: Ihmisiä kulki myös toiseen suuntaan. Suomen sisällissodan jäljiltä noin 10 000 punaista pakeni valkoisten terroria Neuvosto-Venäjälle. Ja sekin on syytä todeta, että Suomi ei suinkaan ollut ainoa maa, jonne pakolaisia lähti.
1: Ja tämän niin kuin koko kuvion laajempi konteksti on se, että pakolaisia lähti Venäjältä. Kukaan ei tiedä tarkkaa lukua, 1-2 miljoonaa ihmistä kaikkiin naapurimaihin, siis sekä Aasian puolella että sitten Euroopan puolella. He tuli tosi paljon Turkkiin ja sitten niin kuin tiedetään, niin näitä emigranttivenäläisiksi heitä kutsutaan, niin oli paljon Berliinissä, Pariisissa ja joka paikassa. Mutta tästä tuli semmoinen todella iso pakolaiskysymys myös Euroopassa.
0: Vaikka Suomi ei ollut valmistautunut tällaiseen tilanteeseen, niin sitä ruvettiin sitten ratkomaan ripeästi.
2: No se, miten Suomi sitten, siis tämmöistä aineellista apua antoi sekä pakolaisille, sekä kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoiset, keräyksiä pantiin toimeen. Mutta sitten Suomi valtiona perusti tämmöisen valtion pakolaisavustuskeskuksen. Ajatus oli, että tästä tulee lyhytaikainen operaatio. No, tämä pakolaisavustuskeskus toimi aina vuoteen 1958 asti. Nuoria ja työkykyisiä ohjattiin välittömästi työpaikkoihin ja muutenkin sit noudatettiin Suomen silloisen köyhäinhuollon periaatteita, että jokainen työkykyinen elättää itse itsensä ja perheensä. Että apua annettiin sitten vaan niille tilapäisesti tai sitten ensihätään ja sitten niille, jotka ei kyenneet itseään huolehtimaan, niin kuin esimerkiksi vammaiset, kroonisesti pahasti sairaat tai vanhukset tai lapset. Ja sen vuoksihan esimerkiksi perustettiin näitä pakolaiskansakouluja moniin paikkoihin. Ja sitten tuolla Kyminlinnassa Kotkan lähellä oli Suomen suurin pakolaisleiri. Siellä oli ensin 1000 pakolaista ja sitten se vakiintui se määrä jonnekin vuosittain tämmöiseen 350.
0: Muuten, nyt kun Kyminlinnan pakolaisleiristä tuli puhetta, niin käydään lyhyesti siellä. Kalevala-seuralla on hallussa muun muassa tällainen levy vuodelta 1923, jossa eräs leiriläinen kertoo pakomatkastaan.
3: Myö läksymä koista 12 aikana yöllä tänne Suomeen karvuun. Silloin me virsaan tulimme venehellä myö. Siitä myö tulimme kävelemällä 60 kilometriä muun järveen. Muun järveessä meitä otettiin sieltä suomalaiset vastaan. Annettiin meillä ruokua siinä, rahua. Siinä meidän lepäytettiin päivä. Siitä me tuotiin Revola. Me tulimme Revolaa. Revolaassa meillä oli hyvä olla. Puolen vuotta menin talon palveluksessa. Siinä me tulin Lieksaa. Lieksaassa me olin palveluksessa talon puolen vuotta.
0: Meidän alussa kohtaama pakolaissaattue on nyt päässyt perille Kuusamoon. Takaisin sinne, josta Oljona ystävänsä kanssa oli jo kertaalleen ehtinyt lähteä kotimatkalle. Seuraavista tapahtumista Oljona, josta myöhemmin tulee Olga Salmi, on kertonut muun muassa kirjoituksissaan ja tutkija, tietokirjailija Katja Hyryn kanssa tehdyissä haastatteluissa. Kuusamossa saattuen pakolaiset jaetaan eri taloihin. Olga sijoitetaan perheineen Uusitalo-nimiseen paikkaan. Ja kun äiti, isä ja muut sisarukset siirtyvät toiseen osoitteeseen, 12-vuotias Olga jää Uusitaloon piikomaan. Kuusamossa kuluu kevät ja kesä. Elokuussa isä saapuu Uusitaloon. Hän kertoo Olgalle, että perhe on palaamassa takaisin kotiin. Jos Olga haluaa, hän voi lähteä mukaan. Tai sitten isä voi hakea hänet myöhemmin. He ovat lähellä, jos ikävä iskee. Näin Olga kertoo eläkeikäisenä muotoilemassaan kirjeessä kotiväelle. En ymmärrä, miksi jäin, vaikka pala oli kurkussa eikä itku ollut kaukana. Jos olisin kertonut, ei isä varmaan olisi jättänytkään. Toisaalta Olga tiesi, millainen arki kotikarjalassa odottaa. Tässä hän puhuu 80- ja 90-lukujen taitteessa tehdyssä haastattelussa.
4: Sielläkin oli niin levotonta ja vähän ruokaa ja vähän vaatteita ja kaikesta oli puute.
0: Tuo keskustelu Uusitalon veräjällä on viimeinen kerta, kun Olga näkee isän. Äitiäkään hän ei tule tapaamaan. Yhteys katkeaa eikä enää palaa. Syy on yksinkertainen, mutta odottamaton. Ja se rikkoo säpäleiksi tuhansia perheitä.
5: Se Suomen ja Venäjän raja oli ollut auki monta sataa vuotta, eikä ollut mitään oletusta siitä, että se voisi sulkeutua yhtäkkiä. Et se oli tavallaan semmoinen täysin tuntematon skenaario.
0: Näin sanoo Katja Hyry, joka haastatteli Olga Salmea tehdessään tutkimusta Vienan karjalaisista pakolaisista. Raja siis sulkeutuu, mutta Olga ei sitä tiedä. Hän odottaa isää.
5: Isä oli vienyt perheen ja Olka on siellä Kuusamossa korpien keskellä talossa apulaisena ja siellä ei ole radiota. Ja hän ihmetteli, että isä ei tule, että mitä hän ei tapahdu, että mitä hän on sattunut. Ja hänellä ei ole mitään mahdollista saada tietää tätä.
0: Radioita ei ollut ja jos taloon olisi tullut sanomalehti, ei Olka olisi osannut sitä lukea. Mutta lopulta tieto rajasta kantautuu hänen korviinsa. Ja silloin Olka tajuaa jääneensä yksin. Rajan sulkeutuminen hajotti perheitä ja ikävä oli kova. Kuinka mahdoton tehtävä se olisi ollut 100 vuotta sitten livahtaa rajan toiselle puolelle? Kysyn asiaa Seija Jalaginilta.
1: Niin, no periaatteessahan rajaa suljetaan niin kuin juridisesti silloin 1920 siinä Tarton rauhansopimuksessa, mutta sehän on siis metsäraja, siis se on tänä päivänäkin metsäraja. Ja ihmiset, jotka tunsi reitit, niin pystyi kyllä kulkemaan, mutta siihen sisältyi suuria riskejä, koska sitten jos olisi jäänyt kiinni väärille rajavartioille tai poliiseille, niin siinä oli tietysti se vaara, että pääsee myös hengestään. Jossain paikassa on ehkä tarvittu venettäkin ja voiko sillä matkalla turvautua keneenkään, koska voi jää kiinni. Et jos siellä rajan toisella puolella on pitänyt kulkea 50 kilometriä, niin se on valtava matka niissä oloissa ja systeemeillä. Et kun tavallaan ei ole, että ne semmoiset niinku oikeudenkäytön rakenteet ja käytännöt on myös epämääräisiä, niin sitten joutuu pohtimaan, että ottaako sitä riskiä.
0: Moni Suomeen tullut oli jo palannut kotiin siinä vaiheessa, kun raja meni kiinni. Niin kuin myös Olkan perhe teki. Kävi melkeinpä vain kääntymässä täällä.
2: Niin, 42 000 ihmistä tuli ja 25 000 ihmistä jäi. Et 17 000 ihmistä palasi takaisin ja näissä 17 000 on ainakin 6 000 näitä itäkarjalaisia. Että osa palasi jo heti silloin 22 keväällä, kun he olivat olleet Suomessa vasta kuukauden pari. Että he ajattelivat, että ei nyt pitää lähteä kotiin tekemään kevätkylvöt ja niin poispäin.
0: Palaamista vauhditti se, että rajan toiselta puolelta ojennettiin sovinnon kättä.
2: Huhtikuussa 1923 Leninin nimissä Neuvosto-Venäjä antoi tämmöisen amnestian, eli armahduksen nimenomaan itäkarjalaisille ja inkeriläisille. Ja itäkarjalaisille luvattiin, että he saavat sen omaisuutensa takaisin, jos he palaavat, eli käytännössä maalaistalot ja heidän piti anoa sitä paluulupaa sitten Venäjän konsulaatista Helsingistä ja sitten noin 6000 ihmistä palasi takaisin.
0: Jälkikäteen on nähtävissä, että armahdus ei välttämättä tarkoittanut täyttä synninpäästöä.
2: Muutama vuosi sitten tuolla Karjalan tasavallan kansallisarkistossa Jelena Usatseva tutki vajaan 200 palanneen. Ikään kuin vähän niin kuin perhetarinoita. Ja kyllä siellä näkyy ehkä myös tämmöinen niin kuin semmoinen valtion kosto hieman, että aika monessa perheessä sitten Stalinin vainot viimeistään iski sitten näihin, jotka oli paineet Suomeen ja ikään kuin osoittaneet, etteivät ole lojaaleja sille Neuvosto-Venäjän bolsevikin johdolle.
0: Vuonna 1924 yksi Olkan unelmista toteutuu. Hän pääsee vihdoin kouluun. Sitä luku- ja kirjoitustaidoton 14-vuotias tyttö on odottanut vuosia. Hän aloittaa opinnot pakolaiskoulussa Kuusamossa, josta oppilaat siirretään myöhemmin Ouluun, Maikkulan kouluun. Pakolaiskouluja oli perustettu eri puolille Suomea, sillä kaikki paikkakunnalle saapuneet lapset eivät mahtuneet jo olemassa oleviin kouluihin. Pakolaiskouluun päätymisessä oli hyvät ja huonot puolensa, sanoo tutkija Katja Hyry.
5: Jos pitkään elää vain omien parissa, niin sitten voi olla vaikea niin kuin integroitua ja asettua. Mutta tässä tapauksessa nämä oli niin irrallaan nämä lapset, että kun he pääsivät sinne ja löysivät toisensa, niin se oli todella tärkeää sen jatkon kannalta. Että siitä tuli semmoinen jonkunlainen koti.
0: Näin Olga kertoi Hyrylle tuosta ajasta.
4: siellä oli ihan niin kuin turvallista olla, kun, tuota niin, kun kaikki oli sitä samoja. Ei siellä ollut suomalaisia. Sitten ne karjalaismummuja oli siellä, jotka leipovat ja siellä ruokalassakin oli, että keittivät sillä ruokaa.
0: Kouluvuosien jälkeen moni pakolainen löytää itsensä jälleen uudesta karjalaisyhteisöstä.
1: Sitten heitä ohjattiin työpaikkoihin ja sillä tavalla tämä niin kuin esimerkiksi Olga Salmen tarinassa näkyy tämä laajempi pakolaishistoria, että pakolaisia työllisti erityisesti metsätalous. Siis ihan metsätyöt ja niitä niin kuin metsätöitä oli tosi paljon niin kuin Kainuussa ja Pohjois-Suomessa, jossa on paljon valtion metsiä, mutta myös teollisuus. Ja itse asiassa Kemi, jossa oli niin kuin kolme tällaista niin kuin metsäteollisuusyhteisöä Kemin alueella, niin siellä oli varmaan Suomen suurin pakolaisyhteisö tuossa 1920-luvulla ja ehkä vielä osin 30-luvullakin. Et on arvioitu, että 1000 pakolaista siellä sai niin kuin elantonsa metsäteollisuudesta.
0: Pakolaiset olivat jälleen omiensa parissa ja myös vapaa-ajalla pidettiin tiivisti yhtä.
1: Tämmöisiä karjalakerhoja perustettiin, niin kuin nämä pakolaiset perusti, ja heillä oli kaikenlaista aktiivisuutta. Että järjestettiin hiihtokilpailuja ja kesäurheilukilpailuja ja oli ompeluseuroja ja iltamia, näytelmiä ja Kalevalan juhlavuosi 1935 oli iso merkittävä tapahtuma.

0: Yhteisöt piti karjalaisuutta yllä, sanoo Katja Hyry.
1: Ne pakolaiset, jotka menisivät tavallaan yksin johonkin, niin sitten siellä se identiteetti ei samalla tavalla säilynyt. Eli se sahayhteisö oli vahvasti sitä identiteettiä niin kuin säilyttävä ja vahvistava tekijä. Että se yhteisö ilman muuta kannatteli sitä.
0: Omassa porukassa oli hyvä olla, mutta elämä ei ollut pelkkää idylliä.
2: Ne ei ollut ihan helppoja paikkoja, ne teollisuusyhteisöt, koska siellä sitten pakolaisia käytettiin usein lakkorikkureina, kun he ei olleet mitään työväenliikkeen aktiiveja tietenkään, he olivat taistelleet bolsevikkia vastaan, niin se aiheutti myös ristiriitoja. Tavallaan mä näen sen tämän päivän Suomessa tässä maahanmuuttovastaisuudessa, että se on yksi tämmöinen viheliäinen seuraus, että semmoiset valmiiksi heikossa asemassa olevat ihmiset, niin kuin nämä pakolaiset 1920-luvulla, ja sitten toisaalta se suomalainen työväki, joka koitti saada elantoaan ja koitti lakkoilemalla parantaa niin kuin työolojaan ja palkkojaan ja muita, niin sitten tavallaan heidät ajetaan vastakkain, että he niin kuin tavallaan syyttää väärää puuta. Et mä ajattelen, että se on aina sen eliitin ja päättäjien ja valtiojohdon tehtävä ikään kuin huolehtia siitä, että tämmöinen yhteiskuntarauha säilyisi. Tiedän sen niin kuin omankin perhehistoriasta, että pakolaisia ryssiteltiin tosi paljon. Monet näistä, jotka on lapsuutta elänyt näissä yhteisöissä, niin muistelee, että heitä haukuttiin vaikka niin kuin pikkuryssäksi, että sehän ei ole mitään. Että siellä on paljon kipeitä muistoja tämmöisestä kohtelusta. Koska tämmöistä syrjintää ja nimittelyä oli aika paljon ja sitten kuitenkin kieli oli tuttu, niin aika monet yritti sillä tavalla maastoutua. Tämä on kutsunut sitä maastoutumiseksi, että he varmaan yli 90% näistä pakolaisista karjalaisista suomensi sukunimensä ja etunimensäkin. Ja sitten kotona saatettiin puhua karjalaa, mutta kodin ulkopuolella suomea, ettei erotuttaisi.
0: Oli kuitenkin yksi asia, josta monet pitivät kiinni myös Suomessa.
2: Ortodoksinen uskonto oli jotakin, joka, niin kuin uskonnollisuus muutenkin, on niin syvästi kulttuurinen tekijä, että ihmiset voi kantaa sen mukanaan, koska se on aineetonta. Ne on niitä erilaisia tapoja. Ne ei ole välttämättä sillain niin kuin hirveän uskonnollisia. Ne voi olla henkilökohtaisesti syvästi hengellisiä, mutta niihin liittyy paljon sellaisia ruokakulttuuria, pieniä tapoja, joita voi noudattaa. Harvalla oli mitään esineitä mukana, ei valokuvia ensinkään, mutta se uskonnollisuus on ollut jotakin semmoista syvää kulttuuria, joka on säilynyt.
0: Yksi tekijä, joka muistutti pakolaisia heidän ulkopuolisuudestaan, oli vaikeus saada Suomen kansalaisuutta.
2: Nämä ihmiset joutuu ensin puolen vuoden välein ja sitten vuoden ja sitten 3 vuoden välein hakemaan niin kuin oleskelu- ja työlupaa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen.
0: Tilanne muuttui vuonna 1941. Silloin tuli voimaan kansalaisuuslaki, joka huomioi erityisesti heimopakolaiset, eli itäkarjalaiset ja inkeriläiset. Uusi laki teki heidän Suomessa syntyneistä lapsistaan automaattisesti Suomen kansalaisia, mutta ei lasten vanhemmista.
2: Sitä voi ajatella sillä, että siinä näkyy tämmöisen niin kuin uuteen sotaan valmistautuvan valtion intressi. Eli että tällä tavalla saatiin niin kuin Suomessa 20-luvulta alkaen syntyneitä nuoria miehiä suoraan Suomen armeijaan ja lojaaleiksi kansalaisiksi ja samoin tietysti niitä naisia.
0: Hankaluuksista huolimatta pakolaiset rakensi elämänsä Suomessa, koska toivoa kotiinpaluusta ei ollut. Vuosien mittaan tilanne kiristyi entisestään.
2: Karkeasti ottaen voin sanoa niin, että itse asiassa vuodesta 1935 lähtien se raja on niin kuin todella syvän epäluulon raja, koska sitten kaikkia rajan yli liikkujoita kummankin puolin epäillään pakoilijoiksi, lähetetyiksi vakoilijoiksi.
0: Syttyi toinen maailmansota. Suomen joukoissa taisteli myös Itä-Karjalasta saapuneita pakolaisia, ja 1941-44 käyty jatkosota antoi osalle heistä harvinaisen tilaisuuden.
2: Jatkosodan aikanahan jotkut sitten Suomeen asettuneet tai jääneet itäkarjalaiset onnistuu käymään entisissä kotikylissä, jos ne on siinä sillä alueella, mitä Suomi on miehittänyt. Ja jos sinne oli jäänyt vaikka ihmisiä asumaan, ettei ollut evakuoitu sinne Neuvostoliiton muihin osiin, niin sitten osa tapasi jopa sukulaisia. Sinne ei kovin moni päässyt, mutta ne, jotka pääsivät, niin tietenkin sitten toivat terveisiä Suomen puolelle. Ja muut odotti sitten Suomessa, että jos se kotiseutu vapautuu. Mutta niinhän siinä sitten ei käynyt.

0: Useilla haaveet kotiinpaluusta kuolivat sotien myötä.
1: Monet halusi asettua niin kuin lähemmäs sitä rajaa ja se kaipaus sinne oli kova. Ja sitten mitään mahdollisuutta tämmöiseen vuorovaikutukseen ei ollut.
0: Katja Hyry työskentelee psykologian ja uskonnon opettajana Helsingin luonnontieteen lukiossa. Ja näin hän selittää silloista yhteydenpitoa.
1: Mä oon yrittänyt opiskelijoille havainnollista, että netti siinä maailmassa tarkoitti sitä, että lintu lensi ikkunaan, niin se tarkoitti sitä, että nyt joku on kuollut. Mutta sen tarkempaa se ei ollut. Mutta siinä oli sitten näillä, jotka asuivat sitten lähellä tätä rajan pintaa, niin niillä saattoi olla semmoisia keinoja pitää sitä vuorovaikutusta yllä jotenkin niin kuin vaikka vesien yli laulamalla, mitä on niin kuin muissakin tämmöisissä rajan jakamissa yhteisöissä tehty. Eli kansanperinteen keinoin viestitään rajan yli asioita, mutta pääsääntöisesti se oli katkennut.
0: Konstit oli monet, mutta tuttujen maisemien ja kasvojen näkemistä jouduttiin odottamaan vielä pitkään, sanoo Seija Jalakin.
2: No sitten sodan jälkeenhän Suomessa taas pitää niin kuin olla niin kaksinkerroin myötämielinen Neuvostoliitolle niin kuin valtiona, niin silloinhan sitten tavallaan karjalaiset, itäkarjalaiset ja ne muutamat tuhannet inkeriläiset, jotka onnistuu jäämään Suomeen, niin hehän niin kuin hiljenee aika totaalisesti, mutta kirjeitä kulki 50- ja 60-luvulla. Ja sitten 60-luvun alkupuolellahan tulee tämmöinen vähän niin kuin semmoinen suojasää. Ja silloin sitten pystyy matkustamaan, että on kertomuksia just, että matkustetaan vaikka Petroskoihin ja sisar tai veli tai joku tulee sinne, jota ei ole siis yli 40 vuoteen tavattu.
0: Heidän joukossaan on Olga Salmi. Vuonna 1968 hän pääsee tapaamaan pikkusiskonsa. Aikaa viime näkemisestä on kulunut. Liki 50 vuotta. Näin hän kuvaili tapahtumaa Katja Hyrylle.
3: Se oli semmoinen hämmentävä tilaisuus. Ei sitä osaa oikein selittää. Ei sitä ei loppujen lopuksi päässyt niin kauhean sillä lähelle. Sitten vuosien kuluttua niin tuosta serkusta on tullut läheisempi kuin sisko. Joo. Jotenkin. Se ei osannut oikeastaan mitään kertoa sieltä niistä vanhemmistakaan, ei tiedä kotoa, kun se oli ollut kotoa jo pois. Ei se mitään osannut paljon kertoa.

0: Väitöskirjassaan Hyry kirjoittaa, että kun sukulaisia sitten päästiin näkemään, yhteydenpito oli ongelmallista. Yksi syy oli se, että monista yhteisistä kokemuksista oli vaikea puhua, koska neuvostoajan kulttuuriin kuului vaieta järjestelmän vastaisista asioista. Olgan tapaaminen siskon kanssa ei ehkä ollut sellainen kuin hän oli kuvitellut, mutta ei ollut kotikyläkään. Se oli jäänyt veden alle vesivoimalaitoksen rakentamisen yhteydessä. Karila sellaisena kuin se eli muistoissa oli kadonnut.
1: Aika monet näistä, jotka pääsi palaamaan, niin oli nimenomaan lähteneet lapsena. Ja näitä lapsuuden muistoja, niin silleen stereotyyppisesti niitä luonnehtii tämmöinen niin kuin ikuinen lapsuuden kesä. Totta vie sitten aikuisena se näyttää erilaiselta, varsinkin sitten, jos me on mennyt 60-luvulla, jolloin sitten esimerkiksi koulut oli jo muutettu venäjän kielisiksi ja tavallaan ne kansallinen kieli, niin kuin karjalan kieli, oli painettu sillä lailla alas, että sitä vanhat ihmiset varmasti vielä osas, mutta Venäjä oli ikään kuin sulattanut näitä eri ihmisryhmiä yhteen niin kuin se venäjän kielen avulla. Ja sittenhän toisaalta niitä vanhoja karjalaiskyliä oli niin kuin lakkautettu ja niin kuin tyhjennetty perspektiivittöminä. 60-luvun alkupuolella varsinkin. Eli sitten ei välttämättä enää ollut mitään. Tai sitten niitä oli tuhottu jo silloin sodan aikana. Niin onhan se täytynyt tuntua tosi niin kuin karulta. Et sitten usein se jälleennäkemisen ilo on se kotiranta, mutta ne ihmiset, jos sieltä löytyi vielä niin kuin elossa olevia sukulaisia.
0: 90-luvulta alkaen raja oli avoin vierailuille puolin ja toisin. Mutta kun mahdollisuus aukesi vuosikymmenien jälkeen, se herätti monenlaisia reaktioita.
2: Ihmiset suuntautui hyvin eri tavalla. Oli semmoisia pakolaisia, jotka ei kyennyt menemään sinne ollenkaan. Ja sitten oli semmoisia, jotka osallistui valtavan paljon niin kuin vaikka jälleenrakennukseen ja keräsi niin kuin rahaa kirkkoon tai kirkon korjaamiseen tai johonkin tämmöiseen. Se oli hyvin monenlaista.
0: Seija Jalagin muistuttaa, että historian näkökulmasta se, mikä on luonnollista, on ihmisten vapaa liikkuminen.
1: Kansallisvaltiot ja rajathan tässä nuoria on. Nehän on semmoisen reilun 150 vuotta. Että ne ei ole sen vanhempia. Ihmiset on aina liikkuneet ja paikasta toiseen ja usein työn ja elannon perässä. Mutta nämä valtioiden rajat ja nykyään nämä digitaalisesti kontrolloidut rajat ja muut, niin nämä on ne, jotka on tuoretta historiaa.
0: Hän myös toivoo, että katsoisimme menneisyyttä avoimin silmin ja ottaisimme siitä oppia.
1: Et minkä takia meidän ikään kuin Suomen historia on kirjoitettu sillä tavalla, että sieltä on tämmöiset merkittävät isot muuttoliikkeet siivottu pois, koska kaikki isot ja pienemmät muuttoliikkeet, kaikki yli rajojen liikkuvat ihmiset muovaa niitä yhteiskuntia, joihin he asettuu. Että katsokaa, Suomeen tuli 100 vuotta sitten kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista 25 000 jäi tänne ja joista tuli itse asiassa suomalaisen hyvinvointivaltion rakentajia ja heidän lapsistaan tuli. Niin meidän kannattaa tarkastella heidän niin kuin sitä kotoutumista ja kokemuksia, jotta me nähdään ja ymmärretään, kauanko tämmöinen prosessi vie. Kauanko kestää, että sä ulkomaalaisena kotoudut? Ja mitä kaikkea siihen liittyy ja miten me voitaisiin auttaa sitä tänä päivänä, että se tapahtuisi mahdollisimman hyvin.
0: Katja Hyry muistuttaa, että erilaisista taustoista huolimatta meille kertyy ajan mittaan yhä enemmän yhteistä.
2: Kun nämä pakolaiset tuli 20-luvulla, niin niillä oli se oma kokemus siltä 20-luvulta. Mutta sitten ne oli toisaalta sitten, ne on elänyt niin kuin Suomen historia yhteisiä vaiheita, että ne on ollut sotalapsena tai sodassa tai kokenut niin kuin lamaan ja niin edelleen. Eli niillä on ne ikiomat kokemukset, mutta sitten niillä on myös yhteiset. Eli niin kuin erilaiset asiat yhdistää erilaisiin ihmisiin heitä.
0: Aika ei pysähtynyt, kun pakolaiset, kuten saattue helmikuussa 1922, saapui Suomeen. Tänne tulleet ihmiset jatkoivat elämäänsä ja tekivät siitä Suomessa niin itsensä näköisen kuin mahdollista. Ja siitä on tullut osa meidän yhteistä historiaa. Minä olen Henna-Leena Kallio ja äänisuunnittelusta vastasi Laura Koso. Suosittelen sinulle kuunteluun myös Elävän historian jakson Laukkukauppiaiden historia, kansainvälisyyden tuojia ja poliittisia pelinappuloita.

Asiantuntijoina tässä Elävän historian jaksossa olivat historian dosentti Seija Jalagin ja tutkija, tietokirjailija Katja Hyry. Ensi viikolla historiassa mennään aivan keskiajalle ja Ranskaan asti. 1300-luvulla Pariisissa poltettiin roviolla nainen Marguerite Poret ja hänen kirjansa. Poret oli korkeasti oppinut nainen ja tärkeä teologinen ajattelija aikana, jolloin naisille oli hyvin vähän tilaa kirkon piirissä. Hän kuului maallikkohengellisiin begineihin, eli naisiin, jotka elivät kaupunkien ytimissä itsenäisesti kirkon ja keskiajan kapeiden sosiaalisten roolien ulkopuolella. Oliko Länsi-Euroopassa siis keskiajalla naisten oma matriarkaattinen utopia? Siitä viikon päästä Elävässä historiassa. Ja huomenna tähän aikaan, heti puolen päivän uutisten jälkeen, KC-kirjapodcastissa ratakiskoja ja katastrofeja. Eli miten kirjat kuljettavat historiaa. Jakson kirjat ovat Jari Järvelän Raiteet, Jenni Räinän Vaino ja Erkka Filanderin Siemenholvi, mittava runoteos. Ja vartin kuluttua vähän vajaan, kun kello on 13, jatketaan sitten, tai tieteen pariin siirrytään Tiedetripissä, ja siellä vähän hurjempi visio tai teoria käsittelyssä, nimittäin simulaatioteoria. Onko tämä koko maailmamme jo simulaatioita? Jos ja kun sivilisaatiomme selviää ja saavuttaa riittävän teknologisen tason, voisi tulevaisuuden ihminen luoda simuloituja todellisuuksia, joiden olennot eivät tiedosta olevansa simulaatiossa, mutta entä jos me itse olemmekin jo näitä olentoja? Tästä lisää vajaan vartin kuluttua siis. Aikaa jää musiikille. Tässä karjalaisia kuvia Erkki Melarttiinin säveltämä rapsodia karjalaisten kansansävelmien pohjalta.

Radion sinfoniaorkesteri George Kocinski johdolla soitti Erkki Melarttiinin Karjalaisia kuvia rapsodian karjalaisten kansansävelmien pohjalta. Ehditään kuunnella vielä Leevi Madetojan lyyrillisestä sarjasta ensimmäinen osa. Sen nimi on Maisema. Vieköhän se meidät sitten Pohjois-Pohjanmaalle? Mene ja tiedä.

0: Leevi Madetojan lyyrillisestä sarjasta ensimmäisen osan, sen nimi on Maisema, soittivat sellisti Seppo Laamanen ja pianisti Timo Mikkilä. Nyt tiedetripille, ja siellä onkin varsinainen pähkinä tänään purtavaksi. Mitä jos tämä maailmamme onkin simulaatio?
1: Matrix on kaikkialla ympärillämme. Jopa nyt, tässä huoneessa. Näet sen, kun katsot ikkunasta tai avaat television. Tunnet sen, kun menet töihin, kun menet kirkkoon tai maksat verosi. Maailma on vedetty silmillesi, jotta et näkisi totuutta. Näin lausuu Morpheus, dramaattisesti mustiin pukeutunut salaperäinen mies. Hänellä on pitkä nahkatakki ja hänen silmänsä peittyvät aurinkolaseihin, vaikka on yö ja he ovat sisällä. He, eli Morpheus ja Neo. Neo on tietokonehakkeri, joka on jo pitkään tuntenut epämääräistä tunnetta, kuin hänellä olisi tikku mielessään. Nyt tapahtumat ovat johdattaneet hänet kohtaamaan myyttisen Morpheuksen, joka vahvistaa Neon vatsanpohjatunteen, että maailmassa on jotain vialla. Morpheuksen sanoin, maailma on vedetty silmillesi, jotta et näkisi totuutta. Mitä totuutta, Neo ihmettelee. Morpheus vastaa, sitä, että sinä olet orja, Neo. Kaikkien muiden tavoin synnyit orjuuteen vankilassa, jota et voi haistaa, maistaa tai koskettaa. Mielen vankilaan. Sitten Morpheus tarjoaa Neolle kahta eri pilleriä. Jos otat punaisen pillerin, jäät ihmemaahan, Morpheus sanoo. Silloin minä näytän sinulle, kuinka syvälle kaninkolo ulottuu. Jos Neo kuitenkin valitsee sinisen, hän herää kotonaan sängystä ja elämä jatkuu normaaliin tapaan, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Edellä kuvailin elokuvaklassikko The Matrixin ikonista kohtausta, jonka sisältö on saanut monenlaisia kontekstista irrotettuja viittauksia nettikulttuurissa. Kaiken ytimessä on kuitenkin ajatus siitä, että tämä maailma ei ole sitä, mitä kuvittelemme sen olevan. Tämän jakson nimi on Maailmamme voi olla simulaatio. Otatko sinä punaisen pillerin? The Matrix on vuonna 1999 ilmestynyt tieteisfantasiaelokuva, joka kuvaa dystopiaa, siis synkkää tulevaisuuden kuvaa. Siinä ihmiskunnan luomat älykkäät koneet ovat orjuuttaneet ihmisten vartalot energian lähteiksi ja vanginneet heidän mielensä simuloituun todellisuuteen, joka on ikään kuin tämä tuntemamme maailma. Tieteisfiktio, eli skifi, on taiteen lajina paitsi mielenkiintoinen, myös hyödyllinen, koska sen keinoin voimme kuvitella vaikeasti käsitettäviä maailmankuvia ja teknologioita. Eräs sellainen on niin kutsuttu simulaatioteoria, jota The Matrix-elokuvassa käsitellään. Lukuisat huippututkijat ympäri maailman pohtivat vakavissaan mahdollisuutta, että elämme todellisen maailman sijaan simulaatiossa.
2: Sitten ikinä voi siis virallisesti tulla teoriaa, koska sitä ei voi falsifioida, mikä tarkoittaa, että se ei oikeastaan edes voi virallisesti olla hypoteesi siitä syystä, että me ei voida todistaa, että se ei pidä paikkaansa.
1: Näin sanoo astrofyysikko Sissi Enestam. Enestam tunnetaan tieteen popularisoijana, joka on työskennellyt sekä Euroopan avaruusjärjestö ESAn että Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn palveluksessa. Sissi Enestamin tuorein työ on tietokirja nimeltä Simulaatioteoria, jossa tarkastellaan otsikkonsa mukaisesti simulaatioteoriaa useista eri kulmista. Kirjassa ei oteta kantaa puolesta tai vastaan, vaan aihetta käsitellään ilmiönä.
2: Kun tutkitaan jo valmiiksi erilaisia asioita maailmassa, niin kun tehdään CERNissä hiukkauskokeita ja niin edespäin, niin kun tulee semmoisia ilmiöitä, joita ei sillä hetkellä osata selittää, niin useat niistä on mielenkiintoisia simulaatiohypoteesin näkökulmasta, koska osassa niistä se selitys saattaisi olla joku, joka sitten voisi ehkä liittyä siihen, että maailma onkin rakennettu jonkin tyyppiseksi niin kuin simulaatioksi.
1: Enestam kertoo esimerkin yhdestä tieteen historian kiehtovimmista kokeista, niin kutsutusta kaksoisrakokokeesta –

0: elektroneja. Silloin arkijärki saa väistyä. Kun yksittäinen elektroni lähetetään liikkeelle molempien rakojen ollessa auki, tapahtuu jotain hyvin kummallista. Näytölle piirtyy kuvio, jonka mukaan yksittäinen elektroni olisi kulkenut molemmista raoista yhtä aikaa. Jos seuraavan elektronin kohdalla kuitenkin mittaamme tarkasti, kummasta raosta se menee, se todella näyttää kulkevan vain toisesta. Sitten taas, jos emme katso, se näyttää kulkevan molemmista. Kaksoisrakokoe paljastaa kvanttimaailman oudon logiikan. Aineella ja valolla on sekä aalto että hiukkasluonne, ja pelkkä havainnointi voi muuttaa lopputulosta. Sissi Enestam.
1: On semmoinen aalto-hiukkas-dualiteetti, että jos et sä tarkastele, niin hiukkanen käyttäytyy yhdellä tavalla, ja sitten jos sä tarkastelet tai havainnoit sitä jollain, niin se käyttäytyy toisella tavalla, ja monet sitten uskoo siihen, että tää on hyvä esimerkki siitä, että maailmankaikkeus on simulaatio, että ennen kuin sä alat sitä renderöimään, niin se hiukkanen on tämmöisessä superpositiossa, että se voi olla vähän niin kuin mitä sattuu, ja sitten kun pitääkin yhtäkkiä antaa sille joku arvo, eli sitä jotenkin havainnoidaan, mitataan, niin sitten se renderoidaan niin kuin hiukkaseksi, oikeaksi fyysiseksi hiukkaseksi. Niin tämähän on just simulaatiohypoteesiin uskoville niin yksi tärkeä argumentti sen puolesta.
0: Astrofyysikko Sissi Enestamin varhainen oma kiinnostus simulaatioteoriaa kohtaan sai kipinän tietokonepelaamisesta.
1: Ihan ensimmäisen kerran, kun mä pelasin Simmejä, oli kun mä olin vaihdossa Jenkeissä, kun mä olin 17, ja se todella nopeasti meni siihen, että mä loin siis mun Suomen perheen niin kuin siihen Simmeihin. Mä niin kuin varmaan ajattelin, että se niin kuin ottaa kotiikävää tai jotain, mutta taisi mennä ehkä 10 minuuttia, ja ne oli kaikki ilmi liekeissä, niin se ei mennyt ihan nappiin.
0: Sims on tietokonepeli, jossa pelaaja hallitsee simuloidussa maailmassa eläviä hahmoja. Sims-pelihahmoilla ei tietenkään ole tietoisuutta, mutta ne imitoivat sellaista. Tietokonepelien maailmasta monille on tuttu sellainen termi kuin renderöinti. Renderöinti tarkoittaa prosessia, jossa pelin näkymät muutetaan tietokoneen laskemasta tiedosta grafiikaksi. Tietokone siis laskee, missä pelihahmot ja muut asiat ovat ohjelmoidussa pelimaailmassa, jonka jälkeen renderöinti tekee niistä näkyvän kuvan, jota pelaaja katsoo ruudulla.
1: Esimerkiksi maailmankaikkeudesta on löytynyt sellaisia rakenteita, jotka vaikuttaa liian isoilta, että sellaisia pitäisi olla olemassa.
0: Enestam kertoo esimerkin Herkuleen pohjan kruunun galaksimuurista, joka oli löytöhetkellään vuonna 2013 maailmankaikkeuden suurin tunnettu rakenne. Herkuleen pohjan kruunun galaksimuurin mittakaava on käsittämätön. Se on pituudeltaan 10 miljardia valovuotta. Se on valtava mittakaava. Valo kulkee yhdessä vuodessa noin 9500 miljardia kilometriä, joten se luku pitää vielä kertoa 10 miljardilla. Kosmologian periaatteen mukaan maailmankaikkeuden pitäisi olla melko tasainen ja samanlainen kaikkialla. Herkuleen pohjan kruunun galaksimuuri on kuitenkin yli 8 kertaa suurempi kuin aiemmin ajateltiin suurimman mahdollisen rakenteen olevan. Tällaiset valtavat rakenteet saavat tutkijat epäilemään, pitääkö nykyinen käsityksemme maailmankaikkeudesta paikkansa.
1: Tällaiset asiat sitten niin kuin niiden ihmisten mielestä, jotka uskoo tähän simulaatiohypoteesiin, tai ainakin jotka nyt haluaa sitä tutkia tieteellisesti, niin voisi viitata just siihen, että maailma on luotu keinotekoisesti, minkä takia se ei ole täydellinen ja se ei noudata niitä lakeja, mitä sen pitäisi noudattaa, koska osa esimerkiksi maailmankaikkeudesta on tehty vähän sinne päin, koska niinhän tietokonepelitkin on, että jos sä kävelet pitkin katua ja päätät mennä jonnekin, niin silloinhan vasta se tietokone alkaa oikeasti niin kuin renderöimään sitä kuvaa, että siitä tulee tarkempi, koska sillä se säästää huomattavasti resursseja, se ei koko sitä valtavaa maailmaa tee täysin niin kuin tarkaksi.
0: Tästä juontava ajatus on se, että mikäli maailma olisi simulaatio, vaatisi sen tapahtumien mallintaminen valtavat määrät laskentatehoa. Mieti nyt vaikka tätä hetkeä. Tunnet kehollasi erilaisia tuntemuksia. Näet ympärilläsi asioita. Kuuntelet minua, mutta

0: Taustalta voi kuulua muitakin ääniä. Ehkä maistat jotain ja haistat tuoksuja ja hajuja. Kaikelle tälle näyttää myös olevan syy-seuraussuhde, eli että jokainen aistimasi asia johtuu jostain. Ja pelkästään kaiken tämän simuloiminen vaatisi valtavia määriä laskentatehoa. Mutta sitten kun yhtälöön lisätään vielä se, että ihmisiä on yli 8 miljardia, niin mitä jos kaikki pitäisi laskea jokaisen kohdalla? Oli miten oli, voimme olettaa, että laskentatehoa pitäisi jostain säästää kohdentamisen avulla, ja tässä vaiheessa renderöinti astuu kuvaan.
1: Niin vähän niin kuin samalla ajatuksella on osa näistä ilmiöistä, että maailmankaikkeus on tehty niin kuin sinne päin. Ja sitten kun me aletaan tutkia asioita, jotka on tosi korkeaenergiaisia tai on esimerkiksi todella suuri massa, niin kuin supermassiivisen mustan aukon läheisyydessä tai hiukkaskiihdyttimessä, jossa on myös niin kuin tämmöisiä ääriilmiöitä, niin meidän pitäisi löytää semmoisia poikkeavuuksia, jotka sitten voisi viitata siihen, että maailmankaikkeus on simulaatio, eikä se olekaan aivan niin kuin täydellisesti rakennettu.
0: Enestam kuitenkin tähdentää, että osassa erikoisista havainnoista voi olla kyseessä ihan yksinkertaisesti myös esimerkiksi mittausvirhe. Useimmiten selitys on se, että meidän pitää tarkentaa niitä lakeja ja uskomuksia, mitä meillä tällä hetkellä on siitä, mikä on mahdollista. Mutta jos outoja, tieteen keinoin selittämättömiä asioita löytyy tarpeeksi, niiden voidaan katsoa tukevan simulaatiohypoteesia. Ainakin siihen asti, kunnes tiede tarkentuu. Simulaatioteorian tai hypoteesin tunnettuutta on edistänyt erityisesti ruotsalainen tulevaisuuden tutkija ja filosofi Nick Boström, joka johtaa Oxfordin yliopistossa ihmiskunnan tulevaisuuden instituuttia. Boströmin simulaatioargumentti toteaa, että vähintään yhden seuraavista 3 väittämästä täytyy olla totta. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että lajimme, siis ihmiskunta, kuolee sukupuuttoon ennen kuin se saavuttaa seuraavan kehitysvaiheen. Tällöin simulaatiota ei koskaan rakenneta. Toinen vaihtoehto on se, että ihmiskunta ei tuhoudu, vaan kehittyy, mutta ei ole kiinnostunut luomaan simulaatioita omasta historiastaan. 3. vaihtoehto on se, että ihmiskunta saavuttaa jälki-ihmisvaiheen ja rakentaa menneisyydestään simulaatioita kehittyneen teknologian avulla. Simulaatioargumentin logiikka on siis se, että mikäli sivilisaatiomme selviää ja saavuttaa riittävän teknologisen tason, sillä olisi käytössään valtavat laskentatehot. Tällöin tulevaisuuden ihmisillä olisi kyky luoda simuloituja todellisuuksia, joiden olennot eivät tiedostaisi olevansa simulaatiossa. Näillä olennoilla tarkoitetaan meitä. Simulaatioargumentti ei kuitenkaan suoraan väitä, että elämme simulaatiossa, vaan esittää, että yksi edellä mainituista 3 vaihtoehdosta on totta.
1: Jos ajatellaan, että ihmiset elää siihen pisteeseen, että ne voi luoda simulaatioita, jotka olisi niin kuin tämä maailma, niin nehän voi luoda niitä miljoonia tai miljardeja. Ja sen jälkeen, jos sanotaan, että sulla on yksi todellisuus, jossa luodaan tämmöisiä simulaatioita vaikka 1 000 000, niin sen jälkeenhän jokaiselle eliölle todennäköisyys elää todellisuudessa tai simulaatiomaailmassa, jos nyt tällä vähän yksinkertaista, tämä olisi 1 000 000:sta. Eli todellisuuden maailmat on 1 ja simulaatiomaailmat on 1 000 000.
0: Oletetaan, että elämme simulaatiossa. Kuka sen on luonut? Miksi sen pitäisi olla tulevaisuuden ihmiset tai älykkäät koneet? Mitä jos se onkin ulkoavaruuden vieras sivilisaatio?
1: En nyt juuri tuota avaruuden toinen rotuhypoteesia muista, että olisin esitellyt, mutta siis kyllä just on kirjoitan paljon kirjassa siitä, että onko kyse biologisesta vai tekoälystä, niin se nyt on tietenkin mahdoton sanoa, että kuka tämän nyt on luonut, mutta se voisi tietenkin olla vähän niin kuin me yritetään pelastaa eläimiä laittamalla niitä tuonne eläintarhaan, niin sitten ne on silleen, että ups, me tapettiin ihmiset, mutta tehdään tämmöinen simulaatio, niin sitten ne vähän niin kuin voi hengalla siellä.
0: Eräs ihmiskunnan historian pitkäaikaisimmista uskomuksista on se, että tämä maailma ei ole koko totuus. Astrofyysikko Sissi Enestam kirjoittaa kirjassaan simulaatioteoriaa, että Kun maailmaa tutkittiin ilman edistyneitä tieteellisiä kokeita, kaiken takana olivat jumalat tai hengelliset energiat, ja maailman kuva rakennettiin niiden ympärille. Lukuisiin uskontoihin, kuten esimerkiksi kristinuskoon, liittyy kuolemanjälkeinen elämä. Niissä tämä maailma on paikka, jossa sielujamme testataan ja kokeillaan, jonka jälkeen pääsemme sinne todelliseen paikkaan, siis taivaaseen, tai jos oikein huonosti käy, niin helvettiin. Kun ajattelen perinteisiä vanhoja uskontoja, niin simulaatioteoria tuntuu asettuvan niiden rinnalle eräänlaisena modernina teknouskontona. Siinä on luomismyytti. Tulevaisuuden sivilisaatio on luonut tämän kaiken. Täten siinä on myös Jumala, tai Jumalat, se tulevaisuuden sivilisaatio, jolla on ollut mahti luoda tämä kaikki. Siinä on myös mystiikkaa. Todellisuutemme luonne ei ole koko totuus. Tutkijoille simulaatioteoria ei kuitenkaan ole uskonto, vaan mielenkiintoinen ajatus maailman luonteesta ja alkuperästä, jota pyritään haastamaan eri keinoin.
1: Mutta ehkä sitten jotkut ihmiset taas näkee sen sillä tavalla, että se on jotenkin helpompi ymmärtää maailman kaikkeuden monimutkaisuutta, kun ajattelee, että joku on sen tehnyt tällaiseksi. Mä luulen, että varmaan hyvin erilaisia syitä uskoa siihen, että tämä ei ole kaikki. Ja mä vielä sanoin, että ja siis onhan siis maailmankaikkeudessa edelleen todella paljon asioita, mitä me ei ymmärretä. Että meillä ei ole kaiken teoriaa, me ei osata yhdistää kvanttimekaniikkaa ja yleissuhteellisuusteoriaa. Me ei ymmärretä tietoisuutta oikeasti vielä kovin hyvin.
0: Mitä jos kokemamme maailma ei ole todellinen? On olemassa teoreettinen mahdollisuus, että elämme simulaatiossa. Mutta mitä se meille tarkoittaisi? Se tarkoittaisi ainakin sitä, että luonnontieteet, kuten matematiikka tai astrofysiikka, joka on Sissi Enestamin alaa, olisivat kaikki vain simulaation todellisuuden tutkimusta.
1: No siis, totta kai jos me eletään simulaatiossa, niin kaikki mitä täällä tapahtuu ja mitä me tutkitaan on osa simulaatiota. Mutta monet uskoo, että tämä maailma olisi hyvin todellisuuden kaltainen, koska sitä perustellaan sillä, että miksi ne haluaisi luoda maailman, joka on niin kuin täysin absurdi ja niin kuin missä ei ole mitään yhtäläisyyksiä. Jos vaikka nyt miettii meidän videopelejä, yleensä päähahmoilla peleissä on niin kuin jonkinlaiset kasvot ja fysiikan lait toimii jotakuinkin kuitenkin samankaltaisesti, että oliot eroi kuin pää alaspäin ja tämmöistä.
0: Jos elämme simulaatiossa ja simulaation luojat ovat tehneet heidän todellisuutensa kaltaisen tai sitä muistuttavan maailman, voisimmeko siis oppia todellisuuden luonteesta jotain tutkimalla simulaatiomme maailmaa? Sissi Enestam.
1: Monet olettaa, että tämä on hyvin todellisuuden kaltainen, jolloin siis me ei tietenkään voida sitä todellisuutta tutkia, mutta ehkä ainakin sitten se, mitä me opitaan tästä simulaatiomaailmasta, jollain tapaa kertoisi jotain todellisuudesta. Mutta sitten taas toisaalta on hyvin hankala ymmärtää, että jos todellisuudessa on tällaiset luonnonlait, jos me nyt kuitenkin oletetaan, että me ollaan ymmärretty meidän luonnonlait edes jotenkin oikein ja jotenkin osataan arvioida, että minne teknologinen kehitys menee, niin on hyvin vaikea ymmärtää, että miten tämän tyyppinen sivilisaatio olisi voinut rakentaa tämmöisen simulaation, mikä sitten taas viittaisi enemmän siihen, että todellisuus olisi aika erilainen kuin mikä tämä meidän simulaatiomaailma on.
0: Pohdin, että ehkä me olemme jotain sellaista kuin Simpsonit TV-sarjan hahmot ovat meille. Mutta sillä erotuksella, että meillä on tietoisuus ja sekoilemme täällä menemään omin nokkinemme. Se herättääkin kysymyksen, miksi tämä simulaatio olisi luotu? Olisiko se viihdykettä sen luojille? Tai keino pitää ihmiskehot toiminnallisina, jotta niiden energian voi ottaa talteen, kuten Matrix-elokuvan tarinassa? Simulaatioita rakennetaan meidän maailmassamme esimerkiksi mallintamaan sääilmiöitä tai muita tapahtumia, joissa on paljon muuttujia. Niiden avulla kerätään tietoa. Voisiko se olla niin myös tässä simulaatiossa? On mahdollista, että voimme joskus tieteellisesti todistaa, että maailma on simulaatio. Ja ehkä se on jotain, mitä simulaation luojat haluavat meidän selvittävän. Ehkä he tarkkailevat, kuinka kauan siinä kestää, ja mitä kaikkea pitää tapahtua ennen sitä kehityspistettä, missä se on mahdollista.
1: Se voi olla. Ja ehkä sen takia meillä on uskonnot, koska sen takia ihmisten pitää uskoa johonkin tämmöiseen, että maailmankaikkeus ei ole todellinen, koska sitä kautta vaan ne voi joskus tulla siihen tulokseen, että selitys on simulaatio eikä uskonto.
0: Jos maailmamme on simulaatio ja me olemme sen sisällä eläviä tietoisia olentoja, niin millaisen teknologisen harppauksen sellaisen luominen olisi vaatinut siltä sivilisaatiolta, joka sen on rakentanut? Epäilemättä massiivisen.
1: On täysin mahdollista, että se yksinkertaisesti on teknologisesti mahdotonta. Että semmoista simulaatioa ei voi rakentaa. Mutta sitten taas on se toinen puoli, joka on, että se tuntuu tällä hetkellä sen tiedon perusteella, mitä meillä on luonnontieteestä ja miten me ymmärretään fysiikkaa ja maailmaa ja tietokoneita ja kaikkea muuta. Että tämä tuntuu liian monimutkaiselta, niin se ei ole mahdollista. Mutta sitten taas vuosisatoi sitten ajatus autosta olisi varmaan tuntunut täysin absurdilta. 10 000 vuotta sitten, niin siis se on tosi vaikea sanoa. Hirveän hankalaa ennustaa, minne teknologia menee tulevaisuudessa, kun meillä ei ole vielä sitä tietoa eikä ymmärrystä maailmasta, mikä meillä on sitten tulevaisuudessa.
0: Mitä enemmän simulaatioteoriaa miettii, sitä enemmän se alkaa tuntua jonkinlaiselta kehäpäätelmältä. Voimme ajatella, että maailma on simulaatio, mutta tämä maailmahan toimii jo nyt ohjelmoidusti. Sitähän luonnontieteet tutkivat. Ihminen osaa tehdä tietokoneohjelmia, jotka perustuvat matematiikkaan, joka mallintaa luonnon, tai simulaation, lainalaisuuksia. Tähän liittyy usko siitä, että ymmärrämme mitä tapahtuu. Siis sienestam.
1: Siis oli maailmankaikkeus mitä tahansa, niin maailmankaikkeushan on tietokone. Siis anyway. Mitä se sitten merkitsee tai liittyykö simulaatio millään tavoin, niin sitä on paha sanoa, mutta just näin, että siis maailmankaikkeushan tikittää eteenpäin, noudattaen sen omia luonnonlakeja, tehden ohjelmia perustuen siihen, minkälaiset parametrit siinä on ja kaikki toimii näiden niin kuin ohjeiden ja käskyjen mukaan, noudattaen jotain matikan kaavoja. Niin jonkinlainen tietokonehan maailmankaikkeus on. Mutta se ei tarkoita, että maailmankaikkeus on simulaatio.
0: Sissi Enestam sanoo, että mikäli kuitenkin opimme tekemään simulaatioita, joiden hahmot uskovat elävänsä todellisessa maailmassa, niin silloin tulisimme todistaneeksi, että jonkin eliölajin on mahdollista päästä siihen pisteeseen, että se pystyy luomaan sellaisia simulaatioita ja että sillä on myös mielenkiinto tehdä se.
1: Niin jos se tilanne käy meille, niin silloin on äärimmäisen todennäköistä, että se on käynyt jo jossain muualla, jossain muussa ajassa tai missä ikinä olemisen muodossa ja mekin eletään simulaatiossa.
0: Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Maailmamme voi olla simulaatio. Jaksossa oli asiantuntijana astrofyysikko Sissi Enestam, joka on kirjoittanut tietokirjan nimeltä Simulaatioteoria. Tiedetripin äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Me tapaamme taas seuraavalla Tiedetripillä.
2: Heti huomenna tähän samaan aikaan ja silloin palataan maan pinnalle tai vähän tällaisia arkipäiväisempiä aiheita tai eläintiedettä. Asia eläimistä huomenna. Jakson nimi on Kissani Lotta ja muut vieraslajit. Söpö kotikissa, kun paljastuu hurjaksi pedoksi, kun se pääsee luontoon. Suomessa vapaana kulkevat kissat tappavat arviolta yli 1 000 000 eläintä joka kuukausi. Mitä sellaisesta voi seurata, kun luontaisesta ympäristöstään uudelle alueelle ihmisen mukana leviää vieraslaji tai levittäytyy? Siitä huomenna. Lähdetään nyt viettämään Radio 1 iltapäivää. Kello on 13.28.

Hyvää iltapäivää täältä radioidesta. Toivottaa siis Joni Timonen ja hyvää Unikeon päivää tässä vaiheessa. Olettaisi jo sitkeimmänkin Unikeon olevan hereillä. Herätyskellohan, sehän se monesti on monen aamuunisen paras ystävä vai vihollinen, mitä se sitä sanoisi. Kelloahan on mukava torkuttaa aina sopivin väliajoin aamulla ennen kuin sitten kampeaa sieltä toivottavasti oikealla jalalla sängystä ylös, mutta kelloja on herätyskellojen lisäksi kovin monenlaisia. On torni, seinä, pöytä, ranne, tasku, kaula, ties mitä kelloja, ja niitä löytyy kelloja Korumuseo Kruunusta Espoosta, ja sinne pääsemme tänään vierailulle tänään Marko Miettisen mukana Maanantai-museosarjassa. Meille museosta kertovat museomestari Rami Laitinen ja koruasiantuntija Rosanna Talgren, koruja kun museossa on myös esillä. Tuossa kello 14 aikaa, jos nyt saadaan sitten tarkasti ajoitettua tämä Maanantai-museosarjan jakso. Musiikin osalta aloittavat Astrud Gilberto ja James Lastin orkesteri.

Amour et Somme. Astrud Gilberto esitti säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen yhdessä James Lastin orkesterin kanssa. Levytys on vuodelta 1986, jolloin Gilberto teki kokonaisen albumin yhdessä tämän saksalaisen bremeniläisen orkesterijohtaja Hans eli James Lastin kanssa. Seuraavaksi orkesteria tai big bandia johtaa yhdysvaltalainen jatslaulaja ja pianisti Harry Connick Jr. ja hymy, se kyllä kaunistaa. You're never fully dressed without a smile.

Hymy, se kannattaa muistaa. Sitä mieltä oli tässä Harry Gornick Jr. Big Bandeineen. Vanha musikaali kappalehan on tämä Charles Strozin ja Martin Charninin You're Never Fully Dressed Without a Smile, ja Yhdysvalloissa hymyhän kuuluu ihan automaattisestikin mukaan päivän menoihin. Kannattaa muistaa myös täällä meillä, niin sateinenkin päivä siitä voi hyvinkin kaunistua ja tulla kauniita hetkiä, kun joku tuntematonkin tuolla vaikka hymyilee kadulla tai bussissa tai missä vaan. Kello on 13.37. Radioiden iltapäivässä kuullaan seuraavaksi Pepe Wilbergin ohjelmistosta vähän harvinaisempi laulu. Sen nimi on Raja. Otto Henrik Donner sävelsi sen Aira Sinervon runoon.

0: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
1: Tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
0: Ydinonnettomuus, isku, kautta, sota.
2: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
3: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
4: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
5: Ruvetaan tiedustelua.
4: Ruvetaan tiedustelua.

Jouhikkoa, eli jouhikannelta tai jouhikasta soitti tässä Ilkka Heinonen. Tämän kansansävelmän nimi on Rehnqvist ja sillä viitataan legendaariseen jouhikon soittajaan Hans Rehnqvistiin, joka asui aikanaan 1800-luvulla ja vähän 1900-luvun alussakin Wormsissa. Ja sehän on pieni saari, joka sijaitsee Viron rannikolla Hiidenmaan ja mantereen välissä. Siellä oli aikanaan kuuluisia jouhikon soittajia ja paljon ruotsinkielistä väestöä. Sitten poutapilviä vähän sateiseen päivään meille tuovat Kardemimmit, eli kansanmusiikkiyhtye myöskin. Ja tämä kappale on Maija Pokelan säveltämä Lauri Pohjanpään runoon.

Poutapilvet, Lauri Pohjanpään runo Maija Pokelan sävelin, Kardemimmit, esiintyi. Seuraavaksi esiintyy Kalexico-yhtye Yhdysvalloissa ja vähän tällaisia Tex-Mex-säveliä on luvassa tässä kappaleessa Inspiration.

Kalexico-yhtye ja Jacob Valenzuela lauloi ja soitti trumpettia ja Amparo Sanchez lauloi myöskin. Ja he esittivät yhdessä Jacob Valenzuelan kappaleen Inspiration. Sitten Cole Porterin Begin the Begin, tai puu ranskaksi Divine Begin.

Divine Begin, eli ranskankielinen versio Cole Porterin Begin the Begin laulusta, alkujaan Broadway-musikaalista Jubilee vuodelta 1935, tässä hollantilaisen jatslaulajan Laura Fygin versio vuodelta 2007. Kello on 3 minuutin kuluttua 14, silloin päästään maanantai-museon vierailulle tällä kertaa. Kello- ja korumuseo Kruunuun Espooseen. Sitä ennen vietetään pieni täydellinen hetki Johanna Juhola-trion seurassa.

0: Pieni täydellinen hetki soi siinä Johanna Juholan sävellys. Sitten museokierrokselle. Espoossa sijaitsee pohjoismaalaisittain ainutlaatuinen museo. Se kerää tietoa ja esineistöä liittyen aikaan ja oikeastaan ajan mittaamisen historiaa. Siihen voi tutustua tässä museossa. Kyseessä on kello- ja korumuseo Kruunu. Ja siellä nyt maanantai-museosarjassa lähtee vierailemaan Marko Miettinen ja hänelle museosta kertovat museomestari Rami Laitinen ja koruasiantuntija ja palvelusuunnittelija Rosanna Talgreen.
1: Maanantai-museossa ollaan tällä kertaa Espoossa. Kruunu lukee tuossa. Mä oon tuntenut tämän paikan aina ihan vain kellomuseona, mutta museomestari Rami Laitinen, mikä tämä nyt oikeasti on?
2: Me ollaan Suomen kello- ja korumuseo Kruunu. Kellomuseon raunioille rakennettu. Avattiin tässä uudessa kiinteistössä 2022.
1: Miksi tämmöinen on olemassa?
2: Me koettiin, että alalla on kysyntää myös korumuseolle. Ja monella asiakkaalla, jotka alan liikkeissä käy, niin on semmoinen ajatus, että se on saman oven takana kellot ja korut. Ja kellohan on monen miehen ainoa koru myöskin, niin ehkä siinä.
1: Rosanna Talgreen, mitä sä teet täällä?
3: Mä oon täällä palvelusuunnittelijana, mutta myös meidän koruosaajana. Meillä sellainen se korutausta on. Ja kyllä mä komppaan Ramia siitä, että kyllä ne kellot ja korut kulkee ihan niin kuin siinä, että ne siellä liikkeessä ovat yhdessä iloisesti, niin kyllä alat on todella samanlaiset ihan niin kuin sieltä korujen ja kellojen valmistuksista ja niin kuin historiasta. Että työtavat ja tekniikat on hyvin, hyvin lähellä toisiaan.
1: Mutta Rosanna, onko kello miehen ainoa koru?
3: Ei ole mun mielestä. Miehillä voi olla myös muita koruja.
1: Ramille se nähtävästi on.
2: No näin se on ainakin tällä hetkellä. Korva viimeksi pitänyt vissiin 90-luvun alussa.
1: Rami ja Rosanna, lähdetään kierrokselle. Mistä aloitetaan?
2: Mennään kattoon näyttelyä. Eli meillä on avattu tässä lähiaikoina niin meidän kokoelmista kertova kätketty kädenjälkinäyttely, jossa hyvin laajalla rintamalla katsotaan, mitä meillä yleisesti on. Et meillä ei ole ainoastaan kelloja tai kellosepän työkaluja, vaan meillä on myös arkistoa, gemmologian välineitä, meillä on laaja kirjasto ja tässä myös omaa historiaa taaksepäin esitellään.
1: Tässä ihan ensimmäisenä, kun tähän tilaan astuu, niin täällä on tosi jännä soundi. Aika dempattu, mutta sitten koko ajan kuuluu jotain taustalla. Onko nämä kaikki kellot toimivia?
2: Meillä ei suinkaan ole kaikki kellot toimivia. Meillä käy tällä hetkellä 3 kelloa täällä aktiivisesti. Ne on kaikki huollettuja sen takia, että niitä voidaan käyttää. Jos nämä kaikki kellot kävisi, niin siinä olisi ensinnäkin kamala vetäminen kerran viikossa. Ne pitäisi kaikki vetää. Ja sitten siinä on tämmöinen museaalinen ajatus, että ne kuluu siinä ja ne jouduttaisiin myös huoltamaan säännöllisesti.
1: Toi ei ole oikeassa, toi kello se löi 12 kertaa.
2: Meillä käy, niistä kelloista yksi käy vissiin oikeaa aikaa ja loput käy museon aikaa.
1: Mikä on museoaika, Rosanna?
3: No tässä kontekstissa se on se, että kellot käyvät eri aikaan siitä syystä, koska niillä kaikilla on eri lyönti, ääni. Ja halutaan, että asiakkaat, kävijät kokee sen lyöntiäänen, niin jos ne kaikki soisivat yhtä aikaa, niin se olisi ihan hirveä kakofonia ja ei kovinkaan nautinnollista, niin sen takia ne käy tällaista museoaikaa.
1: Mutta joo, mulla jäi kesken tämä ensimmäinen vitriini tässä, niin tämä saman tien toinen toistaan upeampia taskukelloja.
2: Joo, tämä on, on yhden keräilijän kokoelma, joka lahjoitti sen meille ennen kuolemaansa ja tämä kokoelma sisältää yli 100 kelloa kaiken kaikkiaan. Nyt tässä on vain muutama esillä. Ja hän oli itse kelloseppä ja nämä kellot on huollettuja. Ja koska hän oli kelloseppä, niin hän tavallaan tiesi, mitä kerää. Eli siellä on hyvin vähän tämmöisiä niin sanottuja tusinakelloja. Eli näillä on kaikilla joku erikoisuus. Ne on vähän parempi laatuisia tai sitten niillä on joku toiminnallinen funktio, joka on poikkeava. kellomuseon kokoelmathan sai alkuunsa Kelloseppä koulusta. Opettajat alkoi keräämään tämmöistä opetuskokoelmaa, josta sitten meidänkin kokoelmat sai alkuunsa.
1: Miten se on sitten kasvanut? Miten tämä lahjoituksella ja kierretäänkö kansainvälisiä huutokauppoja ja nettisivustoja, että löydetään jotain?
2: Kyllä huutokaupat ja nettisivustot jää vähän vähemmälle, että meidän kokoelmat karttuu pääasiassa lahjoituksilla.
1: Ja olihan täällä vähän aikaa sitten varmasti yhden maailman kuuluisimmista ja Suomen kuuluisemman kellosepän Kari Voutilaisen kelloja. Onko muuten vielä yhtään Voutilaista esillä?
2: Ei ole yhtään Voutilaista esillä, että se oli tämä meidän erikoisnäyttely, jossa oli.
1: Niin, kyllähän se aika kallista olisi Voutilainen hommata tänne, että lähtöhinnat, paljon se oli 80 tonnia tai jotain halvimmat?
3: Ei taida 80 tonnia riittää, että mennään sinne, mitä se oli, 500 000 lähtöhinta.
2: Kyllä lähtöhinta on kuusinumeroinen.
1: Jo nykyään.
2: No. Sen tarkemmin en tiedä. Tällä hetkellä jonotusaika on ilmeisesti noin 10 vuotta.
1: Niin, tämä on sikäli niin kuin jännä, että jos sä, no puhutaan nyt muutamalla sanalla vaikka tästä kruununjalokivestä Voutilaisesta, joka on suomalainen, mutta vaikuttaa Sveitsissä ja sinänsä nostaa arvoa, niin jos hänen kellonsa ostaa ja kävelet Voutilaisen pajasta ulos, niin se kellon hinta tuplaantuu siinä muutamalla askeleella.
2: En tiedä tuplaantuuko, mutta nousee. Sille ei käy niin kuin autolle, vaan päinvastoin.
1: Mikä tässä alassa on, että kellot ja korut, kun ne on tiettyjen ihmisten tekemiä ja suunnittelemia, niin ne on hyviä sijoituskohteita?
2: Joo, kun kello nostaa, niin siinähän ostetaan paljon muutakin kuin ajannäyttäjä. Että siinä ostetaan se käsityön taito, se laatu, se omistautuneisuus, mitä tämmöinen Voutilaisenkin kaltainen kelloseppä siihen on laittanut. Ja siinä ostetaan myös niin kuin se suhde tähän valmistajaan.
3: Koruissa se ehkä, niin kuin, tai korun arvohan siis tulee siitä materiaaleista, jos on jaloja metalleja käytössä, jaloja kiviä, niin tietenkin niin kuin materiaalinen arvo, mutta jos ostat niin kuin suunnittelijalta, tai korutaiteilijalta sen niin kuin korun, niin se on myös teos. Siihen on käytetty siihen suunnitteluun aikaa. Ja tosiaan koru voi olla ihan vain perinteinen niin sanottu käyttökoru, mutta sitten on myös korutaidetta ja kaikkea siltä väliltä. Ja omasta mielestäni näin korumuotoilijan taustana kyllä ne korut on niin kuin myös taideteoksia. Eli sitä voi niin kuin omalla tavallaan rinnastaa sitten niin kuin taiteen ostamiseen.
1: No niin, tehtävä teille, Rami ja Rosanna. Viekää minut mielestänne mielenkiintoisimman kohteen luo.
2: Nämähän on kaikki.

0: esille, joka on myös meidän näyttelyn ilmeeseen valittu. Tämmöinen taskukello, hopeakuorinen. Se on noin vuodelta 1700. Ja siinä on myös hopeinen taulu. Ja sitten siinä on tuommoinen erikoinen kuva, vaihtuva kuva tuossa kello 6 kohdalla. Ja siinä on 4 kuvaa ja museo ei ole vielä saanut selville, miksi 4. Liittyykö se vuoden aikoihin vai mihin? On myös esitetty, että se olisi ihan vaan viihteen vuoksi, että kun siitä vaihtaa kuvan, niin saa uuden fiiliksen. Nyt siinä on tuommoinen vähän paljastava kuva.
1: Tuo on kyllä todellakin niin kuin mielenkiintoinen. Ja siis 1700-luvulla, tämähän on sikäli jännä ja hauska, että se mikä on keksitty satoja vuosia sitten, kun puhutaan kelloista, niin se on mekaaninen kello, ei ole hirvittävästi muuttunut siitä.
0: Tämä pitää paikkaansa. Tietyt tekniset ratkaisut on edelleen ihan toimivia. Ehkä materiaaleissa ja valmistustavoissa on tapahtunut se muutos.
1: Ja Rosanna. Minne sinun katseesi meidät vie?
2: Minun katseeni vie meidät tuonne meidän koruvitriiniin.
1: No niin, seurataan. Tässä on matkalla monenlaisia kelloja. Kyllä täällä näkee, ja nyt ollaan sitten tässä korupuolella.
2: Joo, eli tästä meidän koruvitriinistä mä haluaisin nostaa tämän meidän etätyökaulakorun, Harri Syrjäsen tekemä. Ja tämä on aika tuore esine meidän museon kokoelmissa, kuvastaa siis korona-aikaa tässä. Harri Syrjänen käsittelee tässä hänen teoksessaan. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä niinku musta on just mielenkiintoinen ja on ehkä osa sellaista niinku nykydokumentointia, mitä museot myös tekee. Ja tässä myös, ihanasti myös, että tämä on myös taideteos, mutta kyllähän sitä nyt käyttääkin voi. Ei se välttämättä ihan mukavin koru ole käyttää, mutta käytettävä kuitenkin.
1: Niin, se on tuollainen pikkasen suurempi kuin tulitikkuaski. Onko tuo messinkiä tuo kuori? Tai? Ja sitten siellä sisällä on vähän kuolemalta kalskahtava ihminen tietokoneen ääressä ja pääkallotaulua seinällä.
2: Kyllä. Tämä niinku muotokieli ja kuvasto hyvin vahvasti muun muassa Hugo Simbergin Kuoleman puutarhan luurankoa muistuttaa. Ja tosiaan on tällainen vähän, ei kannanotto, mutta niin kuin kuvaus siitä koronan etätyöajasta ja semmoisesta. Ja tässä tosiaan tämä oli meidän avajaisnäyttelyssä silloin 22 esillä, Harri Syrjäsen näyttelyssä. Haluttiin se sitten museon kokoelmiin, koska tosiaan kuvastaa sitä niin kuin aikaa, kun siinä oltiin sitten tästä koronaista selvitty, niin kuvastamaan sitten sitä hetkeä maailmassa.
1: No, minnes tästä sitten seuraavaksi. Minkälainen kierros teillä yleensä on, jos täällä opastetaan, niin mitä kerrotaan ensimmäiseksi? Sä, Rosanna, oot siinä rajapinnassa, työskentelet.
2: Joo, enemmän. Tähän itse asiassa kyseisen näyttelyyn en ole vetänyt nyt vielä yhtäkään ihan niin kuin koko niin sanottua yleisöopastusta, mutta pieniä opastuksia kyllä. Yleensä lähdetään tuosta kellorykelmästä ja edetään sitten mä oon yleensä tykännyt käydä tässä koruvitriinin läheisyydessä löytyy meidän nämä niin kuin ammattien kaluvitriinit, mistä löytyy sitten kellosepän, kaivertajan, kultasepän ja gemologin työkaluja. Ja se on mulle itselleni niin kuin vahvuus kertoa niistä tekniikoista, kun koruja osaan tehdä. Niin haluan, tai nojaan hyvin paljon niin kuin siihen kierroksistani, että meillä on myös toinen opas, joka sitten hänellä se historian tausta on vahvempi, niin hän sitten osaa kontekstoida sen ja niin kuin osaa ammentaa sieltä sitä, että on, meillä on sellainen niin kuin opastukset, pohjat on samat, mutta on, koska on kaksi hyvin erilaista opasta erilaisella taustalla, niin vaihtelee opastukset paljon.
1: No, käydään nyt niitä työkaluja katsomassa. Katsotaan sitten sen jälkeen noita kellopuolen työkaluja.
2: Nämä on nyt kultasepän työkaluja. Ja minä itse sisustin tämän vitriinin ja tässä halusin vähän tuoda näitä niin sanottuja vanhempia työkaluja. Ja sieltä löytyy tällaiset, voisiko sitä sanoa niin kuin kultasepän pyhäksi kolminaisuudeksi, lehtisaha, viila ja sitten vasara. Että ne on ne sellaiset, millä pärjää aika pitkälle.
1: Nämä nyt on ihan samannäköisiä, siis työkaluja, joita kenellä tahansa periaatteessa voisi olla.
2: Periaatteessa kyllä.
1: Vähän pienempää lehtisahaa ja sitten tuosta nähtävästi jalometalliakin on tankoja. Ja

0: Juu, kyllä. Ja tota, lehtisahat on se niin kuin ensimmäinen, no niin kuin viilaus taisi olla ensimmäinen, mitä opetetaan, mutta lehtisaha tulee heti sieltä seuraavana. Ja sehän on, sanotaan, että 10 000 toistoa on silleen, että se on siellä niin kuin selkärangassa se liike ja se, että sun keho, niin kuin, keho oppii sen, sen asian. Niin, että kyllä sitten kun kultasepämestariksi haluaa, niin siinä kyllä aika paljon saa niitä työtunteja tehdä sisälle, että saa nää.
1: Tuolla on muuten makea näköinen tuollainen pikkuinen alasin. Toi voisi olla vaikkapa korukaulassa.
0: Eikö se olekin?
1: Onko Suomessa, jos tuossa äsken puhuttiin voutilaisista ja kumppaneista, onhan täällä sarpanevat ja enenemässä määrin todella upeita kellontekijöitä, mutta myös korupuolella Suomessa ollaan aika älyttömän hyviä.
0: Korupuolella ehkä, jos nyt Kari Voutilaisesta kellopuolella puhutaan, niin korupuolella nostaisin Björn Wexströmin, että hän on se meidän niin kuin ehkä korualan niin sanottu kruununjalokivi ja kansainvälisesti tunnetuin henkilö. Ja tota, en tiedä, tekeekö enää koruja, mutta pitkään teki Lapponialle.
1: Ja taitaa olla se yksi varmaan kuuluisimmista hopeista kaulakoruista, mikä on hänen suunnittelemansa.
0: Kyllä, planetaariset laaksot on se.
1: Star Warsista tuttu. Kyllä. Pitääkö se paikkansa, että kellosepäksi kun opiskellaan tai mikromekaanikoksi, niin ihan ensimmäiseksi opetellaan tekemään ne omat työkalut?
2: Kyllä, tämä pitää paikkaansa. Eli siinä tulee samalla näitä harjoitteita just sahaamiseen ja viilaamiseen, sorvaamiseen. Eli tuossakin on esillä keskirellin kohottajat, jotka on yksi ensimmäisiä työkaluja.
1: Mitkä?
2: Keskirellin kohottajat.
1: Joo. Relli.
2: Pieni ratas, vähän hampainen ratas. Tässä esillä on tosiaan työkaluja, joita ei ihan ehkä jokaiselta löydy kotoa, kuten tässä on tasohioja ja liipotin vaaka.
1: Ja kyllähän jokaisella pitää liipotin vaaka kotona olla.
2: Niin minunkin mielestäni.
1: Paljon se muuten se liipotin painaa ja sen jälkeen saat kertoa, mikä se liipotin on.
2: Liipotin ei paina juurikaan mitään. Ja liipotin on kellon käyntilaitteeseen ja säätäjään liittyvä osa. Se vastaa ikään kuin seinäkellon heiluria.
1: Jos joku näkee kellon sisälle, se on se spiraalijousen näköinen.
2: Spiraalijousi on liipotin kehän sisällä.
1: Aha, okei.
2: Okay, ja se monesti puhutaankin liipotin spiraalista, ja se on se, joka liipottaa edestakaisin.
1: Tuleeko se siitä liipottamisesta se nimi?
2: Mä voisin kuvitella, että se tulee siitä.
1: Nämä on jo, siis, jo verrattuna siis paljon monimutkaisempia kuin noi kultasepän työkalut. Toki täälläkin löytyy pientä alasinta, mutta on kyllä ihan älyttömän pientä.
2: Niin, kyllähän kellosepän työ on tunnettu siitä pienuudesta ja tarkkuudesta. Ja se on yksi syy, minkä takia kellosepän työpöytä on aika korkea, niin on myös se työskentelyetäisyys tuommoiseen pieneen kelloon. Kun sitä luupin läpi katsotaan, niin se pitää olla hyvin lähellä silmää.
1: Siinä ei muuten paljon aivastella.
2: Ei siinä aivastella, ei. Ja muistan itse opiskeluaikana, niin jotkut työvaiheet oli semmoisia, että tuli odottaa sydämenlyönnin väliin ennen kuin pystyi sen tekemään.
1: No mitäs sitten?
0: Mietin tota meidän uudet lahjoitukset vitriiniin.
1: Semmoinen on.
0: Joo. Eli tosiaan kun meidän kokoelmathan karttuu siis uusilla lahjoituksilla pääsääntöisesti, niin tästä vitriinistä löytyy uusimpia, mitä on tullut. Ja mun mielestä nämä oli siis aivan symppikset. Tuli taskukello, lahjoitus, missä oli useampia taskukelloja ja niihin on virkattu tällaiset suojat näihin taskukelloihin. Ja musta se on esittelyn ja niin kuin säilyttämisen arvoinen asia nämä suojukset, että siellä on ihan todenteella näitä kelloja niin kuin rakastettu ja pidetty hyvänä, että on sitten tehty tällaiset suojat niihin, että tämä on niin kuin tällaisena niin kuin museoesineen kontekstissa niin kuin aivan ihana ja niin kuin minusta tärkeä ja esille oleva asia.
1: Joo, siis, mutta tämä tavallaan niin kuin osoittaa, että ihan tavallisen ihmisen tavallinen arkikäyttönä niin voi olla museoesine myös täällä.
0: Kyllä, siis sehän on tota, museoesineessä se konteksti on tärkeä, mikä meillä on, ja me halutaan kertoa tarinoita. Ja tota, toki myös niin kuin kelloteknisti esineet merkittävät on tärkeitä, mutta myös se tosiaan halutaan muun muassa koruissa se korun tarina, myös kellon tarina, ne on rakkaita vanhemmilta, isovanhemmilta saatuja esineitä, niissä on joku tarina, niin ne on niitä esittelemisen arvoisia asioita.
1: Hei, onko tuo numero 79, tuo niin sanottu vakuutuskello, kun siinä näkyy tämmöinen kolikon reikä tuossa ylhäällä?
2: Kyllä, hyvä huomio, se on just se.
1: Kerropas Rami, miksi se on vakuutuskello ja miksi siinä on se kolikon reikä?
2: Vakuutusyhtiö Verdandi aikoinaan antoi näitä vakuutuksen oston yhteydessä vakuutuksen ottajalle ja se kello käy vaan, jos sinne pudottaa kolikon. Siellä on semmoinen mekanismi, että ilman sitä kolikon painoa niin se ei lähde käymään. Ja siellä on semmoinen astia, joka suljetaan sinetillä ja sitten kun on vakuutuksen maksun aika, niin vakuutusyhtiön edustaja tulee ja rikkoo sinetin ja siellä
1: vie rahat
2: kyllä. Ja näin on vakuutus sitten maksettu. Tämä loppui 70-luvun aikana, tämä käytäntö, että se voisi olla joissain tapauksissa ihan hyödyllinen edelleen.
1: Mitäs muuta tämmöisiä käyttö? No kellohan on käyttöesine, koru on pääasiassa käyttöesine, niin mitä muuta semmoisia täältä löytyy, joka saattaa yllättää meidät?
2: No mä haluaisin tässä jo, kun puhutaan suomalaisesta kellohistoriasta, niin mennäänkö katsomaan Könnin kelloja?
1: Könnin?
2: Könnin kelloja.
1: Ei Kölnin, vaan Könnin.
2: Könnin. Könnihän on varmasti tunnetuin suomalainen kellobrändi. Könnejä oli useita kellonvalmistajia ja se on jopa niin tunnettu, että monet puhuu kaikista lattiakelloista, eli kansanomaisesti kaappikelloista, Könnin kelloina. Ja tässä meillä on hieno esimerkki, tämä on niin sanottu seitsemänviisarinen, eli tämä on Könnin kellojen lippulaiva, eli siinä on tosiaan 7 näyttöä. Ja tämä on valmistunut vuonna 1826.
1: Wow. Eli siis siinä on tuntiviisari, minuuttiviisari, sitten siitä löytyy kuukaudet, kuun asento, hetkinen päivämäärä, viikonpäivä.
2: Ja sekunti taisi unohtua.
1: Toi on semmoinen niin kuin ton ajan krono, mutta laitettu seinälle.
2: Joo, kyllä näin voisi sanoa. Se on tosi hienoa työtä ja niitä ei kauhean montaa ole. Oot tehty aikanaan ja Könnithän ei näitä kaappeja pääasiassa itse tehnyt, mutta kerrotaan, että näihin 7-viisarisiin he olisivat tehneet myös kaapit.
1: Mikä kello nyt soi?
2: Mennään katsomaan.
1: Tuolla toi on nimittäin niin kauniit soundit.
2: Kyse on tämmöisen Kiininger-kellotehtaan lahjoituksesta kellomuseolle vuodelta 1989. Ja ainakin silloin lahjoituksen aikaan niin tämä oli ainutlaatuinen Suomessa. Voisin kuvitella, ettei tätä ihan joka kotiin hankita, tai enemmänkin ehkä tämmöinen yritysten aulaan tai vastaaviin tiloihin. Ja tässä on 3 erilaista lyöntiä, jotka voi valita. Ja nyt tässä on Westminster-lyönti, jota asiakkaat voi meillä kuunnella. Westminster on tuttu lyönti tuolta Lontoosta.
1: Miten tämä toimii? Tuossa on 3 tuommoista aika massiivisen näköistä punnusta ja sitten on se ihan iso ruokalautasen kokoinen heilurilautanen tuolla.
2: Heilurin linssi on iso, joo.
1: Se on kyllä. Linssi, joo.
2: Se on linssi. Ja 3 painoa tosiaan sen takia, että yksi on tunti ja puolen tunnin lyönnille ja yksi on varttilyönnille, eli 15 minuutin välein tulevalle lyönnille ja yksi on ihan vaan käynnille, että se pysyy käynnissä.
1: Tämä on kyllä oikeasti aika mielenkiintoinen. Tässä niin kuin näkee myöskin tätä kellotekniikkaa ja sitten kun se pienennetään 100-kertaisesti, niin sitten saattaa löytyä ranteesta.
2: Kyllähän se hyvin pitkälti on sama tekniikka isoissa kelloissa ja pienissä kelloissa, että siellä on voimanlähde, rataskoneisto ja käyntilait.
1: Kelloja on paljon, mutta onko täällä muuten sitä Björn Wexströmistä korua?
0: Meillä ei sitä valitettavasti ole meidän kokoelmissa, mutta meillä oli tuossa apua 2023, kun meillä oli Björn Wexströmin näyttely täällä, niin silloin oli tietenkin planetaariset laaksot esillä. tällä hetkellä meillä on korunäyttelynä esine Toni Granholmin Unelmani korumuseosta näyttely, jossa Toni Granholm oli siis korumuotoilija, muun muassa Kalevalakorulla suunnittelijana. Että tässä vitriinissä esimerkiksi yksi Kalevalakorun ehkä yksi tunnetuimmista malleista, tämä hirveämpää koru, niin se on Toni suunnittelema, ja sama myös tämä Talon sydän.
1: Okei, et ne ei olekaan sellaisia vanhoja kaivauksista löytyneitä koruja, vaan ne on joku suunniteltu.
0: Kalevalakoru niin kun alun perin lähti siitä, että ne mallit otettiin niistä niin kun arkeologisista löydöksistä, kyllä niitä niin kun jäljiteltiin, mutta nykyään Kalevalakorulla on kyllä ihan omia suunnittelijoita, jotka sitten niitä uusia malleja suunnittelee, mutta esimerkiksi tämä siis hirvenpää on kyllä niin kun inspiroitunut nyt en yhtään muista, että mikä hauta löytö, mutta historiallista korusta kyllä.
1: Tämä ei ole tilana iso, mutta täällä kävin tuossa vähän aikaa sitten Ilmailumuseossa. Ja sanotaan, että siellä oli tilaa oli vaikka kuinka paljon, mutta mä väitän, että teillä on tässä pienessä tilassa paljon enemmän niin kuin yksiköitä.
0: Meidän esineet on vähän pienempää luokkaa kuin siellä Ilmailumuseossa. Ja tässäkään näissäkään näyttelyissä ei ole toki niin kuin kaikki, mitä meillä kokoelmissa on, niin esillä, että meidän kokoelmat on huomattavasti laajemmat.
1: Niin miten usein täällä vaihtuu näyttelyt?
0: Normaalisti meillä vaihtuu 3-6 kuukauden välein näyttelyt. Nyt poikkeuksellisesti tämä kätketty kädenjälki on 1,5 vuotta 2027 syyskuuhun asti. Mutta muun muassa tämä Toni Granholmin näyttely vaihtuu nyt syksyllä, että tähän tulee sitten sellaisen Aqua Ampra Aquila -korukilpailun finaalityöt esille. Mutta aika usein vaihtuu kyllä näyttelyt, ja se on just, että yksi syy on se, että halutaan esitellä mahdollisimman paljon meidän kokoelmia.
1: Kiitos esittelystä.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
3: Maanantai-museosarjassa tutustuttiin tänään Kello- ja korumuseo Kruunuun, ja siellä Marko Miettistä opastivat museomestari Rami Laitinen ja palvelusuunnittelija, koruasiantuntija Rosanna Talgreen. Ja tämä Kello- ja korumuseo Kruunu sijaitsee Espoossa Tapiolassa aivan samassa pihapiirissä Emma eli Espoon modernin taiteen museon kanssa. Ja varmasti kaksi kärpästä yhdellä iskulla halusi hoidella, ja tehokaskin siis olla Marko Miettinen, kun tuolla samalla reissulla tutustui myös museoleikkiin. Se sijaitsee sitten ihan samassa rakennuksessa tämän Kello- ja korumuseo Kruunun kanssa, ja museoleikkihän on Suomen oma leikin, lelujen ja lapsuuden erikoismuseo, ja sinne päästään kierrokselle viikon päästä.
4: Yle Radio 1.
5: Vapaus ajatella.
6: I don't want to go to work.

0: Four Hero -yhtye Lontoosta ja yhdysvaltalainen laulaja Jill Scott esittivät kappaleensa Another Day. Kello on 3:30. Kuuntelet Radio 1 iltapäivää.
1: Suomessa on arvioiden mukaan noin 4300 aktiivista kylää. Kylä rakentuu niin kulttuurihistoriallisista paikoista, yhteisöistä, jaetuista kokemuksista, muistoista ja kertomuksista. Ja jokaisella kylällä on omat erityiset piirteensä. Millainen merkitys kylillä on Suomelle? Mistä kylien elinvoima syntyy? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Suvi Louhelaisen ja kyläaktiivi Jussi Lähteen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Better Together, ja yhdessä musisoivat Jack Johnson ja Buena Vista Social Club. Sitten Unikeon päivänä kauniita suloisia unia näkevät Martina McBride ja Take Six -lauluyhtye Sweet Dreams of You.

Kauniita unia sinusta, Sweet Dreams of You, näkivät ja lauloivat Martina McBride ja Take Six lauluyhtye. Kello on 20 minuuttia vaille 3. Unikeon päivää vietetään siis tänään 27. päivänä heinäkuuta. Juhlahan tunnetaan koko maassa, mutta Naantalin juhlinnat lienevät tunnetuimmat. Ja tänäkin aamuna Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa viskattiin veteen valtakunnan vuoden unikeko. Hän on tänä vuonna toimitusjohtaja Åke Nyblom, joka tunnetaan muun muassa kiusaamisen vastaisesta vapaaehtoistyöstään. Mutta myös muilla paikkakunnilla perinnettä on elvytetty, muun muassa Heinolassa ja Salossakin valitaan unikeko. Helsingin yliopiston almanakkatoimiston mukaan päivää on vietetty täällä Suomessa 1600-luvulta lähtien. Itse legenda tämän juhlinnan taustalla on todella vanha, jo 200-luvulta, ja se lähtee marttyyreistä. 7 kristittyä nuorukaista pakeni keisari Dekiuksen vainoja luolaan Efesoksessa, joka sijaitsee nykyään tuolla Turkin ihan Välimeren rannikolla. Ja nämä nuorukaiset sitten nukahtivat, kun olivat turvaan päässeet, ja nukkuivatkin niin sikeästi, että 200 vuotta melkein vierähti noissa unelmoinneissa ja unissa. Varsinaisia unikekoja siis. Hauska yksityiskohta muuten meillä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Päivää vietetään tänään, mutta kuukautta aiemmin sitä juhlitaan, eli 27. päivä kesäkuuta Saksassa, Tanskassa, Englannissa ja sitten etelänaapurissa Virossa. Musiikkia seuraavaksi. Jos ranskaksi kysyy, että comment ça va, eli miten menee, niin jos ei nyt ihan superhyvä päivä ole, niin voi vastata vaikka, että comme ci, comme ça, vähän niin ja näin. Ja nyt tämän nimisen laulun esittää Zaz.

0: Dalindeo-yhtye. Ota linja 8 on tämän Valtteri Laurel Pöyhösen säveltämän kappaleen nimi. Sitä ennen raikuvat aplodit esityksestään sai Caetano Veloso laulullaan Coimbra.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcast Radio Yhdessä maanantaista perjantaihin kello 13.

Green Sleeves. Tulkintansa englantilaisesta kansansävelmästä esittivät pianisti Marian Petrescu ja Resonance Big Band. Maailma ja kulttuuri litistyy, näin väittää ranskalaisprofessori Olivier Roy kirjassaan La crise de la culture et l'empire des normes. Siitä löytyy englanninkielinen käännös The Crisis of Culture. Elämme siis kulttuurin häviämisen aikaa. Kaikki kokevat nykyään olevansa uhattuina, myös enemmistö. Ja kulttuuri korvautuu ohjeilla ja kärsimysidentiteeteillä. Mistä oikein on kysymys, mitä ranskalaisprofessori tarkoittaa ja miltä tilanne näyttää Suomessa? Tästä ovat keskustelemassa kirjailijatoimittaja Iida-Sofia Hirvonen sekä kriitikko Aleksis Salusjärvi. Jakke Holvaksen vieraina Kulttuuri Ykkösessä ihan kohta. Mutta sitä ennen, I love being here with you. Rakastan. Olen mielelläni täällä sinun kanssasi, laulavat Bette Midler ja Barry Manilow.

Yhteiset jaetut asiat ovat katoamassa. Tilalle on tullut yksilöllinen kärsimysidentiteetti. Kuulitpa vähemmistöön tai enemmistöön, yhä useampi yksilö vaatii hyvitystä kokemastaan kärsimyksestä. Tällaisesta kulttuurin litistymisestä ja kulttuurin katoamisesta puhutaan eurooppalaisissa keskusteluissa. Ja tästä puhutaan tänään myös tässä Jakke Holvaksen juontamassa Kulttuuri Ykkösessä. Tervetuloa kuuntelemaan.

0: Tervetuloa pohtimaan kulttuurin kriisiä. Kirjailija ja toimittaja Iida-Sofia Hirvonen sekä kriitikko Aleksi Salusjärvi.
1: Kiitos.
0: Oliver Roa kertoo tässä Kulttuurin kriisi -nimisen kirjansa johdannossa tämmöisestä tapauksesta vuonna 2018, kun lentoyhtiö United Airlinesin lennolle eräs matkustaja halusi ottaa mukaansa riikin kukon, siis tunnesyistä. Reikin kukko rauhoittaa häntä. Se tuo tunteellista tukea tälle matkustajalle, kun häntä ahdistaa. Ja sitten tämä Roa kertoo, että pelkkä ei-sanominen, se ei riittänyt lentoyhtiöltä. Kielto ei riittänyt, vaan lentoyhtiö perusteli tätä asiaa lukuisilla syillä. Ja tämä on sitten Roan mukaan karkea esimerkki isosta muutoksesta. Ja tunnistatteko te tästä esimerkistä jonkunnäköisen ajan hengen?
2: Kyllä, siinä mielessä, että ainakin kertoo vähän tällaista usalaista yhteiskunnassa, missä jos jotain asiaa ei ole mainittu ohjeissa, niin se antaa sellaisen aika kyynisen mahdollisuuden tehtailla vaikkapa oikeusjuttu tai jonkinlainen niin kuin julkinen selkkaus, että pitää perustella kirjaimellisesti. Mutta ehkä se myös kertoo tällaisesta yksilön tarpeiden tietystä ylivoimasta nykykeskusteluissa yli muiden, että tällaiset henkisen ja tunteellisen tuen eläimien ottaminen jonnekin lentokoneeseen sen sijaan, että vaikka mietittäisiin, että no, lentokone on pieni paikka ja siellä voi olla ihmisiä, joilla on allergioita.
3: Mä tunnistan hirveän, varmaan kaikki tunnistin. Aloin epäuskoisesti nauraa luettua niistä kuvausta ja se, miten siihen liittyy sellainen ajat, se on paitsi ihmisten etuoikeuksien puolustamista. Ihmisillä on hirveästi nykyään erilaisia etuoikeuksia omasta mielestään, mutta myöskin sen niin kuin henkilökohtaisten tarpeiden, että lääkärilausunnolla voidaan perustella sitä, että tarvitsen turvaeläimen. Ja tämmöistä ihmisten yksilöllisyyksien huomioimista, tietysti se on hyvä, että sitä on olemassa, että me osataan ymmärtää, että ihmisillä on erilaisia tarpeita, mutta tässä on mennyt siihen, niin kuin luetaan nyt lehistä päivittäin, että ravintoloissa ei oikein enää voida tehdä ruokaa isolle porukalle, koska siellä on paitsi allergioita, niin mieltymyksiä ja kaiken näköisiä eettisiä lähtökohtia, jotka luo kokille täyden painajaisen yrittää laatia samantyyppinen tai edes samankaltainen ateria 10 erilaiselle ihmiselle, joka varmaan vielä muutama vuosi sitten olisi ollut absurdia. Mutta nyt me eletään tämmöisessä maailmassa, jossa täytyy paitsi ottaa huomioon, niin myöskin niin tehdä yhteistoiminnasta rupeaa tulemaan mahdotonta.
0: Mä mietin, että onkohan tässä se, että riikin kukko lentokoneen matkustamo on esimerkki, niin jos siitä päättelee, että mikä on kulttuuria, niin ehkä se tälle Roalle, se on jotain jaettua, ääneen lausumatonta. Eli tässä tapauksessa se on sitä niin, että lentokoneen matkustamossa tulee olla vain ihmisiä, piste. Siihen ei tarvita ohjeita. Mutta nyt yhtäkkiä niin kuin pitääkin sitten jopa tällainen perustella. Ja tämä on se muutos, vai mitä? No kuka tämä Oliver Roa on? Se on ranskalainen politiikan tutkija ja professori, käsitellyt aiemmin lähinnä maallistumista ja islamia. Mutta sitten tuli tosiaan tämä kirja Kulttuurin kriisi, identiteettipolitiikka ja ohjeiden valtakunta, normien valtakunta. Tätä ei ole suomennettu, se tuli ranskaksi 4 vuotta sitten, englanniksi 2 vuotta sitten. Nimellä The Crisis of Culture, Identity, Politics and the Empire of Norms. Ja tähän Roan teokseen viittaillaan nykyään aika paljon tämmöisissä laatujulkaisuissa ja tieteellisissä artikkeleissa, jossa yritetään ymmärtää meidän aikaa. No, tämän kirjan pääteesi, tämä on mun heitto, sanokaa sitten mitä mieltä te olette. Mun mielestä se menee jotenkin näin, että tässä ajassa ollaan todistamassa tällaista dekulturalisaatiota. Eli prosessia, jossa ihmiset luopuu kulttuurista. Perinteinen ja jaettu kulttuuri ohenee ja tilalle nousee tämmöiset avoimet ohjeet. Mä sanon nimenomaan ohjeet tai normit, kuten historia ja taiteen tarkasteleminen moraalisesti. Ja sitten internetin tämmöinen autistinen kieli ja emojit, eli tämmöiset pienet universaalit kuvasymbolit. Tässä on yksi tiivistelmä. Miten te selittäisitte tämän Oliver Roan Kulttuurin kriisikirjan pääväittämään?
3: No, tässä voisi varmaan niin kuin tehdä semmoisen lyhyen hännän postmodernismista nykypäivään. Että se postmodernille tyypillinen eklektisyys, historiattomuus tai vapaasti käytettävä kulttuuri on nykypäivään mennessä kadottanut kaikki juurensa, jolloin vaikka asioiden kontekstualisoinnista tulee mieletöntä, koska ei enää ole yhteistä kontekstia. Ja tämä niin kuin ikään kuin pahin painajainen, mikä on toteutunut niistä postmodernismin teorioista, josta Jyrki Lehtolan ja Markku Eskelisen kaltaiset kaverit 90-luvulla hyvin inspiroituneesti heitti tiskiin niin kuin kovia väitteitä. Että tässä on tapa, niin kuin sellainen köyhtyminen ja humanismin kriisihän on sitten lopulta se, mistä me löydämme itsemme. Et me ollaan vaan jonkinnäköisiä hiukkasia, jotka leijuu jossain sellaisessa tilassa, jossa ei ole seiniä, eikä kattoa, eikä lattiaa. Ja sitten törmäillään toisiimme. Ja missä se oireilee kaikkein vahviten on se, että kun kaksi ihmistä törmää kadulla, niin näillä kahdella ihmisillä ei välttämättä ole mitään yhteistä. Eikä voi siis olettaa, kun törmää ihmiseen kadulla, että meillä voisi olla jotain yhteistä. Me voitaisiin puhua jostain vaikkapa euroviisuista tai kirjallisuudesta tai mistään sellaisesta asiasta, jotka rakentaa kollektiivista yhteisymmärrystä. Vähän niin kuin, että me oltaisiin vain jossain päin planeettaa ja me ei tiedetä, ollaanko me Helsingissä vai jossain Ankarassa tai Ulaanbaatarissa. Ja ei tiedetä vastaan tulijoista muuta kuin, että näyttäisi ihmiseltä.
0: Eli näin kulttuurittomuus. Aleksi Salusjärven mukaan, entäs sitten Iida-Sofia Hirvonen?
2: Joo, tämä on ehdottomasti tämmöinen vähän kulttuuripessimistinen kirja. Hänen mukaan tämä niin kuin on lähtenyt tämän tyyppinen prosessi, mikä varmaan modernisaatio alusta asti on ollut niin tavallaan niin kuin kiihtymään tuossa 60-luvulla, jolloin ja hän käyttää tätä Gilles Deleuzin deterritorialisaation käsitettä kuvaamaan sitä, että ihmiset tavallaan niin kuin irrotetaan paikallisista yhteisöistään tai jostain niin kuin luokkasidonnaisesta yhteisöstään ja tavallaan niin kuin ikään kuin revitään niin sanotusti juuriltaan, vaikka hän myös kyseenalaistaa nämä niin kuin juuret. Ja sitten on tapahtunut tämmöinen niin kuin halujen vapautuminen oikeastaan, joka on niin kuin johtanut siihen, että kaikki oikeastaan haluaa sellaiseen yhteiseen englanninkieliseen menestyksen sfääriin, joka on hyvin niin kuin yksilöllinen haave. Ja sitten tämän seurauksena tämä koko

0: tietyn hupparin ostamisen mikroyhteisöjä. Ja sitten, että se oli musta kiinnostava pointti, että tämä prosessi on tuhonnut sekä tällaisen niin kuin perimätiedon, tradition ja sen tyyppisiä asioita, ja sitten sen lisäksi myös tämmöisen niin kuin humanistisen sivistyksen. Ja tehnyt tämmöisen, että sitten sen sijaan niin kuin vaikkapa alkuperäiskansojen kulttuureita tai jotain eri maiden kulttuureita, vähän niin kuin shoppaillaan niin kuin turistityylisesti. Joo. Että mä tykkään syödä tätä ruokaa, mutta sitten tavallaan nekin ihmiset elää siinä niin kuin Englanti suuntautuneessa maailmassa.
1: Tässä on siis se hirveän kiinnostava ongelma, joka liittyy. Tähän on niin kuin inspiroivaa, että tänään syödään malesialaista
0: niin
1: ruokaa.
0: Onkin.
1: Se on niin kuin hauskaa. Mutta sitten se ongelma siinä, joka on, niin kuin pistää sydämeen, on kun ruoaa laajentaa tätä perspektiiviä. Ja sitten se katsoo vaikka, että mitä kävi Amerikan alkuperäisväestölle. Kun niiden kulttuuri alkoi köyhtyä, ja sitten siitä tuli osa niistä intiaanipäihineistä ja muista, tuli osa sellaista eklektistä kulttuuria, joka kadotti merkityksensä, niin huonostihan niille kävi niille yhteisöille ja ihmisille, koska niiden elämältä katosi pohja ja merkitys. Että ne oli kodittomia. Ne oli kaikissa kulttuureissa kodittomia. Että ihmiset on juurettomia eikä löydä identiteetilleen mistään niin kuin taustastaan ja sukujuuristaan ja mistään jatkumosta sellaista polkua, jota voisi itse jatkaa, jonka kävelee voisi itse jatkaa, niin sehän on yksinomaan traagista. Niin mä alan nähdä, että tässä on pointtia, että tämä ruoa pystyy maalaamaan sellaisen jälkipostmodernin maailman, jossa ihmiset vaan putoo. Ne jää koteihinsa sohvalle kyhyttämään ruutua ja niille ei enää tarkoitusta tai merkitystä. Tarmo on poissa.
2: Se oli jännä, kun mä mietin, että keihin te vertaisitte tätä aikalaisanalyytikkoihin, mutta nyt kun kuuntelen teitä, niin tuntuu, että te vertaatte suurin piirtein johonkin Oswald Spenglerin länsimaisen perikatoon. mutta eikö se ole ihan kiva, että aina silloin tällöin tutkijat yrittää maalata suurella pensselillä ja kuvaa ajassa tapahtuvasta muutoksesta ja tällaiset analyysit pistää sitten miettimään, että missä me mennään, kun yleensä sosiaalitieteilijät nykyään tekee semmoisia tapaustutkimuksia, mutta nyt ruoaa uskaltaa rakentaa tällaisen niin kuin laajemman teorian. Eikö se ole ihan piristävää tässä?
0: Joo, ja ei mun mielestä tämä nyt ihan niin kuin spengleriläinen ole sinänsä, että mulle tuli mieleen vaikkapa toisaalta, niin kuin, että vaikka tässä on tämmöinen tosi voimakkaan tällainen pessimistinen vivahde, niin vaikkapa tuli mieleen tämä Mark Fisherin käsite kapitalistisesta realismista, että ruo puhuu tässä myös tällaisen niin kuin poliittisen tavallaan niin kuin sfäärin katoamisesta ihmisten elämästä. Ja tällaisen niin kuin ehkä selittää jonkinlaisia syitä sille, että miksi ihmiset ei pysty tässä niin kuin ajassa vaikka järjestäytymään niin kuin heitä niin kuin hyödyttävällä tavalla. Ja tuli mieleen myös toi Adam Curtisin, joka hyödyntää myös tätä Mark Fisherin ajattelua, niin sen, se Hypernormalization-dokumentti, missä hän vähän niin kuin käsittelee tätä, että ihmiset elää siinä niin kuin tavallaan mediakulttuurissa ja sitten itse niin kuin kaikki tämmöinen niin kuin poliittinen päätöksenteko tehdään jossakin muualla ja haaveillaan jonkinlaisesta, siis eletään sellaisessa vähän niin kuin tietyllä tavalla niin kuin fantasia maailmassa, joka kuitenkaan ei ole mikään tällainen, että meillä on niin kuin spektaakkeli, vaan siis että tavallaan se poliittinen ja tai ihmisten niin kuin poliittiset mielipiteet onkin enemmän niin kuin heidän henkilökohtaisia makumieltymyksiä kuin vaikkapa sellaista niin kuin yhteistä toimintaa. Näin mä niin kuin voisin kääntää, että henkilökohtainen on poliittista, on mennyt ympäri.
1: Joo. Hei, hyvin referenssi. Mä halusin kanssa nyt heti laittaa referenssipisteet lähemmäs, koska mä ajattelin, että sellainen kirja, joka oli inspiroiva, ehkä oliko siitä varmaan 15 vuotta, suomalainen kuuluisa filosofi Tommi Usanov kirjoitti kirjan Mikä vasemmistoa vaivaa.
0: Se on hyvä pointti.
1: Ja se Mikä vasemmistoa vaivaa nostaa esiin sitä näköalattomuutta, johon me nyt sitten ollaan tultu. Ja sitten jotkut poliittista historiaa muistelevat saattaa myöskin saada mieleensä Jutta Urpilaisen niin kuin sittemmin haukutun unelmahötön, jossa Jutta Urpilainen usanovilaisittain yritti keksiä vasemmistolaisia demareille sopivia unelmia. Että nyt kun niitä ei enää oikein ole. Ja se näköalattomuus ei ole kadonnut mihinkään. Me ollaan vaan asteltu siitä eteenpäin tähän ruoalaiseen maailmaan.
2: No vaikka tämän kirjan nimi on Kulttuurin kriisi,

0: Niin tarkkaan ottaen tämä Roa sanoo, että kulttuurien kriisin sijasta nyt on meneillään tämä dekulturalisaatio, eli kulttuuria poistetaan, kun se de tarkoittaa pois. Mm. Ja miten kiinnostava lähtökohta teidän mielestä on tämä, että kulttuuri kokonaisuudessaan on kriisissä? Että miettikö sitä ihan pähkinöiksi ja alatte puolustaa, että kyllähän nyt kulttuuri elää?
1: No, mulla varmaan niin kuin, mä oon sekä että, niin mun mielestä tää on sellainen kirja, jonka kanssa voi alkaa keskustella, että asia ei ole kyllä noin ja sitten joku asia tavallaan on, tuntuu olevan niin ja sen kanssa ei välttämättä niin kuin muodosta mitään niin kuin kokonaisvaltaista mielipidettä, mutta kyllä mä sitä mieltä on, että toi tämmönen niin kuin tasapäistävä ja tavallinen litteä, hän kuvaa tätä flattening of the culture -termiä, että ikään kuin tämä, että eletään tässä niin kuin hyperindividualistisissa algoritmisissa vähän niin kuin kaikukammioissa ja sitten ehkä niin kuin ihmiset myös niin kuin on paljon enemmän yksin eikä niin kuin vietä aikaa niin kuin porukoissa niin tai että ei ole niin kuin tätä yhteisöllistä toimintaa niin paljon, niin kyllä siinä on paljonkin perää.
0: Sanottakaa nyt vielä se, että tämän Ruoan teoskulttuurin kriisi alku kielellä ranskaksi se teos oli A Place Tissement du Monde, mikä merkitsee siis maailman litistymistä.
1: Mm.
2: Mun mielestä se on täsmällinen havainto ja tunnistan sen valtavan hyvin ton perusväitteen kulttuurin litistymisestä tai dekulturalisaatio, mikä se nyt suomeksi olisi käännettynä. Ja sen huomaa hyvin niistä, tai siis hirveästi nyökyttelin päätä löytäessäni Ruoan esittelemiä esimerkkejä siitä, että on olemassa valtavia koko maapallon tuntemia kulttuuri-ilmiöitä, niin kuin vaikka samuraikulttuuri tai merirosvot, ja niin ne on niin kuin täynnä mielikuvia, ja meillä on heti ne papukajat mielessä ja samuraimiekat ja muut. Ja entismaailman aikaan, siis silloin 90-luvun postmodernismin aikaan, jos me käytettiin joku samurai-referenssi tai merirosvo-referenssi, niin me oletettiin, että yleisö ymmärtää jotain siitä historiasta, siitä kontekstista, siitä aikakaudesta, että vaikka samuraiden aikaan ei ollut vielä sähköä, jolloin taskulampu ei voinut olla mahdollinen samurain varuste. Kun taas sitten 2020-luvulla, niin ne on vaan tämmöisiä niin kuin estetiikkoja, joita laitetaan tehosekottimeen, joista syntyy erittäin omituisia ilmiöitä ja erittäin omituisia asioita ja ajatuksia. Vaikkapa siitä, että ihminen olisi muuttumaton, että ihmiset olisivat vaikka tasa-arvoisia jossain samuraiden tai merirosvojen aikakaudella, tai että demokratia olisi vallitseva tai tämän tyyppisiä asioita. Me jotenkin ajatellaan, että niillä oli vain eri vaatteet ja vähän erilaiset ympäristöt, mutta ne mietti samoja asioita, mitä me mietitään, ja ne oli samanlaisessa yhteiskunnassa kuin me, jossa oli vaan siis erilaiset rekvisiitat. Ja tällainen niin kuin eklektinen historiaton anakronistinen sotku, jonka keskellä me ollaan, jättää lopulta meille jäljelle vaan jotain meemejä ja jotain samuraimiekkoja, jotka joiden keskellä me pyöritään. Ja se on dekulturalisaatiota, jos joku. Sen mä kyllä tunnistan tämän litistymisen. Ja jotenkin ehkä se voi olla, että mä oon vanhentuva, valittava kriitikko taustainen, keski-ikäinen kuoleva mies, ja siltä osin tämä kuuluu niin kuin mun ikäkausi kehitykseen, mutta kyllä mä näen, että maailmassakin on asiat muuttunut.
1: Musta tuntuu, että mä oon taas kasvanut itse asiassa sellaisessa maailmassa, missä niinku kaikki tällainen kuvasto oli pelkkää niinku sellaista sarjakuvamateriaalia, mitä mä en välttämättä pystynyt kontekstoimaan oikealla tavalla, että sieltä niinku TV:stä tulee steppausta ja gregoriaanista kuoroa ja nappia ja kaikenlaisia niinku sarjakuvahahmojen hokemia, ja sitten jossain vaiheessa niinku nuorta aikuisuutta ymmärretään, että itse asiassa, että joo, että kimonon pistäminen tällaiseen koulujuhliin olikin sitten kulttuurista appropriaatiota, ja tämä ei ole ihan niin kuin silleen fresh juttu, ja monista tällaista niin kuin traditioista, ja tavallaan niin kuin, kyllähän niin kuin dekoloniaalinen käänne on tapahtunut yliopistoissa, ja tai ehkä tämä just tämmöinen jaettu yhteinen sfääri, niin joo. Se on varmasti niin kuin hajoamassa.
0: Ruoa sanoo muun muassa tässä kirjassa, että yliopistossa niin kuin kirjallisuuden tutkimus korvautuu uusilla aineilla, kuten naistutkimuksella ja postkolonialistisella tutkimuksella. Mä en sano vielä nämä taustalla olevat muutokset, mitä Ruoa sanoo, mitkä on tavallaan katoamassa tai kadonnut. No ensinnäkin tämmöinen sosiaalinen, Ruoan mukaan todistetaan sosiaalisen perustan kriisiä, sosiaalisen siteen kriisiä. Mulle itselleni tulee mieleen niin kuin some. Mä törmäsin kerran englanninkieliseen kirjaan, jonka nimi suomennettuna oli, että sosiaalinen media ei ole sosiaalinen. Mm. Eli se ei tiedä tämmöisistä vahvoista sosiaalista siteistä. Suome ei tiedä tai internet. No sitten toinen, mitä tämä sanoo, tämä ruoa, että luokkasidonnaisuus, niin se on heikentynyt. Että ei puhuta enää kauppiaista ja työväenluokasta, vaan se painotus on siirtynyt arvoihin ja identiteettiin. Sitten kolmas, joka ruoa mainitsee, on niin kuin imaginaarinen. Se on aika hankala sana, mutta mä kääntäisin sen, että se on joku jaettu, yhteinen, kuviteltu asia. Että se on katoamassa. Että sehän voi olla niin kuin kansanperinnettä, mytologioita, kansallisvaltiot symboleineen. Ja ehkä toi, mistä Aleksis puhui, että voi kadulla pysähtyä juttelemaan jonkun kanssa jostain. Sen ei pidä olla totta välttämättä, mutta se on kuitenkin niin kuin jotain jaettua. Tuntuuko tämäkin tutulta?
2: Tämä on tuttu juttu, joo. Ja tämä on siinä mielessä hauskaa, että mä opetan paljon nuoria ja hengailen niiden kanssa ja eletään samassa maailmassa toistaiseksi. Niin se, mikä tekee elämästä Suomessa helppoa suomenkielisille, on, että me ymmärretään se kulttuuri, josta me tullaan. Että me ymmärretään vaikka kirjallisuuden klassikot. Ei niitä tarvitse olla lukenut, mutta on aika tärkeää tietää vähän jotain, että minkälainen on Nuuskamuikkunen tai Hemuli, koska Suomessa voidaan kahvipöydässä sanoa, että mun setä on just niin kuin Hemuli. Ja sitten suomalaiset ymmärtää, että sulla on semmoinen kaahottava setä, hyvä meininki. Ja tämä on siis yhteistä, tämä on se yhteinen pohja, jolle me rakennetaan meidän identiteettiä. Antti Rokka on sellainen kaveri, jonka kaikki tietää ja tuntee ja se on fiktiivinen hahmo kirjallisuudessa. Ja tämä on siis selittävä syy sille, minkä takia mun on helpompi olla missä tahansa päin Suomea, missä tahansa seurassa, kuin missä tahansa päin vaikka Mongolia, missä tahansa seurassa, koska mä en tiedä, kuka on Mongolian Hemuli tai Antti Rokka. Että mut puuttuu sellaista kulttuurista pääomaa, joka helpottaisi yhteistoimintaa mongolialaisten kanssa. Ja varmaan helpoin tapa sopeutua Mongoliaan olisi mennä sinne ja kysyä Googlelta tai kirjastohoitajalta, että kuka on teidän Hemuli. Jotta mä ymmärtäisin sitä itseymmärrystä, joka on se yhteinen tarinaperinne, jolle asiat rakentuvat.
0: Joo, toi konkretisoi hyvin.
2: Ja tämä on se, minkä kanssa mä oon nuorten kanssa valtavasti tekemisissä. Ja tämä erottaa myöskin sitä, että kun me tiedetään, että Suomessa nuorten oppimiserot on valtavan suuria, niin sellainen nuori, jolle on luettu ja joka on saanut kasteen tähän kulttuuriin, siis niin, että sillä on luettu ääneen ja se tietää niin kuin fiktiivisistä maailmoista ja tietää vähän, kuka on Kullervo ja kuka on Sven Duva. Ei kuulu joskus nimeltä tämmöisiä hahmoja, niin sen on hirveän helppo omaksua kaikki ne asiat, joita me koulussa opetetaan. Ja se lähtee siis hirveältä etumatkalta liikenteeseen.
0: Et joo.
2: Paikkansa löytäminen tästä maailmasta helpottuu valtavan paljon. Ja tämä on semmoinen, asian kanssa mä päivittäin oikeastaan painin.
0: Koet mä sanon jutun seksistä, jota tämä kirjoittaa, tämä Olivier Roy. Kuuntelette Jakke Holvaksen toimittamaa Kulttuuri Ykköstä. Täällä on keskustelemassa toimittajakirjailija Iida-Sofia Hirvonen sekä kriitikko Aleksis Salusjärvi. Keskustelun aiheena kulttuurin kriisi, inspiraationa ranskalaisen politiikan tutkija Olivier Royn teos The Crisis of Culture. Ja nyt se seksijuttu. Tässä kirjassa kerrotaan siitä, mitä seksistä on tullut suostumuksellista. Se toteutuu ainoastaan ehdottoman selvällä hyväksynnällä. Kyllä, saat riisua minut. Sitten tulee, kyllä, saat koskea minuun. Ja niin edelleen. Sitten jokainen vaihe niin kuin huolella ja varmuudella. Ja pitää noudattaa ohjeita, joissa ei alisteta. Ja sitten sama on kulttuurissa. Kulttuuri vaatii suostumuksen voidakseen toteutua. Vastaanottaja pitää saada hyväksyä tai hylätä kulttuuri. Jokainen kulttuuriluomuksen vaihe pitää käydä läpi arvoarvostelma, jossa siitä voidaan poistaa alistussuhde. Mitä ajatuksia tämä herättää?
1: Mutta se ruoa hyödyntää, tai siis käsittelee, että miten tämä ilmenee sekä niin kuin ikään oikealla ja vasemmalla. Että esimerkiksi tämä, että kun on näitä tämmöisiä kulttuurisotakohuja, jotka tuntuu ihan täysin masinoiduilta, vaikkapa tuommoisen niin kuin jonkun suvivirren tai saako olla joku pelikoulussa tai jotain tämmöistä. Niin kuin, siis tavallaan tällaista niin kuin todella niin kuin kierrätetään jotain yksityiskohtaista juttua ja sitten ihmiset on silleen, että tavallaan etsii jonkun pikku esimerkin, että ikään kuin jotenkin, että niin kuin tämmöinen olisi niin kuin tärkeä keskustelun aihe, että joku ei hyväksy tätä näin ja minäpä hyväksyn tämän ja jostain tällaisesta niin kuin yksityiskohdasta keskustellaan valtavasti niin kuin olisi kyseessä poliittinen kysymys tai että niin kuin joku tämmöinen niin kuin raksiruutuun juttu ratkaisisi yhtään mitään.
0: Ja tässä esimerkiksi Suvivirren kohdalla se johtaa ne siihen, että kouluissa pitää tehdä ohjeet tähän.
1: Niinpä.
0: Tätä normien valtakuntaa. Meillä pitää olla nyt ohjeet, miten me toimitaan näissä tilanteissa.
1: Jep, ja sitten sama just tässä näin, että ikään kuin sen sijaan, että olisi jotkut niin kuin käytöstavat. Minusta Ruohan tässä vähän puhuu, että ei mielletty aikaisemmin missään ihan niin kuin barbariassa, vaikka on varmasti totta, että niin kuin naisille ei välttämättä ollut kaikki yhteisöt mitenkään niin kuin kauhean turvallisia tai niin kuin vähemmistöille, niin sitten ajatellaan, että jonkinlainen niin kuin yksiselitteisten ohjeiden luominen johtaisi jotenkin siihen, että oltaisiin niin kuin ratkaistu joku sorto ja että ihmiset ei osaa käyttäytyä ilman niitä. Ja sitten, että jos joku ihminen vaikkapa koetaan sosiaalisesti vaikeaksi, niin hänet vaikka voidaan poistaa yhteisöstä vetoamalla. Että itse asiassa tämä niin kuin ohjeiden noudattaminen ei nyt mennyt ihan putkeen.
2: Se kiinnostava piirre, mikä liittyy just tuohon suostumukselliseen seksiin ja muuhun, on, että se esitetään näiden niin kuin ohjeistusten perusteella ikään kuin asiakassuhteena. Että sen taustalla ei ole niin kuin ihmissuhde ja yhteisymmärrys ja mitään niin kuin jaettua, mitään yhteisöllistä, vaan että se on, kaikki on vähän niin kuin yhdellä juttuja ja asiakassuhteita ja sit sä voit valita sen sun niin kuin palvelukokonaisuuden jostain listalta. Tämähän on, siis maailmallahan tämä on sillä lailla hirveän arkipäiväistä, että valtava määrä on tullut julkisuuteen somevaikuttajia, joita on haastettu oikeuteen joko todellisin tai keksityin perustein siitä, mitä makuuhuoneessa on tapahtunut, mikä on sitten seurannut se, että kansainvälinen normi nykyään somevaikuttajille, kun ne menee petipuuhin, on tehdä sellainen kännykkävideo, jossa molemmat osapuolet sanovat olevansa vapaasta tahdostaan nyt menossa alastomasti tuohon pedille kierskelemään. Joo. Ja se kuulostaa, no se on niin kuin dehumanisaatiota. Et yleensähän normaalissa maailmassa tai semmoisessa maailmassa, missä mä oon tottunut elämään, niin mä elän osana yhteisöä ja siinä on muitakin ihmisiä kuin minä ja mun petikumppani, vaan me ollaan semmoinen sosiaalinen kokonaisuus, jossa on paljon erilaisia ihmissuhteita ja niin kuin ne ei ole asiakassuhteita, vaan että me ollaan tekemisissä muutenkin ja tunnetaan toisemme ja jaetaan sitä samaa maailmaa, jossa me eletään.
0: Siis tässähän on se ristiriita koko ajan, että on ihan selvää, että on moraalitonta ja kyseenalaista koskettaa toista, jos toinen ei halua. Mutta sitten toisaalta tämä Ruoha sanoo, että johtaa vähän nyt tämä uusi muutos siihen, että arkielämään tulee ohjeet. Kulttuurin yläpuolelle tulee moraaliset ohjeet suhteessa aborttiin, suhteessa naisten pukeutumiseen, suhteessa seksiin, kaikkeen. Ja se sanoi, että jopa historiaa tarkastellaan moraalisesti, että mikä menneisyys oli hyvää, mikä huonoa. Sitten mietitään, että kellä on oikeus vaatia korvausta ja hyvitystä.
1: Se on just tämä vähän niin kuin tämä riikinkukkoesimerkkikin, mutta sitten siinähän niin kuin on ajatus, että sen sijaan, että jos menneisyydessä on tapahtunut joku ikävä asia, niin sitä ei niin kuin periaatteessa käsitellä ja anneta olla, vaan siitä tulee niin kuin trauma tai huonosti käyttäytyneestä ihmisestä tulee ongelma, joka niin kuin tavallaan pitää niin kuin nostaa esiin tai joku niin kuin kulttuuriteos, joka on niin kuin toiminut, josta niin kuin löydetään ongelmallisia piirteitä, niin sekin voi olla niin kuin menneisyydestä nykypäivään nouseva niin kuin ihmisiä korruptoiva asia, jolle pitää niin kuin tehdä jotain ja tehdä päätöksiä, että saako tätä lukea vaikkapa opiskelijoille ja onko tämä niin kuin kaikki, niin kuin, onko tämä kaikille ok?
2: Siinä on musta semmoinen inhimillinen iso tragedia, joka keskeltä me kohta ehkä löydetään nyt jo itsemme, joka liittyy lapsiin ja nuoriin ja sitten kasvatusalaan ylipäätänsä ja opetusalaan. Kun se koskemattomuus on sellainen asia, joka on tietysti jo kirjoitettu ja kansissa ja kaikkialla olemassa oleva. Ja sitten me tiedetään, että me ollaan ihmisiä ja ihminen tarvii vähän eri tutkimuksista riippuen noin 16 positiivista kosketusta päivässä. Ja sen ei tarvitse olla mitään läppimistä, mutta joku läppäsi olkapäällä ja sanoi, että ai vitsi, se meni hyvin tuo juttu, minkä sä teit. Tai joku tulee spontaanisti rutistamaan tai halaamaan tai pörrättää tukkaa. Se on niin kuin ihmisenä olemista. Tämmöisiä me ollaan, fyysisiä olentoja. Ja sitten jos ollaan nuorten ja lasten kanssa tekemisissä, mitä mä esimerkiksi teen, niin ei mulla ole mitään mahdollisuutta koskea hyväksyvästi ketään nuorta. Jossain ihan tosi poikkeuksellisissa jutuissa voi niin kuin joskus olla sellainen hetki. Ja sitten sen niin kuin oman tilanne koskemattomuuden, varsinkin jos me kasvatetaan lapsia sellaiseen ympäristöön, jossa kaikki on koskemattomia ja meillä ei ole niin kuin fyysistä olemusta ollenkaan, niin mä en usko, että se johtaa kahden terveisiin lopputuloksiin.
3: Niin se on todella antiseptinen.
2: Niin, se on sellainen.
3: Luonnoton, me ollaan niin kuin sarkofagissa koko ajan.
1: Niin ja toisaalta aikaisemminkin, että jos on vaikka niin kuin oltu ruuhkaisessa liikenteessä, niin se on niin kuin kohteliasta, että sanotaan toisaalta anteeksi, jos niin kuin vaikka vähän niin kuin tuota törmää tai hipasee tai näin, että semmoinen kyllä niin kuin on toisen ihmisen rajat on ollut olemassa, mutta esimerkiksi kuulin tällaisenkin esimerkin, että ystävä meni kampaajalle ja sitten se oli niin kuin seiso se kampaaja siinä takana ja sitten se oli silleen, saanko koskea sinun kohta? Ja sitten se oli silleen, että niinku, sä oot leikkaamassa mun hiukset. Ja sitten se oli hetken päästä silleen, että no ei tämä nyt mikään, niinku, tämä on ihan jees, että jokuhan varmaan voisi säpsähtää, mutta sitten toisaalta, että voisikohan tässäkin tapauksessa haastaa kampaajan oikeuteen, että hän alkaisi leikkaamaan hiuksia ennen kuin sanoo, että koskee.
0: Kirjailijatoimittaja Ida-Sofia Hirvonen ja kriitikko Aleksi Salusjärvi täällä Kulttuuri Ykkösen vieraina. Jakke Holvas juontaa. Puhutaan kulttuurin katoamisesta. Sen tunnistaa siitä, että jaettu tunne itsestäänselvyyksistä heikkenee. Jaettu ymmärrys katoaa, sanaton yhteisymmärrys katoaa. Ja Kelalle tulee sääntöjen ja ohjeiden järjestys. Tee näin, älä tee noin. Näin kirjoittaa Olivier Roa, ranskalainen politiikan tutkija. No Ruoha sanoi sitten myös, että kärsiminen ja identiteetti liittyy toisiinsa. Että kärsimistä ei saa kiistää, koska silloin kiistää toisen identiteetin. No tunnistatteko tämän ilmiön?
2: Nykyään loukkaantumismaailmassa. Löydänköhän yhtään esimerkkiä, jossa joku olisi loukkaantunut ja vetoaisi kärsimykseensä? Joo, on ilmiö on vahvasti läsnä ja vahvasti Ruoha todistaa tämän asian esiin tulos. Mun mielestä se selkeä piirre, mikä on nykymaailmassa tunnistettavaa tässä suhteessa, on sellainen niin kuin kompensaatiopuhe. Että ihminen vetoaa kärsimykseensä ja vaatii kompensaatiota. Että maailman tasa-arvoiseksi muuttaminen.
3: Et kuinka sä hyvität tämän?
2: Joo, että maailman tasa-arvoiseksi muuttaminen ei niinkään. Se on hirveän loogista ja selkeää, jos joku porukka tai joku ihminen on poljettu ja sitten todetaan, että lopetetaan sen polkeminen. Eikö niin? Tehdään tästä nyt reilu tästä hommasta. Niin sen kaikki ymmärtää ja kaikki on varmaan samaa mieltä. Mutta sitten se kompensaatiopuhe on sellaista, että vaadin tästä jonkun hyvityksen. Että minä ja minun kaltaiseni ovat näin ja näin pitkään olleet näin ja näin alistetussa asemassa ja tämä pitää kompensoida tämä juttu. Ja siitä tulee sitten taas tämmöistä ihmeellistä eturistiriita. Niin kuin sellaista syyllisyyttä ihmisiin, jotka eivät tienneetkään olevansa mihinkään syyllisiä. Ja tämä on sitten taas johtanut, no tämähän on populisteille kultamaa.
3: Pitäisi mennä AA-kerhoihin, joissa sanot, että olen herra X, kuulun sortaviin rakenteisiin. Myönnän siellä tämän ja sitten sit pitäisi kysyä, että kelle pitää järjestää näitä ilmaisia Live Aid-konsertteja, joissa lauletaan maksamme velkaa.
1: Ja siis kyllä mun mielestä nämä tällaista, että jossain popin maailmassa menneisyyttä tarinallistetaan, että on ollut niin kuin vaikka Lista Ykkönen ja antanut haastattelua, että on ollut aivan mahtavaa. Sitten tähän comebacki 20 vuoden päästä ja sanotaan, että joo itse asiassa, että ei se ollutkaan, mä olin itse asiassa tässä niin kuin tämän uhri ja sitten media vähätteli mua ihan koko ajan ja tälleen näin. Ja sillä tavalla saadaan uudelleen myytyä sitten vaikka jonkinlainen keikka Olympiastadionilla. Sitten kyllä niin kuin toi kärsimykseen vetoaminen, niin siinähän on tämmöinen kaksijakoinen juttu, että sekä niin kuin vaikka Helsingin Sanomiin saattaa vaikka joku kirjoittaa, että se on niin kuin tosi tyytymättömän ja tuottuneen kirjoituksen, että hän ei niin kuin, on maksanut vaikka keikkalipusta paljon ja täällä nyt oli niinku ihan todella huono kokemus, että mistä saa rahat takaisin tai jotakin juttua ei luvattu. Mutta sitten samaan aikaan ihmiset niinku taistelee sellaisen niinku erikoisen byrokratian kanssa, vaikkapa että jos joku pankki ei toimi tai vaikka lennot niinku peruuntuu tai jotain tämmöistä. Ja sitten ne niinku pienellä brändillä laitetut niinku säännöt ja asiat pystytään sitten niin kuin tällaisissa isoissa korporaatioissa tulkitsemaan niin, että vaikkapa sellaisia korvauksia sellaisista niin kuin ihan ymmärrettävistä, että niin sä et päässyt tonne, eli joten saat rahat takaisin, niin niitä pystytään silleen pelailemaan. Periaatteessa se oikeus siihen, että missä se raja menee, niin sekin voidaan sitten perustella tosi monissa asioissa. Tai joku niin kuin yhdysvaltalainen potkujen antaminen jostain, että no me ei nähty, että se ihan suoriudu tarpeeksi. Ja sitten sitä todisteita, ja niitä ei olekaan.
2: Tuossakin tulee tuommoinen niin kuin asiakaskokemusajatus siitä, että asiakkuuteni ja asiakkuuttani on sorrettu ja vaadin kompensaatio. Mä ajattelin, että siis identiteettijutussa ja se miten identifioidun ja miten koen olevani alakynnessä. Mua siis kiinnostaa tämän ruoanajatuksen kanssa erittäin kontroversiaali sosiologi Steven Pinker, joka on puhunut matkastamme enkeleiksi. Ja Steven Pinkerin havainto on se, että väkivaltaisen kuoleman mahdollisuus ihmiskunnan historiassa kivikaudelta tähän hetkeen on vähentynyt. Mm. 1900-luvulla oli tyypillistä eurooppalaisissa kaupungeissa kulkea kävelykepin kanssa sen takia, että se kävelykeppi soveltui itsepuolustusvälineeksi. Ja siis aseistettuna ylipäätään se oli vielä 100 vuotta sitten ihan normaalia kävellä missä päin tahansa maailmaa, koska väkivallan uhka oli mahdollinen. Ja nykyään me edetään semmoisessa maailmassa, jossa Yhdysvaltojen lukuun ottamatta julkisella paikalla aseistautuminen on kielletty ja rangaistavaa. Ja Steven Pinkerin ajatus tästä on, se kutsuu tätä humanitaariseksi vallankumoukseksi. Ja Steven Pinker sanoi, että selittävä syy tähän on kirjallisuus. Ja sen kirjallisuuden vaikuttava voima on ollut se, että me ollaan osattu ottaa vähemmistöt huomioon. Maailmassa vallitsee enemmistön tyrannia. Ei sen takia, että ihmiset olisi pahantahtoisia, vaan että me ei osata huomioida vähemmistöä ennen kuin vähemmistön näkökulma tuodaan esiin. Ja niin kuin saamelaiset tästä hyvä esimerkki, oli Nils Aslak Valkeapää 70-luvulla kirjoitti pamflettiinsa Terveisiä Saamesta, joka toi esiin saamelaisnäkökulman. Ja sitten sen seurauksena nykyään me osataan ottaa vähän paremmin saamelaisia huomioon. Ei varmaan vieläkään täydellisesti, mutta aika paljon paremmin kuin 70-luvulla. Ja tämä liittyy nimenomaan näihin vähemmistöihin ja vähemmistöjen näkökulmiin. Mutta sitten tässä niinku ruoan maailmassa se uhripositio on yksilön uhripositio. Vähän niin kuin sä, Ida-Sofia, sanoit, niinku, että asiakkaan uhripositio. Että se ei liity siihen, että saamelaisia, meitä saamelaisina, niin kuin saamelaiset voisivat sanoa näin, että meitä saamelaisina jäytään nämä ja nämä asiat, vaan että se on niin, että minun yksilöllisyyttäni rikotaan näissä ja näissä asioissa.
3: Joo, sen verran pitää sanoa tosiaan nyt kuulijoillekin, että tässä ei suinkaan hekotella kärsiville vähemmistöille, vaan tämä ruoa nimenomaan sanoo niin, että kaikki yksilöt kokee olevansa osa vähemmistöä, myös populistit. Mm. Että epävarmuutta kokee paitsi alistetut ryhmät, vähemmistöt, niin myös hallitsevat ryhmät on ahdistuneita ja ne kokee, että vähemmistöt uhkaa heitä. Eli enemmistökin kokee olevansa uhattuna. Kun tästä niin kuin kärsimyksen näyttämölle panosta tulee osa identiteettineuvotteluja, niin se on hyvin keskeinen identiteetti ja ruoa kutsuu, että se on tämmöinen kärsimysyksilöllisyys.
1: Ja on niin kuin, että joku Trumpi vallassa, niin sielläkin niin kuin hänen piireissään niin edelleen puhutaan, vaikka niin kuin taistellaan tätä niin kuin liberalismia ja wokea vastaan ikään kuin se olisi niin kuin kaikkialla ja niin kuin tähän se perustuu.
2: Mm. Niin perussuomalaiset ja vihreät on Suomen poliittisessa kentässä vahvimmin tätä identiteettipolitiikkaa ajavia ja vahvin taistelupari, että perussuomalaiset ei ole yksin tässä suhteessa. Ja sitten muut puolueet on toistaiseksi vielä pystynyt vähän paremmin olemaan siitä, kuka eri tavoin, ei nyt mitään täydellisyyttä varmaan siinä on, mutta että tällä tavalla sen tosissaan jokainen varmasti tunnistaa.
3: Ja tätä on ilmeisesti sitten ympäri Eurooppaa, koska Ruoa sanoo, että jotkut puhuu vähemmistön diktatuurista. Ja se Ruoa kokee, että se johtuu siitä, tämä puhe, että oikeastaan enemmistöä ei ole enää. Hmm. Ennen valtakulttuuri on kadonnut. Ihmiset ei tiedä enää, mitä se on. Ja sen takia jokainen kokee olevansa vähemmistössä ja kärsimään.
1: Joo, siis sehän varmaan on tämä niin kuin hänen ajatus tuosta imaginääreistä, eli tavallaan niin kuin sitä yhteisistä ihanteista tai jostain mielikuvista, että millaisia me ollaan ja mikä on niin kuin meille hyväksi, niin se, että periaatteessa toi yhteiset asiat nykyään on jotain tällaisia meitä kaikkia uhkaavia juttuja, niin kuin vaikkapa drooni-isku, pandemia tai Venäjän ja USA:n imperialismi, tuleva mahdollinen talouskriisi, sitten tietenkin ilmastonmuutos, joka kytkeytyy kaikkeen, tai tekoäly, joka voi ehkä viedä meiltä kaikilta työpaikat, paitsi sitten niin kuin teknologiaeliitiltä ja joltain niin kuin isoilta niin kuin syviltä taskuilta, niin siis semmoinen niin kuin yhteinen uhkakuva, mihin me odotetaan ohjeita päättäjiltä, että he kertois meille ja välittäis meille jossakin kanavassa, jota niin kuin kaikki seuraa, että niin kuin miten sitten toimitaan ja miten sitten eletään, niin se ei ole kauhean yhdistävä asia eikä niin kuin millään tavalla lisää ihmisten kokemusta siitä, että heillä olisi joku mahdollisuus toimia yhdessä tai auttaa toisiaan. Ja varmaan siis se, minusta Ruo kirjoittaa tuosta, että koronapandemia vähän niin kuin oli niin kuin yksi tällainen niin kuin kiihdyttäjä tämän tyyppisessä kehityksessä, että no ei mietitä sitä, että miten voitaisiin vaikka auttaa naapuria tai itse asiassa paremmin suojaudutaan toisiltamme, kun meillä on missään tekemisissä.
3: No hei, sitten tässä on, että miten Olivier Ruo arvioi niin kuin yksilön asemaa nykyään. Mä poimin sieltä tällaisen näin, tai itse asiassa aika lähellä sitä, mitä Aleksi Salusjärvi tuossa sanoi, että me ollaan asiakkaita, mutta Ruo puhuu tosiaan profiilista, se mikä merkitsee. Siis tällaisen taustutuksen mä tähän sanoisin, että kun parikymmentä vuotta sitten sosiologi Richard Sennett kirjoitti luonteen rapautumisesta, että karaktääri, luonne, niin kuin uusi kapitalismi kuluttaa ihmisen luonteen pois. Ja Sennett sanoi, että työntekijällä ei saa olla luonnetta, mutta sen sijaan pitää olla persoonallisuutta. Ja tämä perinteinen luonne, eli character, niin se viittasi tämmöisiin pitkäkestoisiin arvoihin, sitoutumiseen, pysyviin piirteisiin, kun sen sijaan persoonallisuus, personality, niin se oli tämmöisen uuden kapitalismin roiskuvaa värikkyyttä ja joustavuutta ja helposti muovattavaa itsen esittämistä. No nyt sitten tässä tämä Olivier Ruo puolestaan heittää uuden määritelmän, ja se mikä merkitsee nykyään on tosiaan tämä profiili. Että se on vähän niin kuin tämä Sennetin persoonallisuus, että myös profiili on pinnallinen, siinä huomioidaan näkyvät asiat henkilössä, se on piirteiden kooste tai lista. Eikö tämä ole vähän niin kuin, että algoritmit räätälöi teidän profiilinne mukaisia asioita? Eikö tämä ole ihan niin kuin tätä aikaa?
1: Kyllä.
2: Ja tähän liittyy ennen kaikkea myöskin se digitaalinen kulttuuri, jonka keskellä me eletään, että kun me toimitaan sosiaalisessa mediassa laitteidemme varassa, niin me ollaan siellä profiileja. Mä joskus kysyin 13-vuotiaalta pahasti kännykkäriippuvaiselta erkkaluokkatytöltä, kun ne piti niitä kännyköistä kädessään, että kummasta sä luopuisit mieluummin, puhelimesta vai sun kavereista. Ja sitten ne molemmat piti sitä kysymystä tyhmänä, koska ne sanoivat, että kavereista, että puhelimen saa uusia. Ne on niinku profiileja, jotka pyörii siellä. Ja ne oli aika streetwise-mimmejä, vaikka ne oli vasta 13-vuotiaita, koska se on aikamoinen pedofiilien metsästysmaisema myöskin se nuoriso-internetti, missä ne oli. Ja ne osasivat aika hyvin sitten muista profiileista lukea rivien väleistä kaiken näköisiä asioita. Mutta ne oli niin kuin täysin siinä maailmassa. Ihan joo, täydellisesti tuossa profiilien maailmassa, joka on niin kuin toteuttaa ikään kuin tämän Ruoan mustan ennusteen siitä, että me ollaan pelkkiä kuvia enää. Siis Tinderhän on tällainen paikka.
1: Joo. Suomihan on keksinyt tänne, että oli toi IRC-galleria mun mun yläaikana, niin, tai siis lukioaikana, niin ja myöhemmin sitten niin kuin, muistan, että olen saanut silleen, niin kuin, että muistaa lukiosta ihmisten niin kuin, profiilit tosiaan IRC-galleriasta, ja sitten on saanut ystäviä, ja sitten on silleen, että ai niin vitsi, että ne niin kuin, mielikuvat, mitä jostain ihmistä on saanut sen IRC-gallerian kanssa, joskus lukioikäisen on ollut ihan hillittömiä. Mutta sitten niin näen, että tässä on myös silleen tavallaan hyviä puolia, että tulee jotain niin kuin, yhteisöjä ja tavallaan, niin kuin, että ihmiset vaan niin kuin, tapaa toisiaan toista kautta, mutta onhan tässä myös niin kuin, sellainen, että ihmiset on ikään kuin profiileja tai jotain henkilöbrändejä jossain, ja kaikki niin kuin elämän alueet on jotenkin markkinavetoistunut ja mietitään, että hetkinen, että miten joku asia, mitä lähden tekemään, niin miten se kehittää henkilöbrändiä. Niin, että musta niin kuin nykyään ihmiset käyttää tätä Pierre Bourdieu vähän niin kuin tätä sosiaalista pääomaa ja kulttuurista pääomaa vähän väärin ja sitä niin kuin ajattelee, että se olisi vaan jotakin sellaista, että nyt kun mä esittelen Instagramissa jotain, että mitä olen puuhaamassa, niin tämä on jotain kulttuurista pääomaa. No, että ei se ole vaan. Se on jotain ihme henkilöbrändäämistä tai jotain kaiken miettimistä brändäyksenä.
3: Tämä on myös yleisötutkimuksessa, että on tällainen profiili, on tällainen profiili ja mitä me tarjotaan tälle profiilille. Ja tämä Ruo asettaa profiilia vastaan potretin, siis toisin sanoen henkilökuvan, muotokuvan. Ja sanoi, että potretin mukaisessa henkilössä voi vielä olla jotain mysteeriä tai poikkeuksellisuutta, mutta profiilit taas on sellainen, että sitä ei voi epäillä, eikä se vaadi tulkintaa. Se on vaan informaatiota. Siinä ei merkitse sosiaalinen tausta, vaan mielipiteet. Sitten alakulttuureista kertaa myös Olivier Ruo ja toteaa vastakulttuureista ja alakulttuureista, että niitä voi lähestyä kahdella tavalla. Yhtäältä voi selvittää, että mistä slangista tai jaetusta kulttuurisesta käytännöstä ryhmän erityisyys syntyy, semmoinen orgaaninen yhtenäisyys. Tai sitten voi tarkastella vallan kannalta ryhmän suhdetta valtakulttuuriin ja selvittää, että millaisessa alistussuhteessa joudutaan elämään, kun kuulutaan vähemmistöön. Mä oon haastatteluissa täällä Ylellä yrittänyt kysyä vähemmistöryhmien substanssia, siis tavallaan tätä ykköskohtaa, että mikä se niiden erityisyys on, jota ei ole muilla. Mutta yhä useammin se puhe siirtyy siihen alistussuhteeseen, että muistutetaan valtakulttuurista, muistutetaan heteronormatiivisista ja muistutetaan niistä koko ajan siitä alistajasta. Se on todella työlästä saada sieltä se erityisyys ja se orgaaninen yhtenäisyys siitä ryhmästä.
2: Tämä on musta semmoinen asia, mikä toi mulle myöskin tämä postmodernismin mieleen, joka yleensä selitetään niin, että yhtenäiskulttuuri hajoaa ja sitten syntyy pienempiä osayleisöjä. Meillä on vaikka hevareita. Ja sitten ne hevarit jakaa yhteisiä piirteitä ja siitä syntyy se kulttuuri ja kuuntelee sitä samaa musiikkia ja tekee samanlaisia juttuja. Ja tämä on täysin päinvastainen ilmiö, että nimenomaan ei ole niitä yhteisiä piirteitä, vaan se jaettu käsitys alistussuhteesta, joka sitten johtaa siihen kompensaatiopuheeseen. Että se ei ole siinä mielessä identifioitumista mihinkään kulttuuriseen, tai siis samastumista tai myötäelämistä jonkun kulttuurisen ilmiön kanssa, vaan se on enemmänkin just profiloitumista jollain tavalla. Että tämä vaivasi mua paljon ja tämä oli musta sillä mä olin, että ruoan saattaa olla aika oikeassa. Mitä tää niinku, ei mulla ole aika pessimistinen ajatus tästä näin. Ja mitä sä Ida ajattelet tästä?
1: Niin, siis eri ihmisryhmät näkee, niin kuin, että instituutiot edustaa jonkinlaista niin kuin todella ongelmallista perinnettä. Niin kuin monella, ja heitä tekee. Sortaavaa. Niin siis se niin kuin on niin kuin oikeasti, tämä on nyt tämmöinen asia, mistä voi sanoa, että niin kuin sekä niin kuin tälleen niin kuin oikealta ja vasemmalta niin kuin nähdään oikeasti. Tai siis vasen on nyt tässä vähän ehkä huono termi sinänsä, koska tavallaan tässä on kuvataan myös vasemmiston hajoamista, siis tämmöisenä niin kuin luokkasidonnaisesti motivoituneena ihmisryhmänä. Ja ehkä enemmän tässä nyt puhutaan tästä identiteettipolitiikasta niin, että ajatellaan, että nämä instituutiot, niin niiltä niin kuin vaaditaan itselle kaikkea ja omalle ryhmälle kaikkea ja halutaan niin kuin, että niiltä niin kuin tunnustusta, mutta samalla sitten, jos tätä niin kuin valta-asemaa tai jotain, että no tuuppa pitämään meille tätä niin kuin kokonaista opintokokonaisuutta ja otetaan niin kuin osaksi yhteisöä, niin sitten siltikin uhriudutaan, koska se on se tavallaan tapa kertoa tarinaa itsestään ja omasta ryhmästä.
2: Niin sitten tulee vähän se I'm the only gay in the village -tyyppinen, niin kuin, että se vaan niin kuin lanseerataan se sellainen positio, josta käsin sitten aina voi voitella asemansa.
3: Niin ja katsotaan koko ajan vain sitä vihollista ja se kiinnostaa, se enemmistötaho, sen sijaan, että jotenkin niin kuin spesifimmin erikoistuttaisiin siihen, mitä sitten itse pyöritetään.
2: No tämä on musta just se, niin kuin, missä Steven Pinkerin humanitaarinen vallankumous törmää tähän Olivier Rouen ajatukseen, koska Pinkerin ajatus kirjallisuudesta liittyy nimenomaan yhteisöihin. Se sanoi, Pinkerin teoria on siis se, että meidän on hirveän vaikea suhtautua vihollisena vaikkapa ruotsalaisiin, jos me ollaan saatu ruotsista kirjallisuutta ja tarinoita, jossa me nähdään ruotsalaisten näkökulmasta tämä sama maailma, jossa me itse eletään. Silloin tällaisen ihmisen kokee myötätuntoa ja empatiaa, ja me voidaankin tehdä yhdessä asioita sen sijaan, että ne puhuu outoa kieltä ja on meidän vihollisia. Ja sitten ajan saatossa maailmasta tulee reilumpi, että esteettömyydestä tulee ilmiö, jota kaikki vaalii nekin, jotka pystyvät liikkumaan normaalisti. Koska me osataan ottaa huomioon tällaisen vähemmistön näkökulman. Ja this makes sense, tässä on musta järkeä, mitä Pinker julistaa, vaikka kaikesta en olekaan sen kanssa samaa mieltä. Mutta sitten tässä uhripositiojutussa, joka ikään kuin toimii samalla mekanismilla, niin puuttuu se yhteisö. Puuttuu niin kuin se estettömyyttä tarvitseva yhteisö, ja meillä onkin vaan ihminen, jonka liikkuminen on yksilö, jonka liikkuminen on rajoitettua, joka on uhrina, ja sitten niin kuin protestoi sitä omaa juttuaan. Ja se vie niin kuin pohjan täältä.
1: Joo, tavallaan hän hahmottelee alakulttuurienkin, tai siis jonkinlaisten tällaisten niin kuin yhteisöjen kuolemaa myös tällaisissa niin kuin pienemmissä tällaisissa niin kuin ryhmissä, jotka vaikka identifioituisi tai niin kuin jakaisi merkityksiä sellaisella myönteisellä tavalla, että ikään kuin kaiken olisi vallannut semmoinen niin kuin jaettu voimattomuuden tunne, joka on ainoa tapa, millä niin kuin pystytään puhumaan asioista. Että sen sijaan, että meillä on nämä omat jutut, mitä muut ei tajua, niin itketään, että miksi mä en saa Finlandia-palkintoa.
3: No yksi tämmöinen aika hauska, ehkä viimeinen aspekti tässä on tämä autismi. Tässä Olivier Rouen kirjassa Kulttuurin kriisi on tämmöinen alaluku kuin Autismin kirjolla. Vuosien saatossa

0: Suomessakin on alettu puhua tosiaan kirjolla olevista. Mm. Ja Roa näkee nykykommunikaatiolla ja autismilla yhtäläisyyttä. Se mainitsee, että populaarikulttuurissa asia oli tietysti esillä ekana jo Sademies-elokuvassa ja sitten Star Trek-sarjan Mr. Spock, tämmöinen monotoninen puhetyyli, selkokielinen puhe. Sitten Roa siteraa tällaista autismin asiantuntijaa, joka on sanonut näin, että autisteille ja aspergereille on hankalaa tulkita abstraktia ja implisiittistä, siis epäsuoraa ja piilevää. Siis sitä, miten käyttäytyä toisen seurassa, kun huomioidaan sukupuoli, ikä, puhetapa. Ja autisteille ei kannata puhua monimielisesti, ironisesti, vaan pitää olla selkeätä. Mitä olette mieltä rinnastuksesta, että kommunikaatiokulttuuri on tällaista nykyään?
1: Se on totta. Tämä pitää paikkaansa. Siis autismin kirjolla oleville ihmisille, he yleensä ymmärtävät asiat kirjaimellisesti. Että voisin syödä norsun, olen niin nälkäinen, niin helposti syntyy tilanne, jossa oikeasti ajatellaan, että mä haluaisin nyt norsua lautaselle sen sijaan, että minulla on vain kova nälkä. Ja siksi pitäisi puhua yksiselitteisesti ja selkeästi.
0: Joo, ja ei kuulemma konditionaalisia, tekisitkö tai vaan aina niin kuin te.
1: Ja ironia on tässä suhteessa niin kuin kans hyvin tunnistettava juttu. Mutta tämä liittyy mun mielestä semmoiseen asiaan kuin tahallinen väärinymmärrys. Jo kymmenisen vuotta sitten Soininvaara Osmo sanoi, että hän siis haluaisi kirjoittaa ironisesti, kun se kirjoittelee julkisesti paljon kolumneja ja blogeja. Haluaisi vitsailla, mutta se aina ymmärretään pahantahtoisesti ja väärin. Sitten ei synny naurua, vaan riitaa, koska ihmiset haluaa tahallaan ymmärtää hänet väärin. Ja tässä on mun mielestä se taustalla oleva juttu, että onko meillä nähdäänkö me samasta näkökulmasta yhteisesti tämä juttu vai keskustellaanko me väitellen ja debatoiden, että esitäänkö pointtini pahantahtoiseen ilmapiiriin, että onko tämä keskustelu hyvän vai pahantahtoista. Ja koska niin paljon on pahantahtoista uhripuhetta, niin ainoa keino varmistaa, että niin kuin puhutaan samasta asiasta ja että kukaan ei loukkaudu näin vuoksi, on mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä kielenkäyttö.
2: Joo, ja sitten toi ironia on kyllä tosi vaikeassa paikassa nykyään, tai siis että vaikeassa paikassa on vähän huono termi, mutta siis tarkoitan, että se on niin kuin tosi riskialtis ilmaisutapa nykyään, koska se herättää niin isoa väärinymmärrystä, että silloin on vaikea tavoitella suurten yleisöjen suosiota, ja se on niin kuin nykyään on varmaan ainoa paradigma, mistä niin kuin valtaosa ihmistä niin kuin toimii, että niin kuin pitää kaikkien ymmärtää. Mä luulen, että ironia ei ole aiemminkaan, tai se eihän sitä ole aiemminkaan ymmärretty. Mutta en mä niinku tuosta autismista ihan niinku sinänsä samaa mieltä ole täysin siis siinä, että niinku nykykulttuuri olisi jotenkin autistista tai autisteille jotenkin hyväksi, niin kuin toi Roa tässä sanoo, että toisaaltahan nykyään liian syvää erikoistumista ja syventymistä niin voidaan karsastaa tosi paljon ja pitäisi olla enemmän sellainen niinku yleiskieltä puhuva tekoälyn kaltainen niinku generalisti sen sijaan, että tietää tosi paljon jostain yhdestä asiasta ja pystyy vaikka hoitaa joku tosi niin kuin spesifin jutun ihan valtavan hyvin.
0: Joo, no ja ehkä se oli enemmän lapsia tähän kommunikaatioon
2: liittyen. Joo, ja lapsia kasvattaa itseohjautumuksia. Eihän niille sanota välttämättä silleen sääntöjä, että mitä kaikkea pitää tehdä. Ei sanota, että ole hiljaa, vaan että mitä jos menisit leikkimään tuonne tai jotain. Niin kuin, siis että nimenomaan just lapsille ei niin kuin saisi antaa sääntöjä ja sille pitäisi enemmänkin sille pehmeästi ohjeistaa, niin siinähän on ihan niin kuin päinvastainen juttu.
1: Joo, toi on siis hyvä pointti ja tuli heti mieleen Liisa Keltikangas-Järvisen Itsekkyyden aika, joka sopii rinnalle luettavaksi tämän opuksen kanssa.
0: Tässä oli Roa sanoa, että jos sanot jotain humoristisesti tai kieli poskessa, niin se pitää jollain lisämerkillä ilmaista ja paljastaa. Kaiken pitää olla täysin ymmärrettävää. Ja sitten se toteaa myös näin, että kansallisten kulttuurien todellinen kieli, se sterilisoidaan netissä. Kyllä. Se muutetaan metakieleksi, kaikkialle toimivaksi. Se on itseensä viittaavaa.
2: Sanavarasto
0: se viittaa vaan nettiin. Vähenee. Internetin viimekätinen päämäärä on tehdä todellisuuteen viittaamisesta tarpeetonta luomalla tämmöisiä metaversumeita, itseriittoisia maailmoja.
2: Joo, ja sehän sanoi mitä, että se nykyinen englanti, mitä käytetään, niin siinäkin sanavarasto kutistuu. Ja kyllähän toi niin kielimallien aikaan oli aika herkullista lukea, koska kun ajattelee, että se niin kuin kääntää suomen kieleen sillä uusiksi ja syöttää ulos sillä niin kuin generalisti köyhällä helposti ymmärrettävällä yleisenglannilla pois, niin sen huomaa jo nyt, että kun vaikkapa sattuu lainaan vaikka kirjastosta jonkun 15 vuotta vanhan kirjan, niin huomaat, että kieli on paljon monipuolisempaa kuin mitä niin kuin nykyään lukee, vaikka kun avaa lehtiartikkelin.
1: Joo, hei. Musta oli kiinnostava se euroenglanti-ilmiönä, että Eurooppa, jossa nyt ei enää, tai Euroopan unioni, jossa ei enää Britanniaa, niin jäsenmaat koostuu muista kuin englanninkielisistä, mutta käytettävä kieli on englanti, ja euroenglannin ihanne on mahdollisimman generaalinen, tai tämmöinen, mahdollisimman vähän yksilöllisiä ilmaisuja, mahdollisimman yleistajuinen englanti on se ihanne. Eli mahdollisimman huonoa runoutta voi kirjoittaa sellaisella kielellä, jossa ei ole yksilöllisiä piirteitä. Tämä on niin kuin huonon kirjallisuuden lähtökohta on tämä ilmiö.
0: Kun näköalottomuudesta on puhuttu politiikassa ja oikeastaan koko nuoren sukupolven kohdalla, no nyt tuntuu, että tämä ranskalainen politiikan tutkija Olivier Roy sanoo samaa kulttuurista, siis että, ja vielä toteaa, että ei tämän romahtavan kulttuurin tilalle ole edes seuraajia, uusia kulttuureja. Se koko ajan toistaa tätä, niin haittaako se? Entäs jos me vaan sitten jatkossa annetaan niitä moraalisia ohjeita hyvästä ja kuinka toimia oikein? Miten te suhtaudutte tähän näkymään?
1: Mä luin tätä suomalaisena ja suomalaisvinkkelistä ja mietin Muoniota, jossa olin keskellä talvea opettamassa. Ihana terveisiä Muonioon. Ja se yhteisö, mikä siellä Muonion koulussa oli ja se, miten ne opettajat ja oppilaat kimpassa elivät siellä rankassa erämaassa keskellä kaamosta, niin toimi mulle koko aika vähän niin kuin antiteesinä tälle Ruoan esittelemälle maailmalle. Et Suomi ainakin on aika laaja-alainen ja iso valtio, jossa elää erilaisia yhteisöjä. Sitten meillä on vaikkapa jokamiehen oikeudet, jotka on meidän yhteistä kulttuuria ja jaettua. Jos menee Nuksioon taukopaikalle paistamaan makkaraa, niin siellä törmää muihin suomalaisiin. Ja se on meidän niin kuin yhteinen kokemus. Et meillä on niin kuin Suomessa me ollaan vähän ehkä enemmän turvassa kuin monissa muissa paikoissa tässä maailmassa. Myöskin toi Ukrainan sota, joka ruottaa esimerkiksi niin kuin yhdentekevänä sotana, ei Suomessa ole yhdentekevä sota. Et Suomessa meillä on sellaisia jaettuja kokemuksia ja yhteisiä todellisuuksia, joissa me vielä ollaan, joka antaa meille aika hyvää resilienssiä tämmöiselle globaalille ilmiölle.
2: Mä luulen, että tätä vastaan alkaa niin kuin olla paljon niin kuin kääntymistä, siis vaikka tämä, että niin kuin on eletty ihan hirveätä digibuumia, joka edelleenkin jatkuu, eli niin kuin uudistetaan kaikkia niin kuin yhteiskunnan rakenteita jonkun sellaisen yleisen teknologisen standardin mukaan, mutta sitten niin kuin varmaan nämä geopoliittiset tilanteet ja myöskin esimerkiksi kouluista saadut kokemukset alkaa kääntää sitä, että ehkä niin kuin kaikkea ei ole hyvä niin kuin slopata läpi tutkintoon. Onhan paljon niin kuin puhetta tästä, niin kuin, että vaikka käsinkirjoittaminen kehittää ajattelua ja koulussa on taas niin kuin mietitty sitä niin kuin siirtymistä vaikka takaisin siihen ja monet niin kuin nuoret ihmiset on aika itse asiassa hyvinkin kriittisiä tätä nykymenoa kohtaan.
0: Hei, kiitos keskustelusta. Iida-Sofia Hirvonen ja Aleksi Salusjärvi. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo ja tänään lähetyksen juonsi minä, Jakke Holvas. Kiitos teille kuulijoille myös seurasta. Hei hei!
3: Jakke Holvas juontaa Kulttuuri Ykkösen myös huomenna tiistaina. Huomenna puhutaan julkeista tuijottajista. Väheksyviä katseita työpaikan kokouksessa, tarkkailevia miehiä tanssilattian laidalla. Katsommeko toisia entistä vihamielisemmin? Tästä huomisessa Kulttuuri Ykkösessä keskustelemassa teatteriohjaaja Minna Harjuniemi, taidehistorioitsija Johanna Lindfors ja psykoterapeutti Heli Paatero. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää maanantai-iltapäivää Yle Radio 1:stä. Vajaa minuutin kuluttua kello 16 uutisia.

0: Yle Radio 1.
1: Arja Saijonmaa menestyi maailmalla, mutta menestyksen takana oli vaiettu suru. Sairastuminen nuorena kohtusyöpään oli yhden maailman loppu. Taiteilija Arja Saijonmaa, yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset kello 16. Kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut. Ranskassa laajat maastopalot jatkuvat jo 6. päivää. Huomenna koko maahan on luvassa voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Kuluttajien luottamus talouteen on kevääseen nähden vahvistunut, kertoo Tilastokeskus. Tuore heinäkuun kuluttajaluottamus pysyi kuitenkin samalla tasolla, mitä se oli kesäkuussa. Kaikkiaan kuluttajat arvioivat Suomen talouden nykytilaa edelleen varsin synkästi. Opiskelijoiden luottamus on hyvin alhainen ja alueelliset erot merkittäviä. Timo-Pekka Heima.
1: Kuluttajaluottamus on pysynyt matalalla, vaikka nousua alkuvuoteen verrattuna onkin tullut. Heikointa luottamus on tuoreiden tietojen mukaan Pohjois-Suomessa. Näin tilanteen näkee oululainen Irma Martinmäki.
2: Varmaan se pitkä työttömyys ja kaikkien tukien leikkaaminen, niin ihmisillä on varmaan kuitenkin aika tiukkaa. Ja sitten kun niiden huolien kanssa painii, niin se varmaan ei mieliala kauhean korkea ole ja luottamus menee alaspäin.
1: Myös Itä-Suomessa luottamus mataa. Kuopiolainen Kaarina Peräsalmi.
3: No varmaan nämä sodat. Kaikkialla myllätään ja soditaan ja rahaa menee paljon tämmöiseen puolustusteollisuuteen ja muuhun ja sillä tavalla, että se varmaan on osittain vaikuttaa.
1: Vahvinta kuluttajien luottamus talouteen oli pääkaupunkiseudulla. Näin Suomen alueellisia eroja selittää tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Maliranta.
4: Kyllä tämä talouskehitys on ollut selvästi myönteisempää täällä pääkaupunkiseudulla ja lännessä kuin sitten idässä ja pohjoisessa. Ja ihan loogisesti, johdonmukaisesti sen kanssa myöskin sitten nämä kuluttajien luottamukset vaihtelee sitten alueellisesti.
0: Myös yritysten luottamus talouteen paranee edelleen. Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyn mukaan parannusta tapahtui heinäkuussa etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Myös muiden toimialojen luottamus on nousussa. Länsi-Ranskassa maastopalot jatkuvat jo 6. päivää. Vaikein tilanne on edelleen Bordeauxn kaupungin länsipuolella. Maata on palanut alueella jo 42 000 hehtaarin edestä. Se vastaa Helsingin ja Vantaan kuntien yhteenlaskettua pinta-alaa. Paloalueelta on evakoitu yli 200 000 ihmistä. Ranskan toimittajamme Miina Väisänen, olet juuri tullut Bordeauxn kaupungin liepeille. Miltä siellä nyt näyttää?
5: No täällä itse Bordeauxssa on melkein rauhallista ja hiljaista. Moni on lähtenyt täältä itse asiassa pakoon nyt tätä palotilannetta ja tunnelma on vähän aavemainen. Ja vaikka palot eivät ole itse täällä Bordeauxssa, ne ovat noin 15 kilometriä keskustasta, niin kyllä täälläkin haistaa ilmassa savun ja on vähän vaikea hengittää ja silmiäkin kirveli tuossa, kun kävelin ulkona. Ja ihmisiä näkyy kadulla kävelemässä maskit päässä, vaikka paikallisten mukaan tilanne on tänään parempi kuin esimerkiksi viikonloppuna, jolloin savu oli paljonkin ilmassa. Tuuli on tänään vähän laantunut, mutta nyt huolena on se, että lämpötilat lähtevät tällä viikolla nousuun. Keskiviikolla odotetaan vajaata 40 astetta ja se ei tietysti auta tilannetta.
0: Miten ihmiset siellä maastopaloon suhtautuvat?
5: No onhan monella huoli siitä, että pitääkö jättää oma koti. Juttelin yhden evakuoidun kanssa ja tietysti huoli on nyt siitä, että mitä sille omalle talolle käy, jonka on jättänyt, palaako se. Ja huolena on myös se, että ryöstetäänkö näitä jätettyjä koteja, joista on lähdetty. Tänne on myös perustettu evakuointikeskuksia, joihin ihmiset voivat mennä väliaikaiseen majoitukseen. Eli solidaarisuus on täällä todella vahvaa. Täällä yritetään eri tavoin auttaa näitä evakuoituja ihmisiä lahjoituksilla ja muilla. Ja onhan tämä täällä historiallisesti erittäin suuri katastrofi, eli pahin maastopalotilanne tällä alueella koskaan tähän mennessä.
0: No vielä tähän loppuun. Mitä keinoja maastopalojen sammutukseen nyt käytetään?
5: Tänne on jalkautettu 2500 palomiestä, jotka osallistuvat näihin sammutustöihin. Tänne on lähetetty henkilökuntaa myös muualta Ranskasta sekä kalustoa. Ja myöskin muun muassa Espanjasta ja Italiasta on saatu sammutuskalustoa ja lentokoneita apuun. Ja nyt viikonloppuna ensimmäistä kertaa koskaan myös Ranskan armeijan tällainen kuljetuslentokone osallistui sammutustöihin. Siinä on 20 000 litran säiliö vedelle ja myöskin paikalliset maanviljelijät ovat menneet auttamaan vesitankkien kanssa sammutustöissä.
0: Kiitos Miina Väisänen. Toinen Berliinin eilisestä terrori-iskusta epäilty on vapautettu. Iranilaista miestä epäiltiin osallisuudesta Pride-tapahtumaan tehtyyn iskuun. Poliisi uskoi aluksi, että mies on saattanut olla iskussa käytetyssä ajoneuvossa. Yksi ihminen kuoli ja liki 30 loukkaantui, kun 21-vuotias mies ajoi pakettiauton väkijoukkoon. Iskusta epäilty kuoli myöhemmin poliisioperaatiossa. Alvar Aallon arkkitehtuurin pääsy maailmanperintökohteeksi toi Jyväskylälle kertaheitolla 3 uutta Unesco-kohdetta. Ne ovat yliopiston kampus, Säynätsalon kunnantalo ja Muuratsalon koetalo. Jyväskylän seudulla on eniten Aallon arkkitehtuuria maailmassa. Maailmanperintöstatus tuo lisää aaltoturisteja, uskoo Säynätsalon kunnantalon matkailuyrittäjä Harri Taskinen.
6: Näitä Unesco-kohteita on niin monenlaisiakin tuolla maailmalla ja jossakin se on nelinkertaistunut se kävijämäärä, mutta mulla on realistinen laskenta siitä, että 20% tulisi lisää kävijöitä, koska se mahdollisesti sitten tulee tunnetuksi niin kuin muidenkin kävijöiden listoille kuin arkkitehtuurista, designista tunteville ja tietäville ihmisille. En osaa sitten vielä hahmottaa, että lisääkö se niin kuin kotimaista kiinnostusta vai ulkomaista kiinnostusta. Koska ulkomailla tahan meille tulee suurin osa sillä tavalla, että he tietää tämän rakennuksen jo. Mutta kotimaasta tulee ehkä uutta väkeä, joka nyt jossakin määrin tietää Alvar Aallon, mutta nyt sitten ymmärtää, että hei, tämä onkin maailman luokan juttu.
0: Sää jatkuu huomenna pilvisenä ja sateisena. Ukkosta esiintyy monin paikoin. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 25 asteen välillä. Lähes koko maassa voi esiintyä päivän mittaan voimakkaita ukkospuuskia, etenkin idässä ja pohjoisessa.
7: Heidi Himmelä toimitti kello 16 uutiset. Hyvää maanantai-iltapäivää Yle Radio 1. Tuomas Niemelä tässä. Tunnin kuluttua 17 uutisten jälkeen jatkuu Faijan Vikavalhe-sarja, omakohtainen tosi tarina, jossa Aksa Faaler selvittää sukujuuriaan. Tänään kuultavassa 3. jaksossa selviää, miten Jussi Faalerista, herkästä runopojasta, tuli radikaali vallankumousaktiivi. 17.05. Ja Keinuvassa talossa matkataan Euroopan etnovuoteen 1983. Mika Kauhasen toimittama ohjelma kello 17.35. Tänään on Unikeon päivä. Faunin iltapäivän konsertti on omistettu rakkaalle Unikeolle. Konsertti alkaa uneliaasti luuttulaululla Sleep Soft You Cold Clay Cinders. –

Faunin iltapäivä alkoi 1600-luvun musiikilla. Henry Loves on tämän luuttulaulun säveltäjä. Sleep soft, you call.

pianisti Angela Hewitt soitti François Couperinin tsembalosarjasta numero 4, neljännen osan, Herätyskello, Le Réveil Matin. Tämä ei tosin näytä vielä Unikeolle riittävän, sillä unelmointi jatkuu seuraavassakin. Teos nimeltään Dreaming kuullaan seuraavaksi.

sellisti Judith Herbert ja pianisti Diana Ambash unelmoivat tässä. Teos oli nimeltään Dreaming, säveltäjä Amy Marcy Beach. Herätköön kauneus aamulla ihanista unista, kun linnut heräävät aamunkoittoon. Herätköön kauneus illalla päivän unelmista varjojen laskeutuessa rakkaan suudelmaan. Tähän tyyliin lauletaan Ralph Vaughan Williamsin laulussa Let Beauty Awake.

Let Beauty Awake on laulu Ralph Vaughan Williamsin sarjasta Songs of Travel, matkalauluja. Sanat lauluun on kirjoittanut Robert Louis Stevenson. Tässä bassobaritoni Bryn Terwell lauloi, pianistina oli Malcolm Martineau. Seuraava laulu käsittelee sotaa. Sotilas marssii aamu 3 ja 4 välillä. Rakastettu katsoo ikkunasta. Sotilas haavoittuu, toverit eivät voi kantaa häntä kotiin. Aina vaan marssitaan, sotilaita kuolee ympäriinsä. Rumpali rummuttaa.

Bjer Boulez johti Clevelandin orkesteria. Baritoni Christian Kjærhaher lauloi. Tämä oli Gustav Mahlerin kokoelmasta Des Knaben Wunderhorn. Ja samasta kansanrunon kokoelmasta on tuo laulun teksti. Revelge, herätys, oli laulun nimi. Sitten rukouksen omainen motetti, Arvo Pärtin musiikkia, Morning Star, aamutähti. Stephen Layton johtaa polyfonikuoroa.

Arvo Pärtin Motetin jälkeen kuultiin Leevi Madetojan musiikkia osa Aamu pastoraalisarjasta. Pianisti oli Margit Rahkonen. Tämä oli Ylen oma äänite vuodelta 1966.

Näin soi Narrin aamulaulu. Tunnusmusiikkinakin tuttu tämän kanavan kuuntelijoille. Morris Ravelin musiikkia, alkujaan pianolle sävellettyä sellaista. Tässä orkesteriversio, jonka esitti Bostonin sinfoniaorkesteri. Bernard Haitink johti tätä kokoonpanoa. Aikainen aamuuinti on Benjamin Brittenin sävellys pianosarjasta Lomapäiväkirja.

Benjamin Brittenin pianomusiikkia esitti kroatialainen pianisti Dejan Lasic. Kaikki paimenet, herätkää jo!

Tämä oli musiikkia 1500-1600-lukujen taitteesta. Thomas Morellin madrigaali Arise, Awake, You Silly Shepherd Sleeping. Anthony Rawley johti The Concert of Music lauluyhtyettä. Teresa Carreñon pianosävelmä Unelma merellä soi seuraavaksi.

Tällainen oli Unelma merellä, Un sueño en el mar. Teresa Carreñon sävellys, jonka esitti pianisti Clara Rodriguez. Faunin iltapäivä päättyy

Pirkanmaalle. Kesäpäivää vietetään Kangasalla. Gabriel Lindsénin sävellys, johon alkuperäisen tekstin kirjoitti Zacharias Topelius, ja suomenkielisen käännöstekstin P.J. Hannikainen.

0: Faunin iltapäivän päätteeksi Can Domino -kuoro lauloi Tauno Satomaan johdolla Gabriel Lindsénin sävelmän Kesäpäivä Kangasalla. Näin saatiin Unikeko hereille. Rakkaalle Unikeolle oli omistettu tämä Faunin iltapäivän konsertti, jonka oli laatinut Eva Tigerstedt.
1: Koko yö klassista.
2: Yle Radio 1.
0: Koko yö klassista. Yö klassinen alkaa tänään 23.40 Max Regerin musiikilla. Muunnelmia ja fuuga orkesterille Mozartin teemasta kuullaan yö klassisen aluksi. Kello on hetkisen kuluttua 17. Uutisia ja säätietoja. Kello 17 ja uutisten jälkeen Fajan vika valhe -sarjassa. Kolmas osa. Aksa Fahler selvittää sukunsa historiaa. 17.05. Fajan vika valhe.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Länsi-Ranskassa maastopalot jatkuvat jo kuudetta päivää. Vaikein tilanne on edelleen Bordeauxn kaupungin länsipuolella. Maata on palanut alueella jo 42 000 hehtaarin edestä. Se vastaa Helsingin ja Vantaan kuntien yhteenlaskettua pinta-alaa. Paloalueelta on evakuoitu yli 200 000 ihmistä. Näin tilanteesta kertoi tunti sitten paikan päällä ollut Ranskan toimittajamme Miina Väisänen.
1: Täällä itse Bordeauxssa on melkein rauhallista ja hiljaista. Moni on lähtenyt täältä itse asiassa pakoon nyt tätä palotilannetta ja tunnelma on vähän aavemainen. Ja vaikka palot eivät ole itse täällä Bordeauxssa, ne ovat noin 15 kilometriä keskustasta, niin kyllä täälläkin haistaa ilmassa savun ja on vähän vaikea hengittää ja silmiäkin kirveli tuossa, kun kävelin ulkona. Ja ihmisiä näkyy kadulla kävelemässä maskit päässä, vaikka paikallisten mukaan tilanne on tänään parempi kuin esimerkiksi viikonloppuna, jolloin savu oli paljonkin ilmassa. Tuuli on tänään vähän laantunut, mutta nyt huolena on se, että lämpötilat lähtevät tällä viikolla nousuun. Keskiviikolla odotetaan vajaata 40 astetta ja se ei tietysti auta tilannetta.
0: Kuluttajien luottamus talouteen on kevääseen nähden vahvistunut, kertoo Tilastokeskus. Tuore heinäkuun kuluttajaluottamus pysyi kuitenkin samalla tasolla, mitä se oli kesäkuussa. Kaikkiaan kuluttajat arvioivat Suomen talouden nykytilaa edelleen varsin synkästi. Opiskelijoiden luottamus on hyvin alhainen ja alueelliset erot merkittäviä. Timo-Pekka Heima.
2: Kuluttajaluottamus on pysynyt matalalla, vaikka nousua alkuvuoteen verrattuna onkin tullut. Heikointa luottamus on tuoreiden tietojen mukaan Pohjois-Suomessa. Näin tilanteen näkee oululainen Irma Martinmäki.
3: Varmaan se pitkä työttömyys ja kaikkien tukien leikkaaminen, niin ihmisillä on varmaan kuitenkin aika tiukkaa. Ja sitten kun niiden huolien kanssa painii, niin se varmaan ei mieliala kauhean korkea ole ja luottamus menee alaspäin.
2: Myös Itä-Suomessa luottamus mataa. Kuopiolainen Kaarina Peräsalmi.
4: No varmaan nämä sodat. Kaikkialla myllätään ja soditaan ja rahaa menee paljon tämmöiseen puolustusteollisuuteen ja muuhun. Ja sillä tavalla, että se varmaan on osittain vaikuttaa.
2: Vahvinta kuluttajien luottamus talouteen oli pääkaupunkiseudulla. Näin Suomen alueellisia eroja selittää tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Maliranta.
5: Kyllä tämä talouskehitys on ollut selvästi myönteisempää täällä pääkaupunkiseudulla ja lännessä kuin sitten idässä ja pohjoisessa. Ja ihan loogisesti johdonmukaisesti sen kanssa myöskin sitten nämä kuluttajien luottamukset vaihtelee sitten alueellisesti.
0: Hotelliketju Lapland Hotels aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 300 työntekijää. Yhtiö perustelee päätöstä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Ketjun Lapin hotellit jäävät kokonaan neuvottelujen ulkopuolelle. Neuvottelut voivat johtaa henkilöstön vähennyksiin ja lomautuksiin. Lapland Hotelsilla on kaikkiaan 20 hotellia eri puolilla Suomea. Alvar Aallon arkkitehtuurin pääsy maailmanperintökohteeksi toi Jyväskylälle kertaheitolla 3 uutta Unesco-kohdetta. Ne ovat yliopiston kampus, Säynätsalon kunnantalo ja Muuratsalon koetalo. Jyväskylän seudulla on eniten Aallon arkkitehtuuria maailmassa. Maailmanperintöstatus tuo lisää aaltoturisteja, uskoo Säynätsalon kunnantalon matkailuyrittäjä Harri Taskinen.
6: Näitä Unesco-kohteita on niin monenlaisiakin tuolla maailmalla ja jossakin se on nelinkertaistunut se kävijämäärä, mutta mulla on realistinen laskenta siitä, että 20% tulisi lisää kävijöitä, koska se mahdollisesti sitten tulee tunnetuksi niin kuin muidenkin kävijöiden listoille kuin arkkitehtuurista, designista tunteville ja tietäville ihmisille. En osaa sitten vielä hahmottaa, että lisääkö se niin kuin kotimaista kiinnostusta vai ulkomaista kiinnostusta. Koska ulkomaillettahan meille tulee suurin osa sillä tavalla, että he tietää tämän rakennuksen jo. Mutta kotimaasta tulee ehkä uutta väkeä, joka nyt jossakin määrin tietää Alvar Aallon, mutta nyt sitten ymmärtää, että hei, tämä onkin maailman luokan juttu.
0: Sää jatkuu huomenna pilvisenä. Monin paikoin esiintyy sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 25 asteen välillä.
7: Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Kello on nyt 17.05. Yle Radio Yhdessä jatkuu sarja Faijan vika valhe. Omakohtainen tosi tarina, jossa Aksa Fahler selvittää sukujuuriaan, joista hän ei tiennyt juuri mitään ennen kuin tyttären piti koulutehtävän vuoksi selvittää isoisän tarina. Aksa Fahler päätyi kansallisarkistoon, josta löytyi suvun miehistä kasoittain materiaalia, joka johdatti Suomen historiaan, nälkävuosiin, keskitysleireille ja kommunistisen poliisiorganisaation vakoilutoimintaan. Nyt kuultavassa sarjan kolmannessa jaksossa selviää, miten Jussi Fahlerista, herkästä runopojasta, tuli radikaali vallankumousaktiivi. Yksi vastaus löytyy Reposaaresta 1910-luvun vilkkaasta kauppasatamasta, jossa rankka työ vaatii rankat huvit. Aksa huomaa, että Jussi ei osannut painaa jarrua oikeaan aikaan. Niinpä tämä ajautui mukaan sisällissotaa edeltävään loppurynnistykseen.

Suomen sisällissota alkoi tammikuun lopussa 1918. Hallituksen valkoiset ja kapinallisten punaiset joukot oli rakentanut tätä tappelua jo vuosikausia. Mun isovaaria, silloin 21-vuotiaista Jussi Fahleria, pidettiin Kankaanpää suurimpana kansankiihottajana ja innokkaimpana agitaattorina. Isännät, porvarit ja papit vihasi sitä kuin ruttoa. Se oli koppava ja pistävä sanainen nuori kukkopoika, joka esiintyi kuin hurmoksellinen matkasaarnaaja. Sisällissodan ekana päivänä Jussi käveli Kankaanpää kirkon ohi kohti nuorisoseurataloa, jossa piti olla työväenyhdistyksen bileet ja teatteriesitys. Jussi oli menossa pystyttämään näytelmän lavasteita, kun poliisi Efraim Alppi pidätti sen. Jussi lyötiin rautoihin ja raahattiin vankityrmään. Sitä syytettiin porilaisen suojeluskuntajohtajan murhayrityksestä. Ainoa taseet, jotka Jussilta ruumiintarkastuksessa löytyi, oli vasara ja kasanauloja. Tämä tarina toistuu melkein kaikissa aineistoissa, jotka liittyy Pohjois-Satakunnan sisällissodan aikaiseen historiaan. Jussin pidätys on selvästi aiheuttanut Kankaanpäässä polemiikkia. Musta jossain vaiheessa tuntui, että oli ihan sama, mitä sanomalehteä tai kirjaa luki, niin Jussi Fahlerin pidätystarina nousi esiin. Isovaari oli siis ainakin paikallisesti sodan merkkihenkilö. Mä oon pommin varma, ettei faija voinut tietää koko asiasta Hölkäsen pöläystä. Muuten se olisi vienyt tämänkin tarina aivan uusiin sfääreihin. Toinen vaihtoehto on se, että tämä asia tiedettiin meidän suvussa, ja just siksi Jussista ei koskaan puhuttu. Tähän asti mä olin lukenut Jussista, joka rakasti Eino Leinon runoja, istui yksin metsässä haaveilemassa, murehti äitiään ja yritti tuoda ruokaa perheen pöytään. Mitä oli tapahtunut, että Jussi koettiin Kankaanpäässä uhkana? Miksi oli radikalisoitunut? Nämä kysymykset pyöri mun mielessä, kun mä luin vanhoja sanomalehtiä, Jussin kirjeitä ja työväenyhdistystä ja suojeluskunnan historiikkeja. Näyttää siltä, että ennen sisällissotaa Jussiin miittäänsä kaikki ne ominaisuudet, asenteet ja ihanteet, jotka lopulta saattoi sen kiipeliin. Kotoa lähteminen on nuorelle iso juttu. Faija väritteli joskus, että se oli karannut himasta 16-vuotiaana kiertämään maailmaa rahtilaivalla. Oikeasti se hengaili stadissa ja diilasi koulukavereille viinaa kotitalonsa kellarista. Faijan Leon pesästä lentovuonna 1941 ei ollut oma, vaan Stalinin valinta. Leo lähti 18-vuotiaana jatkosotaan. Jussi taas väitti jossain kirjeessään, että se lähtö Kankaanpäästä oli taloudellinen pakkorako. Mä en usko, että kyse oli pelkästään siitä. Mä uskon, että se halusi päästä eroon isästään, eikä se kaihtanut ajatusta myöskään seikkailusta. Omat valinnat ja sattumat tuuppasi Jussin yllätyksellisille reiteille. Niistä ensimmäinen oli Reposaaren höyrysaha, jonne Jussi suuntasi vuonna 1912. Mä olin uppoutunut näiden sukulaisteni käänteisiin sen verran pakkomielteisesti, että totta kai mä päätin lukea kaiken mahdollisen myös Reposaaren höyrysahasta. Mun vaimo on kova puhumaan, mutta sinä iltana se ei saanut sanaa suustaan, kun mä luin sängyssä Porin museolautakunnan vuonna 1977 kustantamaa tutkimusta otsikolla Reposaaren sahatyöläisten työstä ja asuinympäristöstä. Selvisi, että Reposaaressa kokoontuu edelleen tällainen Rantaparlamentti-niminen ryhmä, joka pitää höyrysahan historiaa hengissä. Sieltä mä saan yhteyden Haakon Udfolkkiin, jota pidetään merkittävänä Reposaaren höyrysahan asiantuntijana. Haakonin suku oli ollut siellä töissä jo ensimmäisestä päivästä saakka. Se oli itse ruvennut tutkimaan sitä sahaa vähän samalla tavalla kuin minäkin. Se selvästi innostui tosi paljon, kun mä kysyin siltä höyrysahan historiasta. Me puhuttiin tunnin maratonpuhelu. Haakonin juttujen ja Jussin kirjoitusten avulla mä pystyin selvittämään, minkälaiseen paikkaan se kotoa lähtiessään oli joutunut. Näin Jussi kirjoitti.

0: Se oli raskasta tuntityötä, josta maksettiin 2,25 markkaa päivässä. Silloin minä opin, mitä on aikuisten miesten hulina elämä.
1: Reposaari oli 1910-luvulla yksi Suomen suurimmista ulkomaankauppasatamista. Siellä kävi parhaimmillaan yli 500 kauppalaivaa vuodessa, aina Algeriasta ja Tunisiasta saakka. Haakon kertoi, että kadulla pyöri ihmeellisiä kieliä puhuneita merimiehiä ja maalattuja naisia. Siellä oli kulkureita, kierteleviä kausityöläisiä, seikkailijoita, tukkimiehiä, sahureita, kauppiaita, hämäräveikkoja ja kapakanpitäjiä. Kankaanpäin Harmaateen verrattuna Reposaari oli värikäs paikka. Haakko nauriskeli, että sitä kutsuttiin ahlaislaisten Amerikaksi. Ahlainen on läheinen pikkukylä, joka kuuluu nykyään Poriin. Merimieskapakoiden liepeillä päivysti katutyttöjä, joilla oli sellaisia nimiä kuin Ratsu, Olga ja Barcelona. Saha-alueen tori kuhisi kova-äänisiä kauppiaita, jotka myi aladobia, palvattua lampaanlapaa, makkaraa, kenkiä ja kaikenlaista rihkamaa. Haakon antoi kuvan Reposaaresta kansainvälisenä paheiden pesänä, jossa rankalla työllä ansaittiin rankat huvit. Mulle tuli jopa vähän surullinen olo, kun mä pohdin, kuinka tuommoinen Jussin kaltainen herkkä lukutoukka ja taivaanrannan maalari on mahtanut siellä selviytyä. Reposaaressa joutui aikuistumaan salamavauhtia. Yhdestä haalistuneesta Jussin kirjoituksesta löytyi mainintoja Reposaaresta. Sillä oli ollut pomona joku tämmöinen suurisuuden tarinankertoja, jonka nimestä ei saanut kunnolla selvää. Onneksi sahan historiikeista löytyi nimilistoja hahmoista, jotka oli ollut siellä duunissa. Mä palasin siihen riakaleeseen lappuun ja yritin löytää jonkun yhteneväisyyden nimien kanssa. Mä en ole täysin varma, mutta Jussin pomo saattoi kulkea nimellä Sudenkuoppa Nestori. Miten mahtava nimi. Kuulostaa ihan joltain vanhan Suomi-leffan henkilöhahmolta. Kuuntel nyt tarkkaan, kun toista kertaa mä en sul sano, oli työjohtajien lempilause, kun ne opetti tulokkaalle sahan työvaiheet. Tiimin palkka riippui sahatun puutavaran määrästä, eikä vanhemmat duunarit halunnut menettää rahaa tyhmän junnun takia. Tulokkaita myös simputettiin. Niitä sidottiin yöksi nahkavöillä seinään tai tungettiin muka vahingossa sähkökosketin nenään. Tällaisessa tukkimiehen valassa piti kävellä 10 metrin nostetun tukin päälle. Tukkia heilutettiin niin kauan, että juniori molskahti veteen. Sisäinen kuri oli kovaa. Nuorempia sai sinutella, vanhempia kutsuttiin sukunimellä. Tämä tapa säilyi Jussilla loppuun saakka. Kun sahan höyrypilli soi, oli oltava valmiina työpisteelle. Sanottiin, että se, joka on paikalla viittä vaille, on puoli tuntia myöhässä. Jussi väitti, ettei se ollut Reposaaren jälkeen minuuttiakaan myöhässä mistään. Se oli kova koulu 16-vuotiaalle pojalle, joka oli ensimmäistä kertaa kotikylänsä ulkopuolella. Reposaaren höyry saa 70-vuotiskirjassaan kuvia, jossa nämä äijät näyttää ihan semmoisilta seatilaisilta grunge-rokkareilta. Paidoissa ei saanut olla kauluksia sahan takertumisvaaran takia. Jalassa piti olla nahkabuutsit, flanellipaidan päällä nahkainen fyrkkeli eli esiliina ja päässä lippalakki. Monilta puuttu sormia ja useilla oli vahva karsastus. Seinillä oli ripustettu varoituskylttejä. Niissä luki, että oma silmä on parempi kuin lasisilmä ja neulanpisto on pahempi kuin käärmeenpisto. Ja koneet katko käsiä, tukin kuljettamisessa murskaantui jalkoja, sahoihin katosi sormia ja silmiä meni puhki, kun metallikappaleet kimpoili viilaverstaalla. Vapaa-ajalla viinaa, tappeluita ja naisia ei ollut vaikea löytää, jos sellaiset asiat kiinnosti. Mut Jussi oli puhtainen poika. Se ei koskenut alkoholiin eikä ryökkunut naisissa, vaan lähinnä lueskeli ja kuunteli ukkojen juttuja. Reposaaressakin se luuhasi jatkuvasti työväentalolla kuuntelemassa agitaattoreiden puheita. Kaikki ylimääräiset rahat se säästi. Jussi eli käytännössä perunalla ja silakalla. Silloin tällöin se hemmotteli itteensä voileivillä, joiden päädet tuli osuusliike kansan myymälästä ostettua makkaraa. Se oli eka kerta, kun Jussi kertoi saaneensa makkaraa leipiänsä päälle. Ja ihan itse tienatuilla rahoilla. Jussin mukaan Sudenkuoppa Nestori oli tarinankertoja Jumalan armosta. Vähän luulen, että Kalle-isän kyräilykokousten salakuuntelu oli lastenleikkiä sen rinnalla, mitä sahamiehet ja tukkijätket jutteli. Tätä Nestoria kuuntelemalla Jussi on ilmeisesti tajunnut, että jos tarinaan lyö ripauksen suolaa ja sokeria, viesti uppoo kuulijan paremmin kuin 1000 faktaa. Tämä voivallus oli tärkeä Jussin tulevaisuuden kannalta. Ehkä tie faijankin patologiseen valehteluun on lähtenyt alun perin Reposaarella

0: ja tukkijätkän suusta. Näyttää siltä, että Jussille jää Reposaaresta käteen tarinankerronnan alkeet ja rahaa siirtyä eteenpäin. Sillä kohtaisen päähän pälkähti taas jotain ihan muuta. Tässä ote Jussin kirjeestä vuodelta 1921.
1: Koko sen ajan elin jonkinlaista erakkoelämää. En halunnut mukautua reposaarelaiseen hulinaan. Työväenyhdistyksen kaikissa kokouksissa minä kävin. Kaikkia puhujia kävin kuulemassa. Elämäntavoissa olin kuin vanhat miehet. Oltuani 2 vuotta Reposaaressa olin säästeliäisyydelläni saanut talletettua rahaa noin 200 markkaa. Tämä oli minulle suuri summa. Eräänä syksynä pälkähti päähäni ajatus, että nytpä minä en enää olekaan täällä. Tein päätöksen mennä kotiin.
0: Jussi siis lähti kankaan päähän, ja niin lähdin lopulta minäkin. Mä menin tammikuussa 2021 junalla Poriin ja sieltä paikallisbussilla Jussin lapsuusmaisemiin. Mulla oli treffit Kankaanpään työväentalolla, eli Soihtulassa, työväenyhdistyksen puheenjohtaja Katri Kujanpään kanssa. Jussin aikaisesta työväentalosta oli jäljellä enää nimi. Kujanpää esitteli mulle juhlasalin seinille ripustettuja paikallisten merkkihenkilöiden valokuvia ja tarinoita. Että kuinka ollakaan, Soihtula kunniaseinältä mua katteli 2 tutut kasvot. Jussi ja Jussin äiti Maria Fahler. Selvisi, että Maria oli ollut työväentalon pitopalvelu vastaava ja innokas pehmeiden arpajaispalkintojen kutoja. Ja kun siellä päin oltiin, niin Katri hommasi mulle yksityiskiertokäynnin Kankaanpään kansanopistossa, koska just sinne Jussi paineli Reposaaresta opiskelemaan vuonna 1914. Se alkuperäinen rakennus oli kyllä palanut, mutta talo oli rakennettu uudelleen ihan samalta pohjalta. Tuntui kummalliselta nauttia kakkukahveja samassa ruokalassa, jossa Jussi oli istunut 100 vuotta aikaisemmin. Mutta mielenkiintoisin osuus oli juhlasali. Siellä oppilaat oli pitänyt puheita ja soittoesityksiä. Mä en usko kummituksiin, mutta siinä huoneessa oli sellaiset vibat, että mulla nousi karvat pystyyn. Mä olin kirjeestä käsittänyt, että Jussi halusi metsänvartijaksi, koska luonto oli sille sydämen asia. Mutta näyttää siltä, että se oli kiintohimoinen opiskelija. Ja just tää kansanopisto oli suurin syy sille, miten siitä tuli kansanvillitsijä, koska täällä se opetteli puhumaan. Kansanopiston rehtori teki Jussiin suuren vaikutuksen.
1: Yhtäkkiä pälkähti minulla päähän ajatus mennä kansanopistoon. Silloin tutustuin maisteri Kariin. Se oli elämäni kaunein talvi. Olin sanomattoman ahkera ja innostunut, aivan erikoista henkeä täynnä. Voin sanoa, että olin koulun etevimpiä oppilaita. Maisteri Karin yksityisellä opastuksella sain sysäyksiä kirjallisuuden avulla vahvistaa itseäni. Kansanopistoaikana olen ensimmäisiä kertoja opetellut puhumaan. Muistan ensimmäisen puheeni eräässä oppilaiden illanvietossa. Puheeni loputtua tunsin tehneeni jotakin suurta.
0: Puheeni loputtua tunsin tehneeni jotakin suurta. Siinä on 6 taikasanaa, jotka avaa ladun Jussin loppuelämälle. Se on selvästi kokenut totaalisen valaistumisen ja kutsumuksen ton puheen jälkeen. Kaikki tarinat, jotka Jussi oli nähnyt ja kuullut kotona Kankaanpäässä, Reposaaressa ja työväentalojen iltamissa, alkoi muovautua unelmaksi, joka toteutui vuonna 1917. Näin Jussi kuvailee tuota ajanjaksoa Tyyrälle kirjoittamassaan kirjeessä.
1: Vuosi 1917 oli käänteen tekevä vuosi minun elämässäni. Venäjän vallankumous viritti minussa sanomattoman innostuksen. Valtavan voimakkaana sädehti sieluni silmissä taistelumieli ja kultainen työväen kevät. Venäjän vallankumouksen aikana kierteli Satakunnan sosiaalidemokraattien puhujana kansanedustaja Nestori Aronen. Vallankumouksen puhjettua hänen matkansa keskeytyi. Nuorisopiirisihteeri Aino Forsten kysyi, voisinko lähteä jatkamaan Arosen matkoja. Epäröin pienuuttani tähän työhön nähden, mutta Forsteenin äidillisesti lohduttaessa lähdin matkaan.
0: SDPn paikallisjohtaja tiski silmänsä parikymppiseen Jussiin, kun se piti Kankaanpään vappujuhlan avajaispuheen tuhansille punalippuja heiluttaneille kuulijoille. Siellä Kankaanpäin torilla oli oikein kunnon festivaalimeininki. Lähiseudun työläiset oli saapunut paikalle kilometrien mittaisessa kulkueessa soittokunnan säästyksellä. Mä voin hyvin kuvitella, minkälaisen adrenaliinisyöksyn Jussi on saanut ton shown aikana. Jussi oli täysin fiksoitunut yhteen ainoaseen asiaan, sosialismiin. Maanisdepressiivisyys sopii myös hyvin tähän monomaaniseen mielenlaatuun. Kun mentiin, niin silloin mentiin täydellä höyryllä. Ja kun mieli mustu, se mustu totaalisesti. Jussista alkoi paljastua ristiriitaisia piirteitä. Toisaalta se oli ujo ja syrjään vetäytyvä. Toisaalta se rakasti huomion keskipisteenä olemista ja otti kaiken tilan, jos sitä sille tarjottiin. Sen persoonassa oli jotain hyvin opportunistista sävyä. Jussi alkoi nousta Kankaanpään työväenyhdistyksen kärkikastiin ja lopulta virallisesti SDPn palkkalista oli agitaattorin työnkuvalla. Monet meistä ei löydä koskaan omaa intohimoa. Ja nekin, jotka löytää, saa siitä harvoin ammatin. Tässä suhteessa Jussi oli syntynyt onnellisten tähtien alla. Mitä pidemmälle vuotta 1917 edettiin, sitä nopeammin unelma oli kuitenkin muuttumassa painajaiseksi. Vuoden 1917 tapahtumat oli loppurynnistys kohti sisällissotaa. Vastakkainasettelu valkoisten ja punaisten välillä kuumeni. Huutelu muuttui tönimiseksi, töniminen lakkoiluksi ja lakkoilu käsirysyiksi. Lopulta kynnys väkivallan käyttämiseen oli niin matalalla, että kaikki oli mahdollista. Eniten duunareita hiersi ikuisen nälän lisäksi se, ettei 8 tunnin työpäivää ja torpparilakia vieläkään oltu saatu aikaiseksi. Eduskunta hajotettiin vuosia 1907 ja 1917 välillä niin monta kertaa, että 11 vuoden aikana järjestettiin 8 vaalit. Työläiset päätti ottaa mallia naapurista, jossa oli tehty vallankumous ja tsaari oli syösty vallasta. Tämän öykkäröinnin seurauksena poliisilaitos kaatui Suomessakin ja työväestön punakaartit otti vastuun niin sanotusta järjestyksen valvonnasta. Kärhämät, mielenosoitukset ja lakot levisi kuin tauti. Valkoiset ja punaiset asettu tappeluhäkin vastakkaisiin nurkkiin äärimmilleen jännittyneenä, valmiina iskemään kiinni toistensa kurkkuun. Mun käsityksen mukaan Jussi ei osannut tai halunnut painaa jarrua oikeaan aikaan. Se oli sellaista alituista päänaukomista, räksyttämistä ja työväestön villitsemistä. Jussi oli kivulias piikki kapitalistien lihassa. Porvarien provosointi ja torpparien villitseminen sopi sen luonteeseen kuin nenäpäähän. Se oli verbaalinen ampiainen, jolla oli pistävä puhetapa ja sarkastinen huumorintaju. Jussin ääni kailotti kaikkialla, missä sattui tai tapahtui. Toreilla, työväentaloilla, yksityisasunnoissa tai lakkopuuhissa. Jussi kierteli keräämässä nimiä adressiin, jossa talollisilta vaadittiin 8 tuntista työpäivää. Se meni ärsyttämisessä niin pitkälle, että se kävi vaatimassa allekirjoituksia jopa itse isänniltä. Se järjesteli ja valvoi maatyöläisten lakkoja myös Pomarkussa, Mouhijärvellä, Ikaalisissa ja Suodenniemellä. Välillä se oli itsekin talikko kädessä pellonlaidalla estämässä rikkureita menemästä töihin. Kyllähän se alkoi tuntua aika radikaalilta tyypiltä. Toisaalta Jussi ei koskaan kannattanut aseellista vallankumousta. Järjestää jokaisessa sanomalehtijutussa, kirjassa ja Jussin muistiinpanossa mainitaan, että Jussi nimenomaan vastusti punakaartien perustamista. Se oli rauhanomaisen ja parlamentaristisen vallankumouksen puolella ja ymmärsi, että aseisiin tarttuminen tulisi päättymään loppujen lopuksi huonosti. Mutta tapahtumat vyöryi eteenpäin. Puheet ja teot raaistui entisestään huittisten meijerikahakan jälkeen heinäkuussa 1917. Siellä ammuttiin laukaukset, joita pidetään yhtenä sisällissodan alkuunpanijana. 400 hengen lakkokulkuetta tulitettiin ja 6 maatyöläistä haavoittui. Syksyllä punaiset järjesti Porissa villilännen tyylisen ampumavälikohtauksen ja ryösti Satakunnan suurimman kultasepän liikkeen. Kierrokset koveni. Tilallisia ryöstettiin ja pahoinpideltiin. Punakaartien vastavoimaksi valkoiset perusti suojeluskuntia. Nyt tullaan siis marraskuuhun 1917, jolloin Suomessa alkoi yleislakko. Seuraavassa kuussa Suomi sai itsenäisyyden äärimmäisen riitautuneena kansana. Porvarit oli kerännyt listaa yhteiskunnan vihollisista, ja siinä listassa Kankaanpään ykkösagitaattori oli Jussi Fahler. Syksyn mittaan Jussi oli jo aavistellut jotain synkkää olevan tuloillaan. Se kuului yhdessä puheessa, jonka Jussi piti Kankaanpäässä.
1: Tulkoon mitä tulee. Rohkein ottein on astuttava eteenpäin, ei askeltakaan taaksepäin. Tulipunaisen vallankumouksellisuuden, kauniin, valoisan, ihmisyyteen pyrkivän päämäärän loisteessa on meidän yhteinen ihanteemme. Sen hyväksi me riemumielin työskentelemme. Sen merkeissä me rakastamme. Sen merkeissä me ylpeä nauru huulilla vaatisimme astua vaikka kuolemalle, jos se on välttämätöntä.
0: Innokkaana teatteritaiteen ystävänä Jussi oli järjestänyt Kankaanpään nuorisoseurantalolle pirskeet, joiden vetonaula oli näytelmäesitys. Se sattui samalle päivämäärälle sisällissodan alkamisen kanssa. Porista oli 28. tammikuuta lähtenyt ratsastamaan 60 miehen suojeluskuntajoukko kohti Kankaanpäätä. Ne oli siirtämässä sinne päämajaansa. Vähän ennen kunnan rajaa metsästä oli todistajien mukaan kuulunut haulikon laukaus, ja paikalla oli nähty Jussi Fahler. Väitettiin, että agitaattori Fahler oli kerännyt joukon punakaartilaisia tekemään väijytyksen, jossa valkoisten johtaja oli yritetty murhata. Mä en pystynyt päättelemään, mitä siellä oikeasti tapahtui. Joko oli ammuttu huijauslaukaus, tai koko juttu oli keksitty. Joka tapauksessa toi päivä muutti Jussin elämän lopullisesti. Sitä syytettiin murhayrityksen lisäksi valtion ja maan petoksesta, joista maksimirangaistus oli kuolemantuomio. Näin Jussi kirjoitti pidätyksen jälkeen.
1: Siihen loppui monivaiheinen nuoruus, mikä oli alusta saakka proletaaripojan taistelua tätä nurjaa ja yksilöitä alas polkevaa maailmaa vastaan. Yleismaailmallinen asema on tällä hetkellä epäselvä. Uhkaavia pilviä liikkuu valtiollisella taivaalla, mutta toivotaan, että kaikki hyväksi kääntyy. Taantumukselliset mustat voimat ovat jonkinlaisissa myyrän töissä. Oletan kuitenkin, että heidän puuhansa ajautuu karille. Jos tässä mielivaltaiset teot pääsevät osittainkaan kukoistukseensa, on minun olemassaoloni hyvin epävarmaa.
0: Jussi riisuttiin alusvaatteisilleen ja vietiin vankikellariin. Sen päässä on varmaan pyörinyt miljoona asiaa. Ehkä se miettii, että vähempikin räyhääminen olisi riittänyt. Tai ehkä se kirosi porvarit helvetin tulee. Oli miten oli. Seuraavana aamuna Jussi nostettiin käsiraudat kalisten hevoskärryille ja ajettiin ulos kankaan päästä. Myöhemmin mulle selvisi, että tämä pidätys oli onnenpotku, joka pelasti Jussin hengen.

0: Käsikirjoitus ja luku, Aksa Faaler. Jussin ääni, Matti Ristinen. Tuotanto, Jakso Media ja Yle Draama.
1: Aksa Faaler selvittää sukujuuriaan tässä Faijan vika valhe-sarjassa, josta kuultiin nyt kolmas jakso. 8-osaisesta sarjasta on kyse. Yle Areenassa kaikki osat ovat kuunneltavissa. Sarja on julkaistu syksyllä 2022.
2: Suomessa on arvioiden mukaan noin 4300 aktiivista kylää. Kylä rakentuu niin kulttuurihistoriallisista paikoista, yhteisöistä, jaetuista kokemuksista, muistoista ja kertomuksista. Ja jokaisella kylällä on omat erityiset piirteensä. Millainen merkitys kylillä on Suomelle? Mistä kylien elinvoima syntyy? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Suvi Louhelaisen ja kyläaktiivi Jussi Lähteen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja Merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
1: Kello on 17.30. 5 minuutin kuluttua Keinuvassa talossa matkataan Euroopan etnovuoteen 1983. Mika Kauhanen selvittää, millaista musiikkia, kansanmusiikkia ja maailmanmusiikkia silloin kuunneltiin. Sitä ennen soi Pekka Pohjolan sävellys, Armoton idylli.

Sellainen oli Armoton idylli, Pekka Pohjolan sävellys. Pekka Pohjola itse soitti tuossa bassokitaraa, pianoa ja spinettiä. Sopraanosaksofonia soitti Pekka Pöyry, klarinettia Risto Pensola ja rumpuja Reino Reiskalainen. Levytys oli vuodelta 1972. Mutta millaista oli vuonna 1983? Seuraavan tunnin aikana Keinuvassa talossa muistellaan kansanmusiikkia ja maailmanmusiikkia reilun 40 vuoden takaa. Toimittajana on Mika Kauhanen.

Aika pomppumme aloitti Gvendal yhtye. Folkkia, poppia, jatsia Ranskasta sekoitettuna aikansa progressiiviseen tyyliin. Tänään kurotetaan jo kohtuu etäälle historiaan. Keinovan talon kesäkuun sarja Aikamatka Euroopan etnovuosiin vie meidät vuoteen 1983, siis 40 vuoden päähän. Itse olin silloin 7-vuotias, joten kovin omakohtaisia ensikäden muistoja minulla ei näistä musiikeista ole. Olen voinut löytää ne myöhemmin, kauan niiden ilmestymisen jälkeen, ja onneksi on niin, että vanhakaan musiikki ei katoa mihinkään, vaan odottaa aina uusia löytäjiä. Niin, mitäs kaikkea ympärillämme tapahtuikaan vuonna 1983? Katsotaan. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto täytti 60 vuotta. Vihreät nousivat uutena ryhmänä eduskuntaan ja ympäristöministeriö aloitti toimintansa. Arpanet siirtyi virallisesti käyttämään internet-protokollaa ja näin internet sai alkunsa. Vuoden parhaaksi urheilijaksi valittiin keihäänheittäjä Tiina Lillak Suomessa ja Björn Borg jäi eläkkeelle voitettuaan 5 peräkkäistä Wimbledonin mestaruutta. Ja uutinen pääkaupungista. Kampin metroasema laajensi Helsingin metroa, joka oli tähän asti kulkenut vain Rautatientorille asti. Sellainen pienempi länsimetro siinä kohtaa. Kansanmusiikissa ja maailmanmusiikissa elettiin hienoa ja vilkasta aikaa. Tänään valintojen alkupuoli vierähtää tuon ajan tarjontaa mukaillen kelttimusiikin ja Brittensaarten folkin parissa. Ja se toinen puolisko etelässä muun muassa flamenkon ja faadun tunnelmissa. Ensimmäisenä tosiaan tuossa soi Gvendal-yhtye Bretaniassa. Otetaan vähän lisää ranskalaista kelttifiilistä, mutta koukataan Kanadan kautta. Labottin Suriantin kappaleessa soi Quebecin folkin molemmat hienot puolet, sekä laulurallatus että pelimannien svengi ja tietenkin ne rytmikkäät jalat.

Teema televisiosarjasta Harry's Game, esittäjänä Clannad yhtye. Heitä tulikin sitten kokonainen levyllinen samantyyppistä mystiikkaa, albumin nimi Magical Ring. 80-luku oli niin sanotun New Age-soundin kulta-aikaa myöskin. Jos Clannadin käsitys kelttimusiikista tuntuu taianomaiselta ja tuonpuoleiselta, niin toisen irlantilaisen isonimen Plankstin jalat olivat sitäkin tukevammin maassa, paitsi ehkä tässä yhdessä kappaleessa, joka kertoo irlantilaisten siirtolaisuudesta Yhdysvaltoihin suuren nälän vuosina.

80-luku toi hetkeksi syntikat niidenkin musiikkiin, jotka eivät ennen sitä tai sen jälkeen halunneet niitä käyttää, vaan vannoivat puhtaasti akustiseen soundiin. Näin myös irkkumusiikin ikonisen Blanksti-yhtyeen kohdalla, heiltä tuossa kauniin haikea kappale Thousands Are Sailing. Keinovassa talossa elämme tänään uudelleen Euroopan etnovuotta 83. Kyllä vaan, vaikka kohta vähän epäilyttää, missä ajassa mentiinkään. Onko tämä historiaa vai nykypäivää? Seuraava Bluesabellan kappale kuulostaa niin pelottavan ajankohtaiselta. Masters of War, sotaherrat.

Sotaherrat, te kiinnitätte sytyttimet muiden laukaistavaksi, sitten istutte alas ja katsotte, kun kaatuneiden määrä kasvaa. Piileskelette linnoissanne, kun nuorten ihmisten veri virtaa ja hautautuu mutaan. Ja niin edelleen, hurja ja koskettava sanoitus englantilaisen Blue Sabella-yhtyeen kappaleessa Monsters of War vuodelta 1983. Samaan aikaan Skotlannissa Silly Wizard-yhtye julkaisi lohdullisen klassikkolevyn Kiss the Tears Away. Siltä kohta kansanlaulujen aateliskappale The Queen of Argyle. Voi pojat, jos olisitte nähneet hänet. Joutsen oli hänen liikkeessään, aamu hymyssään. Kaikki puutarhan ruusut kumartavat ja pahoittelevat, etteivät pysty samanlaiseen kauneuteen kuin Argylin kuningatar. Huoma kitaran korusefekti, jopa folkrock-yhtyeillä saattoi sellainen olla käytössä silloin kasarilla.

Nämä iloiset veikot olivat Brass Monkey, englantilaiset folkkarit Martin Carthin ja John Kirkpatrickin johdolla pistivät pystyyn bändin, jossa vasket saivat pelitilaa. Se oli uusi avaus ja keksintö 80-luvulla. Sittemmin monet muut brittifolkin kokoonpanot ovat napanneet puhaltajia riveihinsä, ehkä tunnetuimpana esimerkkinä Bellowhead-yhtye. Jätetään nyt Britannia ja Irlanti taakse. Kohta on aika lähteä kohti etelää ja Välimerta, mutta piipahdetaan ensin rauhaisessa suvannossa Armenian maaperällä. Armenian ilmeikäs kansallissoitin Duduk oli hyvässä nosteessa etnovuotena 1983. Se muistuttaa rakenteeltaan ja soinniltaan oboeta, mutta jotain maagista lisää siinä on, varsinkin kun siihen puhaltaa Djivan Gasparianin kaltainen mestari. Vai onko salaisuus siinä sittenkin, että Duduk valmistetaan aprikoosipuusta? Oikea säväys soundiin tulee Armenian vuoristotuulista. Cold wind is blowing.

Rebetikon kultakauden lauluja levytti Haris Alexu albumilleen Zilliqa. Se oli vuoden 1983 tapauksia Kreikassa. Rebetiko on muuten siitä jännää kansanperinnettä, että sitä ovat jatkuvasti esittäneet sekä tinkimättömät etnoilijat että ihan iskelmälaulajat. Kurittomien kuppiloiden rebetikoa ei ole saatu lokeroitua mihinkään musiikin pääluokkaan. Se on elänyt omaa elämäänsä kansanmusiikin ja popin ja iskelmän yli. Tällainen minusta hieno rajattomuus pätee laajemminkin Balkanin alueen lauluihin monta kertaa. Seuraava muistuma etnovuodesta 1983 tulee Portugalista. Asialla mainio Trovante-yhtye, jonka myös monet progefanit tuntevat. Ja onhan tässä kunnianhimoa moniin suuntiin. Portugalin perinnettä, lattaria, Afrikkaa, fuusiojatsia, poppia, jopa hetkittäinen häivähdys musikaaliakin mukana.

Tänään Keinuvassa talossa perkaamme etnovuotta 1983. Menossa kolmas osa kesäkuun sarjasta aikamatka Euroopan etnovuosiin. Muistatko aikansa supertähden El Camarón de la Islan? Hän lienee historian kuuluisin flamenco-laulaja. Koko maailman tasolla vuosisadan musiikkineroksi kutsuttu Camarón, eli traagisen elämän, lujaa ja vaarallisesti kuin rocktähti.

Amarron oli flamencon rohkea uudistaja ja niin kunnioitettu perinteeseen vihkiytyneiden aficionadojen keskuudessa, että pystyy tekemään hurjiakin löytöretkiä luvan kanssa, etsiessään uusia suuntia flamencolle. Toki harharetkiäkin tuli, mutta enimmäkseen täysosumia. Ainekset legendalle olivat kasassa. Camarón syntyi Andalusian Kadisissa suureen romaniperheeseen, musiikkiperheeseen, seitsemäntenä lapsi Katraassa ja joutui tienaamaan laululla jo lapsena kolikkopalkalla hankkiakseen perheelle elantoa isän kuoltua. Lahjakkuus ja yritteliäisyys kantoi. 18-vuotiaana Camarón kiinnitettiin residenssilaulajaksi Madridin tärkeimpään flamenkopaikkaan Tablao Torres Bermejas. Sana kiiri ja tie maailmanmenestykseen avautui. Hehku ei kuitenkaan ollut pitkä. Camarón kuoli vuonna 1992 keuhkosyöpään vain 41-vuotiaana. Tehdessään albumia Calle Real mies oli vielä hyvässä lauluvedossa vähän päälle kolmekymppisenä, vaikka käheä ääni oli, mutta se kuului tyyliin. Levyllä soitti huipputiimi kitaroissa Paco de Lucía ja Toma Tito, lyömissä Ruben Dantas, bassokitarassa Carlos Benavent, kaikki ässät. Kappaleena meillä Romance de la Luna, kuun romanssi, ja teksti on Garcia Lorcan.

tästä kitarat sen kun hurjistuvat. Cameronin luottokitaristi Paco de Lucia teki jo vuoden 1983 aikoihin monumentaalista soolouraa näiden säästyshommien lisäksi. Ja siihen liittyen loistavan levytyksen yhtenä kolmesta kitarajumalasta. Ne kaksi muuta olivat John McLaughlin ja Al Di Meola. Tässä koko trio levyllä Passion, Grace and Fire.

Espanjan läntisellä naapurilla oli toki tarjota omat legendansa flamencon rinnalle. Portugalin juhlituin ääni Amalia Rodriguez oli 63-vuotias, kun Lagrima-albumi ilmestyi.

Tämä Amalian levytys julkaistiin vuonna 1983 juuri sinä vuotena, jota olemme tänään Keinuvassa talossa zoomailleet kansanmusiikin ja maailmanmusiikin vinkkelistä. Täytyy muistaa, että Fadun kannalta elettiin tuolloin kyseenalaistamisen aikaa. Musiikin laji oli leimautunut diktaattori Salazarin lemmikiksi, ja demokratian palauttaneesta nelikkavallankumouksesta oli kulunut vasta hetki aikaa. Tällaisen poliittisen syyn vuoksi Faduille oltiin Portugalissa melkeinpä allergisia tai vähintäänkin penseitä. Nythän tilanne on taas muuttunut tänä päivänä, kun on muistettu, että Fadu soi jo kauan ennen diktatuuria ja aika on parantanut haavoja. Musiikkia vaan käytettiin väärin, niin kuin mitä tahansa asiaa voidaan käyttää. Tässä taas osoitus siitä, että kulttuuri ja musiikki ovat valtava voima. Otetaan vuoden 1983 etnomuistelujen lopuksi vielä toinen Fadu, siinä kaksi lajin miespuolista legendaa, laulussa Carlos do Carmo ja portugalilaisessa kitarassa Carlos Paredes. Kiitos, että vietit aikaasi Keinuvassa talossa.

Faadu-säveliin päättyi Keinu Vatalo, Mika Kauhasen toimittama ohjelma. Tällä kertaa olin vuodessa 1983. Keinu Vatalon minisarja Aikamatka Euroopan etnovuosiin jatkuu vielä yhdellä jaksolla ensi viikolla. Silloin käsittelyssä on vuosi 1973. Tämä ohjelma oli uusinta kesäkuulta 3 vuoden takaa. Kello on 18.35. Hengellisen musiikin toivekonsertti soi seuraavaksi. Kuuntelijoiden toiveita hartaina sävelinä. Joensuusta postikortin on lähettänyt Hilkka. Hän toivoo kuulevansa virren 464, kuin oksat vihannoivat. Virsi on kaunis, harvemmin radiosta kuulemani virsi. Sopii mielestäni häihin ja hautajaisiin ynnä muihin perhejuhliin. Virsikirjan uudempia virsiä. Virsi 464.

Ilmo Riihimäen johtama psalmuskuoro lauloi. Urkurina oli Juhani Haapasalo, joka oli myös tehnyt tuon sovituksen virrestä 464. Koraalitoisinto Sortavalasta. Sanat virteen kirjoitti Leena Impiö. Seuraavan toiveen on lähettänyt nimimerkki 88-vuotias mummeli Kuusamosta. Hän kertoo veljensä päässeen taivaan kotiin jo 64-vuotiaana. Viime viikolla tuli kuluneeksi 80 vuotta veljen syntymästä. Soittaisitteko hänen muistokseen laulun Kristallivirta, jonka hänen tyttärensä siunaustilaisuudessa lauloi arkulla? Siunausta tytölle, hänen miehelleen ja äidilleen.

Tämä oli ukrainalainen kansansävelmä, johon Helli Kaikkonen kirjoitti sanat Kristallivirta. Sovituksen teki Vesa Tuomi ja laulajana tässä oli Pasi Kaunisto. Seuraavan toiveen on lähettänyt Timo sähköpostitse Ilomantsista. Timo kirjoittaa näin. Tahtoisin kuulla laulun, joka oli entisen kansakoulun laulukirjassa, muistaakseni kesälaulun nimellä, joka alkaa sanoin, lehdossa lintujen laulu nyt soi. Vaikka kyseinen laulu on tehty varmaankin jo satakunta vuotta sitten, ei se suinkaan ole menettänyt ajankohtaisuuttaan. Jos nyt oikein muistan, niin siinä pyydetään varjelusta erityisesti Suomen lapsille, mikä onkin erityisen ajankohtaista juuri nykyisenä aikana, jolloin monenlaiset pahan voimat ovat riehuneet täällä meidänkin maassamme.

Tämä laulaja oli Paavo Heinonen. Mikko von Deringerin yhtye säästi. Kesälaulu on tanskalainen kansansävelmä, johon sanat kirjoitti Yrjö Veijola. Mikko von Deringer oli tehnyt sovituksen. Oulusta postikortin on lähettänyt Leena. Hänen toiveensa on Karitsan ylistys.

Tämä oli kolmas osa Karitsan ylistys koraalikantaatista Hyvä paimen. Birger Kraan, Tuomo Nikkola ovat säveltäjiksi merkitty tähän teokseen, joka pohjautuu koraalitoisintoon Eurajoelta. Anna-Maija Raittila ja Birger Kraan sekä ilmestyskirja tuon tekstin lähteenä. Oulun konservatorion kirkkomusiikkiosaston kuoroa ja Ynnin pojat kuoroa johti Tuomo Nikkola, pianisti oli Kaisa Alasaarela. Hengellisen musiikin toivekonserttiin voi musiikkitoiveita niihin liittyvine tarinoineen ja perusteluineen lähettää osoitteella Hartaita säveliä PL8-00024 Yleisradio tai sähköpostitse hartaita.savelia@yle.fi. Myös toivomuslomakkeella toivominen onnistuu Yle Radio 1 verkkosivuilla yleradio1.fi kohdassa osallistu.

0: Iltahartaudessa Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia 10. jaksossa, joka nyt kuullaan. Jeesus selittää vertauksiensa merkitystä ja puhuu taivaiden valtakunnasta.
1: Kylväjävertauksen selitys. Kuulkaa siis, mitä vertaus kylväjästä tarkoittaa. Aina kun joku kuulee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, tulee paholainen ja sieppaa sen, mitä sydämeen on kylvetty. Tätä tarkoittaa tien viereen kylvetty siemen. Kalliolle kylvetty siemen taas tarkoittaa sitä, että ihminen kuulee sanoman ja ottaa sen heti mielihyvin vastaan. Se ei kuitenkaan juurru häneen, vaan jää tilapäiseksi. Kun häntä aletaan vainota sanoman takia ja hän joutuu ahtaalle, muuttuu sanoma hänelle heti vastenmieliseksi. Piikkipensaisiin kylvetty siemen tarkoittaa tätä. Ihminen kuulee sanoman, mutta maalliset huolet ja rikkauden houkutukset tukahduttavat sen. Tällainen ihminen jää hedelmättömäksi. Hyvään maahan kylvetty siemen sen sijaan tarkoittaa sitä, että ihminen kuulee sanoman ja ymmärtää sen. Tällainen ihminen tuottaa satoa 100, 60 tai 30 kertaisesti. Vertaus vehnästä ja valevehnästä. Jeesus esitti heille toisen vertauksen. Taivaiden valtakunta on kuin mies, joka kylvi peltoonsa hyvää siementä. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihollisensa kävi kylvämässä vehnän joukkoon vehnältä näyttävää myrkkykasvia ja meni pois. Kun vilja sitten nousi maasta ja sato alkoi kypsyä, oli joukossa myös tätä valevehnää. Työmiehet tulivat kysymään isännältä, Herra, etkö kylvänytkin peltoosi hyvää siementä? Mistä valevehnä on tullut? Isäntä vastasi, että se oli vihollisen tekosia. Työmiehet kysyivät, tahdotko, että menemme repimään sen maasta? Ei, isäntä vastasi. Valevehnää poistaessa ne voisitte repiä vehnääkin. Antakaa molempien kasvaa yhdessä sadonkorjuuseen saakka. Silloin sanon sadonkorjaajille, kerätkää ensin valevehnät, sitokaa niistä nippuja ja polttakaa ne. Kootkaa sitten vehnävarastooni. Vertaukset sinapin siemenestä ja taikinajuuresta. Jeesus kertoi heille taas uuden vertauksen. Taivaiden valtakunta on kuin sinapin siemen, jonka mies kylvi peltoonsa. Se on pienempi kuin kaikki muut siemenet, mutta siitä kasvaa kaikkia muita suurempi kasvi. Lopulta siitä tulee puu, jonka oksille taivaan linnut saapuvat pesimään. Vielä tällaisenkin vertauksen Jeesus kertoi. Taivaiden valtakunta on kuin taikinajuuri. Nainen otti 3 ämpärillistä jauhoja ja lisäsi niihin taikinajuuren ja koko taikina happani. Vertausten käyttämisen syy. Jeesus kertoi kaiken tämän väkijoukolle vertausten avulla. Ilman vertauksia hän ei selittänyt heille mitään. Näin toteutui se, mikä oli ilmoitettu profeetan kautta. Avaan suuni ja puhun vertauksin. Paljastan sen, mikä on ollut salassa maailman luomisesta saakka. Valevehnävertauksen selitys. Sitten Jeesus jätti väkijoukon ja meni sisään. Oppilaat tulivat hänen luokseen ja sanoivat, selitä meille kunnolla vertaus valevehnästä. Jeesus vastasi, hyvän siemenen kylväjä tarkoittaa ihmisen poikaa. Pelto on maailma, ja hyvä siemen tarkoittaa taivaiden valtakunnan alamaisia. Valevehnät taas ovat niitä, jotka ovat pahan vallassa. Vihollinen, joka ne kylvää, on paholainen. Sadon korjuu on aikojen loppu, ja sadon korjaajat ovat enkeleitä. Valevehnät kootaan ja poltetaan, ja samoin käy aikojen lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan pois kaikki vääryyden tekijät ja kaiken, mikä on loukkaavaa. He heittävät nämä tulikuumaan uuniin, jossa itketään ja purraan hammasta. Samaan aikaan oikeamieliset loistavat isänsä valtakunnassa kuin aurinko. Kuunnelkaa, jos teillä on korvat. Kolme vertausta. Taivaiden valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän piilotti sen uudelleen. Sitten hän meni iloissaan myymään koko omaisuutensa ja osti sen pellon. Taivaiden valtakuntaa voi ajatella myös näin. Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden hyvin arvokkaan helmen, hän meni ja myi koko omaisuutensa ja osti tuon helmen. Taivaiden valtakuntaa voi ajatella vielä näinkin. Verkko heitettiin järveen ja siihen tarttui kaikenlaisia kaloja. Kun verkko oli täynnä, se vedettiin rantaan. Arvokalat laitettiin koreihin, mutta roskakalat heitettiin pois. Samoin käy aikojen lopussa. Enkelit tulevat, erottelevat pahat oikeamielisten joukosta ja heittävät heidät tulikuumaan uuniin. Siellä itketään ja purraan hammasta. Uudet ja vanhat aarteet. Jeesus kysyi, olivatko oppilaat ymmärtäneet kaiken. He vastasivat ymmärtäneensä. Silloin Jeesus sanoi, siksipä jokainen oppinut, joka ryhtyy taivaiden valtakunnan oppilaaksi, on kuin isäntä, joka kaivaa varastostaan esiin uutta ja vanhaa. Profeettaa ei arvosteta kotiseudulla. Nämä vertaukset kerrottuaan Jeesus lähti. Hän tuli kaupunkiin, josta oli kotoisin, ja opetti synagogassa. Ihmiset olivat ihmeissään ja kysyivät, mistä hän on saanut tuollaisen viisauden ja voiman tehdä ihmeitä? Eikö hän olekin sen rakennusmiehen poika? Eikö hänen äitinsä nimi ole Maria? Eivätkö hänen veljensä ole Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas? Eivätkö kaikki hänen sisarensakin asu täällä meidän kanssamme? Mistä hän siis on oppinut tämän kaiken? Ihmiset eivät pystyneet hyväksymään Jeesusta. Silloin Jeesus sanoi, profeettaa arvostetaan vähiten kotikaupungissaan ja omassa kodissaan. Eikä hän tehnyt siellä montakaan voimatekoa, koska häneen ei uskottu.
0: Iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen luki Matteuksen evankeliumia.
2: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Kuluttajien luottamus talouteen on hieman vahvistunut, kertoo Tilastokeskus. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden päästä paranivat heinäkuussa. Kuluttajien ostoaikeet ja odotukset työllisyyskehityksestä pysyivät kuitenkin heikkoina. Taustalla on yleinen epävarmuus taloudellisesta ja poliittisesta ilmapiiristä. Myös yritysten luottamus talouteen paranee edelleen. Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyn mukaan parannusta tapahtui heinäkuussa etenkin rakentamisesta, jossa lähtötaso oli matalalla. Myös muiden toimialojen luottamus on nousussa. Ulkoministeriö varoittaa suomalaisia matkailijoita Ranskan ja Espanjan maastopaloista. Molemmissa maissa satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu laajojen metsä- ja maastopalojen alta. Ulkoministeriö kehottaa alueilla olevia ja sinne matkustavia suomalaisia välttämään paloalueita ja seuraamaan tarkasti paikallisviranomaisten ohjeita. Matkailijoita kehotetaan myös ilmoittamaan olinpaikkansa läheisilleen. Maan etelä- ja keskiosissa tulee monin paikoin sadetta ja sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivälämpötila on 15-20 astetta. Maan pohjoisosassa monin paikoin sadetta ja sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita. Päivälämpötila 16-22 astetta, idässä paikoin noin 25 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
0: Uutistoimittajana oli Markku Lehtimäki. Kello on 9:02. Yle Radio 1 iltaa jatketaan Väkivallan markkinat-sarjalla. Tällä kertaa puhutaan laittomista aseista. Sarjassa kuultava Mika myi parikymmentä vuotta kokaiinia ja siihen maailmaan kuuluivat nopeasti myös aseet. Ensimmäiset asekauppansa hän teki huoltoaseman pihalla. Aluksi ase oli hänelle machoilun väline, kunnes Mika alkoi kokea sen välttämättömäksi. Miten Suomessa hankitaan laiton ase? Väkivallan markkinat-sarjan toimittaja on Ippi Arjanne.

0: No siis mulle ollaan niin kuin annettu ihan suora uhkaus, että jos mut nähdään jossain, niin sit ammutaan.
1: Toi on Mika. Hän myi parikymmentä vuotta kokaiinia ja kaikkea muutakin. Rikastui sillä ja eli hyvin vauhdikasta elämää. Ja siihen elämään tuli aika pian mukaan myös aseet. Mika ajoi hänen oikean nimensä, eikä toi ole hänen äänensä, vaan ääninäyttelijän. Tuossa Mika kuvasi viimeisiä vuosiaan diilerinä.
0: Mulla oli ase jo silloin, ja tämä toinen henkilö tiesi, että mulla on ase. Sitten se uhkaus ei enää ollutkaan, että saat turpaas, kun me nähdään, vaan sitten se muuttui siihen, että ammutaan, kun nähdään. Ja sitten siinä oli vielä se, mistä se uhkaus tuli, niin se oli niinku porukka. Että se ei ollut vaan yksi jätkä, vaan niinku, että se sanoi myös, että jos hänen kaverit näkee sut, niin ne ampuu. Ja sit siltä istumalta itse asiassa seuraavana päivänä mä ostin sit luotiliivit itselleni. Ja aloin myös kantaa sit asetta ihan koko ajan messissä. Niin viimeinen varmaan 2 tai 3 vuotta, niin aina jos mä kuljin jossain niin kuin julkisella paikalla, niin mulla oli luotiliivit päällä ja aseen mukana.
1: Tämä tapahtui siis Suomessa vajaa 10 vuotta sitten. Mika lupasi puhua mulle Suomen alamaailman aseista ja pimeästä asekaupasta sillä ehdolla, että hänen henkilöllisyytensä ei paljastu. Mä oon siis tavannut hänet muutaman kerran ja jutellut yhden hänet tuntevan lähteen kanssa. Nämä 2 seuraavaa jaksoa perustuu Mikan kertomuksiin, joista iso osa mä en ole tietenkään pystynyt täysin vahvistamaan. Jotenkin helposti ajattelee, että ton luokan huumekauppameno, jossa kuljetaan asevyöllä, että se tapahtuu jossain muualla, jossain kaukana, vaikka just Etelä-Amerikassa. Siellä huumepomot asuu luksuskartanoissa ja heillä on kullatut rynnäkkökiväärit ja vartioita joka puolella ja luodit viuhuu. Mutta sitten saman ketjun toisessa päässä on asiakkaat. Niin kuin vaikka ne tavalliset suomalaiset, jotka menee viikonloppuna yökerhoon juhliin ja vetäytyy vessaan vetää pari viivaa. Ja siis joo, Mikalle ei ollut kullattua rynnäkkökivääriä, mutta näillä kahdella maailmalla on paljon enemmän yhteistä kuin aluksi ajattelisi. On alamaailma, normaalista yhteiskunnasta irrallinen todellisuus, siellä on omat säännöt ja ne perustuu aika pitkälti väkivallan uhkaan ja pelkoon. Nämä 2 seuraavaa jaksoa pyöritään huumekaupan maailmassa, johon nivoutuu myös aseet, siis myös Suomessa. Mutta ehkä vielä enemmän me puhutaan huomion kaipuusta, hyväksynnän hakemisesta, adrenaliinista ja lapsekkaasta uhoilusta, joka jossain vaiheessa ei olekaan enää vaan leikkiä, kun leikin osapuolella on aseet. Tämä on Asekauppiaat. Mä oon Ippi Arjanne. All hell, almighty freedom I chose.

0: Mikan nykyinen elämä on aika tylsää. Hänen arkensa koostuu pitkälti päihdekuntoutuksessa käymisestä, töitä ei oo. Mika jätti kaikki päihteet muutama vuosi sitten. Hänen 20-vuotinen huumekauppijuutensa on aika iso lohkare hänen elämästään. Hän ei ole vielä 50-kään. Niinä vuosina oli rahaa kuin roskaa, juhlia, ilmasta viinaa, kalliita kelloja.
1: Kyllä mä kaipaan sitä. Mutta koska mä tiedän, mikä se hinta sille olisi. Se olisi se, että mä olisin itsekin ihan koukussa siihen tuotteeseen. Mun koko elämä pyörisi sen kamamyynnin ympärillä. Ja toisekseen se, että mä tiedän, että mun kohdalla se päättyisi vankilaan enemmän tai myöhemmin.
0: Ja niin on jo käynytkin. Vankilassa Mika on istunut useamman vuoden. Läheltä piti tilanteita kiinni jäämisen kanssa on sattunut monen käden sormille. Me istutaan Mikan luona pienessä kaksiossa keittiön pöydän ääressä. Pöydällä maljakossa on keltaisia tulppaaneja ja ne hyppää esiin vaaleasta sisustuksesta. Mika ei ole ostanut niitä itselleen, vaan avopuolisolleen. Hän ei ole nyt kotona, niin me saadaan jutella rauhassa. Mika kasvoi suomalaisessa isossa kaupungissa, semi-keskiluokkaisella alueella yksinhuoltaja äidin lapsena. Hän hengasi kavereidensa kanssa ostareilla ja asemilla, missä nyt ysärillä nuorisojengit hengaa. 13-vuotiaana Mika alkoi kiinnostaa kannabis. Sitä sai vähän vanhemmilta pojilta. Ja koska tämä sijoittuu 90-luvulle, ajalle ennen kännyköitä ja Telegram-ryhmiä, ostaminen oli sekä henkilökohtaisempaa että hitaampaa. Mika tunsi tyypin, jolta hän pyysi pienen grammamäärän huumetta. Ostamisprosessi alkoi yleensä niin, että Mika antoi rahansa tälle myyjälle, joka sanoi, että ottakaa tossa, on se sitten joku ostari, juna-asema, ton tyyppinen paikka.
1: Sitten saattoi olla, että sillä menee tunti. Saattoi olla, että sillä menee vittu 3 päivää. Sitten sä vaan istut siinä ja koskaan ei tule sitä määrää, mitä sillä rahalla olisi pitänyt tulla. Ja sit sun vaan piti niinku hyväksyä se. Niin sit jossain vaiheessa mä vaan päätin, että sit kun mä oon vähän vanhempi, niin mä oon se, ketä odotuttaa niitä mun kavereita. Että mä en oo enää se, kuka odottaa.
0: Ja näin tää meni. Kun Mika sanoo, että vähän vanhempi, niin se todella tarkoittaa vähän. 16-vuotiaana Mika oli jo tutustunut ihmisiin ja hänen luotettiin sen verran, että hänelle annettiin kannabista velaksi. Huumeslangilla piuhalle tai nauhalle, mikä on siis tavallinen tapa huumekaupoissa. Eli Mika pystyi ostamaan vähän enemmän ja myymään siitä osan eteenpäin. Mika ei ajautunut huumekauppiaaksi. Rikkaan rikollisen elämä oli jollain tavalla Mikan haave.
1: Kyllä mä muistan joskus muksuna miettineeni niin kuin tyyliin. Kun mä oon myynyt mun ensimmäiset pilvet, niin mä halusin olla niin kuin Eazy-E.
0: Eazy-E oli yhdysvaltalainen räppäri, yksi vaikutusvaltaisimpia nimiä gangsterrapin synnyssä 80-90-luvun taitteessa. Musiikkiuransa räppäri ilmeisesti rahoitti huumeiden myynnillä ja esitteli aseitaan julkisesti.
1: Kyllä se MTV Yo Raps, niin kyllä se on vaikuttanut mun ajattelumaailmaan tosi paljon, että mä halusin rullaa sillä mun 64 vuoden impalalla niin, että mulla on kilo kolaa sylissä ja niin kuin ei mulla ollut kiloa kolaa sylissä, mutta kyllä mäkin oon rullannut kalliilla autolla niin, että mulla on aika monella ja kolaa takakontissa. Että tavallaan sain sen, mitä mä halusin.
0: Alussa Mika myi vaan muutaman gramman kavereille silloin tällöin, ja voitoilla hän pystyi itse polttaa niin paljon kuin huvitti. Sitten Mika sai kännykän, ja hän oli aina tavoitettavissa. Ja kun kaupat sujuu hyvin, määrät alkoi kasvaa. Raha alkoi jäädä taskuun. Mika kertoo olleensa 16 tai 17, kun hän teki joka kuukausi 1000 euroja voittoa kannabiksen myynnistä. Elämäntyyli muuttui. Hän meni joskus esimerkiksi kavereiden kanssa sen ajan kuuleimpaan vaatekauppaan törsäämään.
1: Me ollaan vielä alaikäisiä ja siinä on niin kuin meitä 3, 4, 5 vuotta vanhempia niin kuin ns. Sen ajan niin kuin kovimpia julkisräppäreitä. Ja ne tulee sinne niin kuin leveänä, kun ne tekee päivätyötä, niin ne tulee leveänä sinne ostamaan 2000 markalla jotkut 2 lenkkarit. Niin me tullaan sinne ja ostetaan jätesäkillinen vaatteita ja heitetään ihan puhtaat, niin kuin hyvin muodissa olevat vaatteet, vaan sanotaan, että heitä noin roskiin ja hirveä nippu rahaa käteen. Onhan se sellainen niin kuin ihan levoton ego-boosti samalla. Kyllähän siinä samalla myös kaikki ne parhaan näköiset mimmit kiinnostu susta, koska sä oot se ns. Kova kundi.
0: Samoin Mika otti joskus keskustasta sviitin 3 yöksi, koska siihen oli varaa. Häntä ei otettu kotiin yöksi. Hänen perheensä oli vienyt hänet katkaisuhoitoon yläkoulujessa ja hän asui useamman vuoden lastenkodissa. Sinne häntä toki odotettiin yöksi, mutta sieltä oli helppo karata, vaikka sinne hotelliin.
1: Mulla oli sellainen fiilis, että kaikki halusi olla mun kavereita. Tunsi niin kuin itsensä kerrankin elämässään, niin tunsi itsensä niin kuin tärkeäksi ja arvostetuksi. Ja jotenkin siinä niin kuin sellaisessa valheellisessa mindsetissä, niin sä luulet, että se johtuu

0: kiinnosti vaan se, että multa saa sitä tavaraa.
1: Tämä on ihan tosi tärkeä asia. Mika puhuu monessa yhteydessä siitä, miten paljon hänen valinnoissaan on kyse itsetunnosta. Ja ego saa muistettua huomattavasti nopeammin ja näyttävämmin rikollisella elämäntyylillä kuin kyntämällä tavallista päivätyötä. Ja nuo tunteet liittyy olennaisesti myös siihen, miksi Mikan maailmaan kuuluu väkivalta ja aseet. Mutta aseet kuuluu Mikan elämään myös ihan siksi, että hän tykkää niistä. Ja on aina tykännyt. Pikkupoikana nallipyssy oli maailman siistein juttu. Isoisän metsästyskivääri oli kans tosi jännä, niin kuin varmaan aika monen pikkupojan mielestä olisi. Hän sai katsoa, kun pappa huolsi asetta, mutta koskee ei saanut, vaikka Mika olisi hirveästi halunnut.
0: Mutta sitten taas mun pappa on, tai siis oli, ollut sodassa. Ja hän suhtautui aseisiin tavallaan aseiden vaatimalla kunnioituksella. Ja niin kuin varmasti myös aseella ihmisen tappaneena, niin mä muistan, että se, miten se mulle siitä aseesta puhui, siinä ei ollut mitään sellaista niin kuin positiivista ja niin kuin hehkuttavaa, vaan että se painotti koko ajan, että miten vaarallinen se on ja että lapset ei koskaan saa koskea aseisiin. Ja sitten totta kai, kun oli se, että ei saa koskea, niin sehän kiinnosti vittu vielä enemmän.
1: Mut ilmakivääriin sai koskea. Sellainen oli mökillä. Sillä Mika olisi voinut ampua aamustiltaan.
0: Sitten kun pääsi intti ja pääsi niin kuin ensimmäistä kertaa ampua rynnäkkökiväärillä, niin olihan se ihan niin kuin sikasiistiä.
1: Reilu parikymppisenä Mika ampui ekan kerran laittomasti. Hänen kaverinsa harrasti ihan laillisesti ammuntaa. Hänellä oli pienoiskivääri ja tarkkuuspistooli, ja hän opetti Mikaa joskus ampua. Sellaisen aselupa ei anna valtuuksiin. Mutta he meni jonnekin hiekkakuopalle ja laittoi maaleiksi tölkkejä ja pulloja.
0: Ihan just niin kuin jenkkileffoissa. Et laitettiin nyt sinne kuopan reunalle ja sit ammuttiin.
1: Mika puhuu ampumisesta tosi innostuneesti. Hän selittää siitä nopeasta kehityksestä, kuinka ensin ei osunut mihinkään, ja sit kun kaveri vähän neuvoo, niin sit se alkaa sujuu. Ja täytyy sanoa, että mä tajun täysin.
0: Niin se semmonen niin kuin onnistumisen kokemus. Ja kyllä mä oon sitä mieltä niin kuin vielä tänä päivänäkin, että kyllä siinä kun sä ammut asetta, niin kyllä siinä on niin kuin muna. Siinä on niin kuin samalla lailla kuin jossain V8-autossa tai superautossa, kun sä kuulet sen äänen, niin siis tulee sellainen skidistondis. Siinä on varmaan se, että kun on muksuna kattonut länkkäreitä ja tiedätkö, toimintaleffoja, ja niin kuin, että kyllä se jotenkin liittyy siihen, niin kuin just mä sanoin, että siinä on sellaista niin kuin munaa, niin kyllä se jotenkin liittyy siihen sellaiseen adrenaliiniin ja niin kuin miehisyyteen, mikä niiden ympärille on kaikissa elokuvissa niin kuin rakennettu.
1: Mutta palataan vielä sinne teinivuosiin, jolloin miehisyys on vielä kaukana. 16-vuotiaan Mikan elämä on outo sekoitus lapsuutta ja aikuisen rikollisen elämää. Mika oli murtautunut kavereidensa kanssa yhteen asuinhuoneistoon. Ja sieltä löytyi kaasusumutin. Siis sellainen pieni spraypullo, sellainen suihke, joka kirvelee silmiin ihan sikana. Se on suunniteltu itsepuolustukseen ja esimerkiksi poliisit ja vartijat käyttää niitä. Sitten on vielä erikseen siviilikäyttöön tehty turvasumutteita, mutta tuommoisiin järeempiin tarvii Suomessa luvan. Mika otti sen. Hän sanoi, että omaksi turvakseen. Se oli tavallaan Mikan ensimmäinen laiton ase. Mika halusi pystyä puolustautumaan ryöstöjen varalta. Ja se oli ihan todellinen pelko. Häneltä oli varastettu lippis päästä ja kultakoru kaulasta julkisella paikalla. Hän kantoi sumutetta aina mukana, mutta ei käyttänyt sitä koskaan. Paitsi kerran kotibileissä, jossa hän kavereineen lukitsi yhden kanssajuhlijan huoneeseen ja laittoi kaasua perään. Tämä oli silloin Mika mielestä hauska pila. Ei siinä mitään hengenvaarallista olisi voinut käydä, mutta oli se varmaan tosi kivuliasta. Sitten eräänä yönä Mika hengailee kaverinsa kanssa. Hänellä on sumute repussa. He saa idean murtautua yhteen kiskaan. Siinä on semmoiset isot lasiovet, joita saa väännettyä silleen, että sinne saa työnnettyä käden väliin. Joten kun kaverukset on todennut, että reitti on selvä, ketä ne on näkemässä, he asemoituu kiskan eteen, vääntää laseja erilleen ja kahmiin kaikki karkit, mihin yletty. Mutta kun he on saanut repun täyteen karkkia ja jatkaa matkaa, he huomaa, että vartijat juoksee perässä. He sattuu kävelemään just sillalla, joten Mika avaa repun ja heittää

0: karkkisaaliin kaiteen yli ja sumutteen perään. Vartijat saa kuitenkin heidät kiinni ja käskee keräämään ryöstösaaliin. Karkkien seasta löytyy sumute. Tästä tulee poliisiasia, mutta Mika muistelee, että hän selvisi tästä sakoilla. Pikkuhiljaa aikuisuus ja rikollisen elämän säännöt alkaa hiipiä nurkan takaa. Mika on vielä alaikäinen, kun hän katsoo ekaa kertaa aseen piippuun. Kaupat oli sovittu yksityisasuntoon. Mika oli menossa hakea kannabissatsia myytäväksi. Ei mitään hirveän isoa määrää, mutta velaksi. Mika astui sisään asuntoon, jota hän kuvailee luukuksi. Hänen käsityksensä mukaan kukaan ei asunut siellä, vaan sitä käytettiin huumeiden säilytykseen ja tällaisena välityspisteenä. Tosin nuhjisella sohvalla oli peitto. Se näytti siltä, että siinä on vastikään nukuttu. Sohvapöydällä loju tyhjiä olutpulloja. Myyjä ilmoitti Mikalle päivämäärän, jolloin rahat pitäisi toimittaa hänelle. Yhtäkkiä hän otti aseen ja osoitti sillä Mikaa.
1: Niin jos et maksa piuhoja ajoissa, niin sit sua ammutaan. Voi olla, että on väärässä, mutta mä oon aika varma, että se oli 357 magnumi pitkällä piipulla, mikä on siis yksi maailman tehokkaimmista käsiaseista. Todella vaikuttava ilmestys, kun sä näet sen, että joku pitää sitä kädessä.
0: Tuossa tilanteessa Mika pysyi jokseenkin kuulina. Reaktio tuli vasta myöhemmin.
1: Et siinä tuli vaan sellainen, että nyt mä haluan mahdollisimman äkkiä niinku pois tästä tilanteesta. Sitten kun se koko tilanne oli jo ohi ja mä en ollut enää edes siinä asunnossa, niin se tuli sit. Se, niinku, että alkoi kädet tärisee ja rupesi oksettaa. Ja sitten tietysti se, mikä siinä myös tuli, oli niinku, että ei vittu, että nämä velat on nyt niinku maksettava keinolla millä hyvänsä. Ja koska mua ei ammuttu, niin mähän myös sain ne velat maksettua. Enkä mä oon myös myöhemmin miettinyt sitä, niin siis sehän on ollut vaan heitto. Että se on ollut vaan sellaista niinku egoilua tai pelottelua tai miksikä sitä ikinä nyt haluaa kutsua.
0: Mut Mikakin haluaa aseen. Hänen ensimmäinen varsinainen asehankintansa on vielä ihan hupitarkoitukseen, koska kuten sanottu, ampuminen on hänestä kivaa. Mikalla ei ollut aselupaa eikä mitään aikomusta hakea sellaista, mutta hän tiesi aseen, joka olisi helposti saatavilla. Se oli papan perintöhaulikko. Yksi niistä, joihin ei silloin lapsena saanut koskea. Ase oli papan kuoltuun jäänyt Mikan sukulaiselle. Mika tiesi, missä sukulainen sitä piti, ja hänellä oli avaimet asuntoon. Mika katsoi sellaisen päivän ja ajan, että ketään ei ollut kotona. Kävi nappaamassa haulikon ja toi kotiinsa. Tämä on aika oppikirjaesimerkki siitä, miten aseesta tulee laiton. Tai tässä on oikeastaan kaksi tyypillistä esimerkkiä. Yleensä aseet siis valmistetaan laillisesti, että ne lähtee tehtaalta laillisina esineinä ja muuttuu laittomiksi myöhemmin. Aselupa on Suomessa asekohtainen. Tarkoittaa sitä, että jokainen ase, jonka omistat, niin sulla pitää olla jokaiseen erillinen lupa. Se on toistaiseksi voimassa oleva ja yläikärajaa ei ole. Joten se on läheisten vastuulla ilmoittaa, jos aseenomistajan terveydentila on muuttunut. On se sitten alkoholismi tai muistisairaus tai hoitokotiin siirtyminen. Tai kuolema. Toi eka vaihe on yksi tyypillinen laittoman aseen syntyvaihe. Toi, että kuolinpesästä jää ase. Koska tällä sukulaisella ei ollut sille papan kiväärille hallussapitolupaa, niin se olisi pitänyt luovuttaa poliisille. Mutta näin ei aina tapahdu. Ja tätä poliisi ei myöskään erikseen valvo. Eli jos kuolinpesästä löytyy aseita, poliisi ei tule hakemaan niitä, vaikka ne olisi rekisterissä ja poliisi olisi tietoinen niiden aseiden olemassaolosta, vaan vastuu siirtyy kuolinpesän hoitajille. Eli siis vielä rautalangasta. Jos siitä pappavainaan aseesta ei koskaan vaan kerro kellekään, niin ei siitä välttämättä koskaan jää kiinni. Ja tästä on muodostunut Suomessa vähän ongelma, koska meillä on kuitenkin aika paljon aseita. Me ollaan 1,5 miljoonalla laillisella aseella aseenomistuksessa maailman top 10, jos katsoo asemäärää asukasta kohti. Suurin osa noista metsästysaseita. Kolmasosa laillisista aseista on yli 60-vuotiaiden hallussa, eli kappalemääränä noin 500 000 asetta. Mikä tarkoittaa sitä, että ne kaikki tuskin on enää aktiivikäytössä, joten ne on helppo saalisvarkaille. Nykylainsäädännössä asetta saa kyllä säilyttää kotona, mutta niin, että osa aseista tai koko ase on lukkojen takana ja ammukset erillään. Ja vasta yli 5 asetta pitää säilyttää lain mukaan semmoisessa murtosuojatussa asekaapissa. Mutta Mikan sukulaisen kaapissa ase oli ilman mitään lukkoja, joten Mikan oli helppo siirtää tavaroita sivuun, ottaa haulikko ja kantaa kotiin. Ja tämä on nyt se toinen laittoman aseen synnyn tyyppiesimerkki, anastus.
1: Sitten mä tyyliin otin sen sieltä ja vein sen niinku himaa ja odotin vaan, että milloinkohan huomaa, että se ei ole siellä ja suuttuu mulle, että pitää tuoda se takas. Mutta ei se sitten koskaan huomannut ja sitten se vaan niinku jäi mulle.
0: Mutta jotta voi ampua, tarvii ammuksia. Se olikin vaikeampi homma, koska nekin täytyy laittomaan aseeseen hankkia laittomasti. Jonkun tutun kautta Mika niitä silloin tällöin löysi ja ne käytettiin huvitteluun. Kello saattoi olla yli puolen yön, kun Mika hyppäsi autoon, humalassa, haulikko takapenkille, haki kaverin mukaan ja he ajoi jonnekin hiekkakuopalle ampuu. Menee vielä monta vuotta ennen kuin aseille tulee vakavampaa käyttöä. Sitten luodin arvo muuttuu. Niitä ei kannata tuhlata. Mutta kuolema tulee jo nyt lähelle, toista kautta. Mika kokeilee heroiiniä ja alkaa myydä sitä. Ja me puhutaan siis edelleen nuoruudesta, 20 kieppeistä. Tässä päti sama logiikka kuin kannabiksenkin kohdalla. Eli heroiiniin myymällä Mikalla oli varaa omiin satojen euroja arvoisiin päiväannoksiinsa.
1: Mä en ole koskaan käyttänyt itse suoneen sisäisesti, mutta sitten niin moni kaveri kuoli niihin heroiiniövereihin ja muun muassa mun myymiin heroiineihin, mutta...
0: Ja kun Mika sanoo moni, hän tarkoittaa yli 10 tuttua ja 6 läheistä ystävää.
1: Jos mä en olisi myynyt sitä, niin joku muu olisi. Että en mä koe, että mä nyt olisin sinänsä ketään tappanut.
0: Tilalle tulee ennen pitkää kokaiini, jos tulee pikkuhiljaa Mikan ykköshuume. Joskus vähän päälle parikymppisenä, alle 25-vuotiaana, Mika tutustuu tyyppiin, jonka kautta hän sai huumetta paljon ja hyvään hintaan. Rahaa jäi sukavarteen vielä enemmän kuin ennen. Kokaiini oli 2000-luvulla paljon harvinaisempi huume kuin nykyään, ja kallis. Mika pyrki tekemään kokaiinilla aina vähintään 100% voittoa. Voitot Mika käytti juhlimiseen ja esimerkiksi kivaan asuntoon, mutta hän halusi myös oman käsiaseen. 2000-luvun alun Suomessa ei ollut montaa tyyppiä, jota tollaisen toiveen kanssa lähestyy. Mika ties yhden tyypin, tai hän ties tyypin, joka ties tyypin. Tämä tuttu vakuutti tälle asemyyjälle, että Mika on luotettava tyyppi, jonka voi tavata. Tämä ero siinä mielessä huumekaupoista, jos voidaan tavata jossain asunnoissa ja diilerit kutsuu jengiin jatkoille omaan kotiinsa. Mika mukaan hyvin harva tietää, missä tämä asemyyjä edes asuu. Ja kun molempiin suuntiin oli vakuutettu, että kaupan osapuolet on ok, he sopi treffit jonkun huoltoaseman pihalle. Mika sai aseen muovipussissa.
1: Sitten mä annoin rahat ja poltettiin muistaakseni röykit ja sitten se oli siinä.
0: Ase oli lyhytpiippunen revolveri, kaliberiltaan 9 mm. Merkkiä Mika ei enää muista. Ja niille, joiden verkkokalvoille tästä ei piirry heti selkeätä kuvaa, niin revolveri on siis se länkkärikäsiase, missä on pyörivä rulla, johon patruunat ladataan ja niitä on tyypillisesti 6. Ja kaliberikoko kertoo aseen piipun paksuuden ja siis sen, minkä kokoisin ne patruunat on. 9 mm on yleinen, mikä on laittoman aseen hankkijalle hyödyllistä, jos aseeseen mielii saada ammuksia.
1: En mä edes esittänyt mitään toivomusta, että mä haluaisin ton tai niin kuin ton tai ton. Mä muistan, että mä oon kysynyt, että minkä mä saan tonnilla ja mulle sanottiin, että sä saat tämän.
0: Laittomat aseet on luonnollisesti kalliimpia kuin lailliset. Että jos tonni kouras menisi nettikauppaan katsoa käytettyjä käsiaseita, niin voisi hyvin saada 2 revolveria. Mutta laittomalla puolella on eri valikoima. Toi ase sattuu olemaan saatavilla ja Mika halusi aseen just silloin. Ton tyypin kautta Mika tulee tekemään suurimman osan tulevista asehankinnoistaan. Eli heidän tiensä kohtaa näissä merkeissä useita kertoja. Vuosien myötä Mikan toiveet ostajana myös nousee.
1: Kyllä se oli semmoista egoilua niin kuin silloin ja sitten se, että mä tiesin, että mulla on siihen varaa. Ja ehkä se oli vähän enemmän sitä, että koska muillakin oli, niin mullakin pitää olla. Ja kyllä siinä myös oli se, että niin kuin worst case scenario, että jos tulee joku tilanne, niin sitten mulla on ase. Ja sitten siinä oli myös se, että kyllä mä sitten aina auliisti kaikilla jatkoilla ja niin kuin mitä jotain etkoja mulla nyt himassa on ollut, niin kyllä mä aina esittelin sitä niin kuin tutuille ja myös ihan puoltuntemattomille tavallaan, että sä halusit niin kuin get the word out, että mulla on pyssy. Että esimerkiksi mun himaan on ihan turha tulla yrittää ryöstää mua, että sit mä puolustan itteeni. Mutta nyt jälkeenpäin, kun mä mietin sitä, niin kyllä se on ollut tosi suurelta osalta sellaista egoilua, että halusin vaan näyttää, että mulla on pyssy.
0: Tämä kaikki Mikan kuvailema kertoo itse asiassa tosi isosta muutoksesta suomalaisessa alamaailmassa. Väkivaltaa nyt on ollut aina, mutta ei huumekauppaan ole aiemmin liittynyt aseet niin vahvasti kuin nykyään. Niistä on tullut osa kulttuuria, että aseen omistaminen vähän niin kuin kuuluu tähän maailmaan. Erityisesti rikollisryhmiltä löydetään järeämpiä aseita kuin vielä vaikka 10 vuotta sitten, kuten sarjatuliaseita, joille ei rationaalisesti ajateltuna voi olla mitään käyttöä. Mutta tämä ei olekaan järjen asia, vaan statusasia. Ja miehet tekee 90% Suomen ampuma-aseen rikoksista. Yleensä tekijä on 20-40-vuotias mies, eli Mika on tässä mielessä ihan malliesimerkki. Mika on kyllä jo noihin egoiluaikoihin myös uhannut ihmistä aseella, siis reilu parikymppisenä. Se ei hänen muistikuviensa mukaan ollut hänen oma aseensa. Joku oli ollut hänelle velkaa useita tuhansia euroja ja pidempää kuin alun perin sovittiin.
1: Muistaakseni laitoin sen niin kuin polveen kiinni ja sanoin, että jos haluat vielä jatkossa kävellä, niin nyt sitten olisi parempi huomenna olla ne rahat, ettei tarvitse tulla takaisin ja ampua polveen.
0: Mä kysyin, että missä vaiheessa tilannetta hän otti aseen esiin?
1: Siinä vaiheessa, kun ollaan jo nyrkeillä tehty niin kuin asia selväksi ja kaveri keräilee siinä itteensä ja ehkä vähän on jo käyty vessassa huuttelemassa pahimmat veret pois, niin siinä ennen pois paikalta lähtöä tavallaan sitten kun niinku, niin ehkä mulle jäi jotenkin sit tilanteesta sellainen fiilis, että tämä turpaaveto ei nyt vielä mennyt perille, että tehostetaan tätä nyt vielä jollain.
0: Tämä tehostus toimi. Tämä tyyppi maksoi ja vieläpä nopeasti. Myöhemmin tulee myös se hetki, kun Mika ei tyydy pelkkään uhkailuun. Mutta ensin tapahtuu jotain, mitä hänen kuvitelmissaan hänelle ei koskaan käy. Mika jää kiinni. Hän on riehunut monta yötä putkeen eri hotelleissa ja rikkonut paikkoja ja lopulta joku soittaa poliisit paikalle. Hotellihuoneesta löytyi huumeita. Ensikertalaiselle tuli ehdollista.
1: Mutta sitten tuli se valheellinen, että kun mä sain vaan ehdollista, niin tuli sellainen, että ai jumalauta, että siis mä voin myydä tätä ja jäädä kiinni, enkä mä joudu edes lusimaan.
0: Eli bileet jatku, samoin myynti. Asiakaskuntaa oli tähän mennessä kertynyt. Mika puhui aiemmin siitä, miten pilvenmyynti teki hänestä suositun ja rikkaan, mutta kokaiini nosti hänet seuraavalle portaalle. Hän myi kokaiinia yökerhojen VIP-tiloissa julkkiksille ja hyvin toimeentuleville ihmisille. Mutta Mika kutsuu näiden vuosien kaupankäyntiin silti enemmän puuhasteluksi. Hän teki välillä ihan rehellisiä päivätöitä samaan aikaan. Sellaista siistiä sisätyötä, joka ei vaadi kummemmin koulutusta. Et ei hän ollut vielä mitenkään täyspäiväinen, niin kuin omasta mielestään oikea huumekauppias. Mutta elämäntyylin perusteella hän oli lähempänä sellaista kuin tavallista toimistotyöläistä. Mika asui kaupungin parhaalla sijainnilla, käytti takseja naurettavan lyhyisiin kävelymatkoihin ja antoi kuskin pitää vaihtorahat. Kun hän kävi pelaamassa kasinolla, hän saattoi hävitä yhtenä iltana jopa 10 000 ilman, että se suuremmin harmitti, koska seuraavalla viikolla sen sai kuitenkin takas. Ja kaikki tämä enemmän tai vähemmän kamoissa, koska hän käytti päihteitä joka päivä. Mut sitten se tapahtui taas. Mika oli kotona, kun poliisit tuli tekemään kotietsinnän. Se ei ollut ihan täys yllätys. Kotietsinnän mahdollisuus leijuu aina ilmassa välillä vahvempana, mutta nyt Mika ei ollut varautunut siihen. Poliisi löysi asunnosta papan haulikon, käsiaseen ja kokaiiniin. Tämä on muuten hyvin tavallinen tapa, miten poliisi pääsee laittomien aseiden jäljille, jonkun muun rikoksen yhteydessä, tässä tapauksessa huumausaineen rikoksen. Et Suomessa poliisia juokse pelkkien laittomien aseiden perässä. Poliisit takavarikoi Mikan aseet, mutta niiltä jäi huomaamatta pari asiaa. Sängyssä oli piilossa vielä yksi käsiase ja niin sanottu säätöpuhelin, eli huumekauppaan käytettävä puhelin.
1: Mulla kävi siinä ihan vitullinen tsägä, koska jos se puhelin olisi löytynyt, niin siellä olisi ollut pidätettynä myös moni muu kuin minäkin.
0: Vaikka kaikkea ei löytynytkään, Mikalle tuli ehdoton tuomio. Reippaat 3 vuotta linnaa. Lievästi sanottuna Mika harmitti hyvin paljon. Hänestä pahinta ei kuitenkaan ollut oma kiinnijääminen, vaan vankilan vaikutus ihmissuhteisiin. Miten äiti otti sen, että oma poika on sekoillut itsensä vankilaa? Mikalla oli myös tyttöystävä, joka jäi muurien ulkopuolelle. Parisuhde kuitenkin kesti koko vankeuden ajan. Vapauteen astui muuttunut mies. Nuoruuden sekoilu ja huolettomuus jäi taakse. Mikasta alkoi kehittyä ammattimainen huumekauppias.
1: Musta se on ihan paikkansa pitävä sanonta, että kun ensikertalainen joutuu vankilaan, niin kyllä sä viimeistään siellä sit tutustut sellaisiin ihmisiin, kenestä sä olisit ihan tarkoituksella pysynyt kaukana. Mutta siellä sä tutustut niihin väkisinkin. Niin kun kyllä se rikosrepertuaari, niin kyllä se laajenee siellä.
0: Niin. Vankilassa oli aikaa tutustua ammattirikollisiin ja jakaa ajatuksiin.
1: Koska sä oot, ai, toi on tehnyt tollasta ja se on saanut noin vähän tuomio. Mähän voisin kokeilla seuraavaksi. Sitten alettiin väärentelee kuitteja ja maksaa palkkoja pimeänä. Ja, koska siellä korkeakoulussa mä opin, että miten se tehdään.
0: Eli Mikalle tämä 3 vuoden tuomio oli vähän niin kuin kanditutkinto. Ja näitä ammattirikollisia kiinnosti ostaa vähän isompia satseja kokaiiniin. He ei ollutkaan enää pelkästään niiltä omilta nurkilta, vaan ympäri Suomea. Tyyppejä, joiden kanssa tietty ei olisi todennäköisesti koskaan ristennyt ilman vankilaa. Toki on ihan eri asia rupatella sellissä alustavasti tulevista yhteistyökuvioista, kun ihan oikeasti toteuttaa ne. Etenkin kun kaikilla vaihtuu puhelinnumerot heti, kun he pääsee ulos. Mutta osa noista suunnitelmista toteutui.
1: Ja sitten tavallaan, sit kun mä pääsin tuomiolta ja aloin niinku touhumaan niiden kanssa, niin sit se mun mielestä muuttui enemmän vähemmän ammattimaiseksi. Ja sit tuli ensimmäistä kertaa, oli mulla niinku pyssyjä ollut, mutta ne oli vähän sellaisia niinku statusjuttuja, että sit jatkoilla mä leveilin muille. Mä olin, hei, et kato mikä mulla on, tai niin kuin, että sä ota musta kuva tämän pyssyn kaa, tai niin kuin jotain todella, todella teinimeininkiä. Mutta niin kuin, sit vaikkei nyt omalle kohdalle, niin on hirveän montaa kertaa osunut, mutta silleen niin kuin, että pyssyt alkoi paukkuu jossain tilanteessa, ja ihmisiä ammuttiin, kenet mä tunnen, tai niin kuin meidän autoa päin ammuttiin, missä mä istuin, tai jotain tällaista. Niin sit alkoi tulee se, että sit se aseen omistaminen oli jo sellainen niin kuin must-juttu. Ihan vaan se itsepuolustuksen takia. Ja että koska muillakin on pyssyt, niin kyllä mullakin pitää olla. Tai se oli mun ajattelutapa silloin. Et se nyt vaan on pakko olla.
0: Ja noista kerroista puhutaan ensi jaksossa. Tästä alkaa Mikan huumekauppijuuden toinen luku. Se, missä aseet ei ole enää pelkästään statusjuttu.

Kuulimme 7. jakson Väkivallan markkinat-sarjasta. Sarja on vuodelta 2024. Toimittajana Ippi Arjanne. Toisenlaisiin tunnelmiin mennään nyt musiikkikamarissa. 20.05 sitten kuullaan Mannerheimin agentista. Mannerheimin agenttisarjassa dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Tuo ohjelma siis noin puolen tunnin kuluttua. Ja Hanna Tikanderin toiset todellisuudet 20.25. Siinä tämän illan ohjelmistoa. Mutta nyt siis musiikkikamari, tsekkiläisen Josef Sukin pianomusiikkia, teos nimeltään Kesäisiä vaikutelmia. Kolmiosaisesta teoksesta on kyse. Ensimmäinen osa nimeltään Aamupäivällä, toinen osa Lapsia leikkimässä ja kolmas osa Illan tunnelmia. Pianisti on Pavel Stepan.

Illan tunnelmia oli tuo viimeinen kolmas osa Josef Sukin pianosarjasta Kesäisiä vaikutelmia. Pianisti oli Pavel Stepan. Sitten Richard Straussin musiikkia johdanto-operaan Capriccio jousi sekstetille. Nash-yhtye soittaa.

Tämä oli johdanto Richard Straussin oopperaan Capriccio, musiikillinen keskustelunäytelmä. Tämä johdanto on Jousi Sextetille, tässä soitti Nash-yhtye. Kuunnellaan vielä Selin Palmgrenin pianomusiikkia. Sev Sev Syysa, Soi Soi Kaisla on tämän sävelmän nimi. Ralf Kotuoni soittaa.

0: Tämä oli kantanauhatallenne vuodelta 1980. Pianisti Ralph Cotuni soitti Selin Palmgrenin teoksen Sev Sev Syysä mieskuoroteos alkujaan. Tässä siis pianoversio. Kello on 20.05. Mannerheimin agenttisarjaa kuunnellaan seuraavaksi. Sarjassa dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Kymmenosaisesta sarjasta kuullaan nyt 9. jakso, jossa tutkitaan Tahvanaisen presidentti Kekkoselle ja ulkoasiainministeri Karjalaiselle lähettämää kirjettä. Kuulemme myös Vilho Tahvanaista itseään tässä ja nyt ohjelman haastattelussa vuodelta 1974.
1: Mannerheimin agentti. 9. jakso. Kirje Kekkoselle.
2: Siis tässä on Tahvanaisen kirje.
3: Lokakuussa 1969 Tahvanainen lähestyy presidentti Kekkosta sekä ulkoasiainministeri Karjalaista kirjeellä.
2: Luottamuksellinen tiedustelu teiltä.
3: Kaikista päätellen näitä kirjeitä oli ollut useampiakin aikaisemmin. Tämä tapahtui 2 vuotta ennen kuin hän julkaisi romaaninsa Erikoistehtävä. Tuolloin tuo romaanikäsikirjoitus kulki hänellä vielä nimellä Suomen tie.
2: Asiani on seuraava. Olen kirjoittanut noin 450 sivua käsittävän teoksen nimeltä Suomen tie.
4: Suomen tie. Tartun rauhasta toiseen maailmansotaan ja varustan sen tarpeellisilla karttaliitteillä, tilanne selostuksineen ja tositapahtumaisine kertomuksineen. Kirjan kirjoittamisen syynä on ollut ensiksi se, että toimeentulokseni ja perheeni toimeentuloksi minun on jollain tavalla saatava jotain tuloa, varsinkin nyt, kun herra tasavallan presidentti Kekkonen hylkäsi muun muassa armon anomukseni sotilaseläkkeeni saamiseksi, mikä hylkääminen tapahtui tasavallan presidentin kanslian kirjelmällä 1438/26 kesäkuuta 1969, ja näin ollen minulta on riistetty toimeentulomahdollisuus, joka minullekin Suomen lakien mukaan ja ihmisyyden mukaan olisi kuuluva. Toiseksi se, että Suomen kansa ja koko maailma ei tiedä tosiasioita Suomen elämän vaiheisiin liittyvistä asioista sellaisina kuin ne tulisi jokaisen tietää. Ja jotta asiat asettaisivat maamme ja kansamme oikeutetumpaan asemaan muun muassa Neuvostoliiton rinnalla, ja mitkä seikat puolustaisivat muun muassa sitä seikkaa, että meiltä on aiheettomasti ja ilman vaaranajetta riistetty Karjala, maksatettu turhan takia sotakorvaukset ja syyttömästi rankaistu ihmisiä sotasyyllisinä ja sotarikollisina.
2: Eli täällä hän toistaa tämän saman tarinan, kuinka hän sattumien kautta törmäsi siellä Ilomantsin rajaseudulla näihin Venäjällä paossa olleiden suomalaiskommunistien toimintaan.
4: Mistäkö minä muka tietäisin, että on jotain muutakin olemassa kuin ne asiat, mitkä jo tiedetään, ehkä ajattelette?
2: Ja kuinka hänestä tuli Svinhuvudin postipoika?
4: Herra tasavallan presidentille aikaisemmissa vaivan aiheissa olenkin näistä jo jollain tavalla kertonut, ja ulkoministeri Karjalaiselle kirjoitin lyhyen tiedustelun joskus aikaisemmin, mutta näihin ette varmaankaan ole reagoineet paperikorja pitemmälle.
5: Pitkä kirja.
2: Ja monta sivua.
4: Vuodesta 1930 alkaen olin Suomen tasavallan presidenttien ja marsalkka Mannerheimin alaisena erikoismiehenä. Ja tähän tehtävääni kuului aina vuoteen 1949 saakka salaisimpien radiosanomien vastaanottaminen ja lähettäminen Neuvostoliittoon aina ja oikeastaan yksinomaan Kremlin saakka. Edelleen minulla kuljetutettiin presidenttien Svinhuvudin, Kallion ja oikeastaan vielä J.K. Paasikivenkin salaisemmat käskyt. Tästä tehtävästäni sain palkkaa Suomen valtiolta 1.11.1932-30.9.1940 väliseltä ajalta noin 1100 nykymarkkaa kuukaudessa ja lisäksi matkakustannusten korvausta ja muitakin kuluja. Mutta suurin osa palkastani kuitenkin meni näillä matkoilla muihin kuluihin.
3: Tahvanainen ilmoittaa varsin tarkasti tehtävästään saamansa kuukausittaisen palkkasumman sekä aikavälin, jolloin sitä on hänelle maksettu. Mutta niitä ei jostain syystä oltu arkistoitu. Ainakaan niitä ei löytynyt.
4: Mikäli katsoisitte, että kaiken rauhallisuuden nimessä ja maamme turvallisuuden nimessä asia olisi pidettävä salaisena, eikä julkaistaisi, niin siihen olen tyytyväinen silloin, jos te siellä johtoportaissa järjestätte minun elämäni ja leipäni ja perheeni leivän turvalliseksi.
2: Jos minulle antaisitte jostain tutkimusmäärärahasta 100 000 markkaa tutkimusavustusta, jota en tarvitsisi maksaa takaisin, ja sitten toiset 100 000 markkaa halpakorkoista lainaa synnyin pitäjäni Ilmatsin teollistamista varten, niin minä näillä rahoilla saisin elinvoimaisen yrityksen pystyyn ja antaisin monelle ihmiselle työtä ja valtiolle verotuloja. Tutkimusavustusrahaa vastaan minä kirjoittaisin, jos tahtoisitte Suomen tieteoksen painokuntoon saakka, varustaisin sen karttaliitteelle ja luovuttaisin painamattomana vaikka herra presidentille. Ehkä siitä olisi hyvin paljon apua maallemme. Kun näissä oloissa on mahdotonta muullakaan tavalla tulla toimeen ilman työtä ja ilman rahoitusmahdollisuutta, niin minun on tehtävä asiassa jotain puoleen taikka toiseen, joko saatava valtion avustusta ja lainoitusta, taikka sitten koetettava saada kustannusyhtiöltä kirjoituspalkkioita tästä tositapahtumaisesta sensaatiomaisesta teoksesta, jonka vaikutus ja mielenkiinto ei ole vielä vanha eikä ohimennyttä elämää.
4: Tällä tavalla näistä asioista en ole vielä tähän saakka kenellekään muille kertonut kuin nyt teille. Mitä ajattelette asiasta? Julkaisenko kirjani vaikka ulkomailla, vai katsotteko, että luovuttaisin nämä tiedot vaikka sotahistorianne laitokselle tai vaikka teille, herra presidentti taikka ulkoasiainministeri? Minä pyydän, ette te vihastu minuun näin pitkistä ja mullistavista kirjeistäni. Aina minulle on ollut rakas ja kallistuntoinen tämä maa ja sen kansa. Ja siksi, vaikkakin se on kohdellut minua kovakouraisesti ja kostomielisesti.
2: En ole vielä tahrannut sen mainetta. Ja siksi nytkin kysyin avomielisesti teidän mielipidettänne asiasta.
4: Ehkä saan tähän tiedusteluuni mahdollisen vastauksen ja valoituksen siitä, millä tavalla suhtaudutte minun rahan tarve toivomuksiini. Luottamuksella ja työtänne kunnioittaen. Vilho Johannes Tahvanainen.
5: Joo, ei varmaan saanut toi Tahvanainen nyt rahaa.
2: Mutta hän siis

0: väkivaltaisiakin mahdollisuuksia, samantapaisia kuin mitä sai Tšekkoslovakkiakin kokea, niin ennen teokseni kauppaamista kustantajille ja mahdollisesti ulkomaisille lehdistölle ennakkoon julkaistavaksi, niin kysyn täten vielä teidän mielipidettäne pyytäen harkitsemaan sitä, että olisiko minulla muuta mahdollisuutta saada leipäpennin ja toimeentuloni kuin julkaisemalla tämä Suomen tie tällaisena riitaisena aikana ja varsinkin nyt Suomeen suunnitellun rauhankonferenssin kynnyksellä.
1: Onko tämä tulkittavissa ihan tämmöiseksi niin kuin kiristysyritykseksi? Hmm.
0: Joka tapauksessa voimme olla varmoja siitä, että kirjan julkaisun jälkeen lukuisat venäläiset hyppivät perkelettä tasajalkaan ja varsinkin kommunistinen maailma. Katsomus ja kommunistiset puuhailut paljastuttuansa saisivat koko Euroopassa sellaisen takaiskun, että kuinkahan siinä oikein kävisikään. Te ehkä osianoimalla, että siellä paremmin. Tiukkaa puhetta. Minä en kirjoita tätä kirjettä, enkä ole kirjoittanut Suomen tiekirjaa missään uhkamielessä tai uhmamielessä. En poliittisena henkilönä enkä kostotoimenpiteissä. Olen sen kirjoittanut vain niistä tapahtuneina tosiasioina, jotka minä tiedän ja jättänyt kaiken muun sanomatta. Koska viimeksi maalis-huhtikuun vaihteessa 1965 minulle Helsingissä Marski-hotellissa venäläiset asiamiehet tarjosivat 100 000 markkaa, jos tietäisin, kenen hallussa nämä asiakirjat ovat. Ja 200 000 markkaa, jos voisin ne toimittaa Neuvostoliiton suurlähetystöön Tehtaankadulle Helsinkiin. Valitettavasti minä paiskasin ne 100 000 markkaa tarjoajan silmille ja hyppäsin pakoon pöydän ylitse.
2: 2 vuotta myöhemmin Tahvanainen sitten julkaisi kirjansa. Julkaisupäivänä myös Yleisradion Tässä ja nyt -ohjelma teki siitä jutun Tahvanaisen haastatteluineen. Ohjelman toimittajana oli Paavo Eini.
3: Ja sitten kirjaan, josta mielisin käyttää 3 sanaa kuvailemaan sitä ja sen julkaisemista, mutta en oikein tiedä missä järjestyksessä. Sanoisinko, että skandaali, sanoisinko, että sensaatio, vai sanoisinko, että huijausta ainakin suurimmalta osaltaan. Yksi mahdollisuus olisi vaieta tästä, mutta kun kirjaa toisaalta mainostetaan melkoisen voimakkaasti, lienee siihen parasta puuttua. Tarkoitan Vilho Tahvanaisen teosta nimeltään Erikoistehtävä, jossa Tahvanainen kertoo toimistaan Mannerheimin salaisena asiamiehenä vuosina 1932-1945. Kirjan ydin on tämä. Mannerheimillä on Tahvanaisen välityksellä suora ja erittäin salainen yhteys ohi kaikkien virallisten kanavien Kremliin, Stalinin lähimpään piiriin, koko 30-luvun aina 40-luvun alkuvuosiin asti. Neuvostoliiton puolella ovat yhdysmiehinä Mannerheimin vanhat Venäjän vallan aikaiset upseeritoverit, jotka nyt ovat kohonneet Stalinin läheisyyteen. Yhteyttä hoidetaan sekä kirjeitse että erittäin salaisten radioiden välityksellä, ja Vilho Tahvanainen on se agentti, joka kirjeet kuljettaa, ja joka myös radiosanomat avaa selväkielelle. Tällä tavalla kertyneet agenttipaperit Mannerheim sitten kerää erikoiseen S-32 kansioonsa, jonka Tahvanainen on sodan jälkeen saanut lainaksi ja kopioinut silloin sen tärkeimmän sisällön. Ja se sisältö on sitä tavaraa, joka, jos se olisi totta, mullistaisi aika tavalla käsityksiämme omasta lähimenneisyydestämme. Tässä eräitä niin sanottuja tietoja tästä paketista. Stalin lupasi Suomelle 1941 oikein noin kirjallisesti lupauksensa vahvistaen Itä-Karjalan, jos vain Mannerheim junailisi niin, etteivät suomalaiset ja sakemannit veljeilisi liikaa keskenään ja jos suomalaiset eivät piirittäisi Leningradia. Tämän asiakirjan nouti Tahvanainen rajalta yksin kesäkuussa 1941 Mannerheimin odotellessa agenttiaan parin kilometrin päässä rajalta.
4: Hyvissä ajoin saavuimme noin 200-300 metrin päähän ilmoitetusta paikasta. Kapteeni sitoi valkean nenäliinan vasempaan käsivarteeni, ja oksakepin nenään sidottiin toinen valkea nenäliina, joiden merkkien turvin lähdin kävelemään kohti tavoitettani. Silloin huomasin, kuinka etäämpää lähestyi 3 pitkiin takkeihin pukeutunutta miestä pientä valkeaa lippua kantaen. Varmaan olivat upseereita sotilaskoppalakkeineen, joiden lipat kimmelsivät ilta-auringon valossa. Hidastin askeleitani ja joku miehistä huusi: "Stoi, finski soldat!"
2: Tahvanaisen esiintyminen tuossa ohjelmassa on ihan tavan vakuuttavaa.
3: Mistä saitte virikkeen tämän kirjan tekemiseen?

0: ajattelin, että nämä asiat täytyy Suomen kanssa myöskin tietää, koska näistä asioista on niin paljon virheellisiä käsityksiä lausuttu, niin jollakin tavalla totuus täytyisi nyt tässä tulla esille.
1: Onko lähettyvillä suomalaisia joukkoja ampumavalmiina? Muita ei ole kuin minä vain. Kuka sitten kuittaa vastaanottaneeksi saapuneen kirjeen? Ellette te voi lähteä kanssani kuittausta noutamaan, niin siinä tapauksessa minulla on valtuus kuitata. Kenraali katsahti everstiin ja he siirtyivät vähän loitommaksi minusta neuvotellakseen. Muutaman minuutin keskusteltuaan he tulivat jälleen luokseni. Eversti otti karttalaukustaan kaksi kirjettä, asetti ne karttalaukun päälle ja kehotti niihin kirjekuorelle kirjoittamaan kuittauksen, minkä jälkeen he antaisivat minulle toisen ja veisivät itse toisen kirjeen mennessään.
2: Puhuitte siitä, että totuuden täytyisi tulla esille. Väitättekö, että kirjanne on joka kohdalla tosi?
0: Ehdottomasti tosi.
2: Tohtori Hannu Soikkanen, jos näin on, niin miten paljon tämä kirja tulisi silloin uudistamaan ja muuttamaan historian kirjoitustamme?
3: Kyllä minä sanoisin, että koko Suomen uudempi historia olisi kirjoitettava aika tavalla uudelleen. Ja monin kohdin uudelleen, sillä tässähän nyt on niin, sanoisiko ehkä rohkeasti mielikuvituksellisia väitteitä, joiden pohjalta sitten jouduttaisiin tarkistamaan aika tavalla nykyistä kuvaa.
1: Anteeksi, hyvät herrat, sanoin, mutta minulla on sellainen määräys, että näkemätöntä asiapaperia en saa kuitata, enkä omastakaan puolestani voisi niin tehdä. Pyydän, että avaisitte kirjeen, jossa on kirjallinen vahvistus, niin että minä saatan sen lukea. Varmaan ymmärrätte minua, että minun on näin tehtävä, koska minulle on tällaiset ohjeet annettu. Eversti otti kirjeet ja avasi ne kuorien päistä veitsellään. Asetti ne karttalaukun päälle eteeni ja kehotti lukemaan.
3: Yleensäkin ajatus tästä suorasta yhteydestä Stalinin ja Suomen poliittisen johdon, Neuvostoliiton poliittisen johdon ja Suomen poliittisen johdon välillä, se tuntuu niin kuin mielikuvitukselliselta, koska niin monet lähteet puhuvat sitä vastaan. Esimerkiksi juuri kun talvisodan rauhanneuvottelujen aikana niin kuin vaikeasti monien mutkien kautta otettiin yhteyttä Neuvostoliiton Tukholman suurlähettilään Kollontain välityksellä, niin miksei silloin käytetty sitä suoraa kanavaa, samoin jatkosodan aikana.
1: Suomen hallitukselle. Mannerheimin kautta vahvistetaan 4. päivänä maaliskuuta 1941 annettu sähkelupaus, jossa muun muassa sanotaan, että jos Suomen hallitus, puolustus ja sotavoimat ja Mannerheim estävät saksalaisten etenemisen Pietariin, kun Suomi näin tekee ja turvaa toiminnallaan Neuvostoliiton pohjoisen rintaman Suomenlahdesta pohjoiseen Jäämereen, niin Neuvostoliitto katsoo Suomen omaksi liittolaiseksensa taistelussa saksalaisia vastaan, ja sen liiton palkaksi Neuvostoliitto luovuttaa Suomelle kokonaan Suomen sukuisen heimoalueen, eli Itä-Karjalan. Moskovassa toukokuun 28. päivänä 1941 Josef Stalin. Toinen nimi epäselvä, kolmas nimi epäselvä. Kuittasin molemmat asiakirjat kirjoittamalla suomenkielisten tekstien alle. Marsalkka Mannerheimin henkilökohtaisesta määräyksestä kuriiripostin kuljettajana olen henkilökohtaisella vastuullani ottanut tämän vahvistusviestin vastaan vietäväksi marsalkka Mannerheimille 11. päivänä kesäkuuta 1941 kello 20.50 paikassa, joka on 1800 metriä Wärtsilä-nimisestä paikkakunnasta etelään Suomen ja Neuvostoliiton 1940 pakkorauhan rajalla. V. Tahvanainen, sotilasmestari Suomesta.
4: Tässä allekirjoitustilanteessa on Tahvanaisen kannalta kiusallinen yksityiskohta. Hän nimittäin kertoo allekirjoittaneensa nuo kirjeet vuonna 1941 sotilasmestarina. vaikka hän sai tuon ylennyksen vasta Lapin sodan jälkeen 1944.
3: Myöskin ajatus tuo, että Stalin toivoi suomalaisten etenevän Itä-Karjalaan. Se myöskin minusta tuntuu erittäin yllätykselliseltä ja myöskin aika mielikuvitukselliselta.
2: Ja Tahvanainen.
0: Niin, tämä suora yhteys, mikä Mannerheimin ja Neuvostoliittojen välillä oli, niin tämä on alkujaan aivan siitä lähtien, kun Mannerheim on tullut tänne Suomeen. Hän piti sitä kahta tietä. Hän sai postia ja tiedoksiantoja Ranskan kautta ja myöskin tästä emigranttien kautta suoraan Virosta. Ja kaikki kun nämä olivat hänen henkilökohtaisia yhteyksiä ja kosketuksia, niin siihen saakka, kun nämä Suvilahti-asiakirjat saatiin valtiovallan tietoon, niin eihän niistä kukaan tiennyt, että Mannerheimillä näitä yhteyksiä on. Ennen kuin sen jälkeen ne vasta paljastuivat, että Mannerheim ilmoitti näistä presidentti Svinhuvudille.
1: Miten siellä nyt kävi, kysyi Mannerheim. Kaivoin kirjeen taskustani ja ojensin sen Mannerheimille. Hän avasi sen kiireesti ja luki. Tutki useampaankin kertaan kuin vakuuttuakseen, että kaikki oli totta. Sitten hän sanoi. Näin hän sen pitikin olla. Nyt on kaikki siltä kohden hyvin. Lähdemme.
3: Jos vielä saan kommentoida tätä kirjaa, niin nythän tässä on aika tavalla päinvastoin kuin yleensä muistelmissa. Tässähän niin kuin tämä Tahvanaisen omat kokemukset tuntuvat erittäin, niin kuin, sanoisiko, mielikuvitukselta juuri tämä yhteydenpito, kun taas sitten nämä hänen yleiset kommenttinsa, päinvastoin kuin yleensä muistelmissa, niissä on, sanoisiko, aika mielenkiintoisia asioita, ehkä vähän yllätyksellisiä, mutta kuitenkin hyvin mielenkiintoisia. Esimerkiksi tuo koko kirjan punainen lankahan on nähdäkseni ajatus, että Stalin oli Suomen ystävä ja että häntä vastaan, niin kuin olivat Neuvostoliitossa, lähinnä nämä meidän emigranttikommunistimme ja sitten Neuvostoliiton sotilaspiirit, tai ainakin nuoremmat heistä ja myöskin nuoremmat diplomaattipiirit. Nythän ajatus siis siitä, että Stalin olisi suopeampi Suomelle, se putkahtaa esille nyt tähän asti tunnetuissa lähteissä. Myöskin ajatus tuosta, että nämä emigranttikommunistit olisivat olleet painostusryhmä, joka olisi painostaneet Stalinia aktiivisempaan toimintaan Suomea vastaan, sekin esiintyy kyllä joissakin muissakin lähteissä, mutta näin suoraviivaisesti tulkittuna, niin en oikein jaksaisi sitä uskoa, enkä selittää tällä tavalla.
4: Seuraavassa jaksossa käydään läpi Tahvanaisen omaa kokemusta kirjansa julkaisusta ja tuosta haastattelutilanteesta sekä siitä, kuinka hänestä tuli persona non grata. Työryhmä. Ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen ja Jari Oikuri, asiantuntija opetusneuvos Erkki Hautamäki. Radio-ohjelma vuodelta 1971, tässä ja nyt, toimittaja Paavo Eini. Mukana ohjelmassa historioitsija Hannu Soikkanen sekä Vilho Tahvanainen.
5: Kymmenes eli viimeinen jakso vielä siis kuulematta tästä Mannerheimin agenttisarjasta. Sarja on vuodelta 2022 ja Yle Areenassa. Kaikki jaksot ovat toki kuunneltavissa. Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet -sarja jatkuu nyt. Tässä ohjelmassa tutustutaan henkisiin oppaisiin. Nyt alkavassa jaksossa tavataan Janne, joka on omien sanojensa mukaan aivan pärähtänyt hengitystekniikkaan nimeltä breathwork. Sen avulla voi Jannen mukaan kokea henkimaailman läsnäoloa, purkaa omia traumoja ja vaikeita tunteita. Syvähengitys, jooga ja muut henkisen maailman harjoitukset auttoivat Jannea pääsemään eroon päihteiden täyteisestä elämästä. Tässä sarjassa käsitellään erilaisia ilmiöitä ja elämän alueita, joista on vaikea puhua avoimesti. Jokaisessa jaksossa kuullaan myös asiantuntijoita, jotka avaavat aihetta psykologisesta, lääketieteellisestä tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
6: Mulle se havahtuminen oli, että tässä on tämmöinen tekniikka, mikä on helppo, helposti lähestyttävä ja tosi voimakas. Ja tämä on niin kuin se, mitä mä haluan jakaa. Olen saanut yhteyden kuolleeseen shamaaniopettajaani hengitysharjoituksen avulla. Mulle se oli vaan niin päräyttävä kokemus, että jollain tämmöisellä näin yksinkertaisella tavalla saadaan niin syvällisiä kokemuksia.
7: Janne kertoo kokeneensa elämänsä päräyttävimmän kokemuksen, kun hän tutustui 5 vuotta sitten hengitystekniikkaan, jolla hän pääsee transsitilaan. Henkinen herääminen oli saanut alkunsa jo aiemmin ja se pelasti Jannen rikolliselta elämänpolulta. Jannen kertoman mukaan tämä hengitystekniikka vei hänet aivan uudelle henkistymisen tasolle. Tämä on Hanna Tikander ja Henkiset oppaat. Janne, sulla on tosi moni henkiseen hyvinvointiin ja hoitoihin liittyviä taitoja, mutta jutellaan ihan alkuun breathworkista. Miten sä selittäisit breathworkin ihmiselle, joka kuulee siitä just nyt ensimmäistä kertaa?
6: Tosi yksinkertaisesti hengitetään sisään, hengitetään ulos, että eihän se mitään vaikeaa ole. Että tosi yksinkertaisesti kaikki voi tehdä sen, se ei ole mitenkään semmoista, mitä kukaan ei voisi tulla ja saman tien tehdä. Mutta sitten kuinka voimakas se on se harjoitus, niin se on taas ihan täysin eri juttu, että voi olla tosi voimakkaita kokemuksia, ihan fyysisiä kokemuksia, hermostoon vaikuttaa, voi kihelmöidä ja voi tulla kylmä, kuuma ja ihan kaiken näköisiä eri tosi voimakkaita reaktioita, mutta myös sitten semmoisia henkisiä juttuja paljon. Tunteikkaita juttuja voi tulla erilaisia tunne, jopa traumojakin pintaan tai tosi vanhoja asioita jostain. Tai sitten ajatuksia, ideoita, visioita, nauroa, itkua, huutoa, kiljumista, kaiken maailman valokieltä ja vaikka mitä, että se voi mennä tosi syvälle kyllä, vaikka tekniikka onkin tosi yksinkertainen.
7: Miten tämä harjoitus etenee?
6: Aluksi lähdetään tosi rauhallisesti hengittää ja sitten hengitetään pikkuhiljaa syvempään. Ja musiikki on aluksi aika rauhallista ja sitten se menee enemmän intensiiviseksi ja voimakkaaksi ja tunteikkaaksi ja ihan semmoiseksi kunnon seremonialliseksi. Ja sitten päästään sinne ihan huipulle, niin sieltä lähdetään sitten tulee alaspäin pikkuhiljaa taas rauhoittumaan. Mutta koko ajan matkan varrella hengitään enemmän kohti huippua ja sitten sen jälkeen lähdetään rauhoittumaan ja rauhoittaa hengitys. Ja se loppurentoutus on myös hyvin tärkeä, että silloin aika usein lähtee niitä juttuja liikkeelle ja pintaan. Ja sitten kun me rentoudutaan, niin sieltä alkaa pulppua kaikkea pintaan, koska me ollaan päässyt yhteyteen meidän kehoon ja meidän mieleen ja mihin ikinä tasoihin siellä sitten päästäänkään yhteyteen. Ja sitä käydään sitä suruprosessiin, niin sieltä voi jopa tulla se läheinen siihen keskustelemaan tai tuntee, että se on siinä lähellä ja että kaikki on kunnossa ja saada jonkunnäköisen yhteyden, että se voi mennä tosi erilaisia juttuja tapahtuu ihmisille ja mä koen, että se tulee just se kokemus sulle, mikä on tällä hetkellä tärkeä. Mutta totta kai vaikeahan on se, että kun kertoo ihmisille vaikka se, että tästä voi nyt tulla henkisiä kokemuksia ja voit jutella Jeesuksen kanssa tai jotain, mitä enkeleitä tai mitä tämmöisiä voikaan siinä tapahtua, niin monesti ihmiset sitten haluaa niitä jotain semmoisia hyvin mystisiä kokemuksia, jotain tämmöisiä, niin sitten on pakko ohjastaa. Niitä ei muuten sitten tule, että jos sä yrität haluaa ja sä yrität päästä johonkin, niin se on mieli, kuka siinä yrittää päästä johonkin. Että sun pitää päästä just sinne transsiin, päästä sinne hiljaisuuteen, tyhjyyteen, pelkästään keskittyä hengitykseen ja hengittää ja sitten jotain nousee ilmaan. Eli meidän pitää päästä pois siitä mielen hälinästä ja apinan mielen hallinnasta, niin sitten kun me päästään siihen hiljaisuuteen, niin sitten sieltä nousee asioita pintaan.
7: No millaisia reaktioita sä oot nähnyt tämän harjoituksen nostattavan ihmisissä, kun ne on päässyt siihen hiljaiseen tilaan?
6: No siis joskus ihmiset vaan nukahtaa ja ei mitään sen kummempaa. Joskus voi tulla niitä jotain tunteita pintaan, tosi syvällisiäkin, traumaattisia tunteita, turvattomuutta, missä sä oot ollut. Ja ehkä saadaan ne tuotua silleen pintaan, että löydetään jonkunnäköinen rauha ja hyväksytään niitä asioita. Tosi paljon tullut näitä, että edesmenneet läheiset tulee jollain tavalla siihen tilaan läsnä tai kertoo myös jopa jotain viestejä tai jotain tämmöistä. Sitten on erilaisia valoilmiöitä, valoolentoja ja kaiken näköisiä mystisempiä. Sitten jotkut kanavoi jotain ihan next level universumi, jotain koodauksia ja vaikka mitä jumaluuksia ja buddhia ja näkee jotain ihme tarinoita. Että tosi paljon erilaisia juttuja, mutta sitten voi olla tosi, että ne vaan nukahtaa.
7: Kauan tämmöinen yksi harjoitus kestää?
6: Voi olla eri mittaisia. Voi yleensä noissa mun sessioissa on joku tunti tai puolitoista tuntia se hengitysosuus ja rentoutumisosuus ja sitten alkuinfo ja loppupiirit yleensä. Katsotaan, että kaikki on vähän niin kuin takas tässä planeetalla ennen kuin päästään ne auton rattiin, niin siinä menee ehkä semmoinen puolisen tuntia 40 minuuttia.
7: Mitä tämä syvä hengittely on sun elämälle merkinnyt?
6: No mulle tämä oikeastaan tuli aika myöhäisessä vaiheessa mun omaa tämmöistä henkistä matkaa. Että ehkä semmoinen 5 vuotta sitten mä tähän tutustuin. Että siinä vaiheessa oli jo tehnyt joogaa ja käynyt retriiteille ja teki hoitoja ja vaikka mitä. Että mulle se ehkä se enemmän se havahtuminen oli, että hei, että tässä on tämmöinen tekniikka, mikä on helposti lähestyttävä ja tosi voimakas. Ja tämä on niin kuin se, mitä mä haluan jakaa. Ja mä sain totta kai itsekin voimakkaita kokemuksia, erilaisia tunteita tuli pintaan ja olen saanut yhteyden kuolleeseen shamanin opettajaani hengitysharjoituksen avulla ja niin kuin tosi voimakkaita kokemuksia. Mulle se oli ehkä se, että hei, että tässä on tämmöinen juttu, millä voidaan just hyvin helposti saada tämmöistä henkistä avautumista tai yhteyttä itteensä, yhteyttä omiin tunnetraumoihin tai sisäiseen maailmaansa, alitajuntaan. Niin mulle se oli vaan niin päräyttävä kokemus, että jollain tämmöisellä näin yksinkertaisella tavalla saadaan niin syvällisiä kokemuksia.
7: Mitä se tarkoittaa sun mielestä, että on yhteys itseen ja mistä tunnistaa, että jos sitä ei ole? Mä mietin tätä, koska mä oon ihminen, joka on pitkään yrittänyt vahvistaa sitä yhteyttä muhun itseeni ja enemmänkin yrittänyt toteuttaa sitä keskusteluiden kautta ja istumalla terapiassa, mutta mä en ole ikinä kokeillut esim. Tällaista breathworkia, niin mistä tietää, onko sitä yhteyttä löytynyt ja jos sitä ei ole löytynyt?
6: No kaikillahan meillä varmasti jonkunnäköinen yhteys itseemme on ja tässä hengityksellä mennään ehkä vähän eri tavalla sinne, että pyritään päästä käsiksi niihin tunteisiin. Eli pyritään tuntea sitä, vaikka sanotaan, että sua ei rakasta tai jotain tämmöistä, niin se tunne voi tulla sulle pintaan. Sä voit vaikka nähdä sen tilanteen ja tuntea sen, miten sulla oli surua tai turvattomuutta tai jotain tämmöistä näin, niin että tämä lähestyy just ehkä niin kuin enemmän sieltä tunteiden kautta. Eli terapiassa on tärkeä puoli on se, että me opitaan niin kuin mentaalisesti ymmärtää itteemme ja mitä kaikkea siellä on ollut, mutta sitten siellä on se toinen puoli on se, että me saadaan niitä asioita pintaan, me oikeasti päästään yhteyteen niihin tunteisiin, mitä siellä on ollut ja ne ei ole vaan siellä meidän sisällä syvällä jossain, että mä teen paljon kehohoitoa, niin tunteet jää eri puolelle kehoa myös erilaisiin paikkoihin ja myös niillä hoidoillakin voi auttaa niitä ylös, mutta myös sillä hengityksellä, niin sieltä vaan jotain nousee jostain, mistä se tulee, en tiedä. Mehän tietää, että tämä meidän tietoinen mieli on aika pieni osa siitä meistä itsestämme ja siellä on hirveä sotku siellä pinnan alla alitajunnassa, mitä on kaiken maailman juttuja, niitä ohjelmointeja ja traumoja ja malleja ja vaikka mitä, niin näihin kun me päästään käsiksi silleen oikeasti, eikä vaan silleen pyörittämällä niitä mielessä, niin se on mun mielestä tämä makea juttu.
7: No mistä sitten tunnistaa, jos tällaista yhteyttä ei ole?
6: Ehkä sä sitten ajelehdit vähän niin kuin ympäri ämpäri, sä et oikein tiedä, mitä sä haluut sun elämässä, miksi sä oot täällä, sulle ei ole mukava olo, sä teet jotain, mistä sä et koe, että on tarkoitusta. Että ehkä kun sä pääset enemmän siihen yhteyteen itteensä, niin sä alat ymmärtää itteensä enemmän ja ymmärtää sitä, että hei, että mistä sä tykkäät, mikä on se, mitä sä haluaisit tehdä elämässä. Sä opit tuntea itteensä enemmän, kun sä oot yhteydessä itteensä enemmän. Että jotkuthan menee aika autopilotilla, ne juoksee vaan sen jonkun uran perässä tai jonkun rahan perässä tai tämmöisen näin. Ne koittaa saavuttaa jotain ulkopuolista onnea, koska sisältä puuttuu jotain. ja ne ei niin kuin hiffaa, että se ongelma on siellä sisällä eikä siellä jossain, että niiden pitäisi haaveilla tai saavuttaa jotain ulkopuolista juttuja. Sitten me vaan juostaa päättömästi johonkin suuntaan, eikä me osata pysähtyä siihen kuuntelemaan sitä, että hei, mitä mä oikeasti haluan tehdä, että mitä se oikeasti, mikä tekee mut onnelliseksi.
7: Ja ajattelet sä, että tällaiset syvähengitysharjoitukset ja breathwork nimenomaan voisi olla semmoinen yksi keino löytää sitä yhteyttä itseensä?
6: Varmasti on yksi keino ja mun mielestä ehkä eniten myös se, että voi saada sen kokemuksen, että hei, mä voin saada jonkun yhteyden. Että mulla on tämä sisäinen maailma. Koska sanotaan vaikka jooga, se, että alkaisi joogaa tekemään ja sitä pitää tehdä aika paljon ennen kuin saat ehkä sen kokemuksen, niin se on haastavaa. Mutta hengityksellä sä voit saada sen yhdellä kerralla vaikka. Eli se on mun mielestä siistiä, että sä voit saada sen inspiraation siitä ja sen ymmärryksen, että hei, mä voin saada yhteyden itteeni. Ja se hengitys on ehkä semmoinen, mikä sun ei tarvii olla notkea tai ei tarvii mennä ihmisten eteen sinne näyttää jotain liikkeitä ja olla niin kuin semmoisessa vaikeassa tilassa, kun sä oot niin kankea ja teet väärin, vaan sä vaan makaat ja hengität ja kukaan ei oikeastaan katso, että mitä sä teet ja sä voit rauhassa mennä sinne Suomelle matkalle.
7: Sun elämässä on ollut vaiheita, missä hyvinvointi ei ole ollut päällimmäisenä sun prioriteettilistalla, vaan ihan muut asiat. Niin haluaisitko kertoa, millaista elämää sä silloin elit?
6: No, mullahan on aika ollut aika rankkakin elämä. Et mä jo tosi nuorena ajauduin päihteisiin ja tommosia ihan 14-vuotiaana ja muutin kotoa jo heti aikaisin. Oli aika semmoinen kotielämä ei ihan onnistunut silleen ja sitten se oli aikamoinen prosessi siinä päästä niistä eroon ja oli rikollisuutta ja tämmöistä näin silloin alaikäisenä jo. Niin kyllä se oli aika sekavaa se elämä silloin ja siis onhan totta kai ollut hauskaakin päihteiden kanssa esimerkiksi kaiken näköisiä erilaisia kokemuksia, hulvattomia juttuja. En mä niistä koe, että niissä olisi ollut mitään väärää. Kaiken näköisiä vaiheita on ollut rakennusyritys jossain vaiheessa, vähän tämmöisiä skarppaamisen vaiheita ja sitten on firmat kaatunut ja sitten menty taas uuteen suuntaan ja oli tapahtumajärkkää jäänä monta vuotta ja tuommoisissa alakulttuurihommissa ja siellä ehkä alkoi tämä henkisyys vähän sitten enemmän avautua ja sitten tuli jooga siihen ja niin kuin henkiset asiat alkoi kiinnostaa ja sitten alkoi tulla niitä avaantumiskokemuksia, henkisiä kokemuksia. Sitten noin shamanismia ja itämaisia lääketieteitä ja tämmöistä alkoi kiinnostaa, ayurvedat ja tiibetiläiset lääketieteet ja jo, ne vaan pärähti. Sitten mä oon vähän semmoinen, että kun mä pärähän johonkin, niin sitten mä menen all in. Niin sitten siellä meni vaan ja sitten ne kokemukset, mitä sai retriiteillä, ensimmäisiä retriiteillä, niin oli vaan niin päräyttäviä, että sitten oli, että okei, että mä menen suoraan sukellaan tähän syvään päätyyn. Ehkä nyt on kumminkin tosi paljon tasapainoisempi ja niin kuin osaa ymmärtää itseensä ja nauttii elämästä ja tekee just sitä, mitä tykkää. Ja kyllä mä siitä, että mä pystyn tekemään työtä myös, mikä oikeasti antaa mulle jotain, pystyy auttamaan ihmisiä, niin tykkään siitä kyllä kovasti.
7: Sä oot muun muassa jooga-opettaja, kalevalainen jäsenkorjaaja ja tiibetiläisen lääketieteen osaaja. Millaisia henkisiä voimavaroja sä näissä hoidoissa käytät?
6: Jotkut on mystisempiä ja jotkut on sitten ei niin mystisiä, että mä voin tuntea se ja myös asiakas tuntee se, että hei, että nyt mitä tässä oikein tapahtuu. Hyvin erilaisia juttuja.
7: Mitä siinä hoitotapahtumassa silloin tapahtuu, kun sä koet näiden energioiden tulevan jollain tapaa mukaan? Herääkö sussa silloin jotain tuntemuksia tai ajatuksia?
6: No siis viime viikolla esimerkiksi oli yksi semmoinen, että oli raskas elämäntilanne ja sitten yleensä mä aloitan jaloista, mutta sitten mun kädet vaan meni sinne lantiolle ja heti kun mä saan kädet lantiolle, niin mulle tulee tippalinssi. Ja mä alan tuntea sen turvattomuuden ja sen surun, mitä siellä on ja se alkaa virtaa. Mä koen, että se virtaa niin kuin mun läpi ja poistuu, jotta mä voin tuntea sen. Ja se, että mä tunnen niitä, niin jos mä en olisi kärsinyt paljon, mulla olisi itsellä ollut sitä turvattomuutta ja itse ollut sitä surua, niin mä en usko, että mä pystyisin niin hyvin hiffaa, että mikä se on se energia, mikä sieltä mun läpi virtaa. Mutta sitten vaan alkoi virtaa sitä energiaa ja sitten mä olin, että okei, tästä taitaa tulla nyt vähän erilainen hoito ja se ihan itki ihan kunnolla ja niin kuin, että voimakkaita kokemuksia voi tulla niin asiakkaalle, kuin myös mä voin tuntea itenne, että mitä kaikkea sieltä virtaa. Mm. Kaikki hoidot on tosi erilaisia. Jotkut ne on enemmän niin kutsutusti henkisiä ja jotkut ne on sitten ihan vaan enemmänkin fyysisiä, mutta totta kai ainahan siellä jotain varmasti tapahtuu, mikä vähän syvempää kuin mitä ei ehkä aina ymmärrä sitten.
7: Mm. Niin, sä et kuitenkaan puhu itsestäsi energiahoitajana. Minkä takia?
6: No ehkä siinä on semmoinen stigma kumminkin, että haluaa pitää jonkunnäköistä kulissia vähän yllä, että kyllä ihmisillä on tosi paljon ennakkoluuloja sitten kaiken näköistä, myös henkisiä juttuja, että mä olen yrittänyt pitää silleen, että mä en hirveästi puhu näistä, täällä nyt puhun näköjään, mutta en mä ole tuonut niitä hirveästi silleen esiin.
7: Niin, eli siis joillekin tällainen energiahoitajuus on vähän kuin joku red flag tai saattaa triggeröidä.
6: Se on tosi iso juttu jollekin. Et se, varmasti se johtuu just siitä, että se maailmankatsomus on erilainen ja ehkä myös se, miten sit monet energiahoitajat voi markkinoida itteensä, että tuolla on joku, mikä käy jonkun kurssin ja sit on hirveästi sitä, että niinku mitä siellä on. Et voihan, niinku kaikki voi olla hyviä, mutta on niin paljon myös semmoista, mikä ei ehkä ole sit niin jalat maassa tehtyä, koska meillä on tämmöinen henkinen heräämiskausi tässä maailmassa käynnissä ja sitten kun kaikki herää, niin totta kai ne innostuneena tekee kaiken näköisiä ja sitten sitä aletaan postaamaan ja niinku vaikka mitä, niin varmasti siellä on myös sitä, mikä ei ole niin maadottunutta toimintaa, niin siitä sitten totta kai sä katsot semmoista, jos sulla on omia ennakkoluuloja, niin sitten sä katsot, että okei, tota voi näyttää sormelle, toi näyttää nyt ihan joltain hölöpölöjutulta ja niin kuin sä löydät kyllä niitä tapauksia sitten, mitä sä voit katsoa siinä, että okei, että mä olin oikeassa ja toi on ihan tuommoista huuhaa hommaa vaan.
7: No onko näissä henkisissä hoidoissa jotain asioita, joihin sä itse suhtaudut skeptisesti?
6: No totta kai pitää suhtautua skeptisesti. Jos sulla oikeasti aito halu auttaa ihmisiä, niin sit sä kyllä pystyt tehdä ihan mitä vaan hoitomuotoa varmasti, mutta toinen on sit se taito ja se tekniikka ja se, että mitä sä oot opiskellut ja kuinka paljon sä oot laittanut aikaa siihen, että susta tulee hyvä ja kuinka paljon sä oot tehnyt niitä hoitoja ja niin kuin, että noi on ehkä ne tärkeimmät piirteet, se sydän siinä mukana ja sit se taito, että sä oot oikeasti käyttänyt aikaa siihen, että sä tiedät, mitä sä teet, opiskellut jotain juttuja.
7: Niin, kuulostaa siltä, että näihin hoitoihin hakeutuvilla on yleensä aina joku asia ehkä vähän pielessä tai raskaitakin elämänvaiheita ja kokemuksia. Niin miten sä itse koet tällaisten vaikeiden ja raskaiden asioiden jatkuvan kohtaamisen? Onko se raskasta?
6: Mä sain itse asiassa enemmän energiaa siitä, jos mä niinku pystyn auttaa, mutta totta kai siinä niin kuin mun pitää tehdä omia puhdistusjuttuja myös, että muhun ei jää ne semmoiset niin kuin energiat, että kyllä mä niin kuin teen erilaisia juttuja, että mä myös ylläpidän omaa hyvinvointia, että se on myös totta kai tärkeää, mutta ehkä mä en itse koe, että mä oon myös semmoinen ihminen, mikä niin paljon imee sitä energiaa itteensä, että henkisissä piireissä puhutaan erilaisista tyypeistä, niin ne vesienergiatyypit on ehkä semmoisia, ketkä sit imee, niin kuin vesi imee kaiken paska itteensä, mitä sinne tunget, niin nehän imee sen, mutta mulla ei ole sitä ehkä niin paljon, niin se ei muhun jää niin kiinni.
7: Onko tämä niin kuin, puhutaanko niin kuin vesihoroskoopeista vai mistä?
6: No esimerkiksi horoskoopeista ja sitten ayurvedasta, tyypilläisessä lääketieteessä on nämä eri kehotyypit ja tämmöiset näin, että kaikissahan noissa puhutaan näistä elementeistä. Kaikki meillä on kaikki elementit, meillä on kaikilla vettä ja meillä on kaikilla tulta ja meillä on kaikilla ilmaa. Ilma on enemmän kuin vaan mieltä ja sitä mielenliiket, jos sulla on paljon ilmaelementtiä, niin sun hermosto on herkempi ja sun mieli rullaa tosi paljon ja sitten jos sä oot tulielementti, niin ne on enemmän semmoisia suorittajatyyppejä, saa paljon aikaiseksi, jaksaa tehdä asioita ja niillä on vahva ruoansulatus ja se keho oikeasti toimii ja kaikki rullaa siellä ja niin kuin sydän pamppaa ja ruoansulatus toimii ja kaikki asiat niin kuin rullaa ja sitten vesielementti on enemmän semmoinen laiskempi ja että vesihän kuvaa tunteita, niin ne on yleensä tunteellisempia ihmisiä sitten ja sitten maa-elementti on sitten enemmän maahan keskittynyt ja materiaalisiin asioihin ja tykkää pelaa vaikka videopeleitä ja katsoa jalkapalloa ja niin poispäin. Ja kaikissa meissä on nämä kaikki ominaisuudet, mutta jossain ne on vaan vahvemmat toinen ja jossain vahvempi toinen. Ja yleensä se, mikä meissä on vahva, niin sitähän me tykätään tehdä enemmän ja se on se meidän ominaisuus, missä mulla on hyviä.
7: No nyt mä rupesin kiinnostaa, että mikä elementti mä oon. Miten mä voin sen selvittää?
6: Ihan sun kehon tyypin niin kuin puolesta vois sanoa, että ilma tuli elementti, voisin kuvitella, en mä tiedä, onko se suorittaja, saako paljon asioita aikaiseksi esimerkiksi.
7: Mä olen suorittaja.
6: Sitten siellä on varmaan tulta, ehkä sun silmistäkin näkee, että siellä on semmoinen aika voimakas katse, se kuvaa tuli elementtiin ja sitten ihan peruspulssista me voitaisiin heti katsoa silleen, niin kuin, että onko se voimakas se pulssi tuli elementillä, voimakkaampi pulssi.
7: Voisi koittaa mun pulssia?
6: Voin mä koittaa sun
7: Voitko?
6: Pulssia.
7: Voitko? Onko se täällä?
6: Katsotaan, miten me saadaan tämä tehtyä. Tämä on ihan huono paikka, ehkä sun pitäisi olla vähän rennompi.
7: Mä yritän rentoutua. Nyt sä pitelet kättä mun pulssilla.
6: Se on aika vahva.
8: Se on aika kireä ja sun pitäisi ehkä välillä vähän oppia löysäämään. Et ehkä on sitä suorittamista, voisin kuvitella.
7: Mutta näkyykö se vesi missään, koska mä oon sit horoskoopilta kalat?
8: No, oothan sä aika tommonen herkkä ja niinku sympaattinen kanssa. Ja sulla on aika paljon pyöreyttä, myös naama aika paljon pyöreä, että vesielementti yleensä näkyy pyöreytenä erilaisissa jutuissa. Että sun kasvot on aika pyöreät ainakin ja vesielementit on lempeitä. Ne kuuntelee ihmisiä, sä täällä kivasti kyselet mut kaikkia kysymyksiä ja oot tosi ystävällinen ja herttainen, niin se kuvaa vesielementtiä kyllä.
7: Mitä näiden asioiden tiedostaminen mulle voi merkitä? Tai miten tämmöinen tieto, nyt se, että mun pulssi kertoo siitä, että musta on tulielementti, niin miten se voisi vaikuttaa mun elämään jotenkin myönteisesti?
8: No siis se on just sitä, että me opittaisiin ymmärtää itseämme. Meillähän niin hyvät puolet meistä, niin nehän on meille aika tuttuja. Ne on meille helppoja. Me ollaan taitavia tekemään jotain, me tykätään tehdä siinä, missä me ollaan hyviä. Mutta me aika usein vähän niin kuin feidataan se meidän varjopuoli, eli se, missä me ei olla niin hyviä. Ja nämä on ehkä ne tärkeimmät, että sä oppisit ymmärtämään myös sun varjopuolet. Ja laittaisit pikkusen efforttia siihen, että säännöllisesti vähän työstettäisiin niitä. Niin sitten me päästään enemmän tasapainoon ja se meidän hyvä ominaisuus tulee myös enemmän esille siinä, kun meidän varjopuoli ei vähän niin kuin haittaa sitä.
7: Sä oot löytänyt itse tosi isoja henkisiä voimavaroja kaiken tämän avulla. Mitä tämä elämäntyyli tai elämäntapa sulle merkitsee?
8: No mä uskon, että suuri voimavara mulle tuli siitä, että mä sain sen yhteyden siihen johonkin korkeimpaan voimaan tai jumaluuteen tai miksi sitä haluaa kutsua. Ja mä ymmärsin sen, että tässä maailmassa on joku tarkoitus. Me ei vaan ajelehdita täällä niin kuin ilman mitään syytä ja olla synnytty jostain sittiöistä ja munista ja sitten vaan randomisti täällä sekoillaan jotain, vaan silleen tässä on oikeasti joku tarkoitus ja sua johdatetaan ja sua suojellaan ja siellä on niin kuin oppaat, mitkä auttaa sua sun matkalla ja pyrkii olemaan siinä koko ajan tukena ja turvana. Niin, ja aika usein me mennään myös semmoisia syklejä, että samat asiat toistuu meidän elämässä. Eli kaikille, kenelle jonkunnäköisiä samanlaisia juttuja toistuu uudestaan elämässä, ehkä sulla tulee joku huonot parisuhteet, samanlainen tyyppi tulee aina sinne ja, tai jotain samanlaisia tilanteita työpaikalla voi olla, että se joudut aina johonkin tilanteeseen, että sua kohdellaan väärin tai jotain muuta. Universumi yrittää vähän niin kuin antaa meille vihjeitä, että mikä on se meidän varjopuoli. Ja joka kerta yleensä sä vähän ehkä suoriudut sit paremmin, sä ehkä vähän opit siitä jotain, mutta ei me voidakaan kerralla oppia. Joten sitten joka kerta, kun sä joudut siihen uuteen tilanteeseen, niin sä ehkä vähän paremmin siitä aina suoriudut. Sä ehkä saat jonkun uuden havahduksen siitä, mutta jos sä menet siihen tilanteeseen sillä ajatuksella, että hei, tää yrittää opettaa mulle jotain, niin sä varmasti saat sit paljon enemmän irti kuin silleen, että sä katkeroidut ja että miksi mulle aina käy näin tai niin kuin mikä tässä on tälleen, että mulle aina mulle tapahtuu tälleen, aina mua kohdellaan väärin tai jotain, vaan sä menet siihen, että hei, että mitä tää yrittää opettaa mulle.
7: Janne kertoi, miten syvähengityksessä voi tulla todella voimakkaita tunnekokemuksia, näkyjä ja epätavallisia kokemuksia. Mua kiinnosti se, miten pelkkä hengittämisen manipulointi voi vaikuttaa niin voimakkaalla tavalla. Ja voiko sellaisessa hengityksen hallinnassa olla jotain vaaroja? Vastauksia mulle antoi tehohoitolääketieteen professori, ylilääkäri Markus Grifvaars.
9: Kaikkea, mitä voi tehdä, joka aiheuttaa mielihyvää, johon ei liity esimerkiksi alkoholihuumeet, muut päihteet, niin ovat varmasti hyviä. Toisaalta ehkä mä ajattelisin näin, että hengitys on täysin luonnollista. Ja sitä ei tarvitse niin kuin miettiä sen enempää, vaan kun se on automaatio, ja silloin kun me hengitetään, niin hiilidioksiditaso muuttuu, se voi laskea, se voi jonkun verran nousta, että onko se parempi tai huonompi, että se on korkea tai matala, niin sillä ei käytännössä pitäisi olla mitään merkitystä. Jos me juostaan bussiin, niin hengitetään nopeasti ja hiilidioksidi laskee, ja sen jälkeen hetken, kun me ollaan hengitetty, niin se normaalistuu.
7: Millaisia kehollisia tuntemuksia siitä voi tulla, jos hengitystä tietoisesti kontrolloi tai pakottaa väärään rytmiin?
9: Tietysti jos tietoisesti hengittää hyvin nopeasti, niin hiilidioksidi laskee. Ja se voi aiheuttaa niin kuin tietyn tyyppisiä niin kuin jopa epämiellyttäviä tuntemuksia, sormien pistelyä ja tällaista kipua, eli hyperventilaatiosta silloin niin kuin puhutaan. Ja se tietysti voi aiheuttaa tällaisen pahan kierteen, että se nopea hengitys tekee sen, että voidaan huonosti. Ja sitten hengitetään vielä nopeammin, kun tulee tällainen niin kuin ajatus siitä, että mun hengitys ei riitä ja sitten tulee vielä huonompi olla. Että kyllä varmasti voidaan niin kuin tekemällä tällaisia harjoituksia, joissa selkeästi tavoitellaan matalaa hiilidioksidia tai vaikka korkeaa hiilidioksidia, niin kyllä sillä varmaan erilaisia tuntemuksia voidaan saada aikaiseksi. Kyllähän jos hyvin tiheästi hengittää, hiilidioksidi laskee ja se voi aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia. Tai sitten jos pidetään hengitystä, silloin hiilidioksidi nousee ja sekin voi jossakin tilanteessa kyllä aiheuttaa niin kuin epämiellyttävän tilanteen tai jopa tajuttomuutta, mutta tietysti silloin se korjaantuu sillä, että sitten hengitys alkaa uudelleen ja silloin se tilanne normaalistuu.

0: sinänsä meditaatio on muuten varmasti hyvää, mutta en näkisi mitään syytä, miksi hengitystä pitäisi kontrolloida tai sitä pitäisi niin kuin jollakin poikkeavalla tavalla vaikuttaa siihen, koska se on täysin luonnollista. Mitään niin kuin hyötyä siitä, että jollakin tavalla niin kuin poikkeavasti vaikutetaan siihen hiilidioksiditasoon, niin en kyllä näe. Ja mitään niin kuin tieteellistä näyttöä siitä, että se olisi hyvä, että se olisi kauhean matala, tai että se olisi hyvä, että se olisi kauhean korkea, ei kyllä ole, vaan ihan normaali hiilidioksidi. Ja siihen meillä on oma hengityssäätelyjärjestelmä, ja se toimii poikkeavasti, eikä siihen tarvitse millään tavalla vaikuttaa. Samalla tavalla kuin eihän voida millään tavalla vaikuttaa vaikka siihen, miten suolisto toimii tai veri kiertää tai sydän lyö. Nämä toimii normaalisti, eikä me voida siihen vaikuttaa millään tavalla. Luonto on miettinyt, miten hengityksen pitää toimia. Ja kenenkään niin kun ei tarvitse miettiä hengitystään. Se on normaalia, se tulee ja se on varmasti se kaikista luonnollisin tapa.
1: Tähän päättyy Hanna Tikander ja Henkiset oppaat -podcastin jakso. Kiitos, että kuuntelit.
2: Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet. Pirjo Suhosen toimittama sarja. Vaihtoehtoisissa todellisuuksissa ollaan myös reilu 5 minuutin kuluttua Tiedetripissä. Otsikkona tämänpäiväisessä ohjelmassa maailmamme voi olla simulaatio, mikäli sivilisaatiomme selviää ja saavuttaa riittävän teknologisen tason, voisi tulevaisuuden ihminen luoda simuloituja todellisuuksia, joiden olennot eivät tiedosta olevansa simulaatiossa. Tästä enemmän 5 minuutin kuluttua. Vielä ennen Tiedetrippiä ehditään kuulla Martin Vegeliuksen musiikkia Andante quasi allegretto -sarjasta Muistoja eräästä päivästä Saksin Sveitsissä.

0: Muistoja eräästä päivästä Saksin Sveitsissä. Martin Wegeliuksen kolmiosainen pianosarja. Tämä oli tuon sarjan keskimmäinen osa, Andante quasi allegretto. Pianoa soitti Margit Rahkonen. Vajan puolentoista minuutin kuluttua tiedetrippi. Maailmamme voi olla simulaatio. Mielenkiintoinen on aihe myös Tiede Ykkösessä 25 minuutin kuluttua. Mitä vaadittaisiin siihen, että esineestä tai ihmisestä tulisi näkymätön? Kemian professori Ari Priimäki ja väitöskirjatyöntekijä Matias Paatelainen Mari Heikkilän haastateltavina. Kääntäjä Janne Staffansin ajatuksia kuullaan 20 minuuttia yli 22. Mia Lahti haastattelee häntä. Ja kirjailija Sirpa Kähkösen mielimusiikkia. Näistä levyistä en luovu ohjelmassa kello 22.45. Yöklassinen alkaa Max Regerin musiikilla. Muunnelmia ja fuuga orkesterille Mozartin teemasta. Dresdenin valtionorkesteri soittaa Heinz Bongartsin johdolla kello 23.40 alkaen. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Kiitän seurastanne ja toivotan hyvää illan jatkoa ja hyvää yötä. Tiedetrippi jatkaa tästä.
1: Matrix on kaikkialla ympärillä.
2: Matrix on kaikkialla ympärillämme. Jopa nyt, tässä huoneessa. Näet sen, kun katsot ikkunasta tai avaat television. Tunnet sen, kun menet töihin, kun menet kirkkoon tai maksat verosi. Maailma on vedetty silmillesi, jotta et näkisi totuutta. Näin lausuu Morpheus, dramaattisesti mustiin pukeutunut salaperäinen mies. Hänellä on pitkä nahkatakki, ja hänen silmänsä peittyvät aurinkolaseihin, vaikka on yö, ja he ovat sisällä. He, eli Morpheus ja Neo. Neo on tietokonehakkeri, joka on jo pitkään tuntenut epämääräistä tunnetta, kuin hänellä olisi tikku mielessään. Nyt tapahtumat ovat johdattaneet hänet kohtaamaan myyttisen Morpheuksen, joka vahvistaa Neon vatsanpohjatunteen, että maailmassa on jotain vialla. Morpheuksen sanoin, maailma on vedetty silmillesi, jotta et näkisi totuutta. Mitä totuutta, Neo ihmettelee. Morpheus vastaa, sitä, että sinä olet orja, Neo. Kaikkien muiden tavoin synnyit orjuuteen vankilassa, jota et voi haistaa, maistaa tai koskettaa. Mielen vankilaan. Sitten Morpheus tarjoaa Neolle kahta eri pilleriä. Jos otat punaisen pillerin, jäät ihmemaahan, Morpheus sanoo. Silloin minä näytän sinulle, kuinka syvälle kaninkolo ulottuu. Jos Neo kuitenkin valitsee sinisen, hän herää kotonaan sängystä ja elämä jatkuu normaaliin tapaan, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Edellä kuvailin elokuvaklassikko The Matrixin ikonista kohtausta, jonka sisältö on saanut monenlaisia kontekstista irrotettuja viittauksia nettikulttuurissa. Kaiken ytimessä on kuitenkin ajatus siitä, että tämä maailma ei ole sitä, mitä kuvittelemme sen olevan. Tämän jakson nimi on Maailmamme voi olla simulaatio. Otatko sinä punaisen pillerin? The Matrix on vuonna 1999 ilmestynyt tieteisfantasiaelokuva, joka kuvaa dystopiaa, siis synkkää tulevaisuuden kuvaa. Siinä ihmiskunnan luomat älykkäät koneet ovat orjuuttaneet ihmisten vartalot energian lähteiksi ja vanginneet heidän mielensä simuloituun todellisuuteen, joka on ikään kuin tämä tuntemamme maailma. Tieteisfiktio, eli skifi, on taiteen lajina paitsi mielenkiintoinen, myös hyödyllinen, koska sen keinoin voimme kuvitella vaikeasti käsitettäviä maailmankuvia ja teknologioita. Eräs sellainen on niin kutsuttu simulaatioteoria, jota The Matrix-elokuvassa käsitellään. Lukuisat huippututkijat ympäri maailman pohtivat vakavissaan mahdollisuutta, että elämme todellisen maailman sijaan simulaatiossa.
3: Sitten ei ikinä voi siis virallisesti tulla teoriaa, koska sitä ei voi falsifioida, mikä tarkoittaa, että se ei oikeastaan edes voi virallisesti olla hypoteesi siitä syystä, että me ei voida todistaa, että se ei pidä paikkaansa.
2: Näin sanoo astrofyysikko Sissi Enestam. Enestam tunnetaan tieteen popularisoijana, joka on työskennellyt sekä Euroopan avaruusjärjestö ESAn että Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn palveluksessa. Sissi Enestamin tuorein työ on tietokirja nimeltä Simulaatioteoria, jossa tarkastellaan otsikkonsa mukaisesti simulaatioteoriaa useista eri kulmista. Kirjassa ei oteta kantaa puolesta tai vastaan, vaan aihetta käsitellään ilmiönä.
3: Kun tutkitaan jo valmiiksi erilaisia asioita maailmassa, niin kun tehdään CERNissä hiukkaskokeita ja niin edespäin, niin kun tulee semmoisia ilmiöitä, joita ei sillä hetkellä osata selittää, niin useat niistä on mielenkiintoisia simulaatiohypoteesin näkökulmasta, koska osassa niistä se selitys saattaisi olla joku, joka sitten voisi ehkä liittyä siihen, että maailma onkin rakennettu jonkin tyyppiseksi niin kuin simulaatioksi.
2: Enestam kertoo esimerkin yhdestä tieteen historian kiehtovimmista kokeista, niin kutsutusta kaksoisrakokokeesta. Kuvittele ensin, että sinulla on vesipyssy, jolla voit ampua yksittäisiä pieniä vesipisaroita. Edessäsi on lauta, jossa on kaksi kapeaa rakoa vierekkäin. Kaksoisrakokokeessa ei kuitenkaan ammuta vesipisaroita, vaan pienen pieniä hiukkasia. Esimerkiksi atomin osia, elektroneja. Silloin arkijärki saa väistyä. Kun yksittäinen elektroni lähetetään liikkeelle molempien rakojen ollessa auki, tapahtuu jotain hyvin kummallista. Näytölle piirtyy kuvio, jonka mukaan yksittäinen elektroni olisi kulkenut molemmista raoista yhtä aikaa. Jos seuraavan elektronin kohdalla kuitenkin mittaamme tarkasti, kummasta raosta se menee, se todella näyttää kulkevan vain toisesta. Sitten taas, jos emme katso, se näyttää kulkevan molemmista. Kaksoisrakokoe paljastaa kvanttimaailman oudon logiikan. Aineella ja valolla on sekä aalto että hiukkasluonne, ja pelkkä havainnointi voi muuttaa lopputulosta. Sissi Enestam.
3: On semmoinen aalto-hiukkas-dualiteetti, että jos et sä tarkastele, niin hiukkanen käyttäytyy yhdellä tavalla, ja sitten jos sä tarkastelet tai havainnoit sitä jollain, niin se käyttäytyy toisella tavalla. Ja monet sitten uskoo siihen, että tämä on hyvä esimerkki siitä, että maailmankaikkeus on simulaatio. Että ennen kuin sä alat sitä renderöimään, niin se hiukkanen on tämmöisessä superpositiossa, että se voi olla vähän niin kuin mitä sattuu. Ja sitten kun se pitääkin yhtäkkiä antaa sille joku arvo, eli sitä jotenkin havainnoidaan, mitataan, niin sitten se renderöidään niin kuin hiukkaseksi, oikeaksi fyysiseksi hiukkaseksi. Niin tämähän on just simulaatiohypoteesiin uskoville niin yksi tärkeä argumentti sen puolesta.
2: Astrofyysikko Sissi Enestamin varhainen oma kiinnostus simulaatioteoriaa kohtaan sai kipinän tietokonepelaamisesta.
3: Ihan ensimmäisen kerran, kun mä pelasin Simmejä, oli kun mä olin vaihdossa Jenkeissä, kun mä olin 17, ja se todella nopeasti meni siihen, että mä loin siis mun Suomen perheen niin kuin siihen Simeihin. Mä niin kuin varmaan ajattelin, että se niin kuin ottaa kotiikävää tai jotain, mutta taisi mennä ehkä 10 minuuttia ja ne oli kaikki ilmi liekeissä. Niin se ei mennyt ihan nappiin.
2: Sims on tietokonepeli, jossa pelaaja hallitsee simuloidussa maailmassa eläviä hahmoja. Sims-pelihahmoilla ei tietenkään ole tietoisuutta, mutta ne imitoivat sellaista. Tietokonepelien maailmasta monille on tuttu sellainen termi kuin renderöinti. Renderöinti tarkoittaa prosessia, jossa pelin näkymät muutetaan tietokoneen laskemasta tiedosta grafiikaksi. Tietokone siis laskee, missä pelihahmot ja muut asiat ovat ohjelmoidussa pelimaailmassa, jonka jälkeen renderöinti tekee niistä näkyvän kuvan, jota pelaaja katsoo ruudulla.
3: Esimerkiksi maailmankaikkeudesta on löytynyt sellaisia rakenteita, jotka vaikuttaa liian isoilta, että semmoisia pitäisi olla olemassa.
2: Enestam kertoo esimerkin Herkuleen pohjan kruunun galaksimuurista, joka oli löytöhetkellään vuonna 2013 maailmankaikkeuden suurin tunnettu rakenne. Herkuleen pohjan kruunun galaksimuurin mittakaava on käsittämätön. Se on pituudeltaan 10 miljardia valovuotta. Se on valtava mittakaava. Valo kulkee yhdessä vuodessa noin 9,500 miljardia kilometriä, joten se luku pitää vielä kertoa 10 miljardilla. Kosmologian periaatteen mukaan maailmankaikkeuden pitäisi olla melko tasainen ja samanlainen kaikkialla. Herkuleen pohjan kruunun galaksimuuri on kuitenkin yli 8 kertaa suurempi kuin aiemmin ajateltiin suurimman mahdollisen rakenteen olevan. Tällaiset valtavat rakenteet saavat tutkijat epäilemään, pitääkö nykyinen käsityksemme maailmankaikkeudesta paikkansa.
3: Tällaiset asiat sitten niin kuin niiden ihmisten mielestä, jotka uskoo tähän simulaatiohypoteesiin, tai ainakin jotka nyt haluaa sitä tutkia tieteellisesti, niin voisi viitata just siihen, että maailma on luotu keinotekoisesti, minkä takia se ei ole täydellinen ja se ei noudata niitä lakeja, mitä sen pitäisi noudattaa, koska osa esimerkiksi maailmankaikkeudesta on tehty vähän sinne päin, koska niinhän tietokonepelitkin on, että jos sä kävelet pitkin katua ja päätät mennä jonnekin, niin silloinhan vasta se tietokone alkaa oikeasti niin kuin renderöimään sitä kuvaa, että siitä tulee tarkempi, koska sillä se säästää huomattavasti resursseja, se ei koko sitä valtavaa maailmaa tee täysin niin kuin tarkaksi.
2: Tästä juontava ajatus on se, että mikäli maailma olisi simulaatio, vaatisi sen tapahtumien mallintaminen valtavat määrät laskentatehoa. Mieti nyt vaikka tätä hetkeä. Tunnet kehollasi erilaisia tuntemuksia. Näet ympärilläsi asioita. Kuuntelet minua, mutta taustalta voi kuulua muitakin ääniä. Ehkä maistat jotain ja haistat tuoksuja ja hajuja. Kaikelle tälle näyttää myös olevan syy-seuraussuhde. Eli että jokainen aistimasi asia johtuu jostain. Ja pelkästään kaiken tämän simuloiminen vaatisi valtavia määriä laskentatehoa. Mutta sitten kun yhtälöön lisätään vielä se, että ihmisiä on yli 8 miljardia, niin mitä jos kaikki pitäisi laskea jokaisen kohdalla? Oli miten oli, voimme olettaa, että laskentatehoa pitäisi jostain säästää kohdentamisen avulla, ja tässä vaiheessa renderöinti astuu kuvaan.
3: Niin vähän niin kuin samalla ajatuksella on osa näistä ilmiöistä, että maailmankaikkeus on tehty niin kuin sinne päin. Ja sitten kun me aletaan tutkia asioita, jotka on tosi korkeaenergiaisia tai on esimerkiksi todella suuri massa, niin kuin supermassiivisen mustan aukon läheisyydessä tai hiukkaskiihdyttimessä, jossa on myös niin kuin tämmöisiä ääriilmiöitä, niin meidän pitäisi löytää semmoisia poikkeavuuksia, jotka sitten vois viitata siihen, että maailmankaikkeus on simulaatio, eikä se olekaan aivan niin kuin täydellisesti rakennettu.
2: Enestam kuitenkin tähdentää, että osassa erikoisista havainnoista voi olla kyseessä ihan yksinkertaisesti myös esimerkiksi mittausvirhe. Useimmiten selitys on se, että meidän pitää tarkentaa niitä lakeja ja uskomuksia, mitä meillä tällä hetkellä on siitä, mikä on mahdollista. Mutta jos outoja, tieteen keinoin selittämättömiä asioita löytyy tarpeeksi, niiden voidaan katsoa tukevan simulaatiohypoteesia. Ainakin siihen asti, kunnes tiede tarkentuu. Simulaatioteorian tai hypoteesin tunnettuutta on edistänyt erityisesti ruotsalainen tulevaisuuden tutkija ja filosofi Nick Boström, joka johtaa Oxfordin yliopistossa ihmiskunnan tulevaisuuden instituuttia. Boströmin simulaatioargumentti toteaa, että vähintään yhden seuraavista kolmesta väittämästä täytyy olla totta. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että lajimme, siis ihmiskunta, kuolee sukupuuttoon ennen kuin se saavuttaa seuraavan kehitysvaiheen. Tällöin simulaatiota ei koskaan rakenneta. Toinen vaihtoehto on se, että ihmiskunta ei tuhoudu, vaan kehittyy, mutta ei ole kiinnostunut luomaan simulaatioita omasta historiastaan. Kolmas vaihtoehto on se, että ihmiskunta saavuttaa jälki-ihmisvaiheen ja rakentaa menneisyydestään simulaatioita kehittyneen teknologian avulla. Simulaatioargumentin logiikka on siis se, että mikäli sivilisaatiomme selviää ja saavuttaa riittävän teknologisen tason, sillä olisi käytössään valtavat laskentatehot, Tällöin tulevaisuuden ihmisillä olisi kyky luoda simuloituja todellisuuksia, joiden olennot eivät tiedostaisi olevansa simulaatiossa.

0: hoidosta on totta.
1: Jos ajatellaan, että ihmiset elää siihen pisteeseen, että ne voi luoda simulaatioita, jotka olisi niin kuin tämä maailma, niin nehän voi luoda niitä miljoonia tai miljardeja. Ja sen jälkeen, jos sanotaan, että sulla on yksi todellisuus, jossa luodaan tämmöisiä simulaatioita vaikka miljoona, niin sen jälkeenhän jokaiselle eliölle todennäköisyys elää todellisuudessa tai simulaatiomaailmassa, jos yttää vähän yksinkertaista, tämä olisi yksi miljoonasta. Eli todellisuuden maailmat on yksi ja simulaatiomaailmat on miljoonia.
0: Oletetaan, että elämme simulaatiossa. Kuka sen on luonut? Miksi sen pitäisi olla tulevaisuuden ihmiset tai älykkäät koneet? Mitä jos se onkin ulkoavaruuden vieras sivilisaatio?
1: En nyt juuri tuota avaruuden toinen rotuhypoteeseja muista, että olisin esitellyt, mutta siis kyllä just on kirjoitan paljon kirjassa siitä, että onko kyse biologisesta vai tekoälystä, niin se nyt on tietenkin mahdoton sanoa, että kuka tämän nyt on luonut, mutta se voisi tietenkin olla vähän niin kuin me yritetään pelastaa eläimiä laittamalla niitä tuonne eläintarhaan, niin sitten ne on sillä, että ups, me tapettiin ihmiset, mutta tehdään tämmöinen simulaatio, niin sitten ne vähän niin kuin voi hengalla siellä.
0: Eräs ihmiskunnan historian pitkäaikaisimmista uskomuksista on se, että tämä maailma ei ole koko totuus. Astrofyysikko Sissi Enestam kirjoittaa kirjassaan simulaatioteoria, että kun maailmaa tutkittiin ilman edistyneitä tieteellisiä kokeita, kaiken takana olivat jumalat tai hengelliset energiat, ja maailman kuva rakennettiin niiden ympärille. Lukuisiin uskontoihin, kuten esimerkiksi kristinuskoon, liittyy kuoleman jälkeinen elämä. Niissä tämä maailma on paikka, jossa sielujamme testataan ja kokeillaan, jonka jälkeen pääsemme sinne todelliseen paikkaan, siis taivaaseen, tai jos oikein huonosti käy, niin helvettiin. Kun ajattelen perinteisiä vanhoja uskontoja, niin simulaatioteoria tuntuu asettuvan niiden rinnalle eräänlaisena modernina teknouskontona. Siinä on luomismyytti. Tulevaisuuden sivilisaatio on luonut tämän kaiken. Täten siinä on myös Jumala, tai Jumalat, se tulevaisuuden sivilisaatio, jolla on ollut mahti luoda tämä kaikki. Siinä on myös mystiikkaa. Todellisuutemme luonne ei ole koko totuus. Tutkijoille simulaatioteoria ei kuitenkaan ole uskonto, vaan mielenkiintoinen ajatus maailman luonteesta ja alkuperästä, jota pyritään haastamaan eri keinoin.
1: Mutta ehkä sitten jotkut ihmiset taas näkee sen sillä tavalla, että se on jotenkin helpompi ymmärtää maailman kaikkeuden monimutkaisuutta, kun ajattelee, että joku on sen tehnyt tällaiseksi. Mä luulen, että varmaan hyvin erilaisia syitä uskoa siihen, että tämä ei ole kaikki. Ja mä vielä sanoin, että onhan maailmankaikkeudessa edelleen todella paljon asioita, mitä me ei ymmärretä. Että meillä ei ole kaiken teoriaa, me ei osata yhdistää kvanttimekaniikkaa ja yleissuhteellisuusteoriaa. Me ei ymmärretä tietoisuutta oikeasti vielä kovin hyvin.
0: Mitä jos kokemamme maailma ei ole todellinen? On olemassa teoreettinen mahdollisuus, että elämme simulaatiossa. Mutta mitä se meille tarkoittaisi? Se tarkoittaisi ainakin sitä, että luonnontieteet, kuten matematiikka tai astrofysiikka, joka on Sissi Enestamin alaa, olisivat kaikki vain simulaation todellisuuden tutkimusta.
1: No siis totta kai, jos me eletään simulaatiossa, niin kaikki mitä täällä tapahtuu ja mitä me tutkitaan on osa simulaatiota. Mutta monet uskoo, että tämä maailma olisi hyvin todellisuuden kaltainen, koska sitä perustellaan sillä, että miksi ne haluaisi luoda maailman, joka on niin kuin täysin absurdi ja niin kuin missä ei ole mitään yhtäläisyyksiä. Jos vaikka nyt miettii meidän videopelejä, yleensä päähahmoilla peleissä on niin kuin jonkinlaiset kasvot ja fysiikan lait toimii jotakuinkin kuitenkin samankaltaisesti, että oliot eroi kuin pää alaspäin ja tämmöistä.
0: Jos elämme simulaatiossa ja simulaation luojat ovat tehneet heidän todellisuutensa kaltaisen tai sitä muistuttavan maailman, voisimmeko siis oppia todellisuuden luonteesta jotain tutkimalla simulaatiomme maailmaa? Sissi Enestam.
1: Monet olettaa, että tämä on hyvin todellisuuden kaltainen, jolloin siis me ei tietenkään voida sitä todellisuutta tutkia, mutta ehkä ainakin sitten se, mitä me opitaan tästä simulaatiomaailmasta, jollain tapaa kertoisi jotain todellisuudesta. Mutta sitten taas toisaalta on hyvin hankala ymmärtää, että jos todellisuudessa on tällaiset

0: luonnonlait, jos me nyt kuitenkin oletetaan, jos me oletetaan, että me ollaan ymmärretty meidän luonnonlait edes jotenkin oikein ja jotenkin osataan arvioida, että minne teknologinen kehitys menee, niin on hyvin vaikea ymmärtää, että miten tämän tyyppinen sivilisaatio olisi voinut rakentaa tämmöisen simulaation, mikä sitten taas viittaisi enemmän siihen, että todellisuus olisi aika erilainen kuin mikä tämä meidän simulaatiomaailma on.
1: Pohdin, että ehkä me olemme jotain sellaista kuin Simpsonit TV-sarjan hahmot ovat meille. Mutta sillä erotuksella, että meillä on tietoisuus ja sekoilemme täällä menemään omin nokkinemme. Se herättääkin kysymyksen, miksi tämä simulaatio olisi luotu? Olisiko se viihdykettä sen luojille? Tai keino pitää ihmiskehot toiminnallisina, jotta niiden energian voi ottaa talteen, kuten Matrix-elokuvan tarinassa. Simulaatioita rakennetaan meidän maailmassamme esimerkiksi mallintamaan sääilmiöitä tai muita tapahtumia, joissa on paljon muuttujia. Niiden avulla kerätään tietoa. Voisiko se olla niin myös tässä simulaatiossa? On mahdollista, että voimme joskus tieteellisesti todistaa, että maailma on simulaatio. Ja ehkä se on jotain, mitä simulaation luojat haluavat meidän selvittävän. Ehkä he tarkkailevat, kuinka kauan siinä kestää, ja mitä kaikkea pitää tapahtua ennen sitä kehityspistettä, missä se on mahdollista.
0: Se voi olla. Ja ehkä sen takia meillä on uskonnot, koska sen takia ihmisten pitää uskoa johonkin tämmöiseen, että maailmankaikkeudessa ei ole todellinen, koska sitä kautta vaan ne voi joskus tulla siihen tulokseen, että selitys on simulaatio eikä uskonto.
1: Jos maailmamme on simulaatio ja me olemme sen sisällä eläviä tietoisia olentoja, niin millaisen teknologisen harppauksen sellaisen luominen olisi vaatinut siltä sivilisaatiolta, joka sen on rakentanut? Epäilemättä massiivisen.
0: On täysin mahdollista, että se yksinkertaisesti on teknologisesti mahdotonta. Että semmoista simulaatiota ei voi rakentaa. Mutta sitten taas on se toinen puoli, joka on, että se tuntuu tällä hetkellä sen tiedon perusteella, mitä meillä on luonnontieteestä ja miten me ymmärretään fysiikkaa ja maailmaa ja tietokoneita ja kaikkea muuta, että tämä tuntuu liian monimutkaiselta, niin se ei ole mahdollista. Mutta sitten taas vuosisatoja sitten ajatus autosta olisi varmaan tuntunut täysin absurdilta. 10 000 vuotta sitten, niin siis et se on tosi vaikea sanoa. Hirveän hankalaa ennustaa, minne teknologia menee tulevaisuudessa, kun meillä ei ole vielä sitä tietoa eikä ymmärrystä maailmasta, mikä meillä on sitten tulevaisuudessa.
1: Mitä enemmän simulaatioteoriaa miettii, sitä enemmän se alkaa tuntua jonkinlaiselta kehäpäätelmältä. Voimme ajatella, että maailma on simulaatio, mutta tämä maailmahan toimii jo nyt ohjelmoidusti. Sitähän luonnontieteet tutkivat. Ihminen osaa tehdä tietokoneohjelmia, jotka perustuvat matematiikkaan, joka mallintaa luonnon, tai simulaation, lainalaisuuksia. Tähän liittyy usko siitä, että ymmärrämme mitä tapahtuu. Siis sienestam.
0: Siis oli maailmankaikkeus mitä tahansa, niin maailmankaikkeushan on tietokone. Siis anyway. Mitä se sitten merkitsee tai liittyykö simulaatioon millään tavoin, niin sitä on paha sanoa, mutta just näin, että siis maailmankaikkeushan tikittää eteenpäin, noudattaen sen omia luonnonlakeja, tehden ohjelmia perustuen siihen, minkälaiset parametrit siinä on ja kaikki toimii näiden niin kuin ohjeiden ja käskyjen mukaan, noudattaen jotain matiikan kaavoja. Niin jonkinlainen tietokonehan maailmankaikkeus on. Mutta se ei tarkoita, että maailmankaikkeus on simulaatio.
1: Sissi Enestam sanoo, että mikäli kuitenkin opimme tekemään simulaatioita, joiden hahmot uskovat elävänsä todellisessa maailmassa, niin silloin tulisimme todistaneeksi, että jonkin eliölajin on mahdollista päästä siihen pisteeseen, että se pystyy luomaan sellaisia simulaatioita ja että sillä on myös mielenkiinto tehdä se.
0: Niin jos se tilanne käy meille, niin silloin on äärimmäisen todennäköistä, että se on käynyt jo jossain muualla, jossain muussa ajassa tai missä ikinä olemisen muodossa ja mekin eletään simulaatiossa.
1: Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Maailmamme voi olla simulaatio. Jaksossa oli asiantuntijana astrofyysikko Sissi Enestam, joka on kirjoittanut tietokirjan nimeltä Simulaatioteoria. Tiedetripin äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Me tapaamme taas seuraavalla Tiedetripillä.
2: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
3: Arja Saijonmaa menestyi maailmalla, mutta menestyksen takana oli vaiettu suru. Sairastuminen nuorena kohtusyöpään oli yhden maailman loppu. Taiteilija Arja Saijonmaa, yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10, Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
4: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
5: Saduissa ja skifitarinoissa ihmiset pystyvät muuttumaan näkymättömiksi. Mutta voisiko se olla oikeasti myös tulevaisuutta? Voisinko saada itselleni joskus käyttöön näkymättömyysviitan Harry Potterin tavoin? Useinhan tämän päivän skifi on huomisen tulevaisuutta. Esimerkiksi sukellusveneet, älypuhelimet, robotiikka ja tekoäly olivat tieteiskirjallisuudessa jo kauan ennen kuin niissä tuli todellisuutta. Miten on siis näkymättömyyden laita? Viime vuosina on jo tullut kansainvälisiä tiedeuutisia, joissa on puhuttu näkymättömyysviitoista, jotka on tehty keinotekoisten metamateriaalien avulla. Mutta missä oikeasti nyt mennään? Miksi aihetta tutkitaan ja miten näkymättömyys ylipäätään voitaisiin saada aikaiseksi? Eli mitä tapahtuu, kun esineestä, ihmisestä tai muusta kohteesta tulee näkymätön? Toinen kiinnostava näkökulma näkymättömyyteen on naamioituminen. Eli siinä ei tehdä kohdetta varsinaisesti oikeasti näkymättömäksi, mutta se sulautetaan ympäristöön, jolloin sitä ei enää voida erottaa. Luonnossahan meillä on varsinaisia naamioitumisen mestareita, kuten mustekalat, joilta tutkijat ottavat oppia. Naamioitumiseen liittyen on jo olemassa myös ihan käytännön sovelluksia, ja arvaat varmaan, mitä varten niitä on erityisesti kehitetty. No, tietenkin sotilaallisiin tarkoituksiin. Puhutaan niin sanotusta aktiivisesta tai adaptiivisesta kamuflaasista, eli aktiivisesta naamioitumisesta, jossa ympäristön sulautumista tapahtuu jatkuvasti. Halutaan esimerkiksi piiloutua lämpökameroilta. Kanssani näkymättömyydestä ja siihen liittyvistä uusista teknologioista on keskustelemassa Tampereen yliopiston kemian professori Arri Priimäki. Pääsin myös vierailemaan hänen laboratoriossaan, jossa näin esimerkkejä valon ja materiaalien vuorovaikutuksesta, muun muassa valolla luikerteleviä muovisuikaleita. Priimäki ryhminen ei varsinaisesti pyri kehittämään näkymättömyyttä, mutta tutkii sitä lähellä olevia optisia ilmiöitä. Laboratoriossa kanssamme oli myös väitöskirjatyöntekijä Matias Paatelainen. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Ennen kuin pääsemme puhumaan näkymättömyyteen liittyvistä menetelmistä, selvitetään ihan aluksi, miksi ja miten me oikeastaan näemme asioita, eli mihin näkeminen perustuu, ja mitä se tarkoittaisi, jos jostain kohteesta tulisi näkymätön. Arri Priimäki.
6: Ensinnäkin, jos mietitään, että mitä se tarkoittaa, että me ylipäätään nähdään jotakin, niin kaikkihan perustuu valon ja aineen vuorovaikutukseen, eli kun valo kohtaa minkä tahansa pinnan tai kappaleen, niin se imeytyy siihen, se siroaa siitä, heijastuu siitä, kulkee läpi. Ja sitten näiden vuorovaikutusten, esimerkiksi valon sironnan seurauksena eri aallonpituuksilla, niin me nähdään sitten tietyt kappaleet sellaisina kuin mitä me nähdään.
5: Pysähdytäänpä tähän ja otetaan pieni kertaus. Emme siis näe esineitä suoraan, vaan näemme valoa, joka heijastuu niistä silmiin. Auringonvalo tai muu valkoiselta näyttävä valo sisältää oikeasti monia eri aallonpituuksia, jotka vastaavat eri värejä. Kun valo osuu esineen pintaan, osa sitä heijastuu, osa imeytyy pintaan ja mahdollisesti osa voi kulkea sen läpi, jos materiaali on läpinäkyvä tai läpikuultava. Jos esine imee lähes kaiken muun näkyvän valon aallonpituudet paitsi punaiset, silmiimme heijastuu pääasiassa punaista valoa. Tällöin esimerkiksi paita näyttää punaiselta. Vastaavasti sininen paita heijastaa eniten sinisiä aallonpituuksia ja niin edelleen. kun esineestä heijastunut valo osuu silmän verkkokalvolle, siellä olevat tappisolut reagoivat eri tavoin eri aallonpituuksiin. Ne välittävät tiedon aivoihin, jotka käsittelevät signaalin ja muodostavat kokemuksen esineen väristä. Mutta mitä tarkoittaa, jos esine on näkymätön?
6: Jos mietitään, että mitä vaaditaan siihen, että me ei nähtäisi niitä kappaleita, niin siihen on muutamia eri vaihtoehtoja. Eli yksi ja ehkä tämmöinen kaikista, sanotaan nyt, mediaseksikkäin vaihtoehto on se, että me suunnitellaan joku materiaali, usein puhutaan metamateriaaleista, minkä avulla valo ikään kuin kiertää sen kohteen. Ja tietysti jos valo kiertää sen kohteen, niin valo ei vuorovaikuta sen kanssa sillä tavalla, että ihminen pystyisi sen näkemään.
7: Jos me nyt katsotaan jotain, vaikka tuossa on takki tuossa naulakossa, niin siitä takista, se on vihreä takki, niin siitä kun aurinko tai valoa täällä nyt joka tapauksessa on, niin se menee siihen ja sitten sieltä mun silmään kimpoaa sitä valoa, niin sitten mä näen just sattumoisin vihreätä, koska se on just se aallonpituus, mikä sieltä sitten tulee mun silmiin ja sitten mä tulkitsen sen. Mutta jos ei sieltä tuliskaan mitään, ei heijastuisi mitään, niin eikö mä periaatteessa näkisi sitten ihan mustaa, miten se niin kuin menee?
6: Joo, just näin. Ja tuossa semmoinen hauska lisä vielä, että sä näet ton takin vihreänä. Mä oon punavihervärisokea, mä näen sen vähän erivärisenä. Eli siinä on niin kuin voimakkaat yksilölliset erot vielä, että millaisena me nähdään toi takki. Mutta tosiaan, jos kappale imee itsensä kaikki näkyvän valon aallonpituudet, niin silloin se näkyy mustana. Ja jos se heijastaa ne kaikki voimakkaasti tai sirottaa ne sun silmiin, sitten sä näet sen valkoisena. Ja sitten on näiden ääripäitten välissä olevia eri värisävyjä, mitkä sitten antaa materiaaleille sen ominaisen värin, mikä siinä on.
7: Jos me ajateltaan, että me haluttaisiin toi takki näkymättömäksi, niin se ei riitä ikään kuin, että se ei heijastisi valoa, eli että se olisi musta, koska silloin se näkyisi mustana, mutta se pitää jotenkin saada huijattua se valon säde, että tausta se ikään kuin kiertää sen kappaleen ja sitten tulee, vai miten se pitää saada, että se ei näkyisi?
6: Aika lailla noin. Eli tavallaan sen takin takana oleva tausta pitäisi saada jotenkin projisoitua sun silmiin. Ja nyt jos mietitään tuota takkia, niin sehän on ihan valtavan kokoinen esine. Jos mietitään, että valon aallonpituus on luokkaa 0,5 mikrometriä, eli sanotaan 1/100 sun hiuksen paksuudesta suunnilleen, niin silloin se, että miten erilaisia kappaleita, millä tekniikoilla niitä pystyy niin sanotusti piilottamaan, niin se riippuu ton esineen koosta tosi paljon. Ja jos tuollaista takkia lähdetään piilottamaan, niin mun ymmärtääkseni, en siis ole asian tuntija sikäli, että en itse työskentele juuri tämän ilmiön parissa, mutta mun ymmärtääkseni ton ympärille sitten pitäisi lähteä rakentamaan ihan linsseistä ja peileistä ja niin kuin optisista komponenteista laitteistoa, minkä avulla valon pystyy ohjaamaan sen takin ympärille sillä tavalla, että se tausta näkyy ja sitten se itse kappale ikään kuin sitä ei olisikaan, vaikka todellisuudessa se tietysti on siellä edelleen yhtä lailla. Ja tällä tavalla on onnistuttu piilottamaan kyllä niin kuin aika isojakin kappaleita, että on hienoja demoja tuolla netissä, että ihmisen vaikka nyt käden pystyy piilottamaan ja niin muuta.
5: Rochesterin yliopiston tutkijat esittelivät vuonna 2014 niin sanotun Rochesterin viitan, eli Rochester Cloak. Siinä näkymättömyys saadaan aikaiseksi käyttämällä vain 4 tavallista linssiä. Ne ohjaavat valonsäteet kulkemaan kohteen ohi. Kun esimerkiksi kämmen laitetaan oikeaan kohtaan linssien väliin, sen keskikohta häviää näkyvistä, eli käteen tulee ikään kuin reikä. Taustalla oleva ruudukko näkyy lähes häiriöttä käden läpi. Järjestelmä tosin toimii vain melko kapeasta katselukulmasta. Aiheesta on video nähtävillä YouTubessa ja siitä löytyy myös tietoa Wikipediasta ja googlaamalla nimellä Rochester Cloak. Periaatteessa vastaavan systeemin voisi rakentaa kuka tahansa teessä itse ihminen, sillä linssit ovat ihan tavallisia linssejä. Ratkaiseva on niiden tarkka sijoittelu. Linssijärjestelmä on myös periaatteessa skaalattavissa suuremmaksi linssien kokoa muuttamalla. Tutkijat ehdottivatkin, että linssisysteemiä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi sellaisten kohteiden piilottamiseen, joita tarkkaillaan yhdestä suunnasta, kuten satelliittien peittämiseen maanpäällisiltä havaitsijoilta. Toisaalta taikurit ovat tehneet asioita näkymättömiksi jo yli 100 vuoden ajan peilien, linssien ja muiden optisten keinojen avulla. Niillä voidaan saada aikaan erittäin vakuuttavia katoamistemppuja. Klassinen esimerkki on peililaatikko, Mirror Box Illusion, jossa laatikon tai kaapin sisään sijoitetut peilit heijastavat katsojalle laatikon tyhjää sisäosaa. Tämän seurauksena laatikko tai kaappi näyttää tyhjältä, vaikka sen sisällä voi piileskellä ihminen tai esine. Mutta jos ei käytetä mitään taikurilaatikoita tai vastaavia, mutta haluttaisiin piilottaa esimerkiksi naulakossa roikkuva takki, voitaisiinko optiikan avulla luoda jonkinlainen näkymättömyysviitta? Arri Priimaki.
6: Mitä isompi kappale halutaan piilottaa, sitä isommat peilit ja linssit ja optiset laitteistot pitää olla. Tässä tapauksessa siis, kun puhutaan takista, niin mun mielestä niiden koon pitäisi olla jo melkoisen valtava, että se ei ole sellainen näkymättömyysviitta kaltainen konsepti ollenkaan, mitä tuolla tavalla pystyy lähteä toteuttamaan. Ja toinen ongelma on siinä, että tämmöinen peili, linssi, viritelmä, millä ton takin pystyisi piilottamaan, niin jos se toimii vaikka mulle tästä kulmasta, mistä mä katson tuota takkia, niin se ei toimi enää sulle. Eli se on niin kuin hyvin tarkka sen kulman suhteen, se on hyvin tarkka sen aallonpituuden monien eri asioiden suhteen. Eli sen pystyy rajatusti toteuttamaan, mutta se ei ole kovin tämmöinen joustava, sanotaanko näin.
5: Linsseillä ja peileillä voidaan siis saada aikaan jo melko vakuuttavia näkymättömyysvaikutelmia, mutta ne toimivat vain tietyissä olosuhteissa ja rajatuista katselukulmista. Jo aiemmin Ari Priimakin mainitsi metamateriaalit. Keskustellaan seuraavaksi niistä. Niillä voitaisiin periaatteessa päästä paljon kunnianhimoisempaan ratkaisuun kuin pelkillä linsseillä ja peileillä. Ideana on, että itse materiaali ohjaisi valon kulkemaan kohteen ympäri. Aivan niin kuin sitä ei olisi olemassakaan. Nimitys meta tulee kreikan sanasta, joka tarkoittaa tavanomaisen ylittävää tai muuttunutta. Metamateriaalit ovat keinotekoisesti suunniteltuja materiaaleja, joiden poikkeukselliset ominaisuudet perustuvat niiden tarkasti suunniteltuun rakenteeseen. Arri Priimaki.
6: Metamateriaalit on erittäin mielenkiintoinen tieteellinen tutkimuskohde, eli metamateriaaleissahan on kysymys siitä, että tutkitaan tällaisia niin kutsuttuja meta-atomeja, mistä rakennetaan sitten erilaisia materiaaleja tai pintoja, minkä kanssa se valovuoro vaikuttaa sillä tavalla, että se valo näkee sen materiaalin kuitenkin enemmän vähemmän yhtenäisenä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että näiden meta-atomien, eli niiden objektien, mitä vaikka pinnalle luodaan, niiden pitää olla tosi pieniä, sanotaan luokkaa muutamia kymmeniä nanometrejä, ja niitä täytyy sitten osata koota tietyllä tavalla, jotta sitä valon ja aineen vuorovaikutusta pystyy kontrolloimaan. Ja tässä nyt ehkä jo tulee esille se haaste, että objektien tarkka kontrollointi kymmenien nanometrien mittaskaalassa ei ole ollenkaan helppoa, ja sen takia tähän näkymättömyyteenkin liittyen ensimmäiset tällaiset optical cloaking, näkymättömyys, viitan kaltaiset työt, niin ne sijoittuu enemmän sinne mikroaalta-alueelle, koska silloin ne rakenteet, mitä tehdään, ne voi olla niin paljon isompia, että sitten se tekninen toteutettavuus on ikään kuin mahdollista. Mutta sitten tietysti fysiikassa on hienoa se, että monet ilmiöt skaalautuu sitten eri aallonpituusalueille. Eli teoriassa, kunhan osataan rakentaa materiaaleja riittävän hyvin, niin sitten näitä pystyy viemään myös näkyville aallonpituuksille näitä mikroaaloissa tai lämpösäteilyssä hyödynnettäviä ilmiöitä.
7: Miksi näistä puhutaan metamateriaaleina? Mistä se meta tulee?
6: Meta tulee siitä, että metamateriaalit, niiden ominaisuudet, mitä niillä saavutetaan, ne on tavallaan sellaisia, että niitä ei luonnossa välttämättä esiinny.
5: Metamateriaali ei ole mitään tiettyä ainetta, vaan sen poikkeukselliset ominaisuudet syntyvät materiaalin tarkasti suunnitellusta mikrorakenteesta. Ensimmäiset toimivat metamateriaalit valmistettiin 1990-luvun lopussa pääasiassa metallisista rakenteista, jotka oli sijoitettu eristävän alustan, esimerkiksi piirilevyn päälle. Sen sijaan nykyisin monissa optisissa metamateriaaleissa käytetään niin sanottuja dielektrisiä materiaaleja. Ne ovat sähköä johtamattomia materiaaleja, mutta niissä elektronit siirtyvät hieman paikoiltaan sähkökentän vaikutuksesta, eli tapahtuu polarisaatiota. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi lasi, muovi ja titaanidioksidi. Dielektrisissä materiaaleissa etuna on, että ne eivät absorboi valoa yhtä paljon kuin metallit, ja energiahäviöt ovat pienemmät. Kuten jo sanoin, metamateriaalissa ei ole oleellisinta se, mistä aineesta se on valmistettu, vaan sen tarkasti suunniteltu mikro- tai nanorakenne. Juuri se määrää, miten materiaali vuorovaikuttaa valon tai muiden sähkömagneettisen aaltojen kanssa. Oikein suunniteltuna rakenne voi saada valon käyttäytymään tavoilla, joita luonnon materiaaleissa ei nähdä. Tunnetuin esimerkki tästä on negatiivinen taidekerroin. Ari Priimäki.
6: Hyvä esimerkki, mikä linkittyy tähän näkymättömyyteen, on se, ja tämä on itse asiassa se, minkä takia 2000-luvun alussa metamateriaalit saivat niin paljon huomiota, on se, että metamateriaalien yhteydessä puhutaan niin sanotusta negatiivisesta taitekertoimesta. Ja se, mitä se tarkoittaa, on se, että kun aineen taitekerroin johtaa siihen, että jos sulla vaikka valonsäde kulkee ilmasta veteen, niin se valo taittuu ja sitten se sun airo tai mikä tahansa siellä vedessä on, se näkyy sitten tietyssä kulmassa. Tämä taitekerroin ero näiden kahden aineen välillä määrittää sen, että miten se valo taittuu, missä kulmassa se näkyy. Ja negatiivinen taitekerroin on ikään kuin peilikuva tästä niin kuin oikeasta luonnossa havaittavasta taitekertoimesta. Ja tämä negatiivinen taitekerroin mahdollistaa sitten nimenomaan tämän, että nämä metamateriaalit pystyy suunnittelemaan sillä tavalla, että ne kiertää sen kohteen eikä vuorovaikuta sen kanssa. Ja yksi mikä on tosi mielenkiintoinen asia liittyen tähän näihin metamateriaaleihin on se, että sama ilmiö, eli tämä negatiivinen taitekerroin, mikä mahdollistaa näkymättömyyden, niin sama ilmiö mahdollistaa myös tällaisen, puhutaan englanninkielellä se termi on superlensing, eli saadaan niin kuin erittäin tarkkaa kuvantamista tehty.
5: Superlinssit ovat yksi metamateriaalien potentiaalinen käyttökohde. Tavallinen lasilinssi pystyy tarkentamaan vain ne valoaallot, jotka etenevät kauas kohteesta. Kaikkein pienimpiä yksityiskohtia sisältävät niin sanotut katoavat evanescentit aallot hiipuvat hyvin nopeasti, eivätkä koskaan päädy linssille. Eli tavallisella mikroskoopilla on rajoituksia erottelukyvyssä, eikä aivan pienimpiä rakenteita voida nähdä. Tutkija John Benry esitti vuonna 2000, että negatiivisen taitekertoimen metamateriaali voisi vahvistaa myös nämä nopeasti hiipuvat aallot. Tällöin linssi voisi muodostaa kuvan yksityiskohdista, kuten viruksista, DNAsta, proteiineista ja solun sisäisistä rakenteista, jotka ovat tavallisen valomikroskoopin erotuskyvyn ulkopuolella. Käytössä superlinssejä ei vielä ole. Haasteena ovat häviöt, pieni toiminta-alue ja valmistuksen vaikeudet. Sen sijaan vielä lupaavampi nykysuuntaus ovat niin sanotut metapinnat. Ne ovat tyypillisesti vain joidenkin satojen nanometrin paksuisia pintoja, joita valmistetaan esimerkiksi lasin tai muun optisen komponentin päälle. Ideana on, että ne voivat ohjata valoa niin tehokkaasti, että ne korvaavat osan perinteisen linssin tehtävistä. Tavallisessa linssissä valo taittuu, koska linssi on paksumpi keskeltä kuin reunoilta, mutta metapinnan avulla linssistä voitaisiin tehdä lähes täysin litteä. Metapinnassa on miljoonia tai miljardeja nanometriluokan meta-atomeja, tarkoin suunniteltuja rakenteita, pieniä pylväitä, renkaita tai muuta. Jokainen niistä viivästää tai muuttaa valon kulkua hieman eri tavalla. Kun kaikki rakenteet toimivat yhdessä, valo voidaan saada käyttäytymään esimerkiksi aivan kuin se olisi kulkenut paksun lasilinssin läpi. Metapinnan avulla voidaan myös yhdistää useita optisia toimintoja, jotka nykyään vaativat useita erillisiä linssejä. Metapintoja on jo markkinoilla ja käytössä esimerkiksi älypuhelimien 3D-kasvontunnistuksessa. Mutta jos palataan niihin näkymättömyysviittoihin, niin niitä metamateriaaleilla on onnistuttu luomaan hyvin rajallisesti. Ensimmäistä kertaa metamateriaaleista valmistetun näkymättömyysviitan saivat toimimaan vuonna 2006 tutkijat David Shurik ja David Smith. Kyse oli lieriön muotoisesta viitasta, jonka halkaisija oli noin 12,5 senttiä ja korkeus alle 1,3 senttiä. Sen sisälle sijoitettiin kuparisylinteri, joka saatiin mikroaaltomittauksissa lähes katoamaan. Kyse ei siis ollut siitä, että kohde olisi muuttunut ihmissilmälle näkymättömäksi. Sillä viita toimi ainoastaan mikroaaltojen taajuudella. Mutta kokeella oli silti merkitystä, sillä se osoitti näkymättömyysviitan toimintaperiaatteen olevan mahdollinen. Tämän jälkeen tutkijat ovat onnistuneet rakentamaan myös näkyvässä valossa toimivia näkymättömyysviittoja. Ne ovat pystyneet piilottamaan esimerkiksi senttimetriluokan kohteita, mutta ne ovat toimineet vain rajatussa laboratorio-olosuhteessa, tietystä katselusuunnista tai tietyn tyyppisessä valossa. Mutta siirrytäänpä seuraavaksi ihan toisenlaiseen keinoon, jolla voidaan saada aikaiseksi se, että esinettä ei näy. Se on naamioiminen. Eli silloin valo heijastuu kohteesta ihan normaalisti, mutta se on samanlaista kuin ympäristöstä tuleva valo. Tätä tapaa saada aikaiseksi näkymättömyys tutkitaan tällä hetkellä niin ikään hyvin aktiivisesti. Ja siihen otetaan mallia suoraan luonnosta. Arri Priimaki.
6: Itse tykkään usein katsoa tuonne luontoon ja luonnon inspiroimiin materiaaleihin, ja jos mietitään mustekaloja tai jotakin kameleontteja, niin niillä on hyvin erilainen tapa sitten muokata tätä valon ja aineen vuorovaikutusta sillä, että ne muokkaa omia ominaisuuksiaan. Ja vaikka se mustekala on aika mestari siinä ympäristöön sopeutumisessa, mikä pohjautuu ei niinkään valon ominaisuuksiin, vaan sen kappaleen eli mustekalan omiin ominaisuuksiin. Ja sitten tässä on eri tasoja, erilaisia tapoja teknisesti toteuttaa tuota näkymättömyyttä, joilla on sitten omat rajoitteensa ja omat hyötynsä.
5: Ennen kuin syvennytään tarkemmin siihen, millaisia naamioitumiseen liittyviä keinoja käytännössä on kokeiltu ja mitä on kehitteillä, puhutaan hetki siitä, miksi näkymättömyys ylipäätään kiinnostaa. Arri Priimaki.
6: Ehkä me voidaan aloittaa tämmöisestä niin kuin science fiction -perspektiivistä, että tavallaan semmoinen skifikirjailija kuin Isaac Asimov on joskus sanonut, että se mikä on tänään skifiä on huomispäivän tiedettä. Ja skifikirjallisuudessahan nyt näkymättömyys on ollut jo pitkään sellainen kiehtova käsite ja kirjallisuudessa esiintyvä asia.
7: Ja Harry Potterin näkymättömyysviitta on varmaan aika monelle tuttu.
6: Joo, se on varmaan se kaikista kuuluisin tämän päivän esimerkki tuosta. Eli tosiaan ihmisellä ehkä, mä luulen, että on luontainen kiinnostus sellaisiin asioihin ja ilmiöihin, mitä voi olla vaikea ymmärtää. Ja totta kai sitten siinä vaiheessa, kun tiede alkaa osoittamaan, että jokin voi olla mahdollista, että ensimmäiset laskennalliset tulokset ja tämmöiset ennusteet tähän näkymättömyyteen ja negatiiviseen taitekertoimeen liittyen tuli jo 1960-luvun lopussa. Jos jokin on mahdollista, niin tutkijat haluaa sitä myös tutkia ja selvittää sitten sen, että pystytäänkö me oikeasti teknisesti toteuttamaan tämä. Että siinä on semmoinen luontainen uteliaisuus ja kunnianhimo jossain määrin myös taustalla.
5: Otetaanpa tähän väliin lyhyt pala historiaa. Varsinaiseen näkymättömyyteen tähtävien materiaalien teoreettiset juuret ulottuvat 1960-luvulle. Tuolloin fyysikko Viktor Veselago osoitti teoriassa, että fysiikan lait eivät estä materiaaleja, joilla on negatiivinen taitekerroin. Luonnosta tällaisia materiaaleja ei ole tunnettu, mutta vuosikymmeniä myöhemmin tutkijat oivalsivat, että vastaavia ominaisuuksia voitaisiin ehkä toteuttaa keinotekoisesti valmistetuilla metamateriaaleilla. Toisaalta näkymättömyys on kiinnostanut tutkijoiden lisäksi kautta aikojen myös tiettyä tahoa, jolle siitä olisi hyötyä, eli armeijaa. Jo toisen maailmansodan aikana 1940-luvulla tehtiin aktiiviseen naamioitumiseen, eli aktiiviseen kamuflaasiin liittyviä kokeita. Pyrkimyksenä oli muuttaa lentokone tai laiva näkymättömäksi vastavalon avulla niin, että se sulautuisi ympäristöön eikä sitä voitaisi heti huomata. Tämä idea syntyi, kun kanadalainen professori Edmund Plarr huomasi lumen ylle laskeutuvan lentokoneen näyttävän hetkellisesti katoavan näkyvistä, koska koneesta heijastuva valo oli juuri yhtä kirkasta kuin taivas sen takana. Kanadalaiset kokeilivat asentaa laivojen kylkiin tavallisia valonheittimiä, jotka osoittivat laivaa kohti ja joiden kirkkaus sovitettiin samanlaiseksi kuin taivaan kirkkaus. Tarkoituksena ei siis varsinaisesti ollut tehdä laivasta näkymätöntä, vaan vähentää sen erottumista ympäristöstä. Järjestelmä oli kuitenkin liian hankala, eikä se tullut käyttöön. Yhdysvaltain armeija alkoi vuonna 1943 kehittämään vastaavaa järjestelmää lentokoneisiinsa. Järjestelmään kuuluivat lentokoneen keulaan ja etureunoihin asennetut lamput, niin sanotut jehudivalot, joiden kirkkautta säädettiin automaattisesti vastaamaan taivaan keskimääräistä kirkkautta. Menetelmä ei kuitenkaan ehtinyt käyttöön, ja sodan jälkeen kehittynyt tutkatekniikka teki järjestelmästä pitkälti tarpeettoman. Eli vaikka näkymättömyys on kiinnostanut tutkijoita ihan tutkimusmielessä, jo varhain heräsi myös ajatuksia sen hyödyntämisestä. Ari Priimäki.
6: Ensin meillä on se skifi, sitten tulee tieteellinen, sanotaan nyt vaikka ennuste sille, että jokin on mahdollista, sitten se validoidaan ja sitten tietysti jossakin vaiheessa meillä on tietyt sitten tämmöiset soveltavat tahot, jotka kiinnostuu asiasta ja toki erilaiset, käytetään nyt vaikka termiä puolustusteollisuus, niin puolustusteollisuuteen liittyvät tahot ovat hyvin kiinnostuneita tästä näkymättömyydestä ja sen miettimisestä, että mihin sitä sitten oikeasti käytännössä pystyy soveltamaan ja millä tavalla. Ja siinäkin tietysti niin kuin tämmöinen optinen näkymättömyys on tällä hetkellä vielä vähän ehkä siellä skifi-puolella, mutta et kyllähän vaikka lämpökameroilta pystytään jo vähän niin kuin piilottautumaan. Ja sitten ehkä mä voisin yhden tahon vielä tuoda esille, minkä takia se kiinnostaa, niin ihminen kiinnostuu kaikesta, mikä esiintyy luonnossa. Ja jos meillä on luonnossa tällaisia näkymättömyys kuninkaita, niin kuin vaikka ne mustekalat tai sitten kameleontteja, jotka pystyy muuttamaan väriään. Se perustuu hieman, he eivät halua tulla näkymättömäksi, vaan tehdä jotakin muuta sillä värimuutoksella, mutta kaikki mikä luonnossa esiintyy, niin mä sanoisin, että kaikkea yritetään myös kyllä mimikoida sitten laboratoriossa synteettisien materiaalien avulla. Ja se on niin kuin tämmöinen bioinspiraatio on ehkä sitten yksi aspekti vielä, minkä itse toisin esille tuossa.
5: Puhutaanpa seuraavaksi lisää tuosta aktiivisesta naamioitumisesta, jonka mestareita muun muassa mustekalat ovat. Aktiivinen tai adaptiivinen eli sopeutuva naamioituminen on menetelmä, jossa kohteen ominaisuuksia muutetaan reaaliaikaisesti ympäristöön sopivaksi, jotta sitä olisi vaikeampi havaita. Armeijassa käytetyistä perinteisistä naamioitumiskeinoista, kuten sotilaiden käyttämistä maastonvärisistä asusteista, on nykypäivänä melko vähän hyötyä, sillä taistelukentällä käytetään yhä enemmän lämpökameroita, pimeänäkölaitteita ja muita sensoreita. Siksi viime vuosikymmeninä on panostettu adaptiivisiin naamioitumisjärjestelmiin, jotka pyrkivät lähettämään kohteen havaittavuutta esimerkiksi lämpökameroissa. Panssarivaunujen pintaan on kehitetty järjestelmiä, jossa sadat tai jopa tuhannet sähköisesti ohjattavat elementit muuttavat pinnan lämpökuvaa. Tällä tavoin tankki voi sulautua ympäristöönsä ja jopa näyttää kokonaan toiselta kohteelta. Brittiläinen aseturvallisuus- ja ilmailualan yhtiö Bae Systems esitteli tällaisen järjestelmän jo yli 10 vuotta sitten. Tankki saatiin sulautumaan ympäristöön lämpökamerakuvissa, tai sen aikaan saamaa lämpösäteilyä saatettiin muuttaa niin, että tankki näytti kuvissa henkilöautolta. Lämpökameroilta naamioituminen on yksi nykyaikaisen sotateknologian keskeisistä kehityskohteista, sillä lämpökamerat mahdollistavat kohteiden havaitsemisen myös pimeässä. Mutta mitä lämpökamera oikeastaan näkee? Ari Priimäki.
6: Lämpökamerassa näkyy kaikki, mikä heijastamista te lämpösäteilyä eri tavalla kuin mitä ympäristöstä. Eli ihminenhän erottuu lämpökameralla sitten oikein hyvin. Samaten se tankki erottuu kyllä siitä ympäristöstään sitten lämpökamerakuvissa. Ja sitä pystyy nimenomaan tämmöisen niin kuin adaptiivisen optiikan avulla muuttamaan. Eli sulla on niin kuin ikään kuin jollakin tavalla, en tiedä onko pikseli oikea termi, mutta lähdetään niin kuin silleen pieni pala kerrallaan vähän niin kuin muokkaamaan sen kohteen lämpösäteilyä. Luodaan optinen järjestelmä, mikä saa sen ikään kuin lämpösäteilyn näyttämään erilaiselta, mitä se sitten oikeasti on.
7: Se ei tavallaan estetä sitä lämpösäteilyä varsinaisesti, vaan se muokataan.
6: No ei sitä varsinaisesti pysty estämään. Et kyllähän minusta tai sinusta lähtee se lämpö, mikä meistä lähtee. Ja me ei pystytä sitä estämään, mutta sitten me pystytään luomaan illuusio, että se olisi jokin muu kuin mikä se oikeasti on.
5: Tässä vaiheessa voisimme puhua hieman lisää mustekaloista, jotka ovat antaneet inspiraatiota naamioitumisen tutkimiseen ja menetelmien kehittämiseen. Mustekaloilla on useita tapoja naamioitua ympäristöön. Ensinnäkin ne voivat sulautua ympäristöön, eli muuttaa ihonsa väriä, kirkkautta, kuvioita ja jopa pintarakennetta niin, että ne näyttävät esimerkiksi kiveltä, hiekalta, korallilta tai levältä. Toisaalta tietyt mustekalalajit pystyvät myös matkimaan muita, eli muiden eläinten ulkonäköä ja liikkeitä. Ne voivat muuttaa itsensä muistuttamaan esimerkiksi myrkyllistä leijonakalaa tai lattapyrstökäärmettä, jolloin tarkoitus ei ole sulautua taustaan, vaan saada saalista ja luulemaan sitä

0: ja vaaralliseksi. Jotkut mustekalat kykenevät myös esimerkiksi näyttämään suuren silmännäköistä kuviota säikyttääkseen saalistajansa. Mutta mihin tämä mustekalojen kyky muuttaa väriään ja ulkonäköään perustuu? Ari Priimaki.
1: Joo, se on, mulla ei ole hirveän tarkkaa tietoa siitä, mutta mä ymmärtäisin, että mustekalojen tapauksessa tämä naamioituminen perustuu itse asiassa aika niin kuin monenlaisten efektien summaan. Jos mietitään nyt näitä valon ja aineen vuorovaikutuksia, niin yksi vuorovaikutus oli, että se valo imeytyy tai absorboituu siihen kohteeseen. Niin kuin, ja sen valon absorption takia toi takki tuossa näyttää tietyn väriseltä. Mustekaloilla on käsittääkseni kyky niin kuin muokata sellaista pigmenttituotantoa, mikä sitten kontrolloi tätä valon absorptiota. Ja sitten tietysti se niin kuin adaptoituu ympäristöön, tämä pigmenttituotanto, mikä osittain linkittyy tähän ympäristöön sulautumiseen. Mutta mustekaloilla on tähän muitakin keinoja. Että mustekalojen sisällä tai niiden ihon pinnalla käsittääkseni on myös sellaisia erilaisia, puhutaan fotonisista rakenteista, vähän niin kuin silleen toistuvasti tai, no riippuen tarkoitusperästä, joko toistuvasti tai epäsäännöllisesti toistuvia tällaisia, sanotaan nyt vaikka nanokiteitä. Ja sitten kun näiden kiteiden ominaisuudet ja niiden väliset etäisyydet muuttuvat, niin se myös auttaa siihen tai muokkaa sitä valon ja aineen vuorovaikutusta hyvin paljon. Eli tämä on hyvin niin kuin kompleksinen prosessi ja sitten tämän pigmenttituotannon ja sitten näiden ihossa olevien nanokiteiden liikkeiden seurauksena sitten. Et molempia tarvitaan, jotta se onnistuu niin hyvin se ympäristöön sulautuminen.
0: Niin mustekala pystyy olemaan ikään kuin näkymätön, vaikka oikeasti se on olemassa siellä, mutta se on niin hyvin naamioitunut, että se sit ei niin kuin huomaa siitä ympäristöstä.
1: Juuri näin. Ja se tekee sen aika lailla automaattisesti, eli sillä on niin kuin tämmöinen kyky adaptoitua ympäristöön, minkä takia mustekala on itse asiassa nyt taas, jos mietitään moniakin tieteenaloja, pehmeää robotiikkaa, tätä ympäristöön sulautumista, niin mustekala on monessakin suhteessa niin kuin semmoinen hyvin malliesimerkki, että millaisia vaikka materiaaleja halutaan tulevaisuudessa kehittää.
0: Puhutaanpa tässä välissä hetki Ari Priimäkin omasta tutkimuksesta. Priimäki ei tutki suoranaisesti näkymättömyyttä, mutta tutkimukset liittyvät valon ja aineen vuorovaikutukseen ja siihen kytkeytyviin ilmiöihin. Pääsin Tampereen yliopistossa vierailemaan myös Priimäkin laboratoriossa, jossa väitöskirjatyöntekijä Matias Paatelainen esitteli muun muassa tutkijoiden kehittämiä valoon reagoivia materiaaleja. Ari Priimäki.
1: Joo, no mehän ollaan tässä samassa kentässä kyllä edelleen, mistä puhutaan. Eli kun valon ja aineen vuorovaikutuksia pystyy kontrolloimaan eri tavoin ja siten sitten saamaan erilaisia optisia ilmiöitä ja muita aikaiseksi. Mutta ehkä se meidän katse on enemmän siellä mustekalassa kuin siellä Harry Potterin näkymättömyysviitassa. Eli me ollaan aika kiinnostuneita tekemään erilaisia tämmöisiä dynaamisia rakenteita, dynaamisia materiaaleja, mitkä esimerkiksi, sanotaan nyt, mitkä vaikka muuttaa väriään riippuen ympäristön olosuhteista, eli sikäli vähän linkittyy siihen camouflage-ilmiöön kyllä, mutta että tosiaan tämä optinen näkymättömyys ei ole koskaan ollut sellainen asia, mitä me ollaan varsinaisesti mietitty, mutta että nämä samat ilmiöt, tämmöiset väriään muuttavat materiaalit ja muut, niitähän pystyy käyttämään erilaisissa anturointiteknologioissa ja muissa kyllä sitten.
0: Pitäisikö meidän käydä katsomassa siellä labrassa tässä välissä?
1: No mennäänpä katsomaan.
0: Joo. No niin, täällä on heti tämmöinen, saavuttiin punaisten lyhtyjä alueelle.
2: Joo, kyllä, kyllä.
0: Minkä takia täällä on niinku just se valon reagoimisen vuoksi sitten punaiset?
1: Tää on just sen vuoksi, eli jos me tutkitaan niinku valoherkkiä yhdisteitä, niin se vihreät aallonpituudet reagoi, voi niin kuin olla tuhoisia niiden prosessien kannalta, mitä halutaan tutkia.
0: Täällä on sitten koko päivänsä olla täällä punaisessa valossa.
1: No joo, kyllä.
2: Itselle tosin aika harvinaista nykyään, mutta aika monet täällä päivänsä viettävät. Ja saa tänne siis normaalitkin valot, että riippuen siitä mitä tekee, joko pitää toimia punaisten lyhtyjen alla tai sitten ei.
0: Minkä takia se oli siis se vihreä valo jotenkin, mikä siinä olikaan syynä siis, ja että se punainen oli?
2: Ihan vaan se valoenergia, eli punainen valo on vähemmän energeettistä kuin vihreä valo tai sininen valo, niin tietyt tämmöiset valokemialliset prosessit, jotta ne ei tahattomasti tapahtuisi, niin sitten pitää käyttää punavaloa tai keltaista valoa. Joo, mennään etsimään se Matias.
0: Joo. Mitäs täällä nyt sitten on nähtävillä?
3: Täällä on vaikka mitä, mistä me lähdetään liikkeelle. Täällä on, no otetaan tästä aika toi hydrogeelidemo. Sä voit tulla tänne puoleen vaan.
0: Okei. Okay.
3: Vähän laittaa siihen tuon nestettä.
2: Nämä meidän polymeerimateriaalit riippuen siitä, että onko ne sellaisia, mitkä imee vettä tai mitkä hylkii vettä, niin niiden toiminta voi olla hyvin erilaista. Ja tämä Matiaksen seuraava esimerkki, niin se on sellaisesta polymeerista, mikä sitten imee vettä, jolloin sitä kutsutaan hydrogeeliksi.
3: Eli nyt me voidaan puristaa tuo pinta kasaan. Eli kun se on se hydrogeeli, sanotaan kun se on tämmöisessä relaksoituneessa tilassa, niin se ottaa sitä vettä sisäänsä enemmän, ja nyt me UV-valolla laitetaan se semmoiseen tilaan, että se sylkee sitä vettä ulos ja toi pinta puristuu kasaan. Eli nyt nuo kohonneet alueet tulee pelkästään sinne, mihin me säteilytettiin sitä näkyvää valoa. Ja vastaavasti nyt mä uudestaan voin UV-valolla koko tämän alueen pyyhkiä pois.
0: Eli se UV-valo sai aikaiseksi sen, että se muuttui taas vettä hylkiväksi, eli että se ei imennyt enää sitä vettä sisäänsä ja sen takia se meni niin kuin tasaiseksi.
3: Juurikin näin.
2: Ja me puhuttiin aikaisemmin tuolla mustekaloista ja mustekalojen tästä camouflage-ilmiöstä, niin siinä tavallaan tämä niin kuin etäisesti muistuttaa samantyyppistä tämmöistä ilmiötä sikäli, että meillä on erilaisia tämmöisiä nanokuvioita pinnassa, minkä etäisyyttä ja muotoa pystyy kontrolloimaan, mikä sitten, no tässä tapauksessa se muuttaisi esimerkiksi materiaalin väriä, miltä se näyttää, kun katsoo tietystä kulmasta, mutta sitten mustekala pystyy hyödyntämään etäisesti samantyyppisiä muutoksia sitten myös siinä camouflage-ilmiössä.
0: Se on muuten mielenkiintoista, että tiedostaako, onko tämä tiedostettua, tiedostaako tämä mustekala, että nyt se tekee näin, vai onko se jotenkin automaattista, sulle varmaan mustekalan kognitiosta oot tietoa.
2: Ei ole tietoa, mutta mä luulen, että se on mustekalan tapauksessa tiedostamatonta, eli se on niin kuin autonominen prosessi, mikä on. Nyt joku mustekalatutkija voi ampua mut alas sitten, mutta otetaan se riski.
0: Joo. Mitäs täällä on sitten? Täällä on
3: meille visuaalisemmin ehkä vähän vaikuttavampia esimerkkejä. Eli toi kuviointi, mitä tuossa nähtiin, niin me voidaan myös joihinkin materiaaleihin lukita se. Ja sitten kun laitetaan tarpeeksi pieneksi se kuvio, suurin piirtein samaa luokkaa kuin näkyvä valon aallonpituus, niin sitten se alkaa vuorovaikuttamaan valon kanssa ja me saadaan nimenomaan näitä tietyn värisiä heijastuksia. Ja sitten meillä on täällä mahdollista tuolla samalla laitteistolla tehdä pikseli pikseliltä tietyn kokoinen kuviointi sinne, jolloin me saadaan kontrolloitua se väri tietyssä kulmassa ja voidaan käytännössä koodata ihan niin kuin värikuvia tämmöisen materiaalin pintaa. Nyt tämä on vähän semmoinen, että sä voit liikuttaa päätä tai tätä valoa, niin siellä löytyy papukaija.
0: Nää on, joo, missä papukaija. Tämmöisiä vähän hologrammia.
3: Joo, nämä on juurikin hologrammeja.
0: Tässä on papukaijan pää. Minkä takia tämä on papukaija?
3: No, tähän kysymykseen en osaa vastata. Tämä on käytännössä yhden meidän jo valmistuneen tutkijan tuotosta on nämä demot, mitä tässä on. Mutta luulen, että se papukaija on valikoitunut sillä, että saadaan noi kaikki värit näytettyä kivasti.
2: Kyllä, eli tuossa just halutaan demota myös se, että me pystytään eri värejä yhdistelemään, mikä ei ole tällaisten materiaalien tapauksessa mitenkään itsestään selvää.
0: On tuolla jonkun kasvotkin, kenenkä kasvot tuolla on?
3: Tuolla löytyy meidän professori.
2: Kaikenlaista.
0: On niin pieni, etten ihan tunnistanut suoraan. No niin.
2: Ajan haaskausta sanon minä.
0: Onko tämä joku jäynä, että joku oli laittanut?
2: Tämä on juurikin sellainen. Tämä taidettiin esittää jossain konferenssissa joskus.
0: Sitten täällä on tämmöisiä muovin suikaleita, vai miten noita kuvaisi, tämmöisiä eri värissä?
4: Just semmoisia.
0: Joo, nyt me saatiin tämmöiset lasit päähän.
3: Me nähdään vaan tämmöinen aika heikko valoalue tuossa, mutta se on oikeasti tosi kirkas. Nämä meidän lasit suojelee meitä siltä. Tämä on nyt sinistä valoa ja katsotaan lähteekö täältä kukaan liikkeelle.
0: Täällä on tämmöisiä pieniä. No, oho, siellä rupesi heti toukka liikkumaan. Se näyttää ihan joltain elävältä toukalta, kun se on tuollainen niin kuin muovin suikale, joka on kerällä, ja nyt sitten sehän ihan luikertelee, kun sä sitä valolla liikutat. Eli näitä voidaan suunnitella, että ne avautuu ja sulkeutuu tai mitä halutaankin sitten. Nämä on nyt tämmöisiä ehkä sentin, olisiko nuo isoimmat?
3: Joo, senttiluokkaa, ja sitten tuo paksuus on jotakin kymmeniä mikrometrejä.
0: Mutta ihan silmin nähtäviä tämmöisiä muovisuikaleita. Hauska, kun toi näyttää ihan niin kuin se olisi elävä olio, kun se liikkuu sille jotenkin sille joustavasti.
2: Niin kuin aikaisemmin sanoin, niin näistä elävistä olioista aika monesti tämä inspiraatio näille töille tuleekin. Vaikka niin kuin mekanistisesti nämä tietysti toimii täysin eri tavalla, mutta se liike, mitä ne tuottaa, on välillä hyvinkin samannäköistä.
0: Niin, ja se on tuommoista pehmeätä, niin kuin jos vertaa johonkin robotteihin mekaanisista tai tämmöisiin, niin lähtökohtaisesti ajattelee, että se on semmoista niin kuin jäykkää se liike, niin tuossa on semmoista elastista se.
2: Joo, ja se on just sen pehmeän robotiikan etu, että se on niin kuin sellaista ihmismäisempää, luonnonmukaisempaa se liike.
0: Mihin tämmöistä pehmeää robotiikkaa sitten niinku kaavaillaan, että onko sille jotakin selkeitä käyttökohteita?
2: No, mä sanoisin, että ei se ainakaan tässä valorobotiikan tapauksessa, ei se nyt niin selkeä varsinaisesti ole, mutta kyllä ne niinku konkreettisimmat, tai en voi puhua konkretiasta vielä, mutta semmoiset niinku tulevaisuuden visiot liittyy kyllä tämmöisiin niin kuin biomedikaalisiin sovelluksiin, että me tehdään niin kuin pieniä robotteja, mitä pystyy ohjaamaan valolla, magneettikentällä, ehkä molemmilla, jotka sitten tekee erilaisia tuommoisia. Niin kuin
0: tämähän on se skifikuva, että laitetaan verisuonistoon esimerkiksi pieniä robotteja, jotka sitten putsaa sitä verisuonon pintaa.
2: Joo, kyllä tämä linkittyy näihin samoihin skifikuviin, että magneettikenttä on tietysti sikäli niin kuin parempi. Valo ja magneettikenttä, molemmat on hyviä energianlähteitä, koska niitä pystyy etäkäyttämään. Sä et tarvitse mitään piuhoja, mutta tietysti magneettikenttä läpäisee ihmisen kudosta ja lihaksia hyvin. Mutta että kyllä meidän osalta tämä on vielä, niin kuin, sanotaan, ei ole sovellusvaiheessa. Ja tietysti sovellukset riippuu siitä, että minkä kokoisia noista tehdään. Että sä kysyit, että minkä kokoisia noista pystyy tekemään, niin kyllä tuosta senteistä kymmeniin sentteihin pääsee helpohkosti tietynlaisin tämmöisen niin kuin printtaustekniikoiden avulla. Mutta sitten jossakin vaiheessa tulee kysymys, että muuttuuko se sähköllä ohjaaminen sitten jo järkevämmäksi.
0: Mutta palataanpa nyt pehmeistä valolla liikkuvista roboteista alkuperäiseen aiheeseen, eli näkymättömyyteen, ja katsotaan hieman tulevaisuuteen. Olisihan se aika hienoa, jos jossain vaiheessa itse kukin voisi vetää ylleen jonkun näkymättömyysviitan Harry Potterin tavoin. Mutta miten Arri Priimäki näkee tilanteen? Onko sellaista luvassa?
1: Se, että meillä olisi näkymättömyysviitta, millä me oikeasti piilotetaan, vaikka minut tai sinut, sillä tavalla, että meitä ei tässä muuttuvassa ympäristössä mistään kulmasta millään tavalla näe, niin mun on vaikea nähdä, miten se toteutetaan. Se tietysti ei tarkoita sitä, etteikö se olisi mahdollista jos joku päivä, mutta kyllä se tällä hetkellä on vielä enemmän siellä skifimaailman puolella. Jos me rajoitetaan tarkkailusuuntaa, jos me rajoitetaan kappaleen värejä, jos me rajoitetaan kappaleen kokoa, niin sitten tietysti jossakin määrin, jossakin hyvin kontrolloiduissa olosuhteissa se voi olla mahdollista. mutta tällä hetkellä siitä näkymättömyysviitasta ollaan vielä aika kaukana. Mutta se, mikä on tänään skifiä, niin se voi huomenna olla tieteellistä faktaa, että katsotaan, mitä tulevaisuus tuo.
0: Taikurithan on jo kauan sitten pystynyt hävittämään kokonaisia rakennuksia ja tämmöisiä, niin eikö sulla ole mitään salasta tietoa siitä, miten ne tekee?
1: No, taikurithan ei paljasta temppujaan, ei valitettavasti mullekaan, mutta taikurit ja mentalistit, niin ainakin ne on illuusion mestareita, että jollakin tavalla ne onnistuu siinä, missä mitkä saa meidät sitten hämilleen, että mitä tässä just tapahtuu.
0: Yksi historian kuuluisimmista taikatempuista on, kun taikuri David Copperfield sai vuonna 1983 vapauden patsaan muuttumaan näkymättömäksi, katoamaan live-yleisön silmien edessä. Yleisölle näytettiin ensin vapauden patsas isojen verhojen takaa, jotka peittivät patsaan live-yleisön näkyvistä. Sen jälkeen oli dramaattista musiikkia ja lähtölaskenta, jonka jälkeen Copperfield avasi uudelleen verhot ja patsas oli kadonnut. Valot kohdistuivat tyhjään kohtaan, jossa patsas aiemmin oli ollut. Yleisö oli täysin ihmeissään. Hetken kuluttua verhot suljettiin ja kun ne jälleen avattiin, patsas oli ilmestynyt takaisin paikoilleen. Tämän tempun salaisuus paljastettiin vuonna 2016 ja se on itse asiassa aika yksinkertainen. Copperfield siirsi yleisöä, eli yleisö istui oikeasti alustalla, joka hitaasti hieman kääntyi. Siten vapaudenpatsas hävisi yleisön näköpiiristä verhoa pitelevän pylvään taakse. Illuusio perustui siihen, ettei yleisö huomannut alustan siirtymistä ja luuli katsovansa samaan suuntaan koko ajan. Temppu ei siis perustunut näkymättömyyteen eikä edes naamioimiseen, vaan siihen, että yleisölle luotiin vakuuttava illuusio patsaan katoamisesta. Mutta jos nyt ei puhuta taikatempuista ja illuusioista, reaalimaailmassa ihmisen tai rakennuksen hävittäminen näkymättömäksi ei ole helppoa. Lämpökameroilta ihminen tai panssarivaunu pystytään piilottamaan melko hyvin, mutta paljalle silmälle luonnollisessa valossa näkymättömyyden aikaansaaminen on huomattavasti vaikeampi rasti. Ari Priimäkin mukaan ei ole näköpiirissä, että sellaista menetelmää tulisi käyttöön seuraavien vuosikymmenten aikana.
1: No jos joku firma pyytäisi sijoituksia siihen, niin mä en ainakaan lähtisi sijoittamaan.
0: Tämä hyvä vinkki sellaisille, jolle tulee näkymättömyysviitta firmalta pyyntö.
1: Jep, kyllä. Joo, ehkä mä voin sen vielä sanoa, että sehän, sen alan tieteellinen tutkimus, sehän on tietysti hyvin, hyvin aktiivista ja vilkaista, ja sen tieteellisen tutkimuksen arvoa ei millään tavalla sitten mittaa se, että onko se sovellus nyt näköpiirissä ensi vuonna vai 10 vai 50 vuoden päästä. Et tutkimus toivottavasti ja onneksi jatkuu, että sillä on niin kuin itseisarvonsa sitten sillä tutkimuksella myös ilman niitä sovelluksia.
0: Niin ja tässähän tutkitaan tavallaan semmoisia aika fundamentaalia asioita tietyssä mielessä, niin kuin metamateriaalit, niiden ominaisuudet sitten. Sitten nämä optiikan eri keinot, eli niistä voi löytyä ihan erilaisia sovelluskohteita.
1: Juuri näin. Tässä tutkitaan valon ja aineen vuorovaikutuksia ja sitten valon ja aineen vuorovaikutukset riippuen siitä, millaista valoa, tai voidaan laajentaa sähkömagneettiseen säteilyyn. Eli valo on vain osa tämmöistä laajempaa sähkömagneettista säteilyspektriä. Niin näitä vuorovaikutuksia tutkimalla tullaan löytämään ja ollaan löydetty jo yli 100 vuoden ajan hyvin monia erilaisia sovelluksia, mitkä sitten kuitenkin muuttaa ihmisten elämää hyvin, hyvin, hyvin paljon.
0: Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Mari Heikkilä. Vaikka näkymättömyysviittaa ei näyttäisi olevan ainakaan ihan heti luvassa, aiheen tutkimus tuo uutta teknologiaa, kuten jo älypuhelinten 3D-kasvontunnistuksessa käytössä olevia metapintoja, uusia optisia järjestelmiä, superlinssejä, esimerkiksi parantamaan lääketieteellistä kuvantamista, sekä uudenlaisia keinoja naamioitumiseen. Ja toisaalta, jos katsotaan vaikkapa 50 vuotta taaksepäin, niin kukapa sitä oikeasti osaa ennustaa, mitä kaikkea se tulevaisuus voi tuoda tullessaan.

0: sä oot Pamela Anderson barbed wireista.
1: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alastonkuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
4: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Toivotan tervetulleeksi tämän päivän vieraani AV-kääntäjä Janne Staffanssin. Tervetuloa Radio 1 iltapäivään.
2: Voi kiitos.
1: Ihan ensin käydään läpi tämä termi AV-kääntäjä. Kerro, mitä se tarkoittaa?
2: No se AV siinä on audiovisuaalinen, eli AV-kääntäjät kääntää TV-ohjelmia, elokuvia, kaikkea, missä on kuvaa ja ääntä. Lyhyesti.
1: Niin, kyllä, no siitä se käy hyvin ilmi. Sinä olet tehnyt tätä työtä jo vuosikymmeniä. Sanoitko äsken, että ihan 80-luvun puolelta saakka?
2: 80, mä en ole varma, 4 tai 5, jotain sen näköistä se on ollut.
1: Kerro vähän, että mitä kaikkea olet urasi varrella tehnyt?
2: Kaikkea. Mä aloitin freelancerina ja tein HTVlle silloiselle ja sitten mä tein Maikkarille sarjaa Moukarimies. Ja sitten mä siirryin käännöstoimistolle saman alan. Movision oli nimi silloin, ei ole enää. Siellä mä olin 7 vuotta ja siellä oppi kantapään kautta aika paljon. Että, tuli alatutuksi, tuli niin kuin erilaiset stressitekijät ja kiireet sun muut. Ja aika rautainen koulu se oli kyllä. 7 vuotta mä siellä olin. Sitten mä jäin freelanceriksi 96. Ja sitten mä olin niin kuin Pasilassa töissä. Olen kääntänyt ohjelmia paljon. Ja sitten mä käänsin elokuvia ja kaikkea sellaisia niin kuin, esimerkiksi museoiden videoita, kun on joku näyttely, niin siellä pyörii usein video, joka käännetään jollekin kielelle, joltakin kieltä tai niin poispäin. Niin mä olen sellaisia tehnyt ja kotimaisten dokumentaristien töitä. Kaikenlaista. Mm.
1: Mitä kautta tulit tälle alalle, tai mikä oli se kiinnostuksen kulma, mitä kautta päädyit tähän ammattiin? Oliko se kielet vai?
2: No kielet on ollut aina kivoja, kun ei paljon muuta koulussa osannut. Ja mä en muista, olisiko ollut kesä 77, kun mä oon ollut 15. Olin isoveljen siskon kanssa katsomassa Annie Hallia ja silloin kolahti.
1: Okei, siitä.
2: Siitä lähti.
1: Yksittäinen tämmöinen.
2: Joo, mä muistan sen. Se oli semmoinen. Toi on niin kuin, ton on pakko olla nastaa.
1: No onko se ollut nastaa?
2: On.
1: Mikä on eniten nastaa?
2: Silloin kun saa jonkun semmoisen duunin, joka niin kuin oikeasti kiinnostaa itseäänkin, ja joku kokee sillä tärkeäksi, ja joutuu vähän näkemään vaivaa ja kaivaa. Niin ja just silloin, kun se on hyvin käsikirjoitettu, niin se sujuu siis käsittämättömän nopeasti välillä. Sit vaan, niin kun ne lauset on siinä täydellisiä, niin se vaan sujuu. Ja sitten on niin kuin vaan se, että kun täytyy typistää niin hirveästi, niin tulee sellainen kill your babies -fiilis, että tuossa meni mun täydellinen lause, mutta siinä on 2 merkkiä liikaa. Niin sitten täytyy keksiä joku muu tapa ilmaista joku kohta siitä.
1: Niin miten se prosessi oikein menee? Puhutko, että jos saat vaikka jonkun elokuvan tehdäksesi, kääntääksesi, ja sitten on se käsikirjoitus. Mutta kuvaile sitä, että miten se työ etenee.
2: No nykyään se etenee niin, että me saadaan leffa, jossa on ikään kuin kuurotekstitys englanniksi. Eli alkuperäiskieli on repliikkeinä yhdessä. Siinä on niin kuin 3 palstaa. Eka palsta on se englanti, sitten on molemmat kotimaiset, eli kaikki 3 kotimaista sinne vierekkäin. Ja sitten se, joka aloittaa ruotsin tai suomen, niin aloittaa täyttää sitä omaa palstansa siinä, ja ne on niin kuin valmiita repliikkejä, joissa on ihan liikaa tavaraa, koska ne ei ole niin kuin, ne toimii vähän niin kuin käsikirjoitus toimisi, että tuossa on kaikki, mitä sanotaan. Ja siinä sitten täytyy vaan karsia se kasaan, koska niin kuin, siinä on tietyt rajat, kuinka monta lyöntiä per rivi on, ja kuinka kauan sen täytyy olla kankaalla tai TV-ruudussa, jotta keskivertolukija pysyy mukana. Ja elokuvissa ne on vähän nopeammat, koska todetaan, että ihmiset menee oikeasti elokuviin. Ne on maksanut lipun niistä ja keskittyy siellä, ainakin ennen vanhaan. Ja telkkarin yleisestä ei aina voi tietää, niin siellä on hitaammat yleensä ne asetukset. Ja sitten niin kuin, sit vaan pyritään siihen, että niin kuin, ensin lyödään, niin kuin, että se fakta menee, tarina kulkee eteenpäin. Ja sitten katsotaan, kuinka paljon siihen pystyy laittamaan väriä, huumoria, ajankuvaa, jotakin tämmöistä siihen kieleen, jos se vaan mahtuu, mutta usein ne on niin hirveän nopeita, varsinkin amerikkalaiset elokuvat. No en mä tiedä, onko Italia tai Espanja se helpompaa, mutta en onneksi käännä niistä. Niin mutta kuitenkin se on niin kuin hirveän iso duuni, mitä ihmiset ei välttämättä tajua, että kuinka paljon me joudutaan niin kuin editoimaan ja typistämään ja jättämään, tekemään ihan valintoja, että mikä tässä lauseessa, kumpi näistä on tärkeämpi ja se toinen jää pois tyylisesti. Niin kuin. Siitä täytyy vaan keksiä lyhyempi tapa ja ilmaista asioita.
1: Aika muista. Niin, ja sitten tietenkin vielä puhe ja puhuttu kieli ja sitten kirjoitettu kieli, kun niissäkin on jo ne eronsa.
2: Niin,
1: ja sitten on vielä nämä reunaehdot, mitä äsken tuossa.
2: Joo, kyllä. Että se on ihan ammataiteenlainsa. Kun on harjaantunut, niin jonkinnäköinen selkäydin homma siinä menee jo, että se on niin kuitenkin tuolla plakkarissa. Ja huomaa joskus iloksen, että vau, nämä meni aika hyvin, ei tarttunut paljon pätkiä, koska mä tein ekan versioni oikein. Mutta sitten on ihan mielettömän vaikeita juttuja, joissa niin kuin, jos ne termit on pakko laittaa sinne ja ne on todella niin kuin pitkiä tai vaikeita, tai planssit on usein hirveän nopeita, kun tekijät ei ymmärrä, missä. Ja plus jenkkileffoissa on usein planssit ja tekstit päälle yhtä aikaa. Sitten tehdään taas valintoja.
1: Suomennetaan vielä se planssi, mitä se tarkoittaa?
2: Jonkinnäköinen teksti, että missä ollaan ja kuka sanoo. Tai siis niin kuin New York vuonna, bla bla.
1: Kyllä.
2: Jotain tällaista. Ylellähän niin tehdään kunnon plansitukset dokkareihin, jolloin ne tehdään erikseen, jolloin ne ei häiritse tekstitystä, mutta leffoissa ei.
1: Aivan. No mitä jos vaikka nyt elokuvassa tai missä tahansa, mitä käännät, niin siinä esimerkiksi repliikit tai ihmiset puhuvat tosi nopeasti tai toistensa päälle tai muuta, niin tuntuu, että tuleeko siinä ihan niin kuin mahdoton, että miten sen saa?
2: Ihan mahdottomasti. Usein jätetään vaikka, jos joku niin kuin sanoo monta kysymystä ja kaikki joku vastaa ei, niin jätetään se ei pois siitä, koska ei se kuitenkaan mahdu. Tämä oli niin kuin karkeasti.
1: Mutta siis
2: niin kuin, joo. Mut kun ne puhuu päällekkäin ja tämmöistä näin, nythän se menee toi elokuva Is This Thing On, joka on kuvattu ihanalla tavalla silleen, niin kuin, että kaikki höpisee omiaan siinä, koska se on niin kuin, se ei ole käsikirjoituksen oloistakaan, koska niin se oli ihan hirveä duuni saada niin kuin, päättää, kenen tuossa on kokonainen perhe, kenen mikäkin kommentti on tärkeä ja miten hemmetis sen saa mahtumaan tuohon noin. Niin vaatii sekin killing your babies.
1: Kyllä. No, nyt kun olet tässä jo aika paljon avannut sitä, että minkälaisia erilaisia haasteita siinä työn tekemisessä on ja vaikeustaso voi vaihdella ihan laidasta laitaan, niin kääntäjät aika usein saa sitten kommentteja, että nyt on käännetty väärin ja miten tämä nyt näin on tekstitetty.
2: Oikeasti, mitä saako ne?
1: Jotenkin tuntuu siltä, että saatte niin kuin aiheetontakin kuraa niskaanne.
2: Kyllä, joo. Mä oon aina ajatellut sillä tavalla, että kehut työnantajalle ja haukut minulle, mutta se nyt on, joo, tuleehan sitä joskus aivan liian harvoin sekä hyvää että huonoa palautetta, koska hyvä se on tietää, että miltä se on niin kuin mennyt, miten hyvin se on mennyt jakeluun.
1: Mutta just itse kun tähän alaan nyt, tai vähän mietin tässä tietenkin ennen kuin tulit tänne, niin ajattelin taas sitä, että jos ei tiedä toisen työn tekemisestä ja sen reunaehdoista ja muista, niin se on aika helppo heitellä niitä arvosteluja.
2: Kuskista on hyvä huudella, kyllä sopii kokeilla. Mutta tekevälle sattuu, kuten minulle kerran sanottiin kroonisesti nyt oikein kunnolla.
1: Niin, ammatinvalintakysymys ja,
2: niin,
1: ja näitä tämmöisiä. Sitten on antanut itteni ymmärtää, että tai ainakin esimerkiksi luin, että vuonna 2015 yhden Star Wars-elokuvan suomalaiset fanit kritisoi kovasti elokuvan suomennoksia ja silloin Ilta-Sanomista oli kysytty sinulta ja Timo Porrilta, joka suomensi ja sinä käänsit silloin sen suomenruotsiksi, niin siitä, että miksi teidän nimiä, jos siellä lopputeksteissä, niin te ette halunneet, miksi, mikä sen takana oli?
2: Me ei koskaan nähty koko elokuvaa.
1: Miksi?
2: Koska se on salassa pidettävää tietoa, että eihän, meidän piti olla verhojen takana, meidän piti olla toimistolla, meidän piti olla läppärit mukana koko ajan, ne piti viedä kotiin sieltä aina, ja me ei nähty kuvaa, eli siis siinä on musta ruutu, jossa aina kun joku sanoo jotain, niin sen pää pelmahtaa semmoisena pienenä pallona siihen, ja siinä sitten näkee, että Luke Skywalker sanoo jotain, mutta kun me ei tiedetä, kenelle se sanoo, ellei se toinen vastaa, jolloin silloin se pallo osuu hänen kasvoilleen. Ja siinä on kohtauksia, missä me ei tiedetty yhtään, missä mentiin. Että niin kuin ei ollut siis mitään osviittaa, piti ihan vaan arvailla, että kuka kenellekin puhuu ja missä edes ollaan. Mä muistan, että siinä oli joku planeetta, joka oli jotain suolaa, kun se oli. Ja jätkät pöhepisee suolasta, ei meitä juttu yhtään, että miksi ne puhuu suolasta. Kun me nähtiin puolikas kuva sitten viimeisellä katselulla. Et niin kuin,
1: eli ihan puolisokkona.
2: Ihan, joo, ja näitä on tehty aika monta jo, että et kyllähän se ottaa päähän. Tuoreempana niin. Esimerkkinä tämä, mikä Avatar.
1: Ja avasi siis vielä sitä, että miksi te ette näe sitä?
2: Koska sitä pidetään salassa niin kauan kuin mahdollista.
1: Eli pelkää...
2: Ne pelkää piraattikopioita tai mitä ikinä. Mehän kirjoitetaan tämmöiset NDA:t, ettei me saada kertoa tästä yhtään mitään. Mm. Niin mut niin kuin, ja silloinhan tuli aika paljon kuraa jo, mutta on täysin mahdotonta, niin kuin that's it voi merkitä vaikka mitä. Että nyt mulle riitti, tai tuossa se on, tai oikein, tai mä oon keksinyt muistaakseni 7 eri versiota that's itille. Niin olisi kiva nähdä, kuka sanoi sen kenelle ja missä tilanteessa.
1: No kyllä.
2: Emmekä tähneet loppuratkaisua.
1: Myöskään.
2: Emme, eli me ei tiedetty, miten siinä huikeassa suuressa kaksintaistelussa lopulta kävi. Kun se leffa tuli teattereihin tai arvostelukierrokselle, niin silloin mä pyysin mun kaveria, että jos kato lopussa, miten siinä kävi ja kerro.
1: Radio 1 iltapäivän vieraana on siis tänään AV-kääntäjä Janne Staffans. Kuinka paljon nyt näiden 10 vuosien aikana, kun olet tätä työtä tehnyt, niin kuinka paljon tai vähän ala on muuttunut?
2: Erittäin paljon. Jos me pyytään elokuvissa nyt toistaiseksi, niin ennen vanhaa me mentiin päivällä leffaan ja siellä konekäyttäjä nauhoitti elokuvan C-kasetille. Ja sitten mentiin kotiin ja sitten oli kunnon käsikirjoitukset, että sit ne oli oikeasti hyviä. Että siellä näkyi oikeasti kuka puhui kenellä ja mikä se esine oli esimerkiksi. Ruotsiksi onko se en vai et esimerkiksi. Niin ja sitten käännettiin ja sitten vietiin ne korput kollegalle. Porrin tapauksessa kylmälään. Törmäsimme Esso-asemalla puolivälissä. Ja sitten tuli nippu käsikirjoitusta ja korput. Sitten toinen jatkoi omalla kielellään. Ja sitten taas vietiin ne korput Interprint-nimiseen firmaan, jossa ne tekstit poltettiin kuvaan. Eli niillä on sellaiset pienet tulitikun kokoiset suunnilleen tämmöiset vehkeet, joissa oli kohokirjaimia, jotka poltettiin vahaan, joka oli filmin päällä. Mun mielestä on romanttista ja ihanaa tämä nykyaikainen tyhmä.
1: No, on todella.
2: Sitten se niin kehittyi ja automatisoitui sitten. Kehitys on tietenkin kaksiteräinen miekka, mutta nykyään. Sitten se siirtyi tähän pikkuhiljaa, että me saatiin kuva rakeisena ja huonona omalle koneelle. Ei kuitenkaan, niin kuin, että se oli mun koneella, vaan mä olin niin kuin heidän serverinsä yhteydessä, että mä vaan veisi sitä. Eli mulla on kotona pieni kuva, joka ei täytä edes tietokoneen koko näyttöä. Ja sitten siinä on vesileima päivämäärät ja sitten siinä lukee kauhean isosti Janne Staffans. Mä en tiedä, mitä mä sillä voisin tehdä, mutta en mä sitä nyt eteenpäin laita kuitenkaan, että kiitos vain luottamuksesta Hollywood. Ja nykyään kaikki toimii paljon paljon nopeammin. Nämä nörtit on niin innoissaan, mutta kun ne unohtaa, että siinä on kuitenkin ihminen vielä välissä, eli jonkun täytyy tehdä se niin kuin ikään kuin
1: ajatustyö.
2: Fyysinen luova tai taiteellinen niin. Työ siinä, että jonkun täytyy nakuttaa, niin aikataulut on paljon tiukempia kuin ennen vanhaa. Mutta tavallaan tietenkin helpottaa työtä kaikki tämä teknologia myös, ei se tietenkin.
1: No kuinka sitten tekoäly? Sitä nyt ei voi olla kysymättä tässäkin yhteydessä, että miten se näkyy ja vaikuttaa Janne Staffan sinun työhösi?
2: Nyt minun täytyy tieskellä älykästä. mä itse asiassa olen kokeillut sitä. Eli Ruotsissa on firma, jonka bisnesideana on maahan tuoda elokuvia ja kääntää ne, oliko se nyt kaikille skandikielille muistaakseni. Ja sitten laittaa se ihmisen läpi, että ihminen katsoo sen läpi, että onko tässä mitään järkeä. Ja hän sitten otti minun yhteyttä, koska oli kuullut joltakulta tutulta. Ja suostuin pitkin hampain kaivamaan omaa hautaani, mutta sitten ajattelin, että olisi hyvä tietää, mistä tässä on kysymys ja miten pitkällä ollaan. Ja jos ja kun siihen mennään, niin tietää ehkä, tai siis jotakin hyötyistä voi olla, jos niin käy. Mutta se oli niin, ensinnäkin se maksoi todella, todella surkeasti, että ei sillä ole mitään ei sillä voi elää, että hiero tekoälyä. Eli mä tein sille 2 armosta 3, kun se oli pulassa, mutta sitten mä sanoin, että ei. Sitten se olisi nostanut mun palkkiota ainakin laskujeni mukaan yli 2%. Mä sanoin, että tämä on oikeasti niin, niin orjatyötä, että ei. Niin lopetin. Se väitti, että sen tekoäly pystyi paremmin kääntämään skandeihin kuin Suomeen. Ymmärrettävissä syistä, koska elokuvat olivat joku englanninkieli. Joo, oli englanninkielinen, se oli myös koreankielinen, jolloin mä en usko, miten se oikein mennyt, mutta ehkä siinä oli englanninkielinen templaatti sitten alla. Mutta mä sain sitten käyttääkseni sen ruotsinkielisen käännöksen siitä englanninkielisestä tai koreankielisestä. Ja ei se siltikään toiminut. Eli en pelkää vielä.
1: Niin, se oli sun mun seuraava kysymys, että pelkäätkö tai pelkäätkö sinun, pelkäävätkö. Joo. Eli kannattaako alalle vielä tulla? Uskallatko sanoa?
2: Kuulijat eivät nyt nähneet ilmettä. Ystäväni opiskelevalle tyttärelle sanoin, että ei. Että? Kyllä tämä on vähän katoavaa kansanperinnettä. Ja niin kuin, plus, että nämä niin kuin, ei vain AI, vaan työolot ja palkkiot ja kaikki tämmöinen tuolla niin kuin kovassa maailmassa, niin tekee aika tiukkaa.
1: Janne Staffans, oletko koskaan kääntänyt kirjoja tai jotakin kirjallista teosta? Miten nämä eroavat toisistaan? Oletko käynyt keskusteluja?
2: No kirjan kääntämisessä, no onhan se ihan eri asia, kun voi kirjoittaa kaiken auki niin pitkään ja hartaasti kuin haluaa. Toisaalta eipähän ole sitten kukaan samanaikaisesti kuulemassa mitä, tai lukemassa, mitä se alkuperäinen on ollut. Eli jos kirjan kääntäjälle sattuu kömmähdys, niin sitä ei moni huomaa, mutta kun kollegoille niin, ja minulle käy, niin aika moni huomaa. Mutta joo, on ne täysin eri taiteenlajeja, että eipä käy katteeksi heitäkään, koska ei sekään helppoa voi olla. Koska niin kuin jos kääntää, niin kuin oikeasti niin kuin lainausmerkkejä vilauttelen tässä sormilla, niin kaikille kuulijoille tiedoksi, niin oikein niin kuin kun on kaunokirjallisuutta, niin täytyy mun mielestä olla kirjailija itsekin, että ei se minulta lähtisi.
1: Ja se, mistä puhuit tuossa jo aikaisemmin, että, tai en muista, puhuttiinko nyt ihan siitä, että kuinka niin kuin ihan vastaavaa ilmaisua ei välttämättä esimerkiksi löydy, jos käännät englannista niin, tai mistä tahansa kielestä, niin pitää kehitellä jotain
2: oma,
1: sen kielen mukainen ilmaisu.
2: Niin, ja pahimpia on tietenkin kuvalliset vitsit. Niin siinä sitten, mutta useinhan on aika kieliposkesta tehtyjä elokuvia muutenkin, niin mun mielestä meillä ei ole mitään rajoja, että me voidaan heittää sinne ihan mitä lystää, jos se leffan niin kuin tyyli on semmoinen tuorein tämä Alaston mies ja Alaston ase-elokuva oli vähän semmoinen, että ei sillä ole mitään väliä, että kaikkea pystyy heittämään sinne, kunhan se oli sinne niin kuin edes päin, koska jotakin siinä on pakko laittaa, että tyhjäksi voi laittaa.
1: Janne Staffans, mitkä on ollut sun uravarrella semmosia mieleenpainuneimpia töitä, hyvässä tai pahassa?
2: Olen kerran urallani ilmoittanut maahantuojalle kysyvän sävyyn kuitenkin, että kun tämä elokuva tulee Suomeen, niin saanhan minä kääntää sen elokuvateatterin molemmille kotimaisille. No. Laitoin sitten vähän CV:tä harrastuksestani ja sain kääntää.
1: Mikä
2: tämä,
1: se oli?
2: No tämä tuore Springsteen-elokuva tietenkin. Niin olisin tehnyt sen ilmaiseksikin. Mutta onhan siis tehnyt vaikka kuinka paljon, siis todella ihania ja vaikuttavia ja tärkeitä ja miellyttävän hauskoja, että kiva on ollut.
1: Ja mun olisi kyllä pitänyt tämä Springsteen tajuta nyt vasta huomaan, että teepaidassasi
2: kuuntelijoille
1: hän on. Niin, minä sen täällä näen ja nyt vasta tajusin, kun sanoit, että
2: kyllä.
1: Se leffa tietenkin.
2: Se oli semmoinen labor of love.
1: Tuossa käytit ilmaisua, kun tai nämä kielet, joilla työskentelet, niin on englanti, suomi ja ruotsi. Sanoit, että näillä kolmella kotimaisella, onko se englanti jo semmoinen kotimainen kieli?
2: No ei nyt sentään, mutta vähän pelottaa, kun esimerkiksi ihmisten tittelit. Kukaan ei ole enää niin kuin johtaja tai mä en tiedä mitä markkinointipäälliköitä nyt onkaan. Niillä on kaikilla joku ihan typerä englanninkielinen nimi. Se on jotenkin surullista. Ja sitten niinku esimerkiksi otetaan joku juttu, missä ihan oikeasti suomeksi voi sanoa kaiken, eli jääkiekko, kansallisurheilumme. Sitten ollaankin yhtäkkiä penalttiboksissa. Että niinku kaikkea ihmeellistä sieltä kuulee, kun niillä on ihan oikeasti käytössä olevat termit, jotka ovat myös yleiskieltä muutenkin. Mm. Ihminen voi jäädä paitsioon ja lapset pannaan jäähylle ja kaikkea, mutta ei, kun niidenkin pitää sitten boksia käytetään. Mm. Mun mielestä on kauhean surullista.
1: Janne Staffans, tietenkin kielitaito on tärkeä tässä työssä, mutta mitä muita ominaisuuksia tai taitoja, nyt vaikka jos puhutaan ja AV-kääntäjästä, niin mitä on hyvä olla ihmisellä, jotta siinä työssä onnistuu?
2: Mua on aina auttanut suuresti täydellinen itsekritiikin puute, mutta täytyy oikeasti niin kuin seurata aikaansa ja tietää. Ennen vanhaa varsinkin, kun ei ollut nettiä. Nykyään me kaikki tiedetään paljon, koska meillä on interverkko, mutta mulle tuli läjäpäin lehtiä kotiin ja mä pyrin lukemaan ja katsoa kaikkea niin kuin järkevää, josta oppii ihmeellisiä asioita, jotka joskus tulee sitten vastaan. Niin aivan liian vähän jää aikaa kyllä sellaiseen, koska on tähän aika vieviä duuniakin. No tietenkin jotain kielikorvaa ja tämmöistä. Ja kiinnostusta siihen. Ja en mä tiedä, rytmitajua. Oikeasti siinä tulee se, kun ne puhuu paljon, niin sä saat semmoisen sisäisen, että tämä mahtuu just tum, näin. Niin silloin joskus, kun olin täällä painamassa suoria lähetyksiä ulos, niin se vasta jännää oli. Niin
1: no se on.
2: Silloin piti niinku luoda itselleen se mielikuva, että miten toi menee. Ja sitten vaan. Etenkin jos se kieli oli semmoinen, josta ei tiennyt yhtään mitään, vaan käänsi vaikka Albania ja Englannin kautta ja sitten tulee 4 minuutin haastattelu albaniaksi. Niin oli kiva, jos ei ollut yhtä ylimääräistä repliikkiä vielä koneella, kun pätkä oli ohi. Mutta joo.
1: Entä mitkä ovat vielä lopuksi, niin mitkä on semmoisia mieluisimpia aiheita, mistä käännät? No toi Springsteen nyt tuli jo mainittua, mutta mitä muuta?
2: Mä oon saanut tehdä monta Springsteen-ohjelmaa jalkuvaa. Mä oon aina rakastanut länkkäreitä, että niitä olisi kiva tehdä enemmänkin, mutta niitä on aika harvoin tyrkyllä. Kauhua mä vihaan. Ja sitten en ole välttämättä supersankarielokuvien ystävä, mutta olen paneutunut niihin nyt. Ja en mä tiedä, siis hyvin kirjoitetut. Se on niin kuin se, että oli sitten ihmissuhdeleffa tai komedia tai jännäri. Kunhan se on niin kuin järkevä se dialogi, niin se on vaan niin kuin herkkua tehdä. Ja biisejä on kiva kääntää. Tämmöisiä.
1: Oikein paljon kiitoksia vierailusta Radio 1 iltapäivässä, Janne Staffans.
2: Tämä oli ilo.
1: Hyvää kevättä.
2: Sitä samaa.
1: Kiitos.
3: Yle Radio 1.
4: Mitä yhteistä on suosikkijuoma lonkerolla ja kellarien desinfiointisavustamisella? Miksi hautajaissaatot pysähtyivät kirkkomatkalla aina saman puun kohdalle? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on tietokirjailija ja tarinankertoja Reetta Ranta, jonka kanssa sukellamme suomalaiseen puita käsittelevään kansanperinteeseen ja puuaiheisiin sanontoihin. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.30 ja Yle Areenassa aina.
5: Seuraavaksi vuorossa Näistä levyistä en luovu.
6: Sirpa Kähkönen, tervetuloa Näistä levyistä en luovu -ohjelmaan.
7: Kiitos kutsusta.
6: Sinä olet sanan mestari, mutta minkälainen asema musiikilla on sinun elämässäsi?
7: No kyllä se on ihan, voi sanoa, tärkein asia elämässäni jo kauan ollut ja minulle se musiikin ikään kuin semmoinen virittävä, inspiroiva ja sitten sellaisia sanattomia sisältöjä elämään tuova vaikutus on tosi tärkeä, että toivon, että musiikki saa säilyä mun mukana koko loppuelämän. Mulla on sellainen musiikillinen lahja, että mä ymmärrän musiikin ikään kuin ilmaisua ja mä osaan nauttia siitä todella paljon.
6: Oletko aina osannut, onko se, tai mistä kohtaa ovat varhaisimmat musiikkimuistosi?
7: Kyllä ihan lapsuudessa jo, mun isoisä ja isoäiti hoiti mua, kun mä olin pieni, niin siellä oli hieno vanha putkiradio ja sieltä tuli ihanan kuuloista musiikkia. Mä rakastin sitä aivan pienenä lapsena jo, mutta voimakkain ja selkein musiikkimuisto on Kuopion kaupunginorkesterin konsertista koululaiset vietiin pitkissä jonoissa kauniina päivänä sinne vanhaan kaupungintalon suureen juhlasaliin ja kaupungin orkesteri soitti siellä koululaiskonserttiin ja kun kapellimestari nosti tahtipuikon ja sen jälkeen orkesteri alkoi soittaa todella sellaisella intensiivisellä voimalla, niin mä muistan, että koko mun ruumiini sävähti siitä musiikin voimasta ja siitä nautinnosta, joka on myöskin tosi ruumiillinen, se musiikin tuottama ilo ja nautinto ja se sellainen niin kuin jännitys, joka sitten purkautuu siinä kappaleen kuluessa. Sehän on sitten yhteinen kaikille taiteenlajeille, myös esimerkiksi hienon tanssiesityksen katsominen tuottaa samanlaisia. Niitä ei voi ikään kuin kokonaan purkaa sanoiksi, vaan se on se, mikä on se taiteen salaisuus.
6: No, minkälainen on Jean-Philippe Rameaun musiikin salaisuus sinulle?
7: No, se onkin jännittävä juttu, koska mä en ole hänen musiikkiinsa sillä tavalla laajemmin perehtynyt ennen kuin ihan näin vasta 60-kymmenissä. Ja löysin hänet sen vuoksi, että ihailen niin valtavasti viikinguria, pianistia, islantilaista pianistia ja sitten hänellä on hieno Rameau Debussy-levy, jota mä rakastan tosi paljon. Tosin enemmän kuuntelen siitä nimenomaan Rameauta, mutta hänen musiikkinsa on ikään kuin sellainen uudenlainen tuttavuus ja se on ollut mulle valtava onni, että vielä tässä iässä voi löytää uusia säveltäjiä ja uusia esittäjiä.
6: Ja tämä tuli siis nimenomaan pianistin kautta.
7: Pianistin kautta.
6: Tämä on Les Tendres Plantes.

0: Víkingur Olafsson soitti. Tässä on jonkinlaista suurta rauhaa.
1: Niin, ja esimerkiksi tuossa uudessa romaanissa, niin, jota on tässä kirjoittanut, niin tämmöinen niin hellä, melankolinen tunnelma on tosi tärkeä, ja tämä on ollut mulle hyvin virittävä. Myöskin sitten jotenkin, kun mä oon saanut esiintyä semmoisessa Vihreä sali soi -kokonaisuudessa, jossa Seila Sella on lukenut otteita mun romaaneistani, ja Kristian Attila on soittanut pianoa ja hänen tyttärensä Ilta on soittanut saksofonia ja Pia Freund on laulanut, niin se tavallaan se musiikin kylvyssä oleminen on tullut tosi merkitykselliseksi. Ja tämä, myös tämä ikään kuin pianismin semmoinen syvä, mutta jotenkin rauhallinen tunnelma, niin se on mulle tullut tosi tärkeäksi.
0: Musiikin kylvyssä, hieno ilmaisu.
1: niin, kyllä. Jotenkin se sellainen... Myös ihan hyväilevä vaikutus, ja juuri niin kuin sanoin, se, mitä me emme voi kääntää ihan sanoiksi, niin se tulee näissä mun musiikkikokemuksissa tosi voimakkaasti esille.
0: Onko tämän tyyppinen musiikki sinulle jonkun erityisen hetken musiikkia, vai onko musiikilla semmoista tehtävää ylipäänsä?
1: No, se on tosi mielenkiintoista, että esimerkiksi just Rameau herättää musta halua ikään kuin pohtia asioita intellektuaalisesti, mutta myös ikään kuin sitä sen intellektuaalisen ja sen harmonisen ja tällaisen niin kuin arkkitehtonisen vastapainona, niin myös antaa sen tunteen ikään kuin kulkea voimakkaana. Ja sillä on hirveän voimakas yhteys siihen mun omaan luovaan työhön, jossa molemmat on ikään kuin se on sitä, että täytyy hallita muotoa, ja esimerkiksi romaanin kirjoittamisessa pitää hallussa tosi isoja kokonaisuuksia kaiken aikaa pohtia sitä, että jos tämä kuljetus on nyt tässä, niin miten se johtaa loppuun, ja sitten itsekin yllättyä siinä prosessissa kuitenkin siitä, että en ollut ajatellut tätä tietoisesti, mutta tämä ikään kuin kokemus vaikkapa juuri musiikin rakenteista, niin se tuottaa myös kykyä tuottaa sanoilla rakenteita.
0: Seuraavaksi saat kertoa, millä tavalla Gotan Project on sinulle tärkeä.
1: No, ensin toi ihan tietenkin toi nimi Keremos Pass on niinku siinä mielessä tärkeä, että haluamme rauhaa. Varmastikin on aika vähän meitä tavallisia ihmisiä, jotka tahtovat jotain muuta kuin rauhaa tässäkin maailmanajassa. Toisaalta toi Gotan Project on mulle ollut tosi merkittävä semmoisen ison kokonaisuuden kannalta. Mä olin joskus tuossa 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa löysin tosi voimakkaasti Tango Nuevo koko sen tyylin ja ne säveltäjät. Ja toi Gotan Project kävi Suomessa vierailulla juhlaviikoilla joskus 2000-luvun alussa, ja mäkin kävin heitä katsomassa. Et siihen liittyy semmoinen tosi iso mun oma kirjallinen aikani, jolloin mä kirjoitin Kuopio-sarjaa. Se liittyy siihen sarjaan, mutta myös sitten siihen tavallaan sen löytämiseen, että et siinähän, jos ajatellaan vaikka Astor Piazzollaa, niin hänestähän kerrotaan, että hän oli Pariisissa klassisen säveltäjätaidon opissa, ja että hänen opettajansa Nadia Boulanger oli nähnyt näitä hänen klassisia sävellyksiään ja kysynyt häneltä, että mutta missä on Piazzolla, jolloin hän sitten rohkeni kertoa, että hän itse asiassa soittaa bandoneonia yökerhoissa. Ja kun hän löysi sen niin kuin klassisen ja sitten tämän ikään kuin kansanomaisemman musiikin fuusion, niin se oli se hänen omin. Ja mä uskon, että myös kirjailijoilla on sama, että sen omimman löytäminen, sen täytyy löytyä, vaikka kuinka se tuntuisi hävettävältä. Häpeähän on hirveän merkityksellisessä roolissa taiteen tekemisessä, niin ei pidä hävetä sitä, mistä tulee ja mistä se voima kumpuaa. Tässä tapauksessa esimerkiksi just tässä Tango Nuevossa, niin se niin sanotun alhaisen ja ylevän yhdistelmä on mulle tosi hedelmällinen.

0: tämä on mielenkiintoinen, ja vaikka kuinka ollaan periaatteessa argentiinalaisen tangonkin maailmassa, niin kyllähän tästä Ranska tulee kaikesta läpi.
1: Niin, ja sitten jotenkin tuollainen se, toi fuusio miellyttää mua tuossa tosi paljon se, että siinä on noita kirjoituskoneen ääniä ja sitten vähän semmoisella niin kuin megafonilla sanottuja iskulauseita ja erilaisia helistimiä ja rytmisoittimia ja sitten toi, oletan, että se on harmonikka. Mä en kyllä oikein tunne korvakuulolta harmonika ja bandoneonin eroa, mutta tämä yhdistelmä viehättää minua ja mä ajattelen, että taiteessa on just siitä kysymys, että joka kerta, kun tehdään uutta teosta, niin siihen täytyy löytää näitä erilaisia ainesosia. Ja toi Gotan Project oli mulle tosi tosiaankin hieno kokemus silloin, kun mä sen näin. Mutta myös sitten ihan siis levyltä kuunneltuna paljon Piazzolla ja sitten mä oon kuunnellut monia muitakin tällaisia yhtyeitä, jotka soittaa just tämän tyylistä fuusiomusiikkia. Daniel Mill tuolta Ranskasta niin oli silloin 2000-luvun alussa mulle tosi tärkeä myöskin sekä säveltäjänä että esiintyjänä. Tuossahan on hyvin sellaisia kauniita, harmonisia, melankolisia osia ja sitten sitä rikotaan erilaisilla, samplataan sinne joukkoon myös kaikenlaista muuta.
0: Sanoit tuossa, että häpeä on taiteen tekemisessä hirveän tärkeä asia. Miksi näin on?
1: Jos haluaa tehdä pitkän tuotannon taiteen alalla, niin sen häpeän kanssa on työskenneltävä tavalla tai toisella, koska jo se, että ikään kuin tekee uuden teoksen, asettaa sen toisten nähtäville ja asettuu siinä haavoittuvaiseen asemaan, niin se tuottaa semmoista, se tuottaa yhtä aikaa kauhua, mutta myös ikään kuin semmoista vähän huumaavaa tunnetta, että uskallan kuitenkin ja että sitten täytyy olla sellainen voima, vastavoimana sille häpeälle se sellainen niin kuin halu asettua alttiiksi. Se on hyvin mielenkiintoista ja sitä täytyy osata jollain tapaa hallita, mutta kuitenkin antaa sen myös mennä ihan villinä eteenpäin sen niin kuin keinunnan siinä häpeän ja voiton varmuuden välillä. Mutta häpeä on sen takia olennainen tunne taiteessa, että jokainen uusi teos on uusi mahdollisuus myös haavoittua.
0: Niin taide on siis toistakin näkökulmasta niin. Se on rohkean ihmisen laji.
1: Siinä on myös rohkeus mukana ja sitten siinä on myös arkuus mukana ja kaikki ihmisen pelot ja ilot. Ja, et se on tietynlaista ehkä kaikkein eniten avoimuutta maailmalle.
0: Jatketaan matkaa ranskalaisuuden maailmassa. Seuraavaksi ollaan Champs-Élysées'llä ja kuunnellaan Miles Davisin musiikkia.
1: Tämä on kokonaisen myöskin nuoren elämänvaiheen kuvaus, että mä olen todella paljon istunut elokuvissa sekä kaupallisissa teattereissa että myös varsinkin elokuva-arkistossa aikoinaan ja olen sen 80-luvun elokuva-entusiastien maailman kasvatti myöskin siinä, että olen nähnyt tosi paljon esimerkiksi ranskalaista elokuvaa ja tämä ihan 30-luvulta asti ranskalainen elokuva tuonne 50-60-luvulle on ollut mulle ihan valtavan merkityksellistä, myöskin myöhempi. Ja tässä, tämähän on aivan poikkeuksellinen yhdistelmä tässä tätä niin kuin improvisoitua jatsia ja sitten sitä Louis Mallen elokuvan kuvamaailmaa, josta tämä pätkä on.
0: L'ascenseur pour les chevaux, eli hissillä mestauslavalle.
1: Kyllä, joo. Se on.
0: Miksi se on tärkeä elokuva?
1: No erityisesti Jean Moreau'n takia, mutta myös Louis Malle on hieno elokuvaohjaaja ja sitten tässä on tämä Miles Davisin improvisoituja musiikkijaksoja. Hän ja hänen orkesterinsa tarinan mukaan todellakin saivat nähdäkseen näitä elokuvan pätkiä, joihin toivottiin musiikkia ja he improvisoivat sen siinä sitä katsoessaan.

0: Siinä siis Miles Davisia ranskalaisittain.
1: Kyllä joo, ja sehän on tuossa sellainen jo kohtalon tunnelma. Se on tämmöinen yhdenlainen film noir muunnelma ja tietenkin niin kuin jälkikäteen katsottuna niin moninaista elokuvista, joita silloin nuorena naisena näki, niin olihan niissä sellainen oma vähän myrkyllinen sävynsä, koska niissä kaikissa aina nainen on tosi paha ja aiheuttaa hirveitä asioita miesten välille. Mä pohdin myöskin tässä vaihtoehtona Jules Egim-elokuvan tätä La Tourbillon-sävelmää, jonka Jean Moreau laulaa ihanasti kitaran säestyksellä. Siinä se on vähän semmoinen vähän helpompi vastaanottaa se naisen rooli, mutta jos nyt ei mennä näihin teemoihin sen enempää, niin tässä todellakin tämä kohtalonomaisuus, mutta keveys ja se sellainen öiset valot ja se ihmeellinen tosiaan hetki, kun tämä Jean Moreau esittämä aviovaimo kulkee pitkin Champs-Élyséitä ja katselee hyvin sillä tavalla merkitsevästi sitä, mitä siellä iltaisella kadulla ja kahviloissa tapahtuu, niin se on tosi tosi hieno kohtaus ja siihen tämä musiikki antaa niin hienon lisän tai se kertoo sitä samaa tarinaa, mutta omalla sanattomalla tavalla, että se on todella hieno. Tähän liittyy myös samanaikainen Modern Jazz Quartet, jota mä oon ihaillut tosi paljon ja heidän tuotantoonsa päätynyt Eeva-Liisa Mannerin runojen kautta. Että Eeva-Liisa Mannerhan mainitsee jossain näistä 50-60-luvun runoistaan sen Modern Jazz Quartetin soinnin ja se sitten tavallaan herätti mut etsimään tätä musiikkia.
0: Sitten vähän kotimaista musiikkia. Tässä on Kai Chydeniuksen ja P. Mustapään yhteistyöstä kyse. Kumpi on tärkeämpi tai merkittävämpi tässä valinnassa, Kai Chydenius vai P. Mustapää?
1: No, P. Mustapää oli mulle hyvin nuorena jo tosi tärkeä runoilija. Siis sehän on salanimi tai runoilijan nimi. Siellä taustalla on Martti Haavio. Ja tämä edustaa nyt kokonaista semmoista isoa aluetta mun musiikkiharrastuksessani, koska mä olisin myöskin halunnut oikeastaan, tästä olisi tehdä kokonaisen ohjelmasarjan, koska olisin halunnut myöskin mukaan liidit, jotka oli mulle nuorena todella tärkeä. Kun liidmusiikin kautta mä ymmärsin sen, että siinä liidissä pianisti ei ole mikään säestäjä, vaan se on ikään kuin sen tarinan olennainen komponentti ja kun kerrotaan liidissä joku tarina, tai kuvataan jotain kokemusta, tunnetta tai maisemaa, niin se musiikki on ihan yhtä tärkeä. Ja kun kuunteli saman liidin erilaisina tulkintoina, niin käsitti myös, että jokaisella pianistilla on se oma ikään kuin tapansa kertoa se tarina. Ja sitten se yhteistyö on se vaikuttava asia. Ja tässä Chydenius ikään kuin lähenee sitä lead-säveltäjän työtä. Tässä on hyvin selkeä tällainen klassisen liidin tyyli ja sitten musta tässä on ihanaa se, että siinä solistina on, laulajana on Kai Hyttinen, joka on kuitenkin, nyt tullaan taas tähän niin kuin tavallaan populaarikulttuurin ja korkeakulttuurin yhdistelmään, joka mua ihastuttaa ja miellyttää itseäni tosi paljon. Mä pidän Kai Hyttisen äänen väristä ja hänen tavastaan, semmoista yksinkertaisesta tavasta esittää lauluja. Hänhän teki Chydeniuksen kanssa nimenomaan tällä levyllä esimerkiksi muitakin hienoja levytyksiä. Ja ylipäänsä se liidin romanttinen maailma ja sitten tässä tämä kansanrunouden läsnäolo tässä Koiruohoruusun kukka runossa, niin se on mulle tosi iso semmoinen nuoruudesta asti ollut tärkeä asia.
0: Ja se levy, jonka mainitsit, se on siis nimeltään Kaipuulaulut.

0: Suvi Yö on aina ihana maininta.
1: Suvi Yö ja sitten tämä oikein keskeinen, mikä vaikka siellä Schubertinkin liideissä tai myöskin niissä teksteissä, joita hän on säveltänyt, niin tämä kohtaaminen lehdossa, joka on sellainen oikein niin kuin keskeinen näiden rakkaus- ja luontolyrikoiden paikka, se lehto. Ja sitten toisaalta mulla oli tässä pitkään myös listalla toi Otto Donnerin säveltämä Yökohokit keskellä viljaa, joka on 1800-lukulaisen Karlfeltin runosta Lauri Viljasen käännös. Siinä on erittäin kaunis eroottinen tunnelma, joka päättyy sit sanoihin tummasilmäinen elokuun yö. Mörk ökda augustinat, joka on todella, todella ihana siinä ikään kuin se sieluttuu, se yö on tämän yössä kulkijan rakastettu. Sen laulaa ihanasti Tauno Palo, joka on mun mielestä todella hieno suomalainen sekä laulutaiteilija että näyttelijä.
0: Ja tässä jollain tavalla teksti sai sen pääosan, koska laulaja ja säveltäjä eivät tunteneet tarvetta koristella asioita liikaa.
1: Joo, se on totta, että Chydeniushan oli semmoinen armoitettu runojen säveltäjä ja hänen tuotantonsa on ihan valtavan suuri ja hän on tehnyt tosi hienoa työtä suomalaisen runouden säveltämisessä. Että sitten samalla tavalla nykyajassa Chydeniuksen jälkeen vaikkapa Anna-Mari Kähärä on säveltänyt paljon runoutta todella vaikuttavasti ja hienosti. Että se on suuri palvelus suomalaiselle kirjallisuudelle, että säveltäjät tarttuu meidän työhön. Itse olen kirjoittanut laulutekstejä näytelmiin ja se on ollut mulle aina ihan valtava kunnia. Muutamia musiikkinäytelmiä olen saanut käsikirjoittaa ja hyvien työtovereiden kanssa tekstejä hioa ja yhteistyössä sitten hienojen näyttelijöiden ja ihanien säveltäjien kanssa olen saanut tehdä näitä töitä ja se on joka kerta ihmeellinen kokemus, kun se oma teksti, kun sen kirjoittaa kuljettamaan tarinaa näytelmässä, kun sitten se musiikki tuo siihen sen selittämättömän hienon lisänsä vielä.
0: Voisitko muuten ajatella tekeväsi laulujen tekstejä enemmänkin?
1: Se olisi ihanaa, että toivon, että vielä elämää riittää sillä tavalla.
0: Entä sitten semmoinen sanottaminen, jossa sinä olet se ensimmäinen tekijä, saat lähteä ihan vapaalta pöydältä. Ei tarvitse kuljettaa juonta eikä ole valmista säveltä.
1: Kyllä se tosi hienoa olisi, että mä ihailen ihan valtavasti myöskin ihan tällaisia, paitsi tosiaankin näitä meidän runoilijoita, jotka on tuottaneet sellaista ikään kuin lauluksi hienosti taittuvaa runoutta, niin sitten myös ihan tällaisia vaikkapa iskelmäsanoittajia, Mariska tai sitten toi Paula Vesala on mun mielestä aivan nerokas. Veksi Salmi on aivan semmoinen niin kuin ihmeellisiä taajuuksia syleilevä sanottava ja et hyvin niin kuin monenlaista sanallista taidetta olisi ihana tehdä myös musiikkiin.
0: Minkälainen asema Johann Sebastian Bachilla on sinun musiikkikartallasi?
1: No Bach on minulle kaikki. Että hän on siellä nuoressa aikuisuudessa, olen hänet löytänyt semmoisena säveltäjänä, joka ikään kuin vaan kertakaikkiaan vei mukanaan ja mä ihailen ja palvon häntä ja näen hänestä välillä uniakin ja hän on mulle sellainen suuri arkkitehti, että nyt kun mä olin Leipzigissä kirjamessuilla, niin mä ehdin juosta aamulla kiireesti aamiaisen jälkeen Tuomaskirkolle ja kuunnella korvaovessa, kun siellä joku soitti Tuomaskirkon uruilla Bachia, että sisään ei päässyt, mutta sain kuulla kuitenkin siinä ikään kuin siinä oikeassa aidossa paikassa ja hän on sanomattoman suuri sen vuoksi, että vaikka kuinka vaikeaa olisi niin kuin on Bach, niin on kaikki.
0: Se on tyhjentävä lausunto.
1: Niin kyllä, hän on todella suuri.
0: Nyt kuuntelemme soolosellosarja numero 1, siitä osa Almand. Jojo Ma soittaa. Miksi juuri Jojo Ma?
1: No siksi, että se oli silloin, olin nuori aikuinen. Lienenkö ollut ihan 20kään, kun panin tämän CD-levyn soimaan ja ajattelin, että ahaa, koska mä olin tietenkin lapsena kuullut kirkossa Bachin sävelmiä ja se liittyy mulla aika sellaiseen ankaraan musiikkiin, se ajatus Bachista ja sitten tuli tämä kaikki. Ja Jojo Ma oli se ensimmäinen soolosellosarjojen soittaja, johon tutustuin.

0: Joo, joo, maa. Tämä oli siis Sellon juhla. Onko sinulla lempisoitinta klassisessa musiikissa tai missä vaan musiikissa?
1: No, kyllähän se varmaan valinnoista käy ilmi, että aika paljon rakastan pianoa klassisessa musiikissa. Harmonikkaa, bandoneon ja siinä näissä erilaisissa fuusioissa. Sitten myöskin sello. Mä ajattelin nuorena, että jos musta olisi voinut tulla millään muusikkoa, niin varmaan olisin eniten halunnut tulla sellistiksi. Siinä on jotain niin uskomattoman sellaista yhtä aikaa karheaa ja heleää ja sellaista intiimiä ja intohimoista siinä sen soittimen äänessä. Ja tämä Bach ja sello, niin siinä on jotain semmoista, koska mä olin tosiaan niin kuin sanoin aikaisemmin ajatellut aina, että Bach on tosi ankaraa ja lähinnä urkumusiikkia ja sellaista hyvin niin kuin rakenteellista. Ja sitten tämä levy jotenkin täysin avasi mun tajunnan sille, että tällainen tanssillinen ja keinuva ja rytminen ja myöskin tällainen keveä ja jopa voi sanoa hetki, että hyvinkin iloinen musiikki on myös tätä mun suuresti ihailemani Bachia. Ja se avasi tosi paljon uusia teitä ajattelulle. Ja tässä on tosi tärkeää se, että meillä kaikilla ei ole ollut varsinkaan silloin 60-luvulla syntyneillä niin mahdollisuutta semmoiseen niin kuin musiikkikasvatukseen, mitä nykyään nuoret ja lapset saa ihan toisella tavalla. Ja että se on ollut paljon sellaista itsekasvatuksellisuutta ja siinä on ollut tosi merkityksellisessä osassa vaikkapa kirjastojen musiikkiosastot ja sitten myöskin koululaiskonsertit ja koululaisille annetut ja myydyt edulliset liput, koska mä itse olen istunut Kuopiossa kaupunginorkesterin konserteissa lukiolaisena tosi paljon. Siihen tosi vaikutti myös se, että olin silloin ihastunut yhteen poikaan, joka kävi siellä konserteissa.
0: Kaikki motiivit käyvät.
1: Kyllä.
0: Kuinka paljon käyt ylipäänsä konserteissa, kevyissä tai muissa?
1: No kyllä mä käyn, että toi korona aiheutti jonkun semmoisen ihmeellisen roson kaikkeen lähtemiseen, että siitä pandemian ajan eristyksistä ja siitä hirmuudesta toipuminen on vienyt aikaa, mutta käyn tosi mielelläni kuuntelemassa elävää musiikkia hyvin monenlaista ja hyvin monenlaisissa erilaisissa tiloissa, sisällä, ulkona, pienillä klubeilla, isoissa saleissa. Et se on tosi ihanaa ja mä oon myös nauttinut tosi paljon semmoisistakin ihmeellisistä tapahtumista, kun sain ystävältä lipun Max Richterin konserttiin, jossa nukuttiin teltassa ja sitten se orkesteri soitti sitä Richterin musiikkia. Ihaninta, mitä mä tiedän, että joku soittaa sillä aikaa, kun mä nukun.
0: Meneillään on näistä levyistä luovu ohjelma vieraana kirjailija Sirpa Kähkönen. Ja kuten tässä ohjelmassa niin usein, niin mennään tunnelmasta toiseen. Hyppäämme Ella Fitzgeraldin musiikkiin, The Lady's a Tramp.
1: No tämä edustaa sitä näitä mun suuria musikaalihaaveitani ja sitä valtavaa onnea, jota mä oon saanut kokea siitä, että mä olen saanut säveltäjien kanssa työskennellä ja että on ollut tällaisia musiikkinäytelmäproduktioita. Tämäkin hän on musikaalista, tämä laulu, joka on jäänyt

ehkä elämään enemmän kuin se musikaali itse. Ja mä pidän Ella Fitzgeraldin äänestä ja hänen uskomattomasta diktiostaan, josta siis jokaisesta sanasta saa selvän. Hän on ihan nerokas, ikään kuin jos ajattelee itse tekstin tekijänä, niin unelma laulaja tekstille. Ja sitten se, hän edustaa tässä myös kaikkia näitä jazz-laulajia, joita mä ihailen yli kaiken. Siihen kuuluu samaan ryhmään tietenkin myöskin Billie Holiday esimerkiksi. Sitten mä oon usein ajatellut sitä, että toivoisin, että tulee se päivä, jolloin yhä enemmän jazz-musiikissa on paljon naisia myös soittajina. Että sehän on ollut se naisen asema jatsissa on ollut useimmiten laulajan osa. Edelleen saa hakea naispuolisia muusikoita ja se on sellainen asia, jota mä todella toivoisin, että ne lahjakkuudet, joita mä oon nähnyt vaikka tuolla Pop Jazz -konservatoriossa kasvavan, jossa tyttärenikin kävi, se valtava työ, jota siellä tehdään, niin ne tyttöjen lahjakkuudet ja kaikkien mitä tahansa sukupuolta olevien ihmisten lahjakkuudet pääsis vaan kukoistamaan.

0: Aivan mahtava meininki bändillä, mutta sitten kuningattarena Ella Fitzgerald. Se on niin helppoa, kun sen osaa.
1: Sepä näin on, että se kuulostaa niin vaivattomalta, mutta mikä ihana kun soitin hänen äänensä on. Ja sehän on näillä suurilla jatslaulajattarilla juuri tuo fraseeraus ja tuo kyky ikään kuin tuottaa äänellä samanlaisia sävyjä kuin jollakin puhallin soittimella. Et se on ihailtava ja sitten nuo sanathan on todella ihanat ja siinä se ajatus on se, että jollain semmoisella vapaalla ja suuremmoisella tavalla vaeltaa elämän läpi nauttien siitä, että ei ole paljon omaisuutta, ei ole paljon maallista mammonaa, mutta on se vapaus olla niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa kukoistaa ja tehdä sitä, mitä haluaa. Ja jostain syystä tämä laulu tuo myöskin mieleen mun rakkaan kollegani Outi Pakkasen, joka on sellainen ihana stadin gimma ja todella reilu, ihana kollega. Että mä ajattelen, että vaikka niin kuin sana Trump ei nyt sovi Outiin, niin tuo asenne sopii jotenkin.
0: Oletko kertonut Outille?
1: No en ole kyllä sanonut.
0: No kuulee sitten radiosta. Seuraava hieno naislaulaja on Aili Järvelä.
1: Olen saanut vähän tehdä hänen kanssaan työtä tuossa viimeisimmässä musiikkinäytelmässä UKK, joka oli tuolla Musiikkiteatteri Kapsakissa. Esitettiin sitä ja Aili sävelsi siihen pari laulua ja olen myöskin ihaillut hänen työtään tuolla vaikkapa Svenska Teaternin Katriinan musikaalissa. Ja nyt Suomen kulttuurirahaston juhlassa hän esiintyi ja toivon todella niin kuin näyttää, että hän vihdoin myöskin niin kuin breikkaa isosti ison yleisön tietoisuuteen. Häneltä tuli vastikään just tämä hieno levy, jolta tämäkin kappale, jonka valitsin, niin kuullaan, että ihana ääni. Tarmokas tekijä ja säveltää ja ajattelee ja tuottaa tähän maailmaan ihan jotain semmoista uudenlaista ääntä ja vimmaa.
0: Aili Järvelä ja Apollo siis.

0: Onko tämä jonkinlainen nykyversio hymyilevästä Apollosta?
1: No, se on selvä viittaus, ja siellä levyllähän on tämän kappaleen edellä on luettu lyhyt sitaatti Eino Leinon runosta Hymyilevä Apollo, joka aikoinaan luettiin aina uuden vuoden yönä radiossa, ei taideta enää lukea. Ja se on niin anteeksi antava ja kaunis runo se, jossa ajatus on se, että ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Ja tämä Ailin kaunis kappale, joka alkaa yksinkertaisesti tällä laululla ja harpulla.
0: Laura Hynninen soitti harppua.
1: Niin se on todella vaikuttava.
0: Ja vielä myös painittava Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri. Hieno soundi.
1: Kaikki on mun mielestä todella semmoista hienoa ja innovatiivista.
0: Sirpa Kähkönen, sinulla oli selvä ajatus siitä, että tämä tuokio päättyisi Henry Purcellin musiikkiin. Miksi?
1: No, Purcell on mulle semmoinen suuri rakkaus kyllä, ja hänen kykynsä säveltää myöskin teatterimusiikkia on mulle tosi tärkeä ja rakas asia. Hän on muun muassa tuossa uusimmassa romaanissanikin hänen tätä musiikkinsa on siellä taustalla tosi voimakkaasti. Edelleen tällainen säveltäjä, joka on pystynyt tähän runouteen tuomaan sellaisen ihan valtavan uuden ulottuvuuden. Ja tämä Oh Solitude on esimerkiksi Catherine Phillipsin ranskalaisesta runosta englanniksi kääntämä teksti, jossa on aivan uskomattoman hieno tämä luonnon hiljaisuuden ja öisen melankolian, sen hellän tunnelman kuvaus ja sitten se, miten siinä kuvataan jotenkin riipaisevan modernisti se, miten puut on meille tärkeitä. Aina ne on ikään kuin meidän lohtuna. Se on niin kuin järisyttävä ja hieno ajatus, koska nyt me aletaan ymmärtää, että puitten tuhoaminen tuhoaa myös meidät.
0: Puut ovat tulleet sinulla tässä monessa kohtaa esiin.
1: Niin, puut on kyllä mulle tosi tärkeitä.
0: Halusit nimenomaan kuulla tämän version, tämän Kristina Ploharin sovittavan version. Miksi juuri tämä?
1: No, mä olen tätä hänen L'Arpeggiata yhtyettään kuunnellut paljon ja hänen näitä sovituksia erilaisista klassisista säveltäjistä ja sitten myöskin tätä heidän kokonaista. Heidän musiikkinsa on jotenkin semmoista kokonaistaideteoksellista ja mä pidän tästä jotenkin, millä tavalla hän lähestyy ehkä jälleen tämä niin kuin sekä kansanomainen että sitten taidemusiikillinen fuusio, niin tuottaa mulle sellaisia henkilökohtaisesti sellaisia miellyttäviä väreitä. Ja pidän näistä hänen tästä tuotannostaan kaikesta, mitä mä oon kuullut.
0: Entä laulaja, hänen osuutensa Philippe Jarouski? Hän on kontratenori.
1: No, sehän on tietenkin aivan uskomattoman hieno lisä tähän. Siinä voisi olla myös soprano, mutta tämä kontratenorin ja nimenomaan hänen äänensävynsä, niin se tuottaa siihen sen sellaisen tietynlaisen etäisyyden ja sellaisen mulle sellaisen kaukaisen tunnelman.
0: Tässä siis kauniiksi lopuksi Henry Purcellin Oh Solitude, My Sweetest Choice. Sirpa Kähkönen, lämmin kiitos tästä tuokiosta.
1: Kiitos.

0: Kuuntelet Yle Radio 1.
1: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma äänisimmän musiikkikattauksen.
0: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
1: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
0: yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
1: Joka aamu kanavalla soi muistojen bulevardi,
0: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
1: Monipuolista laatumusiikkia
0: Yle Radio 1 seurannasi
1: viikon jokaisena päivänä.
2: Nyt alkaa Yöklassinen.

Dresdenin valtionorkesteri soittaa Heinz Bongartsin johtamana Max Regerin säveltämiä muunnelmia ja fuugan orkesterille Wolfgang Amadeus Mozartin teemasta. Tuo teema on Mozartin pianosonaatista numero 11 A-duuri ensimmäinen osa Andante Grazioso. Aluksi siis teema, sitten 8 muunnelmaa ja lopuksi fuuga. Heinz Bongartz johtaa Dresdenin valtionorkesteria.

Heinz Bongartsin johtama Dresdenin valtionorkesteri tulkitsi Max Regerin säveltämiä muunnelmia ja fuugan orkesterille Wolfgang Amadeus Mozartin teemasta.

Tämä oli Yleisradion omaa laulumusiikkituotantoa vuodelta 1997. Basso Sami Luttinen ja pianisti Ilmo Ranta tulkitsivat Piotr Tchaikovskin yksin laulunopuksesta 47 numero 5 Siunaan teitä, metsät, Aleksei Tolstoin runoon. Aleksandr Skriabinin Prometeus, eli Le Poème du Feu, tulen runoilma, on sävelletty pianolle, kuorolle ja orkesterille. Opusluku on 60. Nyt tämän Prometeuksen tulkitsevat pianisti Anatole Ugorski ja Chicagon sinfoniakuoro ja orkesteri, joita johtaa Pierre Boulez.

pianisti Anatol Ugorski sekä Chicagon sinfoniakuoro ja orkesteri, joita johti Pierre Boulez, esittivät Alexander Scriabinin Prometeuksen, eli Tulen runoilman Le Poème du Feu opus 60.

Mezzosopraano Helja Angervo lauloi pianistinaan Pentti Koskimies Toivo Kuulan Marjatan laulun opuksesta 8 numero 2 Eino Leinon runoon. Yleisradion kantanauha-äänite oli vuodelta 1972. Ferenc Fritschain johtama Berliinin radion sinfoniaorkesteri soittaa Wolfgang Amadeus Mozartin sävellyksen Maurerische Trauermusik, vapaamuurarien surumusiikkia C-molli.

Tämä sävellys oli Wolfgang Amadeus Mozartin Maurerische Trauermusik, vapaamuurarien surumusiikkia C-molli. Berliinin radion sinfoniaorkesteri soitti, kapellimestari oli Ferenc Fritschai.

Pianisti Ilkka Paananen tulkitsi Pjotr Tchaikovskin surumielisen laulun G-molli. Tenori Steve Davislim laulaa, Queenslandin orkesteria johtaa Guillaume Tournier. Ohjelmassa on Louis Viernen laulu Chiché, Psyyke opus 13, Victor Hugon runoon.

Tenori Steve Davislim ja Queenslandin orkesteri, jota johti Guillaume Tournier, esittivät Louis Viernen laulun Chiché, Psyyke, Victor Hugon runoon.

David Oistra soittaa viulua, Lev Aborin pianoa ja Sviatoslav Knuševitski selloa. Lontoon Filharmonia-orkesterin johdossa on Malcolm Sargent. Ohjelmassa on Ludwig van Beethovenin konsertto pianolle, viululle, sellolle ja orkesterille C-duuri opus 56.

Tähän Rondo alla Polakkaan päättyi Ludwig van Beethovenin konsertto pianolle, viululle, sellolle ja orkesterille C-dur opus 56. Muusikot olivat David Oistrakh, viulu, Lev Abordin, piano ja Sviatoslav Knuševitski, sello. Lontoon Filharmonia-orkesterin johdossa oli Malcolm Sargent. Guarneri kvartetti soittaa. Ohjelmassa on Johannes Brahmsin jousikvartetto numero 1 C-molli opuksesta 51. Kvartetto alkaa tempossa Allegro.

Kuulimme Guarneri-kvartetin soittoa. Levytys oli vuodelta 1979 ja sävellys Johannes Brahmsin jousikvartetto numero 1 C-molli. Robert Shawn johtamat Atlantan sinfoniakuoro ja Atlantan sinfoniaorkesteri tulkitsevat Maurice Duruflén Requiemin opus 9 ja tässä ilman solisteja. Duruflén Requiemin osat ovat Introitus, Kyrie, Domine Jesu, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei, Lux Eterna, Libera Mea, In Paradisum.

Tähän In Paradisum-osaan päättyi Maurice Durufflén Requiem opus 9. Kuulimme tässä version ilman solisteja. Atlantan sinfoniakuoroa ja Atlantan sinfoniaorkesteria johti edellä Robert Shaw. Leonard Penario soittaa se saa Frankin, preludin, koraalin ja fuugan pianolle.